0: minimalno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
1: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
2: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. U plavom razgovoru danas naši su gosti doktori znanosti Antun Bače i Ivan Viđen, povjesničari umjetnosti, s kojima ćemo razgovarati zapravo o jednoj od ljepših vila na dubrovačkom području, zapravo urbanih vila, vili Čingrija. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Već dugo dogovaram ovaj razgovor, ali nije na odmet naglasiti da je to jedna od sve vremenih tema, rekla bih. Vila Čingrija zaista je jedno od onih zdanja koje vrlo lako uđu u memorijsku karticu i stanovnika i posjetitelja, pa i prolaznika. Možda nije na odmet nešto reći na početku o samoj obitelji, obitelji Čingrija.
2: Da, kao što ste spomenuli, ta vila sa tim predivnim posjedom smještena tako u jednom pitoresknom mjestu, nemoguće da ne zapne za oko bilo kome ko prođe tim dijelom grada. Naravno, naziv Vila Čingrija dolazi od prezimena obitelji. Riječ je o jednoj drevnoj dubrovačkoj građanskoj obitelji koja je bila naravno u srodstvu kao i sve te antuninske i lazarinske obitelji sa drugim važnim dubrovačkim obiteljima tog staleža. Možda najpoznatiji danas pripadnik te obitelji je Pero Čingrija, poznati narodnjački političar i važna figura, jedan od najvažnijih zapravo političkih figura 19. stoljeća u južnom dijelu naše domovine, dakle onome što je tada u 19. stoljeću bila Austrijska kraljevina Dalmacija. Čingrija je bio preko 60 godina, dakle, javna ličnost, dakle, i u kulturnom nekom i u političkom životu. Čak 4 puta je bio dubrovački općinski načelnik, ukupno 17 godina u nekoliko, dakle, navrata, uzastopno 48 godina zastupnik u Dalmatinskom saboru u Zadru, bio je predsjednik Dalmatinske narodne hrvatske stranke i tako dalje, poznati stranački vođa i borac za takozvanu politiku novog kursa. Tako da on je zapravo bio, kažem, jedna od najvažnijih političkih i društvenih figura svog vremena. Njegov sin Melko Čingrija nije ni izdaleka tako poznat kao njegov otac. Dakle, Melko Čingrija je također imao zapravo zanimljiv i bogat život. Isto tako je se bavio i politikom i gospodarstvom. Imao je nevjerojatno široki krug interesa. Međutim, njegova biografija je do danas zapravo puno slabije poznata. Iako je, što je zanimljivo, on o sebi ostavio dosta dokumenata. Naime, rukopisna ostavština obitelji Čingrija je pohranjena u Državnom arhivu u Dubrovniku i ona je vrlo važna ne samo za obitelj Čingrija i za podatke o izgradnji i uređenju te vile, nego zaista i za Dubrovnik, pa i Dalmaciju tog vremena, dakle kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Za Melka Čingiru je možda lakše nabrojiti što nije bio nego što je bio. Dakle, on je bio također, dakle, član Narodne hrvatske stranke, potpisnik Majske deklaracije, Jugoslavenskog kluba u Bečkom parlamentu 1917. godine, bio je sudionik Ženevske konferencije 1918. Dakle, sudionik konferencije mira nakon završetka Prvog svjetskog rata, Versajske konferencije poznate 1919. godine. I tu je bio jedan od stručnjaka koji je se u posebnoj komisiji bavio raspodjelom brodarskih kapaciteta koji su trebali pripasti novoj jugoslavenskoj državi nakon nestanka Austro-Ugarske monarhije, budući da je kao pravnik bio stručnjak za financijsko pravo i za bankarsko pravo. Tako da je u stvari bio, dakle, jedan od eksperata na Versajskoj konferenciji, a u nekom društvenom smislu bio je član uprave Dubrovačke parobrodarske plovidbe, dakle prethodnice svih naših pomorskih tvrtki danas, član uprave Trgovačko-obrtničke komore, član uprave društva Dub, na primjer, dakle vrlo zaslužan za uređenje grada. Između ostalog, u svojim poslovnim vezama bio je član i takozvanog Češkog Dubrovačkog kupališnog društva, dakle to je možda našim sugrađanima najpoznatije u stvari po onome što je iza tog društva ostalo, a to je hotelski sklop u Kuparima, ali to je naravno društvo bilo puno više od toga, ono je investiralo je na puno, puno veće u jednom rasponu. Dakle, Čingrija je bio zapravo stvarno jedan nevjerojatno zanimljiv čovjek, Melko Čingrija. Naravno, u jednom mandatu bio je i guverner Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, dakle tom svojom nekakvom karijerom je došao i do Beča i do Beograda, tako da zapravo bi se o njemu također mogla napisati jedna knjiga, samo o njegovoj, to je vrlo uzbudljivoj biografiji.
0: To je društveni raster, skica društvenog rastera, međutim, osvijetlimo graditeljsku misao, odlučiti, poželjeti, zgraditi vilu na tom prostoru.
3: Čingrije su zapravo živjele u gradu, na Širokoj ulici, koja se
1: čak još za života Pera Čingrije njemu čas prozvala Čingrijina ulica. Zašto oni uopće u tom trenutku odlučuju preseliti na Boninovo? Moramo znati da je Boninovo tada rubna zona grada. Lapad je još potpuno neizgrađen, Gruž se razvija, ali zapravo je vrlo slabo povezan sa Dubrovnikom, on je samo zapravo luka i zapravo Melko Čingrija, koji tada ima oko 40 godina, u naponu je nekakve političke i životne snage, gradonačelnik je Dubrovnika, odlučuje iz grada preseliti na Boninovo. I to na jedan položaj koji, kad gledamo stare fotografije, izgleda gotovo nemoguće tu nešto sagraditi. Radi se zapravo o strmoj i dosta goloj stijeni. Ali nekako mislim da upravo da je taj čin ima i simboličko značenje, kao nekakav, recimo, njegov politički program. Znači, kuća je pozicionirana točno na granici dvije katastarske općine, Dubrovnika i Gruža. Zapravo i razmeđi puteva da. Prema Lapadu, prema Gružu, prema Dubrovniku, i na tom mjestu on gradi svoju novu vilu. Znači, kao nekakav, danas bi rekli, statement. Znači, okrenut je zapravo budućnosti, promišljanju jednog Dubrovnika koji je već tad živo, da se Dubrovnik mora širiti, da mora zauzeti i prostore Lapada i Gruža i povezati u neku novu cjelinu. I taj njegov akt možemo gledati kao spoj modernosti, znači gledanje u budućnost, ali i gledanje u prošlost, u tradiciju. Jer to nekakvo posvajanje kultiviranog krajolika je zapravo imanentno dubrovačkoj renesansnoj kulturi, pa i kasnije. Znači, da se ta škrta, često i negostoljubljiva priroda, prilagodi čovjeku i da se kultivira.
0: Gotovo da je dojmljiviji vrt od samog znanja.
2: Pa zapravo radi se o tome da je cjelina tog posjeda da. U stvari tek stvara potpuni dojam. Naravno, početkom 20. stoljeća, znači govorimo o prvom desetljeću 20. stoljeća, razdoblju pred Prvi svjetski rat, osim ovih razloga koji su ovdje sad spomenuti, moramo voditi računa da taj ambijent izgledao potpuno drugačije. Dakle,
0: jasno, da.
2: Te dramatične litice na Boninovu, i tamo zatim u ovoj susjednoj uvali prema Gospi od Milosrđa, pa onda na onom mjestu gdje će kasnije nastati hotel Libertas i tako dalje. To su zaista vizure bile nevjerojatno slikovite. Naravno, to je još dodavalo, dakle, tom dojmu cjeline. Naravno, taj vrt zajedno sa vilom također je opet nasljeđe neke dubrovačke arhitekture, ne samo renesansno, nego i drugih razdoblja, gdje je zapravo ta kultivacija prostora i to prožimanje same građevine sa najbližim okolnim prostorom također pokazuje da čovjek, jeli, oplemenjuje prirodu, kako kaže natpis u Gučetićevom Perivoju u Trstenome. Sad, naravno, svaki je taj džardin, između ostaloga, i određena slika njegovog vlasnika. Prema tome, Melko Čingrija je sigurno imao neku viziju sa svojom tadašnjom suprugom, sa svojom prvom suprugom, Ivankom, rođenom Čurlica, iz jedne također ugledne dubrovačke obitelji. Oni su u stvari tu u taj svoj vrt upisali ta svoja značenja. Ono što moramo znati kad danas gledamo taj vrt, naravno da je on prošao nekoliko razvojnih faza, tako da je dio izgrađen već sa izgradnjom vile, a dio je uređen kasnije 30. godina.
0: Međutim, ne možemo to napraviti, naravno, u samom prostoru, ali ovaj razgovor je pokušaj imaginacije prostornog ulaska u samo zdanje. Možemo li pokušati za one slušatelje koji nisu u mogućnosti jednostavno napraviti jednu virtualnu, misaonu šetnju samim prostorom?
2: Pa da, posjed je smješten zapravo u samu cestu. U tom trenutku tu da prolazi, tek počinje prolaziti dubrovački tramvaj, što je opet jedno od obilježja, važnih obilježja moderniteta. Treba spomenuti da je iznad vile Čingrije neogotička kuća njegovog dunda, majčinog brata Mata Natali, koji je također jedna važna ličnost Dubrovnika 19. stoljeća, ali to bi nas sad daleko odvelo, koji je kao i Melko Čingrija bio zaljubljenik u prirodu i u zelenilo i bio je član Dubrovačkog uresnog povjerenstva i inicijator uređenja mnogih dubrovačkih parkova. Tako da u stvari ta Čingrina volja i namjera da uređuje zelenilo i parkove i oplemenjuje prirodu nije došla opet naravno sama
0: je,
2: od
0: da.
2: Sebe, nego je prenešena obiteljski. Kuća je pročeljem okrenuta prema ulici i ulaz je postavljen bočno, što je već samo po sebi malo neobičajno za dubrovačku arhitekturu tog vremena, i ta pristupna taraca u stvari je jedan pod sa kojega se možemo slobodno reći, dakle onda se prilazi različitim prostorima oko kuće, dakle s njezine istočne strane, s njezine zapadne strane, s njezine južne strane, i u stvari cijeli vrt je organiziran terasasto, kao recimo na nekakvim etažama, da ne kažem kaskadama, jedna iznad druge, dakle od samog gore puta pa sve dole do morske obale, i svaka ta etaža vrtna u stvari ima neka svoja obilježja i neke svoje recimo vizualno posebno upečatljive trenutke, bilo da se radi o nekim fontanama, bilo da se radi o nekim umjetnim špiljama, bilo da se radi o kamenim fragmentima koji su tu ugrađivani. Poseban element predstavljaju vidikovci i odmorišta koji se protežu kroz cijeli posjed i kao da kadriraju, dakle kad vi stanete na neki od tih vidikovaca, u stvari kao da vam kadriraju okolni prostor.
0: Ne kao da, oni zaista kadriraju.
2: Da, i oni vas nekako navode da ga promatrate onako kako je taj neko ko je to odredio vas upućuje da promatrate. I naravno važno je spomenuti da je praktički cijeli vrtni prostor prepun tih kamenih fragmenata, odnosno spolija kamenih koje su ovdje doneseni sa raznih drugih, dakle vrtova, ljetnikovaca, ruševina i tako dalje. To da se stariji kameni fragmenti ugrađuju u dubrovačke džardine naravno je dio tradicije dubrovačkih džardina, a posebno u dobu tog, dakle, nekakvog kasnog historicizma.
1: Da, kod Čingrije to skoro možemo reći kao neka opsesija, mislim, i po vrijednosti samih fragmenata i po brojnosti. Naravno, to je bila i moda vremena, pa i kasnije. Zaista su uz nove vile u vrtovima ugrađivani fragmenti starih zdanja, ali nigdje zapravo kao u ovoj vili i u tako velikom rasponu. Tu srećemo ulomke od kasne antike do renesanse, ali opet i neke kreacije novog vremena. Dakle, tu opet možemo govoriti o spoju tradicije, znači kao nekakvog nastavljača dubrovačke tradicije, ali i modernosti. Znači, Čingrija naručuje neke elemente ili možda čak dobija na poklon.
0: Da, to mi sad nekako uvijek navodio asocijaciju kao što je francuska književnica Colette imala. Dakle, uvijek je imala tu misao da o čemu god pišemo, pišemo o sebi. Vlasnici zdanja kad kreiraju svoja zdanja, zapravo govore o sebi. Vrtovi također.
2: Pa tu ste naravno u pravu o čemu je kolega Bače govorio. Dakle, Čingrija naravno izvire iz dubrovačke tradicije. Rekli smo da je osobno imao, dakle, tu obitelj i sklonost prema uređivanju vrtnih prostora i prema arhitekturi. Naime, njegova majka je iz obitelji Natali, iz dubrovačke vlastelovske obitelji Natali, ali je on cijelo vrijeme zapravo okrenut budućnosti. Dakle, on naravno gradi taj svoj svijet u svojoj vili okrenut prema budućnosti. Ne samo da on interpretira pojedinim citatima neke nasljeđene momente iz dubrovačke ladanske arhitekture, nego zapravo i kreira nove momente na nov način. Tako da postoje pojedini ambijenti u vrtu vile Čingrije koji su zaista gotovo u potpunosti kreacija zapravo 20. stoljeća. Ja?
1: Naravno, kuća ima svog projektanta kojeg smo arhivskim radom i istraživanjem utvrdili, i vrt ima svog arhitekta, ali ne možemo zanemariti zapravo udio samog investitora, vlasnika.
0: Da.
1: Mislim da je on ipak tu jedna ključna osoba u tome kako je na kraju cjelina, kako cjelina i danas izgleda, jer zapravo vrlo malo je toga u vrtovima i promijenjeno.
2: Samo ću vas podsjetiti na knjigu kolegice Mare Marić o lokrumskim vrtovima nadvojvode Maksimilijana, gdje se sasvim jasno kroz arhivske dokumente potvrdilo ono što smo slutili, a to je da su nadvojvoda Maksimilijan i njegova supruga Šarlota u stvari imali izravnog udjela u projektiranju vrtova i rezidencije i zapravo i cijelog lokruma.
0: A da, zapravo arhitekti je na neki način mediji.
2: Ni arhitekti naravno nisu slijepo provodili njihove ideje, ali se radilo o nečemu što možda naša struka je nekad premalo možda uočavala, to je upravo to, dakle udio vlasnika kao nekog učenog vlasnika, učenog naručitelja koji zna što želi, jer je putovao po svijetu, jer je čitao slične knjige o arhitekturi i tako dalje, gledao, proučavao i onda taj svoj, neku svoju viziju htio kreirati na svom posjedu u Dubrovniku. Dakle, ovdje je vrlo slična situacija, znamo sigurno da je, dakle, Melko Čingrija i njegova prva supruga Ivanka Čurlica, da su imali vrlo velikog udjela i aktivnog udjela u tom promišljenju tog vrta.
1: I zanimljivo je da su oba arhitekta koje vezujemo zapravo uz projekt i kuće i vrta, dakle Julije Malešević, autor, projektant kuće, i Ivo Čurlica, projektant vrtova, zapravo bili obiteljski povezani sa samim Čingrijom. Dakle, to je nekako ostalo u krugu obitelji.
0: Uđemo li u samo zdanje?
2: Danas je, naravno, ako zanemarimo tu ugostiteljsku namjenu koja je oživila cijeli sklop, u stvari najdojmljiviji dio arhitekture opet sama arhitektura, odnosno sam prostor. Moramo znati da velika većina inventara izvornoga nije sačuvana u vili, ona je fragmentarno sačuvana na nekim drugim mjestima, ali u stvari od izvorne opreme interijera u stvari sačuvani su samo pojedini dijelovi, kao što su recimo drvene oplate stubišta i galerije, dakle u ulaznom foajeu jedna skulptura, zatim taj kamin u glavnom ulaznom holu i tako. Dakle, pojedini elementi. Ali zapravo prostor djeluje sam po sebi vrlo impresivno. U smislu dubrovačke arhitekture tog vremena ta vila je doista prekretnica. Naime, to je, ako se ne varamo, prva dubrovačka vila.
1: Da, mogli bi reći da se tu prvi put sreće jedan potpuno novi koncept organizacije prostora. Dubrovačke kuće 19. stoljeća pa i početka 20. stoljeća, sjetimo se na primjer vile Dubravke, Federika Glavića na Pilama ili vile Sunčanica, još uvijek su organizirane kao ono što smatramo nekakvom dubrovačkom tradicijom organizacije prostora, još od ljetnikovaca s onom operativnom odrednicom quattro stanze un salon, znači središnja dvorana sa čijih su strana po dvije sobe. Znači, takva organizacija živi sve do početka 20. stoljeća. Dakle, jedan vrlo jednostavan, ali možemo reći i kruta organizacija, strogo simetrična organizacija. Kod Vile Čingrija susrećemo se s jednom slobodnom organizacijom sa središnjim holom, oko kojega su zapravo organizirani svi drugi sadržaji, u prizemlju u dnevni prostor i na katu spavače sobe i u podkrovlju, naravno, sobe za poslugu, kako je već to bilo u to vrijeme, u podrumu spremišta. Osim glavnog tog stubišta drvenog koje dominira holom, postoji još i servisno stubište koje povezuje sve katove od podruma do podkrovlja. A i kada vidimo vilu izvana, teško bi neko, pa čak iz naše struke, nazvao modernom. Ali moramo reći da je to vrijeme kada modernost u onom smislu kako je danas shvaćamo, znači kada rečemo moderna kuća, najprije ćemo mi u Dubrovniku pomisliti na Nikolu Dobrovića, Hotel Grand, njegove vile. Naravno, ovo je 20 godina ranije, to nije tada ni moglo biti moguće, ali ona je suvremena na jedan drugi način, upravo po toj slobodnoj organizaciji tlocrta, funkcionalnoj na svoj način, i zapravo ona je u toj nekakvoj struji svoga vremena najsuvremenijih kretanja. Dakle, tu možemo iščitavati utjecaje engleske kuće koji dolaze u srednju Europu putem arhitekta i teoretičara Hermana Mutesiusa, koji takvu englesku kuću popularizira u srednjoj Europi. Dakle, ona je zaista za Dubrovnik jedna novost, a recimo i da na razini Hrvatske, naravno u Zagrebu već postoje slična ostvarenja.
0: Vila Čingrija još uvijek fascinira. Naravno, to je konstantna koja je ugrađena, doslovno ugrađena u njezin vizualni identitet svoga vremena. Ali nevjerojatno je kako korespondira još uvijek s tim prostorom i kako je nekim čudom ipak uspjela ostati uščuvana, da ne kažem sačuvani, ali uščuvana u nekim svojim primarnim zamislima.
2: To je vjerojatno rezultat naravno i namjene, budući da je prije sadašnje namjene tu bio smješten Dubrovački studio
0: Hrvatske televizije.
2: Da. Nešto prije toga je tu bio također ugostiteljski objekt koji je jednim dijelom i prilagodio prostore i unutrašnjosti vile, a dijelom i najgornje etaže vrta svojim potrebama. Tako da meni se čini, evo možda ću ja to ovako preslobodno možda opisati, ali da je taj prostor toliko jak i toliko možda ima neku energiju da jednostavno ga se ne može tako lako devastirati i degradirati.
1: Da, meni se nekad čini da kuće kao i ljudi imaju svoje sudbine, neke su sretnije, neke tužnije. Mogli bi reći da Čingrija ima zapravo dosta sretnu sudbinu do sada. Vidjet ćemo, jer sve se mijenja.
0: Da, lijepa vam je ta misao, kao i knjige, imaju svoje živote.
2: Pa da, i zapravo kad pogledamo, Melko Čingrija je u stvari bio posljednji muški potomak svog roda. On je umro 1949. Nažalost, kao rezultat jednog političkog procesa, on je godinu dana ranije bio iseljen iz te svoje vile i bio je zapravo osuđen kao narodni neprijatelj. Ipak je rukopisna ostavština ostala sačuvana u Državnom arhivu u Dubrovniku. Ali iako njegove obitelji više, dakle davno već nema, skoro 80-ljeća, o Dubrovniku i Dubrovčanima i zapravo Dubrovačkoj, da tako kažemo, javnosti je ostala ta vila koja i dan danas govori o njima.
1: Rekao bi da kod ovakvih kuća, kolega Ivan i ja smo se bavili, evo već ima i 10-ak godina, smo napisali prvi članak o vili. Takve kuće, takvi sklopovi imaju jedno bogatstvo koje stalno vuče na daljnja istraživanja, zato što su značenja, moguća značenja, a ono što je zapravo bit naše struke da pokušavamo iščitati ta različita značenja, su jako široka. I evo, nekako mislim da ćemo i dalje se time baviti, jer toliko je toga što se još može reći o vili i vrtovima njezinim.
2: Tako je i logično je da je zapravo tako impozantan prostor u stvari privukao još pažnju naših kolega. Dakle, Sanja Žaja Vrbica i Kornelija Bašica napisale su članak o Peru i Melku Čingri kao mecenama umjetnosti. Budući su oni doista to i bili, dakle, mi ih tako ne doživljavamo, ali su bili neki ljudi koji su zaista, ono što sam spomenuo, dakle, znali što žele, imali su umjetnički ukus, putovali su po svijetu, gledali su, obilazili su, dakle, ta neka mjesta koja su im bila važna i koja onda su to na neki način prerađivali i prenosili u Dubrovnik. I ta nekakva otvorenost u stvari svijetu i otvorenost vremenu je također obilježen, dakle, tog dubrovačkog građanstva, tog vremena. Koliko god da nekako ćemo prvo pomisliti na nekako konzervativnost sredine, ali imamo zapravo također ovako ovih proplamsa, da tako kažemo, zapravo prema modernitetu.
0: Da, osim toga i sama druženja koja su bila i osobe koje su pohodile samozdanje i ostavljale svoj trag od Vojnovića pa nadalje, hoću reći, ipak to negdje sve levitira.
2: Pa čujte, osobama koje su tu dolazile na druženja, koja su boravila u vili, koja su naravno predstavljale nekakav društveni, da, visoki elitni sloj tog vremena, bi se stvarno mogla snimiti, da, jedna dokumentarna serija napeta, mogla bi se napisati knjiga samo o tim ljudima koji su zaista nevjerojatno šaroliki u stvari bili i mnogi su tu bili, da tako kažem, i protiv svoje volje, jel? Ali to je jedna stvar koju možda nismo danas spomenuli, da sama vila naravno ima i neku svoju društvenu povijest i to je posebna jedna stranica opet dubrovačke povijesti 20. stoljeća.
0: Da, i to smo upravo na neki način htjeli osvijetliti, njeno samograditeljsko zdanje u toj svojoj estetiziranoj i zaista istinski estetskoj dimenziji kojom plijeni pozornost još uvijek, ali i negdje osvijetliti, razotkriti i ono što je ona u svojoj pojavnosti u prošlim vremenima značila i kakvu je zapravo vrijednost imala. I sad dolazimo do onog što se zove urbana memorijska praksa i do onih krhotina zapravo koje danas postoje. Koliko ljudi danas znaju o tom zdanju? Naravno, vi pišete, istražujete. Mi znamo da kultura čitanja nije na razini. Dakle, na koji način zapravo ipak, neovisno o željama i htjenju, se reducira spoznaja o samom zdanju.
1: Da, živimo u vremenu kad se malo čita, brzo prolazi i taj sklop može nekome promaknuti, iako je po meni on zaista se nalazi na jednom od najljepših mjesta Dubrovnika i nekako vuče da ga se obiđe, da se vidi što je iza tog zida, iza tog zelenila, i sad je to konačno i moguće i mislim da je to dobra stvar, jer bila je, kada je Hrvatska radiotelevizija iselila, dugo stala zatvorena, sada je omogućeno da se i kuća i vrt prezentiraju javnosti. Vidjet ćemo kako će se to razvijati u budućnosti. Naravno, ima još tu jako puno posla. Vrtove bi trebalo i krajobrazno uređivati, održavati, ulagati. Dakle, predstoji još tu jako puno posla da bi zaista to bilo na toj razini na kojoj bi trebalo biti.
0: Ne zaslužuje li zapravo sve ovo o čemu ste govorili jedan mali, kako bih rekla, ne zaslužuje li ovo sve o čemu ste govorili malo libro posvećeno samom zdanju? Izdvojeni naslov.
1: Svakako zaslužuje. Ako vrijeme dopusti, mislim da će se i dogoditi. Razmišljamo o tome.
2: Da, upravo zato što je bila, naravno, taj posjet, cijeli su posebni, imaju posebne obilježja o kojima smo govorili, ali s druge strane imamo i tu jednu sreću da je dosta dobro dokumentirano kroz arhivske dokumente, pa se može u stvari jedna cijela pripovijest sa puno drugih manjih pripovijesti, da, u stvari ispripovijedati o tom sklopu.
1: Da, postoje fotografije, divne fotografije, o čemu ste upravo govorili, tih posjetitelja, druženja obiteljskih, druženja s prijateljima, da, ali i pisana dokumentacija, korespondencije, pa čak i računi koji su ostali za vlasnika, iz čega se dosta toga može rekonstruirati.
0: Da, ali i emotivne poezije nadahnute upravo spomenutom Ivankom.
2: Tako je, na Vidikovcu, istočnom dijelu vrta, Melko Čingrija daje uklesati stihove koje je povodom smrti njegove supruge napisao slavni Ivo Vojnović, koji je bio također obiteljski prijatelj, tako da ga zauvijek podsjeća na njegovu suprugu koja je tu voljela sjedati. U stvari je stih glasi: hoće li vječni raj biti ljepši od ovoga, od ovoga moga, jel? Dakle, kao jedno pitanje prema tom beskraju pučine koja se vidi s tog mjesta. Međutim, sam Čingrija odabrao jedan drugi citat na gornjem dijelu vrta iz Spinoze, također o nekom smislu života. Dakle, to su bili svakako ljudi

0: koji su osim te ugode i dokolice, siguran sam, i duboko promišljali život i neke životne situacije.
1: Da, i prolaznosti imanetno u samom životu. Ali upravo zbog toga, htijući oponirati o onom što donosi zaborav i uopće protek vremena koji potiskuje dobrim dijelom neke važne simbole vremena u kojem jesmo ili barem iz nekog emotivnog pasatizma, čini mi se da bi izdvojeni naslov na neki

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj u odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
7: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Hrvatska nacionalna vizija i složno za HNV dvije su inicijative u hrvatskoj zajednici koje su potvrdile sudjelovanje na izborima za predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće, koji će se održati 8. studenog. Izbore je raspisao u petak ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, uz isticanje da će na izbore za članove nacionalnih vijeća ići predstavnici 23 nacionalne manjine u Srbiji. Hrvatska se zajednica nalazi u skupini manjina koje su ostvarili uvjete za neposredne izbore, odnosno glasovanje na biračkim mjestima. Ranije su u hrvatskoj zajednici izražena strahovanja da bi se u njihov poseban birački popis po naputku mogli upisati i građani koji nisu pripadnici te manjine, čime bi stekli pravo odlučivanja o sastavu budućeg Hrvatskog nacionalnog vijeća. Zato je iznimno važno da se pripadnici naše zajednice uključe u izborni proces i da se osiguraju uvjeti u kojima će sami moći odlučivati o svojim predstavnicima, istaknula je Jasna Vojnić, aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja predvodi Hrvatsku nacionalnu viziju. Za Hrvate ovo su povijesni izbori, jer prvi put svoje vijeće biramo neposredno, ali istodobno i izbori koji pred nas stavljaju ozbiljan izazov, navela je Jasna Vojnić u pisanoj izjavi. Osim vizije, sudjelovanje na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće službeno su potvrdili i u inicijativi Složno za HNV, koju predvode članovi Hrvatske udruge kulture iz Stavankuta Matija Gubec, koja ove godine slavi 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Birat će se 23 člana Hrvatskog nacionalnog vijeća, koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji, u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika.
5: Na valovima staroga kraja.
7: U Srbiji je počela provedba programa pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajuću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvini iz Krofonda navodi da se on, unatoč zaprekama i kritikama, uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine, javlja Josip Stantić.
8: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja, uspjeli smo i to dobiti.
9: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
8: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima, sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na novanje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet što god.
9: Pančić je jedan od 257 dobitnika finansijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora, koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici, za Lazara Cvina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Crop Fond, koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
10: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju krajeva bude korisnik od 321, 257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha Znači, apropo onoga da je svega malo više od 10% bilo neuspjelih prijava. Znači, za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači, već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun. Znači, ljudi su bili spremni, znači, već razumiju sve što su im procedure. Znači, kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati. I to je ono, znači, mi očekujemo da će vrlo brzo, znači, tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći. Već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem, najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici. I to je ono što smo mi željeli. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
9: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
10: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne i mislim da imamo dobre osnove za optimizam, da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sad izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za milijun eura veći.
9: Podsjećamo, ugovori o financijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečnosti u selu Đurđinu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić sukladno odredbama pravilnika organizacije i radu Hrvatske državne samouprave sazvao redovnu sjednicu Skupštine HDS-a koja je održana sredinom rujna u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi gimnaziji učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Detalje doznaje od predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića naša Branka Pavić-Blažetin.
2: Iza redovne sjednice Skupštine Hrvatske državne samouprave smo sa dosta dugačkim dnevnim redom. Što je pouka današnje sjednice? Što su bile one najvažnije točke?
3: Tako je, budući da jedno vrijeme nije održana sjednica Hrvatske državne samouprave od 16. svibnja i bilo je dosta točaka dnevnog reda. Naravno, bilo je jedno duže izvješće o razdoblju koje je bilo iza nas, o nekim pregovorima sa novo formiranim ministarstvima, tajništvima. Bilo je naravno riječi o projektima koji su u tijeku. Bio je naravno na rasporedu i rebalans proračuna, određene zapravo administrativne točke glede nekih natječaja za stipendiranje pedagoga, odnosno bilo je tu i nekoliko točaka koje zapravo sam ja sam predložio. To je i na kraju odlučeno da će Hrvatska državna samouprava krenuti u izradu strateškog plana kako bi aktualan saziv Skupština, odnosno predsjednik, radio i izvršio zadatke prema tom strateškom planu. Nadam se da ćemo to postepeno moći realizirati. Naravno, za to treba jedno duže vrijeme, razdoblje, treba pustiti u jedan društveni dijalog. Bilo je tu i nekih personalnih pitanja. Kod nekih odbora dogodile su se izmjene, odnosno već duže vrijeme imamo odbore gdje je broj članova paran. Dakle, to može biti problem u slučaju donošenja nekih odluka. Referirala je zamjenica Angela Šokac-Marković o Danu Hrvata koji će se ove godine održati u studenome u Baji. Raspisali su se natječaji za naše dvije ustanove, za kulturno-prosvjetni centar i za kulturni sportski centar Josipujaš Đuretin. Bilo je riječi i o nagradama u sklopu zatvorene sjednice, odličima koje dodjeljuje HDS, odnosno predložili smo i osobu za narodnosnu nagradu. Bilo je riječi i o primanjima i predsjednika i zamjenice, odnosno izmijenjen je i naš pravilnik o radu.
2: Kada govorimo o proračunu Hrvatske državne samouprave u rujna tekuće godine, on je na kojoj razini, kolika je ta svota bez tri poduzeća?
3: Svota proračuna...
2: Koji rebalans je prihvaćen?
3: Zapravo su sad prihvaćene nekakve, dakle, izmjene, rebalansi što se tiče prvenstveno financiranje škola. Dakle, tu je riječ o tim potporama, normativi. Naravno da se to tijekom godine usklađuje u odnosu na broj djece. Prihvaćena su odluke, odnosno potpora za županijska udruženja koje financira i odnosno kojima daje potporu i Hrvatska državna samouprava. Tu je sad stavljen i zapravo povišena je iznos nagrade, dakle u slučaju naših odličja, te neki prihodi naših ustanova, dakle uglavnom oni troškovi, oni prihodi su tu sad izmijenjeni koji se moraju u ovom slučaju izmijeniti.
2: Znamo da se nalazimo u na sredini godine promjena vlasti se dogodila u Mađarskoj, nova je vlada. Iz vaših aktivnosti koje ste u prvoj točici referirali, koja bi bila ona koja je najvažnija koja se dogodila upravo sa dužnosnicima mađarskih vlasti?
3: Pa svakako je bilo korisno upoznati i novog zamjenika državnog tajnika, gospodina Đorđa Rađanskog. Naravno da ćemo s njim imati najprisnije neke odnose u što se tiče komunikacije sa nadležnim tijelima i vladom, ali naravno cijela naša manjinska struktura ne odnosi se samo na njihov resor, dakle i zbog školstva, na primjer, moramo imati dijalog i sa Ministarstvom obrazovanja odgoja. Imali smo i s njima jedan sastanak i pokušavamo komunicirati, šaljemo neke naše molbe, zahtjeve. U slučaju kazališta tu je i područje kulture, dakle nije to samo jedan resor, zbog toga je vrlo korisno upoznati ove ljude, a budući da sam ja još nov kao predsjednik, meni je važno i da upoznajem i ostale predstavnike narodnosti, predsjednike državne samouprava i glasnogovornice i glasnogovornike.
2: Spomenuli ste Hrvatsko kazalište, to je institucija koja je jedina hrvatska institucija u Mađarskoj koja je dio strateškog programa hrvatske vlade, dobiva znatnu potporu iz Republike Hrvatske uz sve ono što dobiva u Mađarskoj. Danas smo čuli zapravo da je Hrvatsko kazalište u financijskim problemima. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako je. Hrvatsko kazalište u Peču se financira sa 100.000 eura putem sredstava Republike Hrvatske kao strateški projekt. Ove godine, budući da je tu bilo dosta velikih skakanja što se tiče tečaja eura i forinte, taj iznos na prije prošle godine je bio u forintama 40 milijuna, ove godine je baš stigao u razdoblju kada je forinta bila 350, dakle to je, ako preračunamo, 5-6 milijuna forinti minusa s obzirom na prošlu godinu. Odnosno Hrvatska državna samouprava iz svog proračuna isto financira sa sličnim udjelom Hrvatsko kazalište, plus tu se pokušava ići na neke natječaje koji su zapravo raspisani za generalno za sva mađarska kazališta. I kao takva ne uzimaju u obzir, na primjer, da jedno manjinsko kazalište ne može se natjecati sa velikim narodnim nacionalnim kazalištima u Mađarskoj, jer se, na primjer, moraju uzeti u obzir broj publike, a to u slučaju manjinskog kazališta je dosta nizak broj. Dakle, to financiranje se dosta promijenilo.
2: Prihvaćen je proračun Hrvatskog kazališta od 100-tinjak i nešto milijuna forinti. Hrvatska državna samouprava je to prihvatila u prvoj polovini godine.
3: Prihvaća se iz izvješće koje je od prethodnog razdoblja prošle godine. Dakle, to je jedna zapravo tvrtka, dakle nije ustanova kao što su naše ostale. Zapravo je potrebno razmisliti o dugoročnom poslovanju ovog kazališta, ali taj problem nema samo naše kazalište, nego i kazalište, kako sam čuo, njemačke zajednice. Dakle, mi inzistiramo da se nađe nekakvo rješenje za rješenje tog narodnosnog kazališta u Mađarskoj.
2: Evo, spomenuli ste još jedan zapravo vašu inicijativu, a to je da se priđe izradi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako, ja sam inicirao da stavio na dnevni red da skupština o tome raspravlja. Mislim da je važno imati jedan strateški plan prema kojemu će državna samouprava, skupština i predsjednik izvršiti svoje zadatke. Moramo detektirati naše probleme i opisati ko će biti za to zadužen, u kojem vremenskom razdoblju. Ja se nadam da ćemo u ne tako dugačkom razdoblju imati jedan takav prihvaćen plan koji će biti prihvatljiv za većinu, ajmo reći, aktera. Naravno, nikad rijetko možemo nešto napraviti što je za sve prihvatljivo, ali nadam se da će postojati jedan konsenzus i da ćemo onda prema tom aktu moći raditi.

0: na valovima staroga kraja.
1: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Knjigu je predstavila urednica Lenka Kašperko-Privova iz Hrvatskog doma u Jevišovke uz izložbu starih fotografija koje svjedoče o životu hrvatske zajednice u Južnoj Moravskoj. Program je vodila i knjigu promovirala Adriana Markon-Jurčić, dok je u glazbenom dijelu nastupio češki zbor Slavuj. Na predstavljanju je bila naša Snježana Herek.
2: Sa nama je Adriana Markon-Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču. Hrvatski centar bio je jedan od organizatora bečke promocije monografije Boje Hrvatske Moravske, i to na hrvatskom jeziku prevedene, dakle hrvatskog izdanja. Vi ste vodili razgovor sa jednom od autorica. Što vam je bilo važno večeras reći i vaš utisak, obzirom da je postavljeno i puno pitanja iz publike i da je interes za ovu promociju bio izuzetno velik?
3: Interes je bio jako velik i sama tema je velika i doista značajna, i htjeli smo ovom priredbom zapravo predstaviti ne samo izdanje, odnosno hrvatski prijevod knjige, te monografije o moravskim Hrvatima, nego i fotografije koje su doista vrijedne jer su stare skoro 100 godina i snimane su u boji. To su praktički prve fotografije moravskih Hrvata u boji. Na neki način se to korelira zbog toga što su te boje i nošnje na tim fotografijama zapravo upravo boje Hrvatske Moravske, a tako se i knjiga zove. Htjeli smo da ovu priredbu i da ovaj razgovor i da do knjige dođe što više ljudi, i Gradišćanskih Hrvata i Hrvata doseljenika i Čeha, i doista bila je šarolika publika, što mi je izuzetno drago, a i interes medija je isto tako zapravo isto bio velik. Ono što me, evo, to mi je bilo posebno drago da je bila tako šarena publika i da je pobudilo, da je publika jako puno pitanja pitala, dakle doista im je bilo zanimljivo, jer se o toj temi zapravo malo zna, o moravskim Hrvatima se malo zna, ali nekako sada sve više i više djelovanjem samih moravskih Hrvata iz Češke sve više se i čuje za njih.
2: Posebno je sigurno ovo bilo zanimljivo Gradišćanskim Hrvatima koji su u istom valu u 16. stoljeću doselili na područje današnje Austrije i šire i dalje. Vidimo da su moravski Hrvati otišli još sjevernije.
3: Da, to je najsjevernija hrvatska manjina. Otišli su u nekim istim valovima, u istom periodu kada i Gradišćanski Hrvati, i bili su dio toga trenda naseljavanja. I bili su okruženi, evo konkretno ova tri sela u Južnoj Moravskoj bila su okružena njemačkim govornicima i zato i jesu tako nekako ostali, nisu se tako brzo asimilirali, odnosno asimilirali su se u češko društvo tek kada su se raselili, kada su bili u doticaju sa češkim jezikom, ali oni su zapravo bili nekako još uvijek okruženi njemačkim jezikom, tako da ja mislim nekako je to je bio jedan val koji je, eto, na neki način prelomljen granicom, da tako kažem, jel?
2: Gradišćanski Hrvati i moravski Hrvati, čuli smo, imaju vezu, ne posve usku, ali s vremena na vreme gosti su moravski Hrvati ovdje u Hrvatskom centru. Čuli smo da mlada generacija hoće te veze još dalje produbiti.
3: Da, mlađa generacija, ja mislim, više nije opterećena teretom prošlosti i može iz nekih drugih kuteva i perspektiva sagledati zapravo cijelu problematiku. Evo, čuli smo da zapravo moravski Hrvati su pričali uvijek i govorili među sobom obiteljski, dijelili sjećanja na djetinjstvo, ali nikada recimo na stradanja u Drugom svjetskom ratu. I ono sve što je bilo prije raseljavanja 48. o tome se, govorilo, ali u Drugom svjetskom ratu se nije. Tako da to su bolne teme koje, mislim, mladi više nemaju, ne nose sa sobom. Postoje možda neke transgeneracijske traume, ali ne više u toj mjeri kao nekada. Tako da ta mlada generacija, moram reći, imam dobar osjećaj da bi mogla zapravo pokrenuti možda revitalizaciju te zajednice.
2: Ja se čujem mnogo više o moravskim Hrvatima.
3: I da se što više za njih čuje, jer doista priče su iznimne i svakome bih preporučila da pročitaju, da pročita tu knjigu. Knjiga postoji u biblioteci Matice iseljenika. Sigurna sam da ju tamo slušatelji mogu naći.
2: Dakle, Hrvatska Matica iseljenika ima, u posjeduje knjige,
3: ona je podržala izdanje knjige i prijevodi, uopće da ona ugleda svjetlo dana. Hrvatska Matica iseljenika je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Uz posebnu napomenu da je riječ o prvoj takvoj knjizi vezano za moravske Hrvate, bogato ilustrirano je na gotovo 270 stranica i da je ona temelj sada i baza za daljnja istraživanja.
3: Da, sigurno su još mnogo je pitanja tu otvoreno i baza je za daljnje istraživanja, ali ta monografija je izuzetno atraktivna. Dizajn je prekrasan, izgleda jako moderno, suvremeno, a pisana je u isto vrijeme jednostavno, razumljivo i to i zapravo i autorica, koautorica Lenka Koprivova i sama rekla da im je cilj bio da bude razumljivo svima, da knjiga, da to štivo bude razumljivo svima.
2: Hvala lijepa na razgovoru.
3: Hvala vam.
2: Za Hrvatski radio govorila je djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču, Adrijana Markon-Jurčić. Hvala. Sa nama je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Evo, večeras ste i vi dali vaše uvodno slovo na promociji hrvatskog izdanja monografije Boje Hrvatske Moravske. Šta vam je bilo važno poručiti ovom skupu? Jedna izuzetno zanimljiva

0: Je više stotina godina, doista je vrlo emotivan trenutak kad se oni zajedno opet nađu. Moravski Hrvati su doživjeli poslije Drugog svjetskog rata veliku tragediju. Evo, ja sam pripomenuo, 98. sam i osobno bio u Jevišovki, gdje vidite tu emociju ljudi kad se nađu zajedno. Koliko god one tragedije u životu doživjeli, sve to jedna ljudska ljubav i zajedništvo mogu nadživjeti. Zato mi je posebno drago da i naši gradišćanski Hrvati su, evo, u ovom Hrvatskom gradišćanskom centru ugostili Hrvate i da održavaju veze. Eto, nisu naši moravski Hrvati tako nedaleko, eto, samo 60 km.
1: Zanimljivo je, ovdje večeras smo čuli te veze između gradišćanskih Hrvata i moravskih Hrvata nisu baš posve uske, na tome sada radi ova nova generacija. Autorica, jedna od autorica, Lenka Kašpivova, ili sam krivo rekla?
0: Kopšivova, da.
1: Lenka Kašpivova.
0: Tako je. Treba je doista čestitati i podržati taj rad. Evo, nama je drago i spomenuto je ovdje bilo da se i mladi iz mladi Hrvati moravski su isto uključeni u rad Hrvatske matice iseljenika i vladinih tijela u koje su oni uključeni. To će isto približiti, eto, naše Hrvate svoje pradomovine.
1: Kako je ovdje istaknula Lenka, ovo je praktički prvi ovakav projekt, jedna baza, jedan kamen, temeljac za daljnja istraživanja, jer su mnogi mislili da su moravski Hrvati nestali, iščeznuli.
0: Tako je, i ona je spomenula, poslije Drugog svjetskog rata je arhivi su uništeni u tom dijelu zbog ratnih djelovanja i požara. Ali to je, nakon svake takve ratne tragedije, je se uvijek dogodilo. I naši Hrvati u Vojvodini su isto ostali bez puno dokumentacije, a i u našoj Hrvatskoj je isto u svim stoljetnim ratnim djelovanjima puno arhiva uništeno i stradalo. Ali opet se puno toga ljudi sami sjećaju. Ovdje je ona rekla intervjue koje je ona vodila sa svjedocima iz tih vremena. Oni su vrlo dragocjen izvor i onda to treba samo nadopuniti sa znanstvenim istraživanjem arhiva i dokumenata.
1: Ovdje uz ovu promociju bila postavljena jedna prigodna izložba prve foto u boji slike moravskih Hrvata.
0: Tako, evo, nevjerojatno, to su slike jednog češkog entuzijasta, fotografa, koji je već 1930-ih napravio, jer je to vrlo koloristično, vrlo živopisne su nošnje naših moravskih Hrvata i on ih je posebno nekom tehnikom već 1932. čini mi se spomenula napravio. I to je jedan raritet, eto, u Europi i vjerojatno u svijetu.
1: U svakom slučaju svake hvale vrijedna promocija.
0: Upravo tako, i to samo treba nastaviti. Nadamo se da će biti više takvih događanja. Da.
1: Hvala lijepa. Hvala. Za Hrvatski radio govorio je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Hvala vam.
2: Dobar dan, ja sam Lenka Kasper Kopšivova i jesam od udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj.
1: Vi ste također autorica jedne izuzetno važne monografije hrvatskog izdanja koje je ovdje večeras promovirano u Hrvatskom centru gradišćanskih Hrvata u Beču, monografija pod nazivom Boje Hrvatske Moravske. O čemu je riječ?
2: U ovoj knjigi je riječ o nama, o moravskim Hrvatima, i ima tamo tri dija ove knjige o povijesti, o jeziku moravskih Hrvata i o
1: tradiciji.
2: O tradiciji, o kulture moravskih Hrvata.
1: Mm-hmm. ovdje je bilo mnogo publike.

0: Mnogo pitanja, očito izuzetno zanimljiva tema. Ovo je praktički prva monografija takve vrste koja obrađuje moravske Hrvate za koje se je mislilo da su iščeznuli, da ih više nema, očito mlade generacije. Vi ste također u toj generaciji se pobrinula ova generacija da dođe do ove monografije. Koja vam je bila ideja vodilja i šta vam je bilo važno da obradite u ovoj monografiji Boje Hrvatske Moravske?
1: Ja znam da sada već čuda ljudi u Hrvatskoj ne zna da ima još Hrvate u Moravskoj, ale isto u Češkoj čuda puno ljudi ne zna da u Češkoj živi Hrvati. I takaj puno od ovih času iz hrvatskih obitelji nisu znali ovu priču o moravskim Hrvatima, jer kod kući nije se za tome govorilo. Da oni možda da su znali da baba, djede, da su bili Hrvati, ali ča to je, ča su njihovi roditelji ili baba, djede doživjeli, to nisu znali. I zbog toga smo izdali ovu knjigu da se za moravske Hrvate zna. A ne nek ovi ki nisu Hrvati, ali aj ti ča su Hrvati.
0: Knjiga ima gotovo 270 stranica i izuzetno bogato je ilustrirana sa veselim bojama, narodnim nošnjama, ostalim impozantnim, da tako kažem, fotografijama. I sami ste rekli da su Hrvati prepoznatljivi bili i jesu po živim bojama i koloritu.
1: Da, je to tak. I kad smo tražili nazvanje ovoj knjigi, dugo smo tražili, ale pak je nam kao to palo na mislo ovo Boje Hrvatske Moravske, jer to je nešto tipično. Jer aj ova kombinacija bojeva koje su imali moravski Hrvati, to je bilo nešto egzotično u Moravskoj. Nisu bile ove kombinacije. Mislim da aj u Hrvatskoj je to nešto malo drugačije
0: nego kod vas, što je bilo.
1: Da.
0: Ali kad smo kod boja, onda svakako treba spomenuti da ovu bečku promociju ove vaše monografije je pratila i prigodna izložba fotografija koje su iz 30. godina prošlog stoljeća na kojima su moravski Hrvati. Ovo je jedan raritet.
1: Da, ovo je raritet. Ove fotografije jesu iz 1932. godine i njih fotografirao Karel Dvořák. I on je zanimljivo na ovim fotografijama je da su već u boji, jer tonda još nije to bilo obično da se fotografira u boji. A on je koristio tehniku koja se zove uvachrom. A iza toga sad imamo ove fotke a vidíme, kako su ove nošnje hrvatske izgledali autentično tonda. Ne danas, ale tonda, još kad su njih ljudi nosili.
0: Naravno, ova vaša monografija promovirana je uz veliku pompu u Zagrebu. Ovdje je izuzetno važno da ste došli u Beč, u Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata. Gradišćanski Hrvati sa vama dijele istu sudbinu i povijest.
1: Da, nam je to jako važno da smo mogli doći ovdje u Hrvatski centar, jer aj kontakte sa Hrvatskim centrom među moravskimi Hrvati i Hrvatskim centrom uvijek su bili jako dobri i mislim da Hrvatski centar jako nam pomaga na promociji naših aktiviteta. I zahvalujem s njim se za ovo sve.
0: Te veze su posebno važne, to smo i večeras vidjeli. Ono što svakako treba istaknuti, o čemu je bilo i ovdje riječ, je da je ova vaša monografija jedan kamen temeljac za daljnja istraživanja, jer ovo je samo početak. vi imate očito još mnogo toga za reći, kao što smo ovdje čuli.
1: Da, mi još imamo puno ideja što se može istražiti. A neke ideje su za moravsko-hrvatski jezik, neke ideje su za povijest moravskih Hrvata i imamo, ja mislim da imamo još puno ideja za to kako, kako raditi s mladu generaciju.
0: Ono što ste spomenuli kod mlade generacije je također zanimljivo da ste rekli ova materija treba također biti na određen adekvatan način promovirana mladoj generaciji. Samo time mogu razumjeti šta su proživjeli i tko su bili njihovi stari.
1: Da, to ja si mislim da kad ja si mislim da svaki čovjek mora otkriti svoju sopstveni vezu, svoju vezu sa ovom pričom. A sa ovom vezom trebamo mi raditi. Jer kad je to nešto
0: Nešto posebno važno da ste spomenuli, nije tu važna samo znanost. Vi ste htjeli za sliku, ovu knjigu, ovu monografiju približiti svakom običnom čovjeku.
1: Da, jer ja mislim da to nije samo ta znanost, ali da to je i ova emocionalna veza. A da svaki mora otkriti svoju sobstvenu emocionalnu vezu sa tim, sa toj temoj. Da to još ima neku budućnost.
0: U svakom slučaju nastavak slijedi.
1: Da, u svakom da, nastanak slijedi i to ja sam jako sretna, jer vidim da to ima, da to barča ima, da to ima ove plodove. Da to
0: i veliki odaziv.
1: Da to grije dalje. To je super.
0: U svakom slučaju čestitke na ovom monumentalnom izdanju. Ovdje je predstavljeno hrvatsko, ima još izdanje na njemačkom i češkom jeziku. Jedna sjajna monografija Boje Hrvatske Moravske. Čestitke.
1: Hvala vama.
0: Hvala i vama.
1: Hvala vama.
2: Hvala i Snježani. Hvala i Snježani Here koja je bila na promociji ove monografije. Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za tjedan dana.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović. Mm.
6: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Moj današnji gost je doktor znanosti Viktor Simončić, stručnjak za okoliš i zbrinjavanje otpada. Gospodine Simončiću, dobar dan i vama.
8: Dobar dan i vama i slušateljicama i slušavucima.
6: Priča o otpadu ide dalje. Evo, upravo smo zajedno poslušali vijesti. Znamo da je vlada dala svoj plan, udruga Gospić za naš, je naš dom i ostale udruge nisu zadovoljne. Kažu da su mogući i novi prosvjedi. Oporba tvrdi da se pogoduje privatnim poduzetnicima. Jednima je zabavno, drugima baš i nije. Najavljuju se i novi prosvjedi u Istri. Imali smo požar u Rijeci gdje je gorio otpad. Otvorio se problem u Totovcu, Međimurju, Savica, Jakuševac, Marišćina, Kaštijun, stalne teme. Vi ste zadnji put bili gost kod mene upravo kada je bio problem Jakuševca, centra za zbrinjavanje otpada i tako dalje. Međutim, što dalje?
8: Pa sad bi jednostavno trebalo...
6: Je li ova sanacija koju je vlada predložila neko rješenje, bar dok ne sjetimo se dugoročnih rješenja?
8: Ma, ovo je puno toga u jedan. Ono, nije dva u jedan, tri u jedan, puno toga u jedan. Očito sad smo pokazali da naš sistem jednostavno ne funkcionira. Ali ne funkcionira, što bi rekao, zadnjih 30 godina. Znači, nije to od jučer. Mi imamo uvijek, jedino što napravimo, i to napravimo krivo, mi prevedemo direktive ili uredbe za koje ne znamo šta smo preveli, šta iza toga slijedi. Jer svaka direktiva ili uredba o otpadu znači iza toga nešto i investicije. Vi nešto ćete morati uložiti, nešto ćete kupiti, nešto napraviti, nešto konstruirati. I sve države svijeta, kod sve, kad govorimo Europa i napredni, oni te uredbe prilagođavaju sebi i svojim mogućnostima. Ne znači da u Europi kad neko kaže reciklirati 50%, da svi recikliraju 50%. Pokušavam uvjeriti sve ove koje odlučuju u Hrvatskoj da pokušaju se raspitati zašto Finska je prije 30 godina rekla da ona neće reciklirati više od 35%. Pa ima nekog razloga. I vi kad uzimate bilo koju priču, vi to morate uklopiti u svoju ekonomiju. Znači, u okolišu nema dobiti. U okolišu svaka mjera u otpadu, u vodama košta. Ona može koštati manje ako vi iskoristite potencijale vaše ekonomije. I kada ubacite to u ekonomske tokove, onda iz toga možete imati čak i plus. I recimo, sve mjere u zaštiti okoliša su mogle biti najveći kotač zamašnjak za kompletnu privredu Hrvatske. Mi to nismo napravili. I normalno vam se dešava nešto. Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što i problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način.
6: Ali dobro, gdje smo izgubili možda nekakvu mogućnost da se to rješava na drugačiji način? Ono što ljude ne muči, to su legalna odlagališta otpada, iako na njih ima primjedbi, iako su kapaciteti nedovoljni, iako vidimo da su stalno neke trzavice. Ovdje se dogodilo ilegalno odlaganje otpada. Promijenjen je zakon, spustilo se na lokalnu razinu i sad nakon par godina otkrivamo da gotovo da je Hrvatska postala europsko smetlište.
8: Pa gledajte, ali to nije, to je propust države. To je propust države. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Pitanje na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ja sam čak i tamo išao obić prije godinu i pol dana. Bio sam pozvan, ja sam pogledao to i rekao sam, ajde, to se da lagano riješiti. Nisam uopće vjerovao da će ovako ispast. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. I čak Italijan i Slovenac ili ne znam koji sad optužuju, neće on dovesti ovdje totalno na divlje. Jer njemu ovaj naš domaći pokaže, vidiš, ali ja to mogu. Ali to što on može, ne može i ne smije. Ali mu je tu dozvolu opet neko dao. Zašto kažem država? Jer te dozvole daju županije. A u sistemu funkcioniranja državne uprave, ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora. I ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme.
9: Zašto čizme? Jer samo onaj koji ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Ja sam vidio dozvole, pa sa jednu sam vidio, pa su mi rekli, čekaj, to je praksa u Hrvatskoj. Vi dobijete plan, neka firma dobije plan upravljanja otpadom i onda mu prepišu sve ključne brojeve iz kataloga otpada. Tamo ima 20 kategorija, svaka kategorija ih ima 10, 15, 20, 50 različitih vrsta, ali mu netko potpiše kompletno sve i taj legalno može sve. On tu dozvolu pokaže onom tamo, u Italiji, Turskoj ili bilo gdje, i to ide. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv. Niko drugi osim vrh države. Jer je on nije propustio to. Kaže, ali onaj na lokalnoj zajednici je nešto napravio. Ali onaj na lokalnoj zajednici ne može napraviti ništa, prvo ako mu ne dozvoli gradonačelnik. A onaj gradonačelnik ne bi smogao napraviti ništa ako ga ne kontrolira županija. A županija ne može ništa ako ne kontrolira ministarstvo. Znači, to je struktura koja funkcionira. Ali vi nemate ljude koji su kvalificirani, koji bi te stvari razumjeli.
6: I to nas dovodi do državnog inspektorata, odnosno do tog spajanja svih inspekcijskih službi. Vi ste svojedobno govorili da je upravo inspekcija zaštite okoliša izuzetno složena i da bi ona trebala biti odvojena.
9: Da, pa pogledajte, šta znači kad imate inspekciju u financijama? Nema, ko će biti tamo? Može biti samo ekonomista. Kad imate u zdravstvu, je liječnik ili stomatolog. Kad imate u okolišu, koja je to kvalifikacija da pokriva okoliš? Ako nekog pošaljete u šumu da gleda šumu, ili nekog drugog pošaljete u cementaru da gleda cementaru, a trećeg na odlagalište. Pa nije to isti čovjek. Mi nemamo da Vinčijevskih ljudi takvog da mogu to
6: krivati.
9: Renesansnih. I znači vi uvijek onda imate, zato je to bilo logično da bude bliže ministarstvu. Da imate i tu stručnu podlogu. Ali ono još veći izvorni grijeh kojeg smo napravili, mi nikad nismo uspostavili kvalitetno, a onda smo čak i ukinuli Agenciju za zaštitu okoliša. To imaju sve države agencije. To su stručne službe. E, u tim agencijama onda sjede ti ljudi koji imaju čizme, koji znaju hodat po tvornicama i oni daju stručne podloge, tumače šta će nam neka uredba značiti ili ne značiti, hoćemo je moći provesti, nećemo moći provesti. I to je taj stručni dio koji je bitan, ali mora biti neovisan. Ne može njemu šef biti ni ministrica, ni ministar. Tamo se radi o struci. Tamo ne može dovodi se u pitanje Njutna da li će jabuka pasti na glavu ili neće, jer po našima bi i poletila. Znači tu nema, tu je ta bit tog trojstva. Znate kako jako razvijeni kad pišu direktive i uvjete, prenose direktive i uvjete. Obično tamo sjede normalno oni koji će morati izvršavati, ako je za industriju, industrija. Tamo sjedi inspektor, kvalificiran inspektor. Ako je za cementare, koji zna o cementarama bolje nego onaj koji vodi cementaru, tu sjede i ministarstvo, tu sjede i financije i sada razgovaramo šta je moguće, jer ne možete preko noći, da neće nikom naštetiti ga, da će društvo, kao država imat maksimum u nečemu. Ja, nažalost, možda je ostatak onog starog sistema. Mene su da učili uvijek neka društvena korist, pa društvena dobit, pa društveno. Ja tako i danas pokušavam tako živjeti. Ja nisam vidio ni jednu mjeru gdje je neko rekao, a to će na društvenu ekonomiju utjecati tako i tako. Radio sam nešto i kao u Sloveniji, a neću se hvali šta sam sve tamo radio, a volim se hvaliti, to je nevjerovatno kako mi je to teško pada da se ne hvalim. Tamo vam poskupe oni benzin, ne znam, tad je bilo, oni su imali čak i onu njihovu novce, lipu ili nešto ovako, poskupi za to i onda kaže, a to će utjecati na inflaciju toliko i toliko. A onda je poskupi kavu, a to će utjecati na to i toliko. Pa to se zna. Pa i se svaka mjera, sve u ekonomiji koji u otpadu je međusobno povezano. Ne možete vi nešto izdvojiti. Vi danas, evo sad imate zakon. U zakon, izmjene zakona, inače ja zakone više ne čitam, u njih apsolutno ne vjerujem jer nećemo apsolutno ništa napraviti jer će uvijek biti neki izuzetak. Ako neće biti drukčiji ko kod LNG-a će neko reći to je državna strateška investicija i nemate više ništa s tim. Znači to je to. Ali tamo su propisane sve mjere do lokalca, sve mjere do firmi, sve mjere do županije, jedino država ništa ne radi. Država nema ništa. Još u onom sistemu, kad se radilo o opasnom otpadu, je pisalo za opasni otpad ingerencije su na razini države. Danas isto. Sjećam se ministrice kad je se pojavio Gospić, ona kaže, ali kod nas nemamo odlagališta opasnog otpada. Ili ona propisala u svom sad ovom novom zakonu da ćemo to napraviti. Pa njena prva reakcija je trebala biti, možda ona nije znala da nismo imali do tada, to ulazi. Ali da je rekao, čekajte, mi nemamo, čekajte, mi to trebamo. Ja se sjećam, ja sam strašno dugo živim, pa sam svugdje bio. Ja sam išao gledati deponiju opasnog otpada u Mađarsku, valjda 88. 89. davno prije 35 godina. To je normalno. Ona, niko se ne pita ili imamo šta za opasni otpad. Pa, ali to opasni otpad zbrinjava država. Evo, nek ode se u Srbiju. Ne znam se to smije reći, nek ode u Srbiju. U Prahovu, u tvornici umjetnih gnojiva, te neka umjetna gnojiva, neka, ne znam, neke sad buduće generacije, tamo su shvatili da umjetna gnojiva se treba energija, koliko što treba i u Petrokemiji. Napravili su energanu na 100.000 tona opasnog otpada godišnje. Em su riješili taj otpad, em su dobili energiju i valjda će imati jeftiniji kruh na kraju. Znači, to su priče. E, tu države nema i tu država. Kako god pričali, mi smo sada demokracija, pa svako po svoje, ne. Pogledajte šta radi Kina kao država. Pogledajte šta je gospođa Merkel radila kad je malo bilo frke sa automobilima. Svako je po 3.500 eura davala da kupe automobil. A kao država ne smije. Pogledajte Telekom. Naš Telekom privatan mora biti do kraja. A njemački Telekom, boga mi, nije privatan. Tamo je državni. E pa sad zašto neko, ja uvijek pitan se, zašto neko ne pročita nešto do kraja? Evo, za slušalce bit će možda interesantno. Mi imamo neku uredbu o muljevima za pročišćavanje otpadnih voda. I sad, obzirom da sam ja svugdje bio i prije dvije godine u Ljubljani neki veliki skup, bio i ja, nešto me pozvali, pa ja nešto pričao, i bila je tamo direktorica za mineralne sirovine Europske unije. Jedna gospođa, vrlo školovana, i sada priča. Slovenci imaju problema s muljevima, mi imamo problema s muljevima. Kako, veli, mi imamo problema s muljevima, imamo istu direktivu ili uredbu kao što imaju Nijemci. A ona gospođa, mrtvo hladno, jedna, vrlo simpatično, kaže, zato što vi ne znate interpretirati direktivu ili uredbu. I onda kaže, gledajte, Nijemci za korištenje mulja imaju 17 interpretacija. Dalje je mulj nastao na vrhu Alpa ili je nastao na Dunavu. Ali svih 17 je kako se može iskoristiti. Mi smo to pojednostavili. Mi smo i Slovenci napravili jednu. Ne može. Znaš što je to? Mi ne može. Pazite, imate resurs, ti muljevi, koji je Bogom dan. Bogom dan. Ako imate vremena, mogu o tome pričati. Mi imamo opožarenih površina po Jadranu koliko god. Nije sanirana jedna. Zato što nemate biomasu. Imate mulj koji je vrhunski. Ali ga normalno morate, zna se šta s njim. Imate bio materijal. Pa jeste, mi u regionalnim centrima radimo, kad dođe u regionalni centar, dolazi otpad nakon malo mišoviti, kao ono što niste reciklirali. Ali mi ni ne recikliramo tamo baš kako bi trebali. I sad izvojite bio otpad od druge vrste otpada. Od tamo izvojite ako imaš neko malo željeza, ako ima još nečega, i od toga radite gorivo. To što ste napravili gorivo za otpad, ali vi nemate energane goriva za otpad. I šta ćete onda? Se snalazite, pa vozite, izvozite kud god. A onda ovaj bio otpad obradite, digestirate, kompostirate i šta onda napravite? Odložite ga. Taj otpad se može koristiti za ozelenjivanje opožarenih površina. Napravit ćemo uslugu i sebi i svijetu. E, sad možda će neko reći, ali to u nijednoj direktivi ne piše. Pa ajmo mi upisati u direktivu, pa to je struka. Jer kod nas je struka svela, čak i akademska struka, da čitaju direktive. I kaže, više nema Newtona, nema više one Einsteina, nek samo kaže, a u članku 35 je napisano u direktivi tako. I kad je to tamo Ursula ili Juncker napisali, to vam je, manite se prirodnih zakona.
6: Ali vratimo se još malo na Gospić i sanaciju. Sanacija bi se trebala provesti kroz 4 faze, nijedna od njih ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci. Tako kaže vlada. Gospićane kažu, a što ako je opasni otpad prodro u podzemne vode, što se ne vidi u sadašnjim mjerenjima, ali se može vidjeti u nekim budućim. I drugo, to je za njih neki predugi period sanacije. Što se može u stvari napraviti brže, a gdje treba imati strpljenja da se to doista riješi?
9: Pa se, sad tu je opet, to je ovaj 3-1, šalim se. Kad sam vidio analize otpada, Tamo su nas ubile one vječne kemikalije. Aha. Na jednom uzorku, na 15 metara duboko, neko je utvrdio vječnu kemikaliju, jedan u milijardu. Znači, to nije to vječna kemikalija, pa piše vječna kemikalija, to morate, ne, to je, i to je strašno opasno. Kad sam vidio taj izvještaj, ja sam, opet ja pa ja, stvarno, moram se odreći ja pa jakanja, pisao sam i gospodinu Turudiću, i USKOK-u, i premijeru, i ministrici, da na osnovu onih analiza nije dobro i neće se, ne može se tumačiti ono što se želi tumačiti. I ta vječna kemikalija koja je kao tamo nađena, jedna, nije to ta vječna kemikalija kojom nas plaše. To imate organsko-fosforne spojeve koji se koriste za svakakve moguće stvari, odbijaju vodu, pa nešto sa mašću, pa nešto sa to, pa strašno pomažu u šminci. Znate, vi imate te fasove u šminci, imate je u teflonskoj tavi, imate onoj posudici kad ste kupili šnicel ili nešto, sve je unutra taj pafas. E, ali onda je svijet rekao ovako, ovaj koji je bio prije opasan, on nije bio topiv u vodi. Kad nije bio topiv u vodu, kad ste vi uzeli onu jednu milijardu ili milion, pa se one skupljale, pa druga, pa treća, oni su se mogli vezati u krvi na neki spoj na A. Tada je pričao, sigurno bi pogriješio u izrazu, na A. Ali onda je rekao, ajmo to napraviti topivo u vodi. I sad mi to isto konzumiramo, ali odmah izađe van. Znači, ne radi se o toj vječnoj kemikaliji koja ima tu opasnost i tako dalje. Ako je tako opasna, gledateljice, molim vas, prestanite upotrebljavati šminku, jaja, nemojte više kuhati u teflonskoj tavi i ostale stvari, ali to je glupo, to ne treba. Znači, tu smo već pogriješili, jer smo krenuli na, digli smo sami sebi nevjerovatnu cijenu, jer ako je taj pafas ili kako se zove, pefas, toliko ga ima, ako je toliko opasno, čovječe, tako je to toliko opasno, pa to skoro više niko ne može riješiti. Dignite cijenu do neba. To uopće nije, ne vjerujem da je to tako. Uopće ne vjerujem da je to tako. A što se tiče, normalno da građani Gospića imaju apsolutno pravo da se to makne. I to se kakva prva faza, druga faza, treća, četvrta faza, ba čovječe, to je ono, on, skoro pa ono nimet. Not in my election time, ne za mog mandata. To će se rješavati pa će neko, opet za nekog mandata. Trebalo je taj dio jednostavno maknut. I onda vidite šta ćemo s tim. I kad će u tom micanju će se konstatirati da tih opasnih tvari, jedino ako neko nije nešto zakapao baš tako, a u to ne vjerujem, da se to nađe. Onda ćemo moći sve evidentirati. Kako napraviti? Moj prijedlog je vrlo jednostavan. Mi imamo u Slunju veliki taj poligon gdje se vojska uvježbava. Možete misliti kad svaki metak kad pukne dođu teški metali, zašto se tamo ima, ali to neće, jer je to vojno pa nećemo dirati. Onda zašto ne prebaciti sve tamo odjednom i onda naći rješenja. Šta imate sad? Gledao sam po televiziji. Tamo bageri kopaju od ozgora, naći ću zemlju, sad će ovo. Možete misliti šta se tamo sad dešava u onom podzemlju dole, ako se bojimo tog da će doći do vode i sad ćemo to prekriti, to kad mi to zatvorimo neće više ništa izlaziti van, ali sutra ćete morat otkapat. Znači sutra ćete opet morat otkapat. Tako da ja maknu stvar odmah, najlakše na taj poligon ili negdje gdje država ima ingerenciju, država mora reći to je viši državni interes, to je strateška odluka i nemojte se petljati dva zelena i tri žuta da nam obetate taj posao. I onda bi se to napravilo nešto pametno. Na ovaj način, skeptik sam, potrošit ćemo lude novce. Mi nemamo ni osjećaj tih ludih novaca. Ovo što je trebalo biti pomoć braniteljima sa malim mirovinama, onda je bio neki iznos 88 miliona eura. Sad spominjemo 50 miliona, spominjalo se 125 miliona. Ljudi moji, to su novci. To je uludo potrošeno nešto što možemo koristiti na pametan način.
6: Kad smo kod korištenja na pametan način, sjećam se našeg prijašnjeg razgovora, dakle većina je bila protiv spalionica. E sad ih zovemo energane i sad vidimo da se nekako bilo javnosti promijenilo i da većina građana u stvari podržava spalionice. Dakle, trebalo se dogoditi ovako nešto da osvijestimo koliko je tih neriješenih slučajeva i da se onda sjetimo opet spalionica. E sad, spalionica ili energana? Je li energana samo moderan naziv ili tu postoji razlika?
9: Postoji razlika, ali prvo velika hvala Ličankama i Ličanima. Da njih nije bilo. da nije bilo njihovog protesta, ne bi mi ni razgovarali o energanama. Jer napravljeno, Televibaš ATV je napravio onaj anketu, pa svi sad za, pa svako bi po dve, tri kod sebe, političari već stoje u redu u fondu, ko će prvi dobiti tu energanu. To je bilo nevjerojatno. Ali prije dva mjeseca, prije Gospića, niste imali gotovo ni jednog političara koji ikad javno u 35 godina države rekao za energanu. Niko. A sad nemate više niko koji je protiv energane. Kako se to promijenilo? Zašto je energana ispaljevaonica? Tamo negdje prije 30-40 godina i u Zagrebu je bilo sve pripremljeno da napravimo spaljevaonicu na otpad. Tad se nije toliko izdvajalo iz otpada, pogotovo ne biomasa, pa su spaljevaonice bile možda veći trošak nego što su danas. I iznenadilo me, dobio sam jedan mail, da je prva rasprava o korištenju otpada u Zagrebu bila 78. na lokaciji na Savici ili negdje gdje uz neki ruski blok od 120 megavata. 78. Onda su ovi došli, tad su bile spaljivonice. Od sad se grade energane na gorivo iz otpada. Jer vi iz komunalnog otpada izdvojite sve ono što šteti, što ne valja i pripremite kvalitetno gorivo. To gorivo gori čišće od mazuta, gori čišće od ugljena, ne baš od plina. Znači to sad cijeli svijet radi na taj način. Normalno da su mnogi zadržali spaljivaonice.
6: Jer još tako imaju rok trajanja.
9: I rok trajanja, upravo to. Rok trajanja, upravo to. Jel im je ekonomija, tu ste pogodili to. Ili je društvena ekonomija ukazuje, pametnije vam je to dalje koristiti nego graditi novu. Normalno, po svim tim standardima koji mogu biti i tako dalje. Ali mi kao znači civilizacija, znači evropski dio civilizacije, mi problem otpada ne možemo riješiti. Pričali smo bio otpad. Šta s njim? Imamo problema s njim, a mogli bi ga upotrijebiti nevjerovatno. Ali u komunalnom otpadu, da ne govorimo o industrijskom, imate cijeli niz proizvoda iz plastike koji se materijalno ne mogu ili ne isplate iskoristiti. Ili je prerada, preskupa. Uzmite samo tetrapak. Tamo imate tri sloja. Imate papirni, metalni i plastični. Ko će to skupljati, izdvajati van? Znači, ne možete to rješavati sve to. Znači, vi trebate imati na kraju ciklusa energanu. Ali da građani znaju dvije stvari. Znači, radi se samo o korištenju termičkog potencijala onog dijela otpada koji se ne može ili ne isplati materijalno iskoristiti. Ponavljam istu priču, sve u želji uvijek i kažem tu rečenicu, da dođe malo do nacionalne neke baštine, pameti, da se iz Komiže do Belišća ne isplati vozit marihuana u rinfuzi. Ono kilometar gore pa do Visa pa u Luku pa kao ono, a kamoli otpadni papir. Znači, da se shvati šta je to. Jer vi potrošite puno više okoliša do Belišća, da sad ni ne možete voziti u Belišće jer Belišće ne radi, sad nemamo ni više ni tvornicu papira, a ja to počeo upotrebljavati kad smo mi to imali. Znači, to vam se ne isplati.
6: Ali sad imamo drugi problem u Belišću, mulj.
9: Čekajte, ako sad vi mene za mulj.
6: Ne, riješili smo mulj, hoću reći
9: nismo riješili mulj. Kako je? Ko je dobio tamo mulj? Što mislite da je mogao dobiti običan smrtnik? Nije. Dobio je neko ko je vrlo usko s politikom, govorim javno, bio ja tamo. Znate, ja bez obzira što sam ovako fraj, ja odem tamo pa pogledam da vidim šta to izgleda. Dobili su priču, da, mulj, o koji će se pomiješati s malo cementa i koji će se napraviti građevinski materijal. Isto kao što su ovi radili u Gospiću. I oni su htjeli to raditi pa su vidjeli da ne ide. I onda to što ste tamo napravili se baca odmah, to ne treba ni voziti, odmah na neku neuređenu deponiju. To je mulj u Belišću. Mislim, ne trebate tu biti ni pametan, ne trebate nikog. Ja bih recimo predložio da se uzme jedno dvojicu dobrih seljaka, onih prave gazde, i jedno dvije, tri domaćice koje hrane uz malu plaću, jedno petero djece u kući, njih u tim, stručni tim, i da oni pogledaju te stvari, oni će znati rješenje. Ne treba tu struka, ne trebate, i ne do Bog znanstveni savjet.
6: Je li Hrvatska iskoristila europski novac u dobre namjene? Naime, kad se malo pročitaju reakcije ljudi, a onda se vidi da ovaj postupak Bjelovara koji je iskoristio novac, koji sad odbija prihvatiti sve ovo što dolazi izvana tražići da se solidarno raspodijeli, onda oni kažu dok je taj novac stigao do te lokalne razine gdje netko odlučuje, tog novca više nije bilo, nije upotrebljen u namjenu za koju je bio dan. Ma, gledajte, koliko smo uopće iskoristili te evropske šanse?
9: Dio jesmo. Sad opet što ću ja nešto reći će biti potpuno krivo. Ja mislim da bi mi puno bolje prošli da nismo koristili evropske novce. Da smo krenuli, da smo razmišljali. Meni su u Sisku, nama u Sisku pisao, ja to držao tribine, svašta, i tadašnjem premijeru, svašta. Oni su nam napravili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa evropskim parama, ali smo isto mi se morali zadužiti za 60.000 ekvivalent stanovnika. Nas je tad u Sisku sa svim selima okolo bilo 45.000. Ali su oni odmah bili vidoviti, pa su rekli, ali možete se proširiti na 84.000 ekvivalent stanovnika. A kad su došli, kad bi se to proširili, sad nemamo mi, ja mislim, ni 30.000 stanovnika. Znači, mi smo kupili ovakve elektromotore, mi smo predimenzionirane uređaje radili su nam normalno stranci, nismo baš našu opremu iskorištavali. Da smo razmišljali, možda smo mogli to jeftinije. Možda nismo morali u svako selo voditi kanalizaciju do grada. Možda smo mogli neke mala, imamo mi vrhunsku proizvodnju malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji vam košta 15.000, 20.000 eura, ali ne košta milijone. Možda smo mogli razmišljati na taj način. Zato govorim. Onda recimo, sigurno smo dio novaca dobro iskoristili. Ali imate primjer, sjeća se, sad zaboravilo se, jer smo imali kante. Hrvatska je bila jedina država koja je 350 milijuna kuna potrošila za nabavu kanti, šarenih kanti. Ja sam rekao, ajde, dobro smo ih iskoristili, jer su bar kante napravili susjedi, pa smo ostavili da oni zarade, kad nismo mi zaradili. U Pregradi je bila tvornica, prerađivala plastiku, još uvijek prerađuje, sjećam se, 1991. druge je dobila znak prijatelj okoliša, jer je iz otpadne plastike radila te kontejnere i kante. Pa znali smo mi to raditi. Ali sad zamislite, vi uzimate tehničku pomoć i novce Europske unije da vam neko napravi kantu. Znate, to vam, ja mislim da to nema grada, nema sela u kojima njih šestorica neće znati napraviti kantu. Ali mi nismo znali. Mi smo iskoristili 35 milijuna eura. Što se tiče regionalnih centara, ma jesu oni u nekom dijelu bili potrebni, ali oni su uz energane vrh nečega, a dole nemate ništa. Oni lebde u zraku i svaki na svoj način. I te centri su se trebali raditi prilagođeni uvjetima. Ovo ću ponoviti, ponavljam, pišem, pa nek me demantiraju. Kako je moguće za netko nam radi centar po žutoj knjizi, gdje mora, kad pišete po žutoj knjizi, znači vi imate pravo unutra ugraditi svoje iskustvo i onom ko financira reći, čekajte, ovo vam je pametnije, ovo vam je bolje. Nama je to izveo konzorcij iz Bosne i Hercegovine. Po čijem iskustvu? Znam da kad su išli u Sloveniju nešto gledati, tamo imate dva sistema, da su gledali krivi sistem. A su nam to napravili, jer tamo piše, lako ćete nam, jel će to funkcionirati? Nisam uvjeren. Na nekim drugim je stvarima neko radi drugo. Znači, još samo trenutak, jesmo tu mogli našu privredu više uključiti. Tu nema naše opreme. Vrlo malo naše opreme. Imali smo prerađivačku opremu. Imamo još uvijek danas. Znači, mi smo to trebali iskoristiti za uključavanje u društvenu ekonomiju.
6: Dobro, kažu da bi trebao svaki veći grad imati najmanje ovih 4-5 najvećih svoju energanu. Vi zagovarate 35-40 manjih energana. Što
9: ne,
6: bi u stvari bilo?
9: Ne, čak ja bi, sad to, možda se nešto nismo razumjeli.
6: Dobro.
9: Država mora napraviti plan. Znači, država mora donijeti odluku gdje je energane. Ko što su napravili Slovenci. Slovenci imaju ono energanu u Celju, preporučam da se ode pogleda, to je na sat vremena do tamo, možete skoro biciklom ići, radi od 2008. Znači, to je sistem koji je zatvoren i radi. Slovenci su sada rekli, ali mi i dalje izvozimo gorivo iz otpada. Država je napravila plan i rekla, toplina iz tih

0: u Hrvatskoj treba krenuti od Zagreba. I svi ovi koji proizvode, nešto ću kasnije reći o Šibeniku, jer Šibenik je već poodmakao u tom dijelu, pa sad ne treba to tamo odmah zaustaviti i blokirati. Treba pogledati šta Zagreb treba. Ali ne da Zagreb kaže ovo je za moj otpad. Potpuno greška. Treba reći koliko topline Zagreb treba, koliko topline bi mogao iskoristiti iz goriva iz otpada. I ono što bi Zagreb trebao je daleko veća količina goriva iz otpada za jednu ozbiljnu energanu, a što veća energana jeftinija investicija, da kaže to država mora reći, vi možete, ne svojih, možda oni sad imaju 200,000 goriva iz otpada, 150, ja mislim da bar 400, ako ne 500, 600,000 bi se moglo potrošiti, aha, ako je to tu. Za ono što sam rekao da se ne isplati marihuana voziti, ali gorivo iz otpada je roba, to je energent. 2 kile toga je kila nafte, znači to se isplati voziti. On podnosi transport iz Dubrovnika i od nekuda, nije to baš tako. I onda država kaže to je to, ali kad država kaže nama je to u interesu, sad ćemo reći šta ćemo raditi, koje tehnologije ćemo uzeti, one koje gdje i naše privreda, jer to su sve tehnologije su otprilike iste. Nema tu neke bitne razlike u što se tiče utjecaja na okoliš. Šta se nama isplati, kako se isplati tu država, ali država onda mora osigurati sufinanciranje. Imamo mi tu još neke druge male sisteme, treba spomenuti recimo da ima neke sisteme koje kao docking što ima za neke vrste otpada da rade, imate neke druge koji mogu neke stvari raditi. Znači to treba sjest i vidjeti šta, gdje, kome, kako. Jer za energiju vam je bitno da je, kod energana da možete potrošiti energiju. Ako vi nemate gdje potrošiti energiju, onda vam, džaba vam novci, moji sinovci.
1: Uzalud, da. Ono što je još građane iznenadilo kad se otvorio slučaj Gospića, to je činjenica da Hrvatska uvozi smeće. I sad je velika povika na to, treba zabraniti uvoz otpada. Imamo dovoljno svoga i ne znamo ni kud ćemo s njim. Zaboravlja se da je Hrvatska izvozi dio svog otpada, naravno onima koji treba. Zaboravlja se da postoje zemlje koje uvoze otpad upravo zato da bi mogle te kapacitete koji su im potrebni da napuniti da bi se grijali. E sad, treba li zabraniti uvoz? I može li se zabraniti uvoz obzirom da smo u EU?
0: Ovako, mi smo, obzirom dobro, mi dugo pamteći, znamo iz onog sistema, znamo u ovom sistemu. U svim našim zakonima je pisalo da mi nećemo dozvoliti uvoz otpada. Svi. Dok nismo došli u EU, pa je EU rekla čekajte, vi izvozite sve, vi bi sve radili ovako, a vi ne smijete, čekaj, stop. I onda kad je došla EU, onda smo mi morali isto tu stvoriti klauzulu. Zašto? Otpad u mislim da ovo će biti otkriće, ja mislim sada za čak i za svu struku Hrvatske, to sam ja naučio u Ljubljani kod jednog pametnog čovjeka, profesora javne uprave. Što se tiče otpada, tu se ne radi o zaštiti utjecaja na okoliš. Otpad podliježe istim uvjetima kao slobodan protok roba i usluga.
1: Otpad je roba.
0: Otpad je roba, na ovaj ili onaj način. Europska unija ima u svojim prelaznim odredbama ili uvodnim napomenama, koje mi ne čitamo, ili što trošite vrijeme, ono što ti ona objasni šta je direktiva, ti prepišeš, pa onda misliš po svoje kako to izgleda. Piše da vi, sad kad nemate granica, vi smijete odvest nešto u drugu državu, ali samo pod uvjetom da ta druga država ima u najmanju ruku istu vrijednu tehnologiju kao vi ili bolju. Inače ne smijete izvoditi. To piše. Jedino kad vi kažete ovo me vidi, ja dobio dozvolu, možeš dovezi. I onda on dovozi. Pa nije to bez veze. Znači mi moramo se otvoriti. Pa svi, mi smo čak sam radio na nekom projektu Interreg ili nešto je bilo sa Slovenijom, gore onaj sjeverni dio Slovenije i Hrvatske. Pa tamo bi se isplatilo za neke vrste otpada da imamo jednu tvornicu, da imamo jednu preradu. Nije to samo da morate vi ostati sve kod kuće. Možete pametno. Znači zabrana ili ne zabrana, prvo zabrana je uvijek glupa, vi morate stvoriti mjere s kojima možete nešto zabraniti. A te mjere i taj alat i to i škare i sukno vam je za to u vlastitim rukama ako normalno razumijete o čemu se radi. Uz ovo razumijevanje o čemu se radi nisam ništa rekao do kraja.
1: Da, uz financijsku, medijsku i ostalu pismenost morali bi uvesti i ovu pismenost o zaštiti okoliša kako bi građanima jednostavno bilo jasno što se radi s njihovim novcima. Ono što ste rekli,

0: govori se o velikim svotama, neko je čak izračunao da će nas sad zbrinjavanje otpada iz Gospića koštati koliko bi nas koštala energana tu negdje.
1: Da.
0: I da smo mogli imati energanu, pa bi vjerojatno. Međutim, mi cijelo vrijeme zaboravljamo se, to je ilegalno, to se radilo protuzakonito i to je potencijalno opasno. I to je ono što je ljude iznerviralo.
1: Bio sam u jedna emisija, često u Osijeku je bila Karte na stol, pa kad sam tamo pričao, baš je oko Gospiću, pa sam pokušao objasniti, nije to tako, da narod ne živi u strahu. Ali sam na kraju, kad su žene kupovale za djecu vodu i tako dalje, završio sam na kraju, negdje pred krajem emisije, rekao da sam ja u Gospiću i ja bi kupovao vodu tamo, ali ne zato što je voda nije čista. Pazite, pitka voda je i u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim, barem 100 godina i u redu i bez ikakvih problema. Ali samo zato što ja ovima gore ne vjerujem i da im pokažem, ne vjerujem ti na tvoj način. Pa ne možeš se tako igrati. Sad moram se spomenuti savjeta. Mi smo formirali stanstveni savjet koji će sad riješiti Gospić. Čovječ, na vrhu cijelog savjeta je rektor. Rektor je stvarno figura. A čovječe, on se bavio tramvajima. On ne rade drugo. Ja se baš zamišljam kako bi on reagirao da mu ja predložim da sad tramvajske šine budu ono napuhane od gume pa da ne se uopće ne čuju kada voze. A ja isto mogu reći, ja sam doktor, ja sam i prije njega bio izvanredni profesor. Znači, mogu bi ja to reći, ali to nispodištavanje struke, i tu je ali za energane nešto moram reći. Znači, oko energana i velikih postrojenja, i pilića, i drugih stvari, o tome ne odlučuje naša legislativa. U Europi postoji takozvani Integrated Prevention Pollution Control, postoje tehnologije kojih se morate pridržavati, i dio ingerencija nadzora predajete Europi. Pojednostavljeno, neće nama niko financirati energanu na otpad koja će biti ispod standarda, da bi onda furani i dioksini padali njima po glavi. Jer oni neće ostati tu. Znači, to je kontrola van, za građane, za zelene, za sve ostale, da znaju. Uz našu inspekciju nema frke. Ali, znači, to više nije naš problem. Znači, netko drugi će nam gledat na prste da to može ići.
0: I da pogledam malo u budućnost, dosta ste se pozivali na iskustva iz prošlosti, međutim, što nas čeka 2030. 2035. To je praktično tu. Mi ulazimo, evo, s nečim što ćemo sanirati, pa ćemo onda pokušavati na novo. Negdje smo izgubili taj priključak na vlak. Što su potencijalne opasnosti daljnjeg odugovlačenja ozbiljne borbe protiv tog problema?
1: Nismo mi izgubili priključak, samo što smo mi u jednoj u jednoj kompoziciji vlaka. Ako imate kompoziciju vlaka, mi imamo samo iza lokomotive onaj salon vagon. Nama, mi nemamo ni jednog drugog vagona. Tu smo mi fulali. Prvo bi trebalo sad sjest i reći i analizirati, ali struka, oni koji imaju čizme i tako dalje, reći gdje smo, ukoliko smo u ozbiljnoj situaciji. Trebali bi reći reset, ajmo bit stat, čak i Europi reći. Negdje smo se zribljali, negdje nećemo moći. Onda analizirati zašto Finska reciklira 35%, zašto Finska neće reciklirati 65% 30. godine i zašto će se ponašati kao takva. Da i mi razmislimo šta napraviti. Onda, energane na gorivo iz otpada apsolutno, krenut od Zagreba. Osijek je recimo sredina koja svi oni koji imaju mrežu za razgovor, krenut to. Bio otpad i ovaj odvojeno prikupljeni bio otpad i onaj bio otpad koji je sadržan u miješanom komunalnom otpadu se može pametno iskoristiti. U Splitu je bio projekt, radili smo na tome, ja sam sa strane malo gledao, ali sam isto malo sudjelovao, gdje smo pokazali da se bio otpad iz mješovitog bio otpada može upotrijebiti za opožarene površine. Ajmo to uklopiti u to. Ako počnemo koristiti bio otpad, tu je ga bar 50%. Već se potpisujemo stupnje o reciklaži da će biti čudo jedno. Znači, šanse imamo, ali promisliti. Ali ne mogu isti promišljati i ne mogu ne dozvoliti onima koji su do sad pisali sve strategije u kojima su pričali da ne treba energana, njima ne treba dati pristup. Kad sjedi komisija koja priča, u nekoj zgradi njima taj dan ulicom zabraniti prolaz. Jer sad će se odmah u nje javiti, oni će sad nema tu, oni sve znaju preko noći.
0: Gospodine Simončiću, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Zvonimir Tomičić, Stela Keleš, ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

Абсолютно, абсолютно. Абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, absolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

Ehsan, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Poček.

Yossi Budget. Gospodina za glasovirom i sintesajzerom sam već upoznali, gospodin Kornlije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. O njegovoj zakonitosti danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Govore predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nema u kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
2: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
4: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
5: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
6: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ines, kad ste pena partili, vjerujem da niste bile nesvjesne. Koliko je tu dela? Tu je sigurno bilo jako, jako puno dela. Neću reći zgubljenega vremena, jer to je sve vrijeme koje će se na kraju, evo, isplatiti. Isplati da ćete vi biti kontente, da ste ništa lijepega učinili, ništa će ustati, evo, ali treba sve to skupa, evo, istražiti.
2: Ne da nismo bile svjesne, nego mi smo kao u petom mjesecu misle, ajde, sad ćemo prikupit će, imamo i u sedmem mjesecu ćemo napraviti manifestaciju. Ne, nećemo. Znači, trajalo je to više od lito dan, a vjerovatno da idemo dalje bi još trajalo, ali evo, odlučile smo ovo što smo prikupile da prezentiramo svima, tako da ljudi vide i da možda se i prepoznaju na nekom od naših tih zapisa, pa da nam kažu, ne, možda ovo nije jušto, možda ovdje još treba nikega nadodati, pa da u tom smjeru onda se proširi to stavlo i da drugi vide kako, u kojem smjeru bi trebali i oni krenuti. Jer mi smo zapravo imali dobre upute u početku od ljudi koji su nam i pomogli.
1: Dobro, koliko su oni bili spremni, evo, za pomoći, za otvoriti se, za domisliti se nekih svojih sjećanja, govorimo, evo, i za prijatelje, i za rodbinu, i sve kad ste kontaktirali, čas su vam rekli, čas sad vi to delate, to ne rabi niš delate, liča.
2: Pa da, dosta njih je bilo spremno, čak i ovi koji nisu rodbina, su nam se ponudili, su nas usmjeravali gdje bi trebali pitat. Jako puno tu je igrala usmena predaja, jer za kuću od moje babe, to jest ja kažem od moje babe, je bila od mog dida, smo imali dvije fotografije koje su nađene u kući i normalno te ljude na fotografiji ne poznaš. E, Klaudija je bila ta ključna koja je rekla, ne, ova fotografija nije jer tu su ti štraminjoni. Znači, te smo eliminirali, ostala nam je jedna stara fotografija. I s koje smo putem usmene predaje uspjeli detektirati da je jedan taj Luka Bugarin, jer Bugarin i Đilda su bili poznati u Medulinu. Znali smo da je on bio onako manji i detektirali smo da koja je na fotografiji Đilda, jer je ona bila izrazito visoka. I još smo saznali kako je izgledala poštarska uniforma, budući da je on bio poštar, a na toj slici je u uniformi. Znači, nije uniforma, nego je poštarska uniforma.
1: Da, puno stvari to može kao bude onako jednostavno ili komplicirano, ali čovjek se, evo, na kraju krajeva, evo, i ništa navadi, ne ništa, nego puno lijepih stvari ste pokupili, ste se navadili i vjerujem da ćete to prenesti, evo, na buduće generacije.
3: Čuda stvari smo otkrili u međuvremenu, čuda ljudi nam je pomoglo, ali su to sve situacije kad ti daju zapensati, kad te tjeraju da ti istražuješ dublje, da ti ni dosta samo da ti niki reče, ama da, on je njemu bija stric. Da, ma sad tebe zanima. A kako se zva stric? Od kud je doša? Zašto je poša? Čemu se dogodilo? Zašto se slika tada u tim okolnostima? Zašto je zapis nekompletan? Mi imamo zapise iz te status animarus, to su kao te crkvene knjige, di ti znaš da je bilo šestero djece, a samo dva su zapisana. Zašto su zapisana samo dva? I tako puno tih pitanja se postavlja u tom istraživanju. Bilo interesantno, ljudi su nam dali stvarno upute, ljudi ki su već provali to delati i ki su načinili svoja stabla, dali su nam smjernice i hvala njim, a puno je bilo na nama, pogotovo na Inesi, kao je, ona je knjiški crv, ona je taka, voli istraživati pismene zapise, ja sam više tako udarnički, nazovimo, kad treba ča načiniti konkretno, ali da, bilo je dosta da, zahtjevno, kažemo da je. Naučili smo se.
1: Dobro, ali vidim da ste se lipo našle, je tako, zadelati to djelo, jedno, drugo da. I poklopile ste se, ajde moramo reći.
3: Pa gledaj, mi imamo jedno razdoblje davno kad smo bile jako, jako bliske, kad smo se jako puno družili, imamo puno zajedničkih slika, puno zajedničkih rođendana, puno situacija gdje smo provele podjetinstva skupa, jer su moj otac i njen did bili brati između ostalog, ali i delali skupa. Njen did je jako puno vremena provea koli nas u našoj familiji, samim tim i ona. I onda dođe mladost, dođe ozbiljne godine, dođe vrijeme kada zasnivaš familiju i onda te život ponese u nekom drugom pravcu, ali nikad nismo izgubili u potpunosti kontakt sada, uopće nemamo ništa zajedničko, nego jednostavno život te nanese u neke druge pravce. Sad su nam dica velika.
1: Dobro, nakon 40 i neke ljudi se pa malo smira. Ajde.
3: Tako je, mi smo se isto tako smirili i sad je fokus došao na neke druge stvari, pa smo počele kopati po povijesti jer očito u budućnosti više niš pametnoga se ne more dogoditi.
1: Dešavaju se takove stvari i jednostavno to gre sve, na neki način moramo reći, evo, u krug, kivi bija njoj prija 30 litre, reka sad će se ti baviti nekim istraživanjem ili ne znam ča delati, ali dobro, sve u svoje vrijeme moramo reći, ali osim tega moramo, nećemo previše najavljivati, ali imate i druženja, napravit ćete druženje, evo, još vajit ćete ovega, evo, prokušaljati sa svim tim svojim i rodbinom i prijateljima i našim medulincima, gdje ćete u stvari još jedan rezime svega tega napraviti, moramo reći.
2: Tako je, evo, možemo najaviti da 3.10. sa početkom u 17.30, to jest okupljanje je predviđeno od 17.30 do 18 sati, pozivamo svu rodbinu koja se prepoznala i ona koja nije i oni koji žele samo doći vidjeti, popratiti ili su kurioži pa ih zanima kako će sve to izgledati, da nam se pridruže tu u Mižeriji. I evo, nadajmo se da će sve teći kako treba, jer biti će jako puno informacija, nadam se da će svima biti jasno, ako nećemo ostati još 3 ure potle, pa ćemo svima pojasniti detaljno.
1: Dobro, izmjene su stalne, kao u životu, tako je temu, još vajk se mora to ništa nadopuniti, ništa, je tako?
3: Da, trenutno imamo malo tremu pred nastup, ča bi se reklo, sad se približava pomalo taj krajnji trenutak okupljanja kad bi trebala sva ta naša uža i šira fameja se naći na jednom mjestu. Mi smo poveznica, znači oni si nisu svi međusobno rod, ali svi oni su nama rod. I mi smo odlučili da bismo ih zvali tu, plus naravno ono će rekla Ines one kurioze, magari u Medulinu, ni kurioži, samo ljudi koji vole sve znati. Da dođu tu, da vide, biti će znači prezentacija naše korune, biti će nešto malo užitaka za nepce i nešto malo užitaka za uho.
1: Klaudija, samo još jedan put da ponovimo, da špjegamo našim slušateljima, kada sam slušao, znači to bi bila jedna koruna Fameje Leverić.
3: Da, to bi bila jedna koruna Fameje Leverić koja se širi na livo i na desno i u vrh, tako. Mi nemamo namjeru nju šiškati, mi imamo namjeru nju samo oblikovati. Znači, svi su dobrodošli, svi su nam jednako dragi i da pače času nam dalje, to nam je draže znati da su u svemu temu, jer nikako neke imaš blizu ki su ti prva linija, njih poznaš, njih znaš. A bude ti drago znati da neki ljudi ki žive u tem selu i ki su forši na neki način poznati, su ti rod po prababi. I onda reče, aj, vidi kako lipo. Aj, znaš kako ti je ona rod? Ma dača, ona mi je rod. I tako, takove informacije su se dešavale sad u ovih zadnjih lito dan, da smo otkrili ljude ki su nam čak i u vrlo bliskom srodstvu, a pensaž da su samo neki ljudi ki žive u ovom selu ili u susjednom selu. Tako da imamo na popisu i neke hvale vrijedne i važne ljude koje ćemo u tom kontekstu te večeri prezentirati i spomenuti, jer kad se svi fale, zašto se ne bismo i mi falili?
1: Dobro, ali vjerujem da će barem većini od njih, evo, biti to jedna večer možda, evo, za pamćenje, večer nekih novih otkrića, iako bi to već foši trebali nekako znati, ali dobro, nikad nije kasno za saznati pravu istinu.
3: Mi računamo da će naša Fameja dovesti sa sobom svoje podmladak, jer cilj u stvari je da taj podmladak otkrije i dozna kimu je sve u krvnom srodstvu. I lijepo je znati da će ljudi doći iz dalekega, znači ne samo tu iz sela, nego i iz drugih država, da bi se vidjeli taj dan.
1: Cure, hvala vam puno na ovom predivnom druženju. Mi ćemo još kratko se nastaviti družiti, onda grijem za svojim obavezama. Ines Savić i Klaudija Leverić bile su naše današnje gošće. Evo, čuli smo, ako ste vi zainteresirani za svoje korune, ako ih neće učiniti, one će sigurno vam pomoći, da će vam savjet. Evo, još jedan lipi pozdrav, reću mikrolokacija naša Mižerija, Medulin, najlišve mjesto na svijetu. Ha, bar za njih, za mene je Fošira, koliki će ga znati. Ala, čao, kuraja, dosta, ajde, čao.
4: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
5: Glas Hrvatske.
6: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet, naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci, reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći na žalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Na žalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, a sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo mediji ovo prate, evo vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Joviću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvaću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći i nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji €0,76. Dizel je jeftiniji 5 centi i 100 €86, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je €1,32. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. O izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdane njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je Svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvu. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20 sati i 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa, trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama, u goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima.
4: Početak je u 20:45.
1: Oglasi.
26: Račun
7: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Pargizna, Čabra 7, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula, Zračna luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
12: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
26: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
4: Na Zagrebačkoj burzi početkom tjedna trguje se oprezno nakon što je Crobex prošli tjedan ostao gotovo nepromijenjen, dok je Crobex 10 oslabio 0,3%. Europske burze jučer su blago porasle, no ulagači su i dalje oprezni zbog povišenih cijena nafte i očekivanja daljnjeg povećanja kamatnih stopa. U fokusu tržišta ostaje geopolitička situacija na Bliskom istoku. Google 1. listopada planira lansirati prvi eksperimentalni satelit s čipovima za umjetnu inteligenciju, kojim će testirati mogućnost razvoja podatkovnih centara u svemiru napajanih sunčevom energijom. Satelit će provjeravati kako čipovi podnose zračenje, temperaturne ekstreme i probleme hlađenja, a cilj je istražiti može li to u budućnosti smanjiti energetsku potrošnju podatkovnih centara na Zemlji. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta.
28: U centru Doživi Europu sutra i preko sutra se može razgledati izložba stripova o štrumfovima na 21. jeziku Europske unije. Povod je Europski dan jezika, organizatori, veleposlanstvo Belgije te uredi Europskog parlamenta i komisije najavljuju predstavljanje jezične raznolikosti na zabavan način. A u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom danas će se predstaviti Finska razgovorom o književnosti, filmu, glazbi i sportu te pričom o muminima. Očekuje se da europarlamentarci u Odboru za kulturu i obrazovanje u današnjoj raspravi o novoj generaciji Erasmus Plusa podupru širenje potpore i na volontiranje. te zatraže više novca za program. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
3: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
28: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Radnici ZT Holdinga i danas su u štrajku. Zagreb je od jučer gotovo bez javnog prijevoza i redovitog odvoza otpada. Od 300 autobusa i 200 tramvaja na ceste i tračnice izašlo su samo 2 tramvaja i 1 autobus. Gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio je građanima što su se držali uputa i, kako je rekao, time spriječili prometni kolaps. S druge strane, sindikati poručuju da će štrajk trajati dok grad ne prihvati njihove zahtjeve. Danas bi o zakonitosti štrajka trebao odlučivati Županijski sud u Zagrebu. Jesu li sindikalni zahtjevi za veće plaće opravdani i postoje li u cijeloj priči politička pozadina? Tko je odgovoran što se problem nije riješio nakon višemjesečnih pregovora? Zašto je štrajk počeo prije završetka arbitraže o nužnim poslovima i hoće li sud potvrditi pravo sindikata na štrajk ili će ga proglasiti nezakonitim? O tome u emisiji govore profesor Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Dobro vam jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro. Dobro.
1: Gospodine Bakiću, tko je po vama danas najodgovorniji za situaciju u kojoj je gotovo evo potpuno stao javni prijevoz u Zagrebu, gradska vlast koja nije uspjela postići dogovor sa sindikatima ili sindikati koji su krenuli u štrajk prije nego što je dovršen dogovor o nužnim poslovima?
2: Pa ja bih svakako rekao sindikati. Prije svega zato što su njihovi zahtjevi bili apsolutno neumjereni, ja bih rekao, i nemoguće za prihvatiti. Mislim da je jako važno zbog razumijevanja kompletne slike da sasvim kratko kažem u kontekstu u kojem su se ti pregovori počeli uopće odvijeti. Dakle, ne želim se vraćati u neku dalju prošlost, idemo se osvrnuti samo na protekle 2 godine. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%. I nije to dojam, nije to interpretacija, to je zaista činjenica koja stoji u jednom okružnom pismu koje su sindikati poslali radnicima, upravo ističući uspjeh u pregovorima da su plaće kumulativno u te 2 godine narasle 40%.
1: Dobro, to je bila početna točka. Sindikati tvrde da nemaju kolektivnog ugovora već 6 mjeseci.
2: E sad, samo trenutak. Mm-hmm. Dakle, to je bila početna točka za pregovore u ovoj godini. U ovoj godini je kolektivni ugovor istjecao, međutim su se naprosto pregovori otegnuli. Zbog čega su se otegnuli? Otegnuli su se zbog apsolutno, ja bih rekao, nerealnih zahtjeva sindikata. Evo, reći ću točno o čemu se radi. Dakle, nakon tog idemo to tako reći, uspjeha u pregovaranju u protekle 2 godine. Ono što su sindikati u stvarnosti tražili za ovu godinu je opet u kumulativu negdje preko 23%. Već dogovoreno povećanje od 4,5% od 1. siječnja. Već zapravo praktično ispregovarano i postignuta suglasnost o povećanju na kraju godine, o indeksaciji koja će pratiti kretanje rasta cijena, i to naglašavam ne samo u ovoj godini nego i u svim daljnjima. I onda je došao zahtjev koji je za uprave holdinga i ZET-a bio apsolutno šokantan, a to je bio zahtjev da se osnovica poveća sada 1. rujna za 19, a onda i 15%. To je bilo apsolutno, dakle, nemoguće za, kako da kažem, prihvatiti. Uz sve moguće napore, krajnja ponuda upravo holdinga i ZET-a je otprilike agregatno bila 14%. 4,5% već dogovorenih na početku, onih 4,5% projicirana inflacija na kraju godine i 4,5% sad 1.9. kumulativu, to iznosi 14%. I da ne duljim previše, jer naravno fer je dati priliku i drugima da kažu, i još jedna stvar koja će kontekstualizirati gdje smo zapravo s tim pregovorima bili i sa zahtjevima i koliki je jaz između mogućnosti i zahtjeva sindikata. U ovoj istoj godini ono što država može ponuditi i što nudi bez mogućnosti da se taj dijalog nekako nastavi ili proširi, što nudi javnim službama, je ukupno 3%. I to na kapaljku.
1: Evo, da
2: 1%
1: idemo
2: u aprilu,
1: komentar,
2: 1%
1: Goluže,
2: u kolovoz, 1% na kraju.
1: Slažite li se sa gospodinom Bakićem da su zahtjevi sindikata bili nerealni i neumjereni?
3: Ja se prvo ne slažem sa gospodinom Bakićem da su za ovaj štrajk odgovorni i krivi radnici Zagrebačkog holdinga i Čistoće. Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost gradonačelnika Tomaševića je u tome što ovaj socijalni dijalog nije dovoljno ozbiljno shvatio. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba, a ne prema zaposlenicima u gradskoj upravi, u holdingu, u Čistoći. Što se tiče samog štrajka, ne možemo

0: novom kolektivnom ugovoru. Vi, radnici jedino u ovom trenutku mogu poboljšati svoj materijalni status, ne samo trenutno, nego dugoročno, jer bi taj kolektivni ugovor trebao trajati 3 godine. Žalosno je da je došlo do štrajka, da se nije dogovorilo. Mi smo upozoravali gradonačelnika u skupštini da nedovoljno ozbiljno pristupa razgovorima sa sindikatom, a koliko je neozbiljan bio u tome svemu je činjenica da se nije dogodila arbitraža o nužnim poslovima koja se trebala dogoditi, koju je grad mogao pokrenuti prije mjesec ili prije 2 mjeseca, pa sad ne bismo došli u ovo stanje da zapravo ne znamo koji su obavezni poslovi koji se moraju za vrijeme štrajka napraviti. Dakle, to je krunski dokaz da gradonačelnik sa dobrom vjerom nije sudjelovao u tim pregovorima, a koliko sam čuo od pregovarača, osobno se nije udostojio pojaviti na tim pregovorima.
1: Gospodine Čičak, ko je kriv što je evo došlo do štrajka? Je li se štrajk mogao izbjeći?
2: Pa evidentno da nije mogao se izbjeći jer su zahtjevi sindikata i ono što nudi uprava u velikoj disproporciji. I niko ne osporava pravo na štrajk jer onog trena i to je sam zakon o radu propisuje kada se ispune uvjeti, a to je ne postigne se mirenje, može se stupiti u štrajk. Ono što je problem i ja bi to posebno apostrofirao je upravo su ovi nužni radovi koje holding, odnosno ZET, moraju izvršavati, a da tu sindikati nisu ponudili dovoljnu garanciju gradu, odnosno primarno građanima, da će izvršavati dio svojih obveza kako kante za smeće ne bi bile pune. Mi evo sad gledamo prognoza vremena je takva da će ponovo zatopliti, ponovo nam zapravo na neki način prijeti opasnost pretepanih kontejnera, zaraze i u tom smislu mislim da nije bilo potrebno sa strane grada da se pokreće arbitraža prije postupka mirenja, nego zna se procedura, ide vam mirenje pa arbitraža i to je nešto što je zakonom propisano. Nismo se smjeli dovesti u situaciju kao grad da građani nemaju, pogotovo stariji građani nemaju mogućnost dolaska do bolnica, do drugih ustanova, jer javni prijevoz ne funkcionira. To je minimuma što je u ovom trenutku od strane sindikata trebalo biti ponuđeno gradu kao nekakva dobra volja. I tu opet govorim ne gradu kao upravi, nego gradu kao građanima grada Zagreba. S druge strane, pitanje dobre vjere, o tome će sud odlučiti. Ko je postupao u dobroj vjeri?
1: Kako očekujete da će danas sud donijeti odluku je li štrajk legalan i o nužnosti poslova?
2: Što se tiče nužnosti poslova, ja mislim da će sud morati cijeniti situaciju da je grad, pričamo o 750.000 stanovnika grada Zagreba plus ono što gravitira, mora imati zadovoljene osnovne potrebe, odnosno osnovne usluge kako bi koliko toliko normalno funkcionirao. U tom smislu mislim da će postotak biti puno viši od onoga što sindikati nude. S druge strane, samo pravo na štrajk se ne može osporiti jer je mirenje nije uspjelo i u tom smislu vjerojatno će sudić u tom smjeru. Ono što je problem, što sindikati konstantno potenciraju je nepostojanje kolektivnog ugovora, odnosno prestanak kolektivnog ugovora, iako na razini države postoji nekoliko granskih kolektivnih ugovora koji nisu godinama ispregovarani, nisu potpisani od socijalne skrbi, od znanosti, i uredno plaće rastu prema nekakvoj dinamici kako je vlada odredila da može ispoštovati.
1: Znači, može se i bez kolektivnog ugovora.
2: Naravno. S druge strane, imali ste situaciju gdje vam je štrajk u pravosudnom sustavu trajao 53 dana i nakon 53 dana su se našli na nekakvoj razumnoj mjeri i sindikati i vlada, ali ovisno, pardon, samo da dovršim, s tim što je vlada mogla ispoštovati onoliko koliko je mogla platiti i u ovoj situaciji, grad je u situaciji da plati onoliko, poveća plaće koliko je to realno, a da ne utječe na povećanje cijena komunalnih usluga, da ne utječe na standard građana.
1: Da, koje je nužno, to smo čuli jučer, da je rekao gradonačelnik Tomašević, ukoliko bi se to udovoljilo zahtjev sindikatima, da bi se povećale i

0: cijene usluga. Gospodine Šimrak, ako se 101 dan pregovaralo u ZET-u, 72 dana u holdingu, kako je moguće da 6 mjeseci nakon isteka kolektivnog ugovora i dalje nema dogovora i da je Zagreb na kraju, evo vidimo, dobio štrajk? Tko snosi najveću odgovornost? Jesu li to sindikati po vama ili Zagrebačka gradska uprava?
1: Gledajte, štrajk je zakonom zajamčeno legitimno pravo radnika koji se bore za svoja prava. Činjenica da je uopće došlo do toga da oni moraju ići u štrajk nakon što su propali pregovori, nakon što je završio postupak mirenja, dovoljno sama po sebi govori da nešto u cijeloj toj priči nije funkcioniralo. Naravno, kada se pregovara, uvijek postoji odgovornost jedne i druge strane, ako se već nije uspio postići dogovor, da se ponovno sjedne za stol i da se pokuša pronaći rješenje na dobrobit svih koji sudjeluju u tom procesu, naravno i naših sugrađana u gradu Zagrebu. Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Oni su išli objavljivati te njihove platne liste, želeći valjda prikazati da ti ljudi imaju sada već visoke plaće, prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače. I u cijeloj stvari su onda prešutili da nije isto to što se isplaćuje kao plaća, nije isto što se isplaćuje kao nekakav dodatak koji je radnik zaradio zato što je radio više prekovremeno, vikendom, blagdanima i tako dalje. Mislim, ta nekakva valjda možemo logika u kojoj je dodatni rad, u kojem je radnik izašao susretu u sustav privilegija, a ne pošteno zarađeni novac, je meni suludo.
0: Evo, idemo provjeriti sa gospodinom Bakićem, je li grad objavom pojedinačnih plaća, evo kao što kaže gospodin Šimrak, pokušao radnike prikazati u stvari kao preplaćene pred javnošću, i što se tom objavom u stvari zapravo postiglo? Je li ona pomogla razumjeti građanima situaciju ili je dodatno zaoštrila sukob između gradske uprave i sindikata?
2: Ja se nadam da je dodatno pomogla takva objava. Dakle, naravno, pitanje interpretacije kako je tu objavu tko doživio. Prije svega, evo, idem pokušati od kraja. Kompleksno je ovo pitanje o tome kolike su plaće i ponekad se brkaju, dakle, sporadični dodaci plaćama, neoporezivi dodaci plaćama sa onim što je ovdje u kolektivnim ugovorima čvrsto zajamčeno i naglasit ću i sada, premda je kolektivni ugovor istekao. Mi ga poštujemo do zadnjih slova, do zadnjih zareza. A riječ je o stalnim, svakomjesečnim dodacima koji su ugrađeni u plaće radnika upravo, dakle, temeljem prethodnih pregovora. Zašto? Zato da se upravo dodatno nagrade, dodatno plate oni radnici koji imaju najniže plaće i koji bi zapravo bez takvih dodataka sa nekim pukim linearnim povećavanjem uvijek naravno prošli najlošije. Dakle, ti dodaci na plaće ne treba ih doživjeti kao neku ekstra i izvanrednu nagradu, nego oni zapravo u ovom sustavu plaća kakav je dogovoren i u ZET-u i u holdingu čine sastavni dio, ponavljam još jedan put, svakomjesečne oporezive plaće koja podleže i doprinosima. To je prvo. Drugo što bih htio napomenuti je, dakle, zaista pitanje arbitraže. I još jedan put ću naglasiti, mi smo, odnosno holding i ZET, su arbitražu pokrenuli, odnosno dogovor oko obavljanja nužnih poslova koji su nužni za sigurnost, za zdravlje građana, pokrenuli smo na vrijeme. Dakle, pokrenuli smo, ja bih rekao, na kraju, predzadnji ili zadnji dan postupka mirenja, kad je bilo jasno da do mirenja neće doći. Zašto su sindikati krenuli u štrajk bez da su se dogovorili ti nužni poslovi, to zapravo ne zna nitko. Rezultat je nešto što mislim da je apsolutno neprihvatljivo. Ja ću spomenuti samo ovaj podatak, dakle 41%, ja mislim, rada je potrebnog bilo po mišljenju uprave, na primjer ZET-a, u javnom gradskom prijevozu, da grad koliko toliko može funkcionirati. Odgovor ZET-a je bio 1,4%, 1,5%.
0: Dosta velika razlika, da.
2: Rezultat, jedan autobus vozi i jedan tramvaj vozi. Dakle, gradonačelnik je jučer spomenuo taj primjer koji ću ja danas apostrofirati i koji, ja mislim, dovoljno jasno pokazuje gdje smo trenutno sa ovakvim stavom sindikata. Čak ni autobus koji od Svetica, odnosno od parkirališta Borongaj, vozi pacijente na Kliničko-bolnički centar Rebro, čak ne.
0: Da, dobro, imam podatak, dva trama, jedan autobus, ali to je
2: dva
0: to.
2: Dva ili jedan,
0: okay. Tako se jedno. Gospodine Šimrak, htjeli ste reagirati, evo sam, da, riječ, kratko, evo pa gospodin Šimrak.
2: U redu, mogu kazati.
0: Evo, možete.
1: Da, htio sam se samo osvrnuti na ovo što je rekao kolega Bakić, nije to stvar nikakve interpretacije. Plaća mora biti dostojna za rad, a ono što radnik radi više se također mora vrednovati više, zato što je to za njega dodatan teret. Ja sam očekivao od naših lijevih opcija da će imati malo više sluha i razumijevanja prema radnicima, jer očito su im radnici bitni jedino kada je njima to politički oportuno. Mm-hmm. Tomašević kao gradonačelnik grada Zagreba ima dužnost i odgovornost i zaštititi na kraju dana svoje radnike. Ljude koji mu svakodnevno doprinose razvoju sustava, ljude koji omogućuju da taj sustav funkcionira, i ova situacija u kojoj oni sada prebacuju u potpunosti odgovornost prema njima je meni nadrealna. Pa nije on nekakav tu komentator sa strane sustava kojim upravlja. On mora preuzeti odgovornost za cijeli sustav, a ne da zbog njegovih grešaka i nesposobnosti onda cijenu moraju plaćati naši sugrađani.
0: Evo, prije samo gospodina Čička i gospodina Gološe, provlače se u medijima da HDZ u stvari stoji iza ovog štrajka. Kako vi to komentirate?
1: Ma gledajte, to je jedna potpuno besmislena tvrdnja, neistinita, odmah da to razjasnimo. Meni se čini da kogod to smislio je gledao malo previše nekakvih političkih trilera i vjeruje u ove nekakve teorije zavjere, ali evo, kao što vidimo u ovoj situaciji sa sindikatima, uvijek nekako PR-ovski dolazi priča iz te naše lijeve Možemo SDP koalicije, gdje se prebacuje odgovornost, kao što je to bilo u slučaju Kostanjevića, pa se pričalo o tajmingu i nekakvoj političkoj konstrukciji, onda im je jako nezgodno ispalo kada je čovjek priznao. Kad je bio Jakuševec, odnosno odrona na Jakuševcu, onda su brže bolje išli sazvati sastanak sa vladom.
0: Evo idemo čuti što kaže,
1: je bio kriv također.
0: Što kaže gospodin Čičak, ima li tu neke poveznice? Evo, kaže se čelnik jednog od sindikata koji sudjeluje u štrajku, Mumin Hodžić, otac je saborskog zastupnika Armina Hodžića koji bi uskoro trebao postati potpredsjednik Sabora.
3: Mislim, uvijek se može...
0: Ima li slučajnosti u politici?
3: A u pravilu nema slučajnosti u politici, međutim, ako nemaš dokaza nešto, ne treba to ni potencirati. HDZ je jučer ničim izazvan ujutro, već imao nekako priopćenje da kao da se ograđuje unaprijed, kao da se opravdavaju, da oni ne stoje iz ovoga. Međutim, ja bih htio reagirati na nešto drugo. Ovdje se cijelo vrijeme govori kako... Lijeva vlast u gradu Zagrebu nema sluha za građane, odnosno za radnike holdinga i ZET-a. I na neki način se daje podrška tim radnicima, govoreći da im treba izaći u susret i prihvatiti njihove zahtjeve. S druge strane, imamo situaciju da vlada trenutno u javnim službama nudi ukupni rast plaća od 3%. Pa ja postavljam pitanje, zašto onda, ako govorimo o rastu troškova, ta ponuda javnim službama na razini države ne prati troškovi, zašto recimo ne bi vlada ponudila javnim službama rast od 17%, kao što ovdje se na neki način potencira kao da mi ne želimo...
0: Dobro, ali možemo li uspoređivati uopće grad Zagreb, evo gospodine Gološa, i Republiku Hrvatsku? Znamo da grad Zagreb je ipak jedan od razvijenijih dijelova Hrvatske gdje su plaće u prosjeku puno više nego u ostatku zemlje.
4: Da, mi možemo sve uspoređivati, ali malo zdrave pameti vam je dovoljno da zaključite da oporba u trenutku kad je oporba na državnoj razini zagovara velika radnička prava. Pa imali smo prije nepunih 6 mjeseci prosvjed sindikalni u gradu Zagrebu koje su poticali iz Možemo, iz SDP-a zvali ljudi da izađu, a onda kad su na vlasti, kad su u prilici da zapravo pokažu kako će se zalagati za radnička prava, onda se reinkarniraju u žrtve. Naime, Tomislav Tomašević ima jedan refleks. Čim se nešto nedovoljno dobro dogodi ili nekakav gaf ili nekakva greška, on se prikazuje kao žrtva svega toga. I vjerujem u ovoj cijeloj priči oko štrajka, ovo što imputira da neko stoji iza tog štrajka je zapravo nastojanje obrane vlastite pozicije koja ni u kojem slučaju nije dobra i nije poželjna.
0: Evo, gospodine Bakiću, htjeli se reagirati. Je li ovo što kaže gospodin Goluža, ovaj štrajk pokazao, možemo reći, možda neki paradoks ljevice na vlasti, dok su Možemo SDP u oporbi, tradicionalno su uz radnike, uz sindikate, kada dođu na vlast, evo, kaže, možemo reći, gospodin Goluža, ulaze u sukob upravo sa njima.
2: sad čuli smo s dvije strane kao u stereo, dvije nevjerojatne teze, ali ja bih najprije nešto rekao sasvim pozitivno. Dakle, predbacuje se nama da kao lijeva opcija slabo brinemo radničkim pravima. Sad je možda trenutak da sasvim mirno kažemo što se zapravo učinilo ovih 5 godina, posebice kad govorimo o radnicima u Holdingu i o radnicima u ZET-u. Što smo zatekli, plaće kakve smo zatekli, bolje da ih se više i ne sjećamo. Dugove kakve smo zatekli, ajde, nećemo se više niti njima vraćati. Što smo učinili u ovih 5 godina? Dakle,
0: dobro, ja mogu samo kratko prekinuti. Rekli ste, zatekli ste niske plaće. Ono što je posebno zanimljiv detalj, Milan Bandić je bio zagrebački gradonačelnik više od 20 godina. Za njegova mandata nije bilo štrajka, bilo su stvari 2 štrajka, 1 5 minuta, 1 10 minuta. Što se danas promijenilo u odnosu između gradske vlasti i radnika ZET
2: Holdinga? To bismo trebali pitati sindikalne čelnike. Dakle, zaista imate pravo, 2014. i 2018. štrajkalo se 2 puta po 5 minuta, unatoč tome što se kolektivni ugovor ne da nije postojao, nego se kršio. Nego se otvoreno kršio. Ali molim vas samo
0: da... A kako uspio gradonačelnik Bandić, ova gradska vlast ne uspjeva naći zajednički jezik sa sindikatima i sa poslanicima?
2: Ja bih ipak to pitanje prije svega postavio sindikatima, posebno u svjetlu ovoga što želim reći. Kad je ova gradska uprava preuzela upravljanje grada? Mi smo prije svega uklonili agencijske radnike. Agencijskih radnika je bilo na stotine, čija prava su bila, ja bih rekao, dobro, ajde sad ne upotrebljavamo velike riječi, ali znamo svi što znači agencijski rad. Dakle, nema više agencijskih radnika. Povećane su plaće, ponavljam, u zadnjem trogodišnjem razdoblju nakon što su gradske financije stabilizirane za 60 do 83%, ovisno o tome o kojoj grupi operativnih radnika radimo. 60 do 83% u kumulativu. Da ne govorimo o uvjetima rada, da ne govorimo o opremi, da ne govorimo o novim strojevima. Sve to smo činili, dakle, u ovih prethodnih 5 godina. I ponavljam još jedan put, ovo pregovaranje u kojem sada sindikati traže preko 20% u kumulativu, naprosto više za ovaj grad, za njegove financije, nije održivo. Kratki odgovor gospodinu Goluži. Dakle, ako postoji jedna konstanta u ovih 5 godina prigovora u gradskoj skupštini kad govorimo o proračunima, o rebalansu proračuna, jedna konstantna opozicije je da nam ona prigovara zbog visine subvencija prema Holdingu i prema ZET-u, jer su te subvencije uistinu visoke. Zašto su visoke? Upravo zato da grad u okviru svojih mogućnosti pokrije troškove poslovanja, uključivo i radničke plaće, i to na način da cijene komunalnih usluga zapravo svih ovih 5 godina...
0: Dobro, evo, vi ste matematičar. Da se prihvate zahtjevi sindikata, koliko bi to značilo podizanje cijena usluga građanima grada Zagreba?
2: Dakle, 34 plus 32 milijuna eura, otprilike toliko su bili težili početni zahtjevi sindikata Holdinga i ZET-a. Koliko je to 34 plus 32 milijuna? Evo, ja ću reći sasvim kratko paralelu. To vam je točno vrijednost ovog nedavno sagrađenog bazena Španskog i produljenja Sarajevske ulice sa tramvajskom prugom. Da stavimo to u još jedan dijelić konteksta, u nedavnom rebalansu proračuna, čak 89 milijuna eura je išlo dodatno prema gradskim poduzećima, prema Holdingu i ZET-u. Grad više nema, pogotovo u uvjetima očekivano smanjenih prihoda zbog poreznih promjena u idućoj godini, grad više nema prostora da povećava subvencije.
0: Evo, idemo.
2: Da bi na adekvatan način
0: toliko povećati. Gospodin Gološe, pa gospodin Šimra.
4: Sjajnu paralelu je kolega Bakić rekao, znači 36 milijuna eura je cijena bazena u Španskom. To grad Zagreb nije trebao platiti niti jedan jedini euro, već je kompletan bazen trebao biti izgrađen europskim bespovratnim sredstvima. Sada vidite gdje se troše novci. Nema se za radnike, ali ima se nepotrebno za bazen koji je na taj način izgrađen. Dakle, ne pristajem na ovaj spin koji se u medijima pojavljuje. Znači da će zbog nezahvalnih, pohlepnih radnika gradske čistoće i ZET-a porasti cijena komunalnih usluga. Cijenu komunalnih usluga mogu itekako održavati na ovoj razini, ali puno racionalnijim zadiranjem u proračun i puno boljim iskorištavanjem europskih sredstava.
0: Kada pričamo o štrajku, gospodine Šimrak, postoji li danas još uvijek sukob između dijela zaposlenika u ZET-u i holdingu koji su gradske sustave došli za vrijeme bivšeg gradonačelnika i bivše uprave i gradske vlasti i sadašnje gradske vlasti, dakle možemo na čelu sa Tomislavom Tomaševićem. Može li možda taj sukob biti razlog današnjeg štrajka?
1: Pa ja ne znam da li postoji nekakav sukob, mislim to bi trebalo vidjeti, ali ponavljam opet, sada tražiti nekakve izlike opet u sukobima ili odgovornost prebacivati na radnike je meni potpuno besmisleno. Ali dozvolite mi, samo bi se kratko htio referirati opet na kolegu Bakića. Cijelo vrijeme mi slušamo istu priču, isti narativ kada je god u pitanju bilo koji segment funkcioniranja grada. Puno se napravilo za smeće, Zagreb i dalje ima problema sa smećem nije zatvoren Jakuševac. Puno se napravilo za promet, Zagreb i dalje ima prometni kolaps svakodnevno, nema parkirnih mjesta. Sada slušamo da se puno napravilo za radnike, ali radnici su nezadovoljni. Evo sad, vi meni recite, kada svaki puta oni ponavljaju to kako je sve super i idilično, a stanje na terenu ih demantira, onda mislim da se tu postavlja pitanje kakva je zapravo situacija u gradu Zagrebu. Zagreb ima rekordno velik proračun, prihodi su rastli sa 600 milijuna eura na milijardu i 300 milijuna eura, i aktualna gradska vlast, umjesto da traži odgovornost kod neke treće strane ili prebacuje krivnju na druge, je trebala napraviti puno više i po pitanju ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ostvarivanja kapitalnih projekata. Puno su toga obećavali, ali već sad 5-6 godina sve razvlače i stoji na mjestu.
0: Gospodine Čičak, evo, nekako je fokus bio na prometnim problemima, ali zbog već prvog dana štrajka, u stvari Zagreb se suočava sa gomilanjem neodvezenog otpada. Prijeti li, potraje li ovaj štrajk Zagrebu napoljski scenarij da smeće jednostavno se počne gomilati na ulicama?
3: Ja moram reagirati na gospodina Šimraka. Mislim da prije par tjedana je 35-40 tisuća ljudi jasno reklo što misli o vladinom načinu zbrinjavanja otpada u RH. I Jakuševac je problem koji je generacijski, nije problem koji se pojavio unazad 5 godina. Na vaše pitanje mogu reći da, pojavit će se problem. Vama će biti lančana reakcija ako se barem dva puta ne odveze otpad, odnosno komunalni otpad kroz tjedan, pojavit će se problem, naravno, jer će kontejneri biti puni, prijeti nam zaraza i upravo iz tog razloga smatram da je ova arbitraža koja slijedi najbitnija za građane grada Zagreba, ne za sindikate, ne za upravo, nego za građane, da se spriječi zaraza, da se spriječi ovo što ste rekli, nekakav napuljski sindrom, jer bez toga, bez tog rješenja, bez te arbitraže, bojim se da za desetak dana, ako se ne dogovore uprava i sindikati, imat ćemo velikih problema.
0: Gospodine Bakić, obližimo se kraju emisije. Sindikati, dakle, traže veće plaće. Gradonačelnik kaže da ne pristaje na ultimatume ako nijedna strana ne promijeni svoju poziciju. Kako ovaj štrajk uopće onda može završiti?
2: Pa ja se nadam da će prevladati racionalnost, dakle, kod sindikalnih čelnika, jer je, dakle, sasvim jasno komunicirano da grad naprosto, to znači grad u širem smislu, dakle prije svega holding i ZET kao poslodavci, a onda i grad kao osnivač i onaj tko nastoji u okviru proračunskih mogućnosti subvencionirati njihovo poslovanje, da nemaju mogućnosti izaći tako u susret tako velikim, tako krupnim zahtjevima za povećanjem plaća. Za kraj, ja bih se još jedan put osvrnuo i na ovo što je kolega Čičak rekao, mi da je to od presudne
0: važnosti. Ali samo
2: važnosti,
0: kratko, jer smo blizu kraja.
2: Apsolutno, od presudne važnosti, upravo to pitanje arbitraže, pitanje definicije nužnih poslova, jer mi moramo osigurati, apsolutno moramo osigurati obavljanje nužnih poslova, prije svega zbog sigurnosti i zdravlja građana. I dakle, ja bih volio i apeliram na sve da se ti poslovi čim prije odrede, da grad može koliko toliko funkcionirati.
0: Evo, s nestrpljenjem čekamo danas odluku Županijskog suda u Zagrebu. Hvala vam lijepo na sudjelovanju emisije, hvala vama poštovani gledatelji i slušatelji na pozornosti.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo jedan tramvaj i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebala stupiti u četvrtak.
5: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijem se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
6: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
7: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
8: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Vremenska prognoza. Sunčano. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na pragu listopada mjeseca posvećenog prevenciji i borbi protiv raka dojke u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, obilježit ćemo 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, našeg najuspješnijeg nacionalnog preventivnog programa. Pozvat ćemo vas da ne propustite možda spasonosni poziv. Rak dojke i dalje je jedan od najčešćih zloćudnih oblika bolesti kod žena u našoj zemlji s oko 3000 novo oboljelih na godinu. Prema posljednjim podacima, gotovo 700 žena umre, iako je 9 godina zaredom smrtnost u padu. O pozitivnim rezultatima nacionalnog programa, revolucionarnim pomacima u radiologiji u kojoj je sve prisutnija i umjetna inteligencija, opravdanosti radioloških pregleda i sigurnosti pacijenata, govorit ćemo u idućim minutama. Rujan završavamo svjetskim danom srca koji se obilježava na današnji dan kako bi se upozorilo da su kardiovaskularne bolesti veliki javnozdravstveni problem. U našoj zemlji od tih bolesti umre više od 20.000 osoba na godinu. Ističemo da promjenom životnih navika možemo utjecati na svoje kardiovaskularno zdravlje. I o tome u današnjoj emisiji. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Moji su gosti, poštovani slušatelji, koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke Andreja Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke profesor Boris Brkljačić, inače predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava, prvi Hrvat koji je bio predsjednik Europskog radiološkog društva, a od početka godine preuzet će i prestižnu funkciju predsjednika Međunarodnog radiološkog društva. Pročelnik je katedre za radiologiju Zagrebačkog medicinskog fakulteta i prorektor Sveučilišta u Zagrebu.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
2: Dobar dan.
1: Kao što sam rekla, tema je nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, koji je jedan od alata za smanjenje smrtnosti od ovoga najčešćeg i najzloćudnijeg oblika bolesti kod žena i u našoj zemlji, sa više od 3000 oboljelih na godinu. Prema posljednjim objavljenim podacima registra za rak, gospođe Šupe Parun, zabilježeno je dakle 3293 slučajeva raka na godinu, a nažalost, oko 700 žena umre. Imamo li možda novije podatke?
3: Da, imamo i nešto novije podatke o mortalitetu, ali evo započet ću sa incidencijom. Kao što ste rekli, prema posljednjim dostupnim podacima, nama je u 2023. oboljelo 3293 žene. Za očekivati je da će incidencija i dalje rasti obzirom na to da imamo sve veći udio starijeg stanovništva i to nije samo kod nas tako, to je tako i u ostalim zemljama svijeta. Godišnja incidencija raste oko 1,5% i trend je, nazovimo, stabilan i tako će i vjerojatno biti u budućnosti. Ono što je dobro, da unatoč tome što nam incidencija kontinuirano raste, mortalitet nam već 10 godina pada. I mi danas imamo čak niže stope smrtnosti od mortaliteta raka dojke u odnosu na prosjek zemalja Europske unije. Prema posljednjim dostupnim podacima u 2025. umrle su 712 žena i godišnje mortalitet pada oko 4,2%. Ukupno možemo reći da posljednjih 10 godina smo smanjili smrtnost za 25-30% od raka dojke.
1: Zasigurno je tome pridonio profesor Brkljačiću i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, jer kao što je rekla gospođa Šupe Parun, dakle incidencija raste, znači mi danas možda češće otkrivamo nego prije, upravo zato što ljudi se odazovu na sam program, ali isto tako i što imamo mogućnosti, odnosno i tehnologija je takva da se lakše i uoči svaka sumnjiva promjena, dakle, u ranoj fazi.
2: Tako je. Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. I ne samo mamografska, nego i ultrazvučna i dijagnostika magnetskom rezonancijom, koja praktički je tek prije 20 godina počinjala, a sada je izuzetno proširena i na neki način se potaknulo, zahvaljujući tom programu, da se dijagnostika radi u puno više centara u Hrvatskoj nego što je to bio slučaj prije 20 godina. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim evropskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi za razliku od nekih zemalja evropskih gdje zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
1: Gospođo Šupe Parun, da pojasnimo našim slušateljicama, dakle, i da skrenemo pozornost na kovertu koja dođe na njihovu adresu, kako je zamišljen i koga sve obuhvaća nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke.
3: Mi u ovom 9. ciklusu koji je sada u tijeku pozivamo sve žene u dobi od 49 do 70 godina. Znači, sve žene koje danas se pripadaju toj dobnoj skupini trebaju očekivati pismo u svom poštanskom sandučiću. Poziv i program je organiziran u stvari vrlo jednostavno. Na kućnu adresu dobije se pozivno pismo sa točnim terminom gdje se žene trebaju odazvati i sa dostupnim telefonima i mail adresama na koje taj pregled, ukoliko im ne odgovara, mogu i otkazati.
1: Dakle, to je za žene od 49 do 70. godine, ali i uglavnom se, znači, ne treba povoditi za tim da nema simptoma, pa nećemo doći.
3: Ne, ne.
1: Jer je upravo ovo namijenjeno da se dođe upravo zato što nema simptoma.
3: Tako je, da. Bolje je kada nema simptoma, jer onda je za očekivati da je taj rak koji ćemo otkriti bitno manji. Ono što najbolje bi bilo da je vrlo malen i čak manji od 1 cm, jer tada su šanse za preživljenje najveće. Naravno, ne znači nužno, ako i postoje neki simptomi, da je to nužno loše i da ishod mora biti loš, ali u svakom slučaju zato i govorimo o takozvanim preventivnim pregledima, dakle kada bolest se još nije vidljiva, da se odlazi na takve preglede.
1: No, svakako trebamo i reći, ako postoje simptomi, da se ne čeka koverte i pismo, nego se odlazi kod liječnika. Profesore Brkljačiću.
2: Pa probir, odnosno screening, znači da se pozivaju zdrave žene. Žene koje nemaju nikakvih simptoma na preglede, da bi se kod žena koje nemaju nikakvih simptoma otkrio karcinom dojke u asimptomatskoj fazi. Karcinom dojke je inače vrlo heterogena bolest. Kad vi kažete da neko ima karcinom dojke, to ne znači samo po sebi ništa. Tu je niz podskupina imunohistokemijskih tumora koji imaju vrlo različitu i agresivnost i prognozu, ali je načelno činjenica da što se ranije tumor otkrije, pogotovo ako se otkrije u asimptomatskoj fazi, onda i najagresivniji tumori se puno lakše i bolje liječe. Ako žena ima simptome, odnosno ako napipa neki čvor ili primijeti iscjedak, pogotovo krvavi, onda se mora odmah javiti svom liječniku i doći na dijagnostičku obradu izvan programa screeninga. Dakle, screening je za žene koje nemaju simptome, a žene koje imaju simptome se trebaju na drugi način onda dijagnosticirati.
1: Je li, profesore Brkljačiću, u ovom vašem sada odgovoru dio i odgovora na moje iduće pitanje, a to je zašto još uvijek žene umiru od raka dojke ako danas imamo i mamografiju, ultrazvuk i još mnoge druge sofisticiranije metode, ako su nam dostupna terapije za samo liječenje koje su prisutne i u svijetu, i je li odgovor upravo ta heterogenost samoga karcinoma?
2: Pa naravno, evo, kao što je rekla kolegica Šupe Parun, mi danas smo po mortalitetu čak nešto bolji od prosjeka Europske unije, ali u najboljim zemljama, a to su u principu skandinavske zemlje koje dugo imaju organizirane programe screeninga, dakle Švedska, Finska, Norveška, Island, jel, isto je petogodišnje preživljenje od karcinoma dojke 90%. Znači imate jedan dio žena koje imaju vrlo agresivne karcinome koji vrlo brzo metastaziraju i rastu. U pravilu nastaju i u ranijoj životnoj dobi. To su u pravilu žene koje imaju određena genetska opterećenja nasljedna koje bi trebale po posebnim ići na screening na poseban način gdje treba koristiti magnetsku rezonancu. Te žene nažalost imaju puno veći mortalitet i to se ne može spriječiti screeningom.
1: 016-16-7001 je broj telefona na koji možete postaviti i vi pitanje, poštovani slušatelji, 016-16-7001. Ja sam spomenula uvodno da nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke je jedan od naših, odnosno najuspješniji je naš nacionalni program koji imamo. Koji je trenutačno, gospođo Šupe Parun, odziv žena i gdje je najbolji? A gdje bi ga još možda trebalo malo poboljšati, odnosno potaknuti žene da se odazovu na poziv?
3: Da, pa možemo reći da je i najstariji je sigurno naš organizirani nacionalni program, a i najuspješniji. Obzirom na to da imamo i visok obuhvat žena, ali i odaziv. Odaziv je 70%. I time isto se svrstavamo među zemlje koje imaju visok odaziv. Na zemlje već spomenute, kao što profesor Vrkljačić rekao, skandinavske zemlje, one tradicionalno imaju najviši odaziv i to je negdje oko 80%. Za pretpostaviti je da kod nas odaziv i nešto malo više od 70%, zato što dio žena i obavlja mamografske preglede u okviru sistematskih pregleda, ali i privatnih ordinacija, što se onda ne ubraja u ovih 70%. Od početka provedbe programa pojedine županije imaju najveći odaziv, pitali ste me, to su Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska županija, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i grad Zagreb isto ima odaziv veći od 70%.
1: Koliko je, profesore Vrkljačić, obavljeno evo ovih posljednjih 20 godina pregleda otkriveno karcinoma u sklopu samoga programa?
2: Te točne podatke ima kolegica Šupe Parun, taj broj je izuzetno, dakle, velik i činjenica je da smo mi, zahvaljujući tome, smanjili mortalitet. Nama je trebalo zapravo 10 godina da se vide efekti toga. Dakle, u prvoj godini, već 2006. jel, u prvih godinu dana je naglo narasla incidencija karcinoma jer smo otkrili niz karcinoma koji su de facto bili prisutni, pa neki i klinički detektabilni, ali žene nisu išle na preglede i onda kad su se počeli odazivati na preglede imali smo jedan nagli skok u incidenciji, ali on postupno onda raste iz godine u godinu jer nam populacija primarno stari. Dakle, otkriven je veliki broj karcinoma. Kažem, u tom paralelnom vremenu su se i događali bitni napreci u tehnologiji. Mi imamo danas svuda u Hrvatskoj digitalne mamografske uređaje, većina imaju i tomosintezu. Mnogi sad imaju i mogućnosti kontrastne mamografije i onda je još k tome i magnetska rezonanca kao vrlo bitna metoda u procjeni proširenosti karcinoma preoperativnoj i praćenju žena nakon operativnih zahvata se počela raditi u nizu centara u Hrvatskoj, što je isto vrlo bitno za mortalitet. Dakle, jedno je otkriti karcinom, ali drugo je točno procijeniti proširenost karcinoma kako bi se moglo planirati hoće li žena ići prvo na operaciju ili prvo na kemoterapiju. To se u okviru multidisciplinarnih timova odlučuje, a onda isto tako u praćenju tih žena, jer žene mogu imati i recidiv karcinoma dojke, negdje 15% unutar 15 godina. To se isto dijagnostikom onda otkriva i te žene trebaju ići na redovite preglede. Sve to utječe na mortalitet. Dakle, ovaj organizirani program screeninga je samo prvi korak, ali on potaknuo i razvoj drugih segmenata koji su tu vrlo važni.
1: Evo, gospođo Parun Šupe, koliko je bilo pregleda i koliko otkriveno karcinoma? I zasigurno je to bilo u početku da su možda bili otkrivani u kasnijoj fazi, a sada je došlo do toga da se više otkrivaju u ovoj ranijoj fazi.
3: Da, na početku provedbe programa, odmah iz 2006. smo imali taj nagli skok u incidenciji i u tom prvom ciklusu otkriveno je najveći broj karcinoma, što je bilo izočekivati, jer ti karcinomi bi vjerojatno bili otkriveni nešto kasnije da nije tada ovakav organizirani program počeo. Napravljeno je ukupno 2,5 milijuna mamografskih pregleda, znači stvarno veliki broj pregleda je napravljen u ovih 20 godina i otkriveno je nešto više od 10.000 novih karcinoma. Ono što je dobro da je većina tih karcinoma otkriveno u početnoj fazi, dakle u lokaliziranoj.
1: Imamo i slušatelje. Dobar dan želimo prvome.
4: Dobar dan. Molim vas, možete reći koje su spoznaje današnje, koji su faktori koji pogoduju nastanku karcinoma? Da li je vodena ispitivanja o stilu života, o životnim navikama žena koje su oboljele od karcinoma? Naprimjer, koliko je među tim ženama postotak otprilike pušačica? Hvala lijepa.
1: Hvala vama, evo, profesore Brkljačiću.
2: Pa evo, ovo je važno pitanje, jel? Za razliku od nekih drugih karcinoma, recimo, jasno je da kod karcinoma pluća su pušači skupina koja je izrazito, i recimo, pušači i alkoholičari kod nekih vrsta karcinoma, pogotovo gastrointestinalnog sustava pluća. Nažalost su karcinomi dojke u velikoj većini slučajeva primarno genetski uvjetovani, ali naravno da stil života i inače zdrav život igra svoju ulogu. Sad su, evo, nedavno rađena određena istraživanja u Sjedinjenim Državama koje su pokazale da uzimanje alkohola inače, odnosno uzimanje čak i malih količina alkoholnih pića negativno djeluje na mnoge vrste karcinoma, pa tako i dojke. Isto tako je poznato da pretjerana tjelesna težina, evo, pretilost zbog masnog tkiva gdje se sintetiziraju hormoni, estrogen i progesteroni, može isto povećati onda incidenciju karcinoma dojke. Dakle, ako pitate jel se može nešto učiniti, sigurno da zdrav život, održavanje normalne tjelesne težine, ne uzimanje alkohola je važno. Mislim da pušenje izravno se nije pokazalo da utječe na karcinom dojke, ali utječe na druge karcinome.
1: Uh-huh. Onog sada što bih htjela svakako da pojasnimo našim slušateljicama ponajprije, jer rak dojke rijeđi kod muškaraca samo 1%. Yeah. Da. Znači, u slučaju, ono što je prvo prema nacionalnom programu, to je poziv na mamografiju, u slučaju sumnjivog nalaza, koji je postupnik?
3: U slučaju sumnjivog nalaza, to su svakako prema Bayer's klasifikaciji 4 i 5, takve žene je potrebno odmah iz mamografske jedinice pozvati i telefonski i pismenim putem da dođu na dodatnu obradu. Imamo i još druge nalaze iz kojih također može nastati karcinom, to je Bayer's 0. I gotovo 35% karcinoma koje otkrivamo unutar programa je upravo iz tog nalaza, tako da i žene koje dobe nalaz Bayer's 0 bi unutar mjesec dana svakako trebale otići isto tako na dodatnu obradu, koja uključuje najprije ultrazvuk, a zatim i ono dalje što sve radiolog procijeni da je potrebno. Dakle, nalaz koji se dobije treba pročitati, ako nije jasno, savjetovati se sa svojim liječnikom obiteljske medicine i on će ga tamo dalje uputiti gdje treba, a to je u stvari tamo gdje je i napravljena mamografija, znači u mamografsku jedinicu.
1: Profesor Brkljačić.
2: Pa da možda pojasnimo našim slušateljima šta je to Bayer's, što je kolegica spominjala, dakle to je kratica od Breast Imaging Reporting and Data System, to je veliki leksikon koji je American College of Radiology još davno, prije puno godina, na neki način promovirao da se na strukturirani način očitavaju prvo mamografski nalazi, onda ultrazvučni nalazi magnetske rezonancije. To je sustav koji je zakonski obavezan u Sjevernoj Americi, dakle Sjedinjenim Državama i Kanadi, i danas se upotrebljavaju u većini europskih zemalja. Te brojke imaju svoje značenje od 0 do 5. 1 i 2 su uredni ili benigni nalazi, 3 su vrlo vjerojatno benigni, 0 su za nalazi koji zahtijevaju daljnju obradu, 4 su vrlo suspektni karcinomi, a 5 su gotovo sigurni karcinomi. Dakle, to je u cijelom svijetu poznato što te brojke znače. I kada dođe takav nalaz screeninga, žene koje trebaju dopunsku obradu, onda trebaju ići dalje na dijagnostiku. Treba naglasiti da mamografija nije metoda koja može pouzdano otkriti sve karcinome, pogotovo kod žena koje imaju guste dojke, zbog određenih tehničkih razloga, superpozicije tumora, pogotovo manjih sa fibroglandularnim tkivom, ne može se vidjeti jedan dio karcinoma. S druge strane, mamografija vidi neke tumore, takozvane duktalne karcinome in situ, koji imaju sitne kalcifikacije, prva od svih metoda. I onda mi najčešće koristimo ultrazvuk nakon mamografije, a danas sve više za procjenu proširenosti tumora i u nizu specifičnih indikacija i magnetsku rezonanciju, s tim da danas imamo i kontrastnu mamografiju kao alternativu.
1: Da, većina žena zapravo preferira na neki način magnetsku rezonancu u odnosu na druge slikovne metode, profesore Prkljačiću. Može li ona biti zamjena u svim slučajevima?
2: Ona ne može uopće biti zamjena. Ne treba raditi magnetsku rezonancu prije mamografije i ultrazvuka. Postoje točno određene indikacije prema svjetskim kriterijima kada se upotrebljava magnetska rezonanca, a činjenica je da jedina skupina žena koja bi trebala ići na magnetsku rezonancu jednom godišnje, a onda na ultrazvuk 6 mjeseci nakon magnetske rezonance, su žene koje imaju genetsko opterećenje, takozvane BRCA 1 i 2 gene, gdje je rizik da imaju karcinom dojke i karcinom jajnika između 50 i 80%. Tome je bilo puno u medijima pozornosti kad je Angelina Jolie operirala dojke preventivno jer je imala tu genetsku mutaciju, i najviše iskustava u Izraelu jer oni imaju već godinama zbog visokog postotka populacije s tim genetskim mutacijama organizirani program da rade jednom godišnje magnetske rezonance, a nakon 6 mjeseci ultrazvuk, i ako su reducirali mortalitet, to su inače vrlo agresivni karcinomi.
1: Ono što žene također, profesore Brkljačiću, zanima, kada treba napraviti, evo vi ste sada već objasnili razliku između mamografije, ultrazvuka, magnetske rezonance, što biste vi dakle savjetovali? Ove uvijek da budu kombinacije mamografija, ultrazvuk, ili je dovoljno ultrazvuk za početak krenuti sa ultrazvukom? Evo, govorimo isto o zdravoj populaciji.
2: Ne, nije dovoljno. Mi pozivamo žene evo od 49. godine na ove mamografske preglede, ali prema kriterijima svjetskih stručnih organizacija, primarno American College of Radiology, European Society of Radiology, trebalo bi napraviti prvu mamografiju već sa 40 godina, što žene mogu s uputnicama napraviti i raditi ih godišnje, ne svake 2 godine. Znači, nacionalni programi screeninga koji se organiziraju u svim europskim zemljama, u principu se ide jednom u 2 godine, u Britaniji čak jednom na 3 godine, ali bi bilo optimalno da žene idu svake godine. Ultrazvuk se radi kao prva metoda jedino kod mladih žena s gustim dojkama prije 40. godine ako imaju neke simptome, a magnetsku rezonancu kao prvu metodu ne treba raditi osim kod, kao što sam rekao, genetski opterećenih žena.
1: Uh-huh. Onda također možda, gospođo Šupe Parun, da pojasnimo i da kažemo, je li moguće, dakle, to je kada se dobije poziv, kada se znači želi doći, da će se i to u kratkom vremenu, u roku od 1 mjesec dana, kako se planira, može i obaviti? Treba li se čekati posebno ili ipak imate tu određeni datum i vrijeme kad se to sve obavi? Ima li kapaciteta za provođenje?
3: Pa ima. Ja bih rekla da kapaciteta ima i mislim da naši radiolozi i kolege mamografske jedinicama shvaćaju ozbiljno ovaj posao i da sve žene koje imaju suspektan nalaz, znači vrlo sumnjiv nalaz, a to je, kao što smo čuli, Bajrac nalaz 4 i 5, one budu zaista vrlo brzo pozivane na dodatnu obradu kako bi se razjasnilo o čemu se radi. Kategorija, spomenuli smo još jedna, Bajrec 0, koja također treba dodatnu obradu, tu se nešto duže čeka i kažem, možda tu je malo veći problem, jer možda se ne pozivaju sve žene, ali zato to iskrećem pozornost, dakle, da žene koje dobe taj nalaz, da obrate pažnju i da jednako tako shvate da moraju ići na dodatnu obradu, i to je najčešće ultrazvuk.
1: Profesore Brkljačiću, neko će reći, evo ja sam se sad odlučio na ultrazvuk, ali preduge su liste čekanja, ne tražim, ne čekam poziv, jel, ne čekam simptome, ali evo moram čekati na taj pregled predugo. I s jedne strane imamo one koji, žene koje se boje i koje često idu na preglede, s druge strane imamo žene koje izbjegavaju i ignoriraju uopće potrebu jednog takvog pregleda. Kakva je ta situacija sa listama čekanja?
2: Pa ovo što ste rekli, neko se odlučio na ultrazvuk. Dakle, prvo, ne znam zašto bi se odlučio na ultrazvuk ako je dominantna i prva metoda pretrage mamografija. I onda se na temelju mamografskog nalaza procjenjuje je li potreban ultrazvuk ili ne.
1: Dakle, kao kraće što je kolegica se čeka na mamografiju.
2: Rekla, puno kraće, kao što je kolegica rekla, žene koje imaju 4 i 5 na tim screening Bajrac kategorije bi mamografske jedinice trebale odmah pozivati na dopunsku obradu koja u pravilu uključuje ultrazvuk i biopsije. Znači, na ultrazvuk bi trebale jedino ići mlađe žene koje su eventualno nešto napipale ako su došle na pregled primarno ili kod liječnika opće medicine ili kod kirurga koji ih onda šalje na tu primarnu pretragu. Ono što mi imamo kao problem, što vidimo stalno, je da žene koje su ili u screeningu ili izvan screeninga išle na mamografiju, imaju potpuno uredne nalaze, masne dojke gdje se na mamografijama sve i najmanje promjene vide, se svejedno upućuju na ultrazvuk i onda imamo situaciju da su naši zavodi zatrpani ultrazvučnim pregledima koje zapravo realno nisu indicirani. I onda one žene koje zbilja trebaju brzo obaviti preglede i biopsije mogu čekati dugo, ali iz našeg iskustva, bar na mom zavodu, se prilično brzo provode i ultrazvuci i biopsije, a i sve žene koje trebaju magnetsku rezonancu dojke dobiju u razumnom vremenu. Ali tu je isto bitno postaviti adekvatne dijagnoze, jer imamo sve više slučajeva da se upućuju na magnetsku rezonancu žene gdje imamo danas slučajeve i da rade ultrazvuke dojke neradiolozi koji onda su nesigurni u nalaze, napišu svašta i ordiniraju, napišu preporuku za magnetsku rezonancu koju onda žena dođe liječniku opće medicine, dobije uputnicu, nema nikakvih indikacija realnih za magnetsku rezonancu. To je problem jer ima jako puno pravih indikacija za magnetsku rezonancu i te žene trebaju imati prednost. Ali je u Hrvatskoj problem što se inače nije to samo kod dijagnostike dojke, nego i drugdje u radiologiji ne koriste ti guidelines.
1: Da, često puta ste vi to upozoravali, upravo to da je li još uvijek takva situacija da 30% ljudi posljednje ne dođe po svoje nalaze.
2: Pa dobro, danas je to dolaženje po nalaze, danas smo mi obavezni sve nalaze slati u CEZIH, tako da došli ne došli.
1: Više se to ne može uzeti kao neko mjerilo.
2: To se ne može
1: uzeti
2: kao mjerilo, da.
1: Ono što neki zapravo se boje, a trebaju li se bojati, profesore Brkljačiću, zračenja? Koje su to pretrage od ovih o kojima smo govorili, gdje trebate doista voditi brigu o sigurnosti samih pacijenata, gdje postoje određene vrste zračenja, gdje treba vagati je li veća šteta ili prednost toga?
2: Znači, kad govorimo o dijagnostici dojke, mamografija je jedina metoda koja gdje se pacijenti izloženi ionizirajućem zračenju, ultrazvuk i magnetska rezonancija nisu. Inače, u radiologiji su još konvencionalni rengenski i CT pretrage. CT je danas najčešća metoda koja se koristi i izlažu pacijente ionizirajućem zračenju. I naravno nuklearno-medicinske pretrage. S tim da moramo reći da je kod mamografija ta doza vrlo mala, odnos nekakvog rizika u odnosu na benefit je 1:100 i pogotovo sa novim digitalnim uređajem, dodatno digitalnim uređajima kojih sada imamo po cijeloj Hrvatskoj, su te doze bitno smanjene nego što je to bio slučaj prije 20 ili 30 godina.
1: Privodimo naš razgovor kraju. Evo, gospođo Šupe Parun, u kom smjeru će ići dalje razvoj nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke? Gdje vi vidite prostor za daljnji napredak poboljšanja?
3: Pa, evo, mi smo sa ovim početkom 9. ciklusa proširili dobnu skupinu na 49 do 70 godina sa 50 do 69. Idući korak bi bio proširenje programa za još dodatna 2 godišta, Tako da bi se onda program provodio za žene od 48 do 71 godinu. Dakle, cilj nam je imati što veći obuhvat, jer naravno i žene u ovoj dobi od 45 do 74 isto tako oboljevaju i to su bitne brojke. Drugo, ono što radimo redovito je da organiziramo razne marketinške kampanje i promotivne kampanje sa idejom da žene se u što većem broju odazivaju, tako da taj odaziv još podignemo ako je moguće. I redovito radimo na unapređenju kontrole kvalitete programa, pa smo od ove godine uveli i veći broj medicinskih fizičara koji onda sudjeluju u tom sustavu kontrole kvalitete.
5: Profesore Brkljačiću, gdje vi vidite upravo u ovom dijagnostičkom dijelu, može li se tu još napraviti neki iskoraci?
2: Pa naravno, vrlo je bitna edukacija ljudi, jel?

0: druge potrebne pretrage. Danas se, ja mislim, dijagnostikom bolesti dojke trebaju baviti radiolozi koji su vrlo dobro verzirani i u mamografiji, i u ultrazvuku, i u magnetskoj rezonanciji. Ne može se raditi samo jedna od tih metoda i koji su sposobni napraviti sve vrste biopsija koje nam danas stoje na raspolaganju. Ono što će doći je da će biti sve više uključivanje umjetne inteligencije u medicinu općenito, a u radiologiju primarno. Jel, znate da je u Americi 80% FDA ono approved softvera koji se koriste umjetne inteligencije u medicini, upravo u radiologiji. Tu će biti određenih promjena i kažem, vrlo je bitno da se žene odazivaju na te pozive.
1: Evo još jedan put, dakle, i s moje strane poziv da se odazovu na pozive, ali isto tako i bez obzira na pozive ako su mlađe, da same to redovito obavljaju te preglede i da ne zamaraju svoje zdravlje. A veliku potporu u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke daju i udruge, pa evo hvala vama lijepa na razgovoru. U nastavku emisije ćemo čuti što priprema udruga Sve za nju.
2: Izaberi zdravlje.
1: Udruga Sve za nju, žene liječenih od raka dojke, sutra predstavlja jubilarno 10. izdanje projekta Mama budi zdrava. Moja je sugovornica u emisiji Izaberi zdravlje, izvršna direktorica udruge i psihologinja Ljiljana Vukota. Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Gospođo Vukota, 10. izdanje projekta obuhvaća rekordan broj škola i vrtića diljem Hrvatske.
3: To je sasvim točno. Mi smo krenuli 2017. u dvije škole sa svega par stotina sudionika. I evo, došli smo do više od 450 obrazovnih ustanova koje će ove godine sudjelovati iz svih županija širom Hrvatske i sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke i očekujemo da će ih svi primiti na onaj način kako mi to želimo, dakle da osjete tu toplinu emocije, jer letak nosi personaliziranu poruku djeteta.
1: Da pojasnimo našim slušateljima, majkama koje nisu još dobile letak, ali će ga možda dobiti sutra. Dakle, učenici, djeca, mamama, kako ste i sami rekli, donose jedan dirljiv, doista dirljiv letak, odnosno apel da brinu o svom zdravlju. I na taj način i da se potakne jedan razgovor unutar obitelji o važnosti preventivnog djelovanja.
3: Tako je. Mi bismo htjeli na neki način da tema zdravlja još malo, kako bih rekla, otvorenije uđe i u same razrede, ali jednako tako da to bude tema koju će djeca putem letka donijeti za obiteljski stol. U letku se ne priča o bolesti, dakle nama bolest sama po sebi nije tema, nego nam je tema kako živjeti zdravo, tema nam je da li roditelji žive dovoljno zdravo. Želimo da se roditelji zapitaju na koji način modeliraju ponašanja svoje djece i da zapravo djeca tu budu prenosnici jedne poruke, jer ono što svaka majka želi za svoje dijete, to je da bude zdravo, a ovaj put djeca putem te poruke mama budi zdrava zapravo uzvraćaju majci tu svoju veliku želju. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javno zdravstvene politike preporučuju, i da jednostavno napravi svoj kalendar u dogovoru sa liječnikom koji i koliko često neki preventivni pregledi trebaju baš njima. U letku se naravno najviše govori o prevenciji raka dojke, ali svakako jedna stranica je posvećena očevima i prevenciji naravno mogućih bolesti u muškoj populaciji. Jedna stranica je posvećena na neki način djeci, ali preko roditelja, a to je savjet da se što bolje i što znanstvenije informiraju o sprečavanju 6 vrsta raka cijepljenjem protiv HPV-a. Znači, donijeti temu zdravlja za obiteljski stvar.

0: Ol, pričati o tome u školi, učiti djecu da brinu o svome zdravlju i da potiču roditelje da to isto čine, a i roditelji na neki način da razumiju da između ostalih stvari koje su nužne i važne za dobrobit djeteta bi negdje na vrhu popisa trebalo biti zdravlje roditelja.
1: Jer često se događa da žene odgađaju brigu o sebi, da je sve drugo važnije osim njihovog vlastitoga zdravlja.
0: Pa tako je, to je zapravo i razlog zašto se mi obraćamo ovoj populaciji koji su u velikoj većini slučajeva zapravo žene koje su mlađe od 49 godina, ove starije su obuhvaćene direktno pozivanjem u besplatnu mamografiju, nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Ali mi govorimo o ženama koje su u mlađoj dobi, koje su u punini svoga života, koje brinu o djeci, koje moguće već brinu i o roditeljima koji su stariji, koje stvaraju karijeru, koje imaju poslovne obaveze. Dakle, žene koje su zdrave i sa svom silinom tih obaveza zapravo odgađaju svoje preventivne preglede jer ne osjećaju simptome. A zapravo cijela stvar jest u tome, preventivni pregled je pregled na koji se ide kad nemamo nikakve simptome, kad se osjećamo da smo zdravi i zapravo preventivnim pregledom dobivamo tu potvrdu da smo zdravi. A ako se slučajno pronađe karcinom, onda je on u pravilu u tako ranoj fazi da možemo govoriti o tome da se radi o bolesti koja je u tom trenutku izlječiva. To nam pokazuje zapravo i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, u kome se već oko 60-70% karcinoma pronađe u ranoj fazi. A koga skriniramo? Skriniramo žene koje su zdrave. Tako da mlade žene, neću reći da su prepuštene same sebi, ali na neki način to i jest tako, jer ih se sustavno ne poziva na nikakve preventivne preglede i nama je jasno da za to nema cost benefita, ali svejedno mi moramo biti svjesni da oko i nešto više od 17% mlađih žena oboljeva od raka dojke, dakle to je nešto što se događa u svim generacijama i mi bismo željeli da u toj populaciji ne možemo spriječiti da se rak dogodi, ali možemo pomoći da se on otkrije dovoljno rano kad je izlječiv.
1: Evo dakle, vi taj jedan prazan prostor zapravo ćete pokušati pokriti sa ovom vašom akcijom. Pretpostavljam da tijekom ovih 10 godina koliko akcija traje su i senzibilizirali se i učenici i škole i nastavno osoblje.
0: Pa ja znam da jesu, iako naravno voljeli bismo da imamo puno više povratnih informacija, ali imamo puno povratnih informacija od škola, imamo dosta povratnih informacija od žena i znamo da su neke, evo baš tragom našeg projekta i otkrile, otišle na pregled, većina naravno su bile dobro i zdravo, ali neke su naravno otkrile svoj karcinom i ja se nadam da će neke možda i pristati javno o tome progovoriti, iako najviše ono što poštujemo je privatnost svake naše korisnice i svake bolesnice.
1: Još za kraj samo, gospođo Vukota, možemo pozvati sve naše slušateljice i slušatelje i reći im da nije samo jedan dan, jedna presica, jedno obilježavanje, ono kada ste vi aktivni, naime da udruga radi cijelu godinu i da pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima i da se mogu obratiti kad za to imaju potrebu.
0: Doista cijele godine je otvoren naš telefon i mi smo zaista cijele godine na raspolaganju, a što se tiče Mama Budi Zdrava, zahvaljujući činjenici da osim same promocije u Hrvatskoj će tijekom listopada i dijela studenoga biti preko 450 različitih akcija koje će prenositi i lokalni mediji i ovaj projekt se zove Mama Budi Zdrava, ali sasvim sigurno zahvaća daleko, daleko većih broj žena i mlađih i starijih, jer kroz letak kad to dođe za obiteljski stol saznaće i baka, saznaće i teta i sestra, dakle daleko veći broj žena će obuhvatiti i ja se nadam da će pridonijeti činjenici da ne možemo smanjiti incidenciju, ali da će pridonijeti upravo tome ranome otkrivanju i smanjivanju smrtnosti.
1: Hvala vam najljepša, gospođo Vukota.
0: Hvala vama. Izaberi zdravlje.

0: Izaberi zdravlje.
1: Svjetski je dan srca obilježen mnoštvom javnozdravstvenih akcija s kojih je upozoreno da su kardiovaskularne bolesti jedna od najvećih javnozdravstvenih problema. Udruga Ritam srca organizirala je javnozdravstvenu akciju s građanima s ciljem da se istakne da možemo utjecati na brojne čimbenike rizika promjenom životnih navika uz redovitu kontrolu krvnoga tlaka, kolesterola i šećera u krvi. Predsjednica udruge Borka Pezo.
2: Podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje bolesti srca i krvnih žila vode na prvom su mjestu po pobolu i po mortalitetu i to je ono što odgovara i svjetskim brojevima. Međutim, dobre su vijesti da to ipak iz godine u godinu ima nekakav trend pada i ove godine smo isto jedan zanimljivi podatak dobili, a to je da su lijekovi protiv masnoća na prvom mjestu propisivanih lijekova i kupljenih lijekova od strane naših pacijenata. Tako da u stvari i to pokazuje kakav je dobar trend prema tome da se zaštite srce i krvnih žila. 80% bolesti srca i krvnih žila upravo mi možemo spriječiti. Znači, nema nigdje toliko snažne preventivne medicine kao što je to u kardiologiji. Tim više imaju smisla sve akcije, sve edukacije, sve što provodimo za naše građane. Prva stvar da bi digli svijest o tome koliko su te bolesti učestale, a ono još važnije koliko svaki pojedinac može sudjelovati i biti aktivan u svom zdravlju.
1: Na godinu u našoj zemlji kardiovaskularne bolesti odnesu više od 20.000 života. Odgovorne su za 24% svih prijevremenih smrti prije 65. godine života. Rečeno je na konferenciji za novinare u Hrvatskom narodnom kazalištu. Naime, Zaklada Hrvatska kuća srca i Hrvatsko kardiološko društvo donirali su u Nacionalnom kazalištu tlakomjere i automatski vanjski defibrilator. Uređaj od iznimne važnosti pri spašavanju osoba koje su pretrpjele iznenadni srčani zastoj. Upravitelj zaklade i predsjednik društva akademik Davor Miličić.
3: Srce kuca otprilike 60 u minuti. Ako srce stane, mi smo umrli. Nismo umrli ako odmah uslijedi oživljavanje. Ako ono stoji 3 minute ili više, onda smo zaista najčešće umrli unatoč oživljavanju, zato što naš mozak ne može izdržati dulje od 3 minute bez kisika. I zato bi zapravo u svim civiliziranim, a i onim manje civiliziranim zemljama, na mjestima gdje se ljudi javno okupljaju, gdje se okupljaju većim brojevima, morao biti dostupan automatski vanjski defibrilator, jer je najčešći uzrok naglog srčanog zastoja, koji je najčešće nepredvidljiv, takozvana fibrilacija ili treperenje klijetki, što je ekvivalentno sa zastojem srčanog rada. I da se to ne bi dogodilo ovdje i da ne bi imalo tragičan ishod, ako se ikada dogodi u Hrvatskom narodnom kazalištu, a statistički je to itekako moguće, onda će obučeni djelatnici Hrvatskog narodnog kazališta, a mi preuzimamo ulogu njihovih instruktora u reanimaciji, u osnovnoj reanimaciji, onda će oni odmah prionuti reanimaciji onoga tko je doživio srčani arest i na taj način će takvog čovjeka ili gospođu spasiti.
1: U povodu Svjetskog dana srca klinička bolnica Dubrava pustila je u rad najnapredniji foton counting CT uređaj, što predstavlja tehnološki i povijesni iskorak za kardiološke i onkološke bolesnike. Ravnatelj kliničke bolnice Dubrava Ivica Lukšić.
4: Osim vrijedne investicije, bilo je potrebno naravno educirati osoblje, naše inženjere, medicinske sestre, tehničare, naše liječnike i rekao bi da korištenje tako vrhunske tehnologije, vrhunske tehnologije zapravo znači često puta suradnju multidisciplinarnih timova koji omogućuju zapravo korištenje vrhunske tehnologije u punom opsegu. Ovo je definitivno novi iskorak u dijagnostici naših bolesnika u ovoj bolnici i nama čini zadovoljstvo, potvrđuje da je klinička bolnica Dubrava zapravo moderna institucija zdravstvena koja omogućuje vrhunsku zdravstvenu skrb našim bolesnicima.
1: Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić istaknula je važnost donošenja nacionalnog plana za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja, usklađenog s evropskim planom, kojim bi se povezali prevencija, rano otkrivanje, pravodobno liječenje i rehabilitacija u snažnu ulogu primarne zdravstvene zaštite.
5: Najvažnija je prevencija, primarna prevencija koja skreće pozornost na čimbenike rizika koji se mogu otkloniti i nekim koracima koje možemo sami poduzeti. Ministarstvo zdravstva će do kraja godine izraditi nacionalni program suzbijanja i prevencije kardiovaskularnih bolesti koji će povezati i prevenciju, ranu dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. A svi naši građani će imati priliku, dakle, napraviti svoj preventivni pregled. Također pozivamo i na nacionalne preventivne preglede. Sve osobe starije 40 godina koje dulje od 2 godine nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine da se odazovu na taj pregled. To su pregledi koji mogu spasiti život.
1: Kardiovaskularne bolesti na godinu uzrokuju smrt oko 1.700.000 ljudi u EU. Najveći su uzrok smrti u nizu evropskih zemalja, pa tako i u našoj. O mjerama koje donosi Evropski plan za srce kako bi se smanjila smrtnost i potaknula prevencija, govorilo se na konferenciji predsjednice skupine zastupnika Evropskog parlamenta za kardiovaskularno zdravlje te izvjestiteljice za strategiju o kardiovaskularnim bolestima Romane Jerković-Kraljić.
6: I za mene ključno pitanje je bilo kako europsku zdravstvenu politiku u kardiovaskularnim bolestima ne možemo isključivo riješiti u bolnicama. To mora započeti puno prije. U obitelji, u školama, na radnom mjestu. Mislim da danas ne trebamo razgovarati samo o bolestima srca. Trebamo razgovarati o tome kako čuvati zdravlje srca, kako postati pacijent, kako stvoriti društvo u kojem je zdravi izbor. Ujedno imamo prvi zajednički evropski plan posvećen kardiovaskularnom zdravlju. Plan za sigurno srce je plan koji obuhvaća ćemo tu političku ambiciju i želju pretvoriti u konkretne promjene i rezultate za građane. Investicija u zdravlje nije samo investicija u dulji život. To je investicija i u kvalitetu života, u održivost zdravstvenih sustava i u produkte koje možemo sačuvati, o bolestima koje možemo spriječiti i o kvaliteti života koju možemo unaprijediti.
1: I recimo još na kraju da će u povodu Svjetskog dana srca Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras zasjati crvenim svjetlom.
0: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo emisije Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji, koji danas potpisuju tonski snimatelj Stjepan Bičanić, tonski realizator Dražen Demeter, producentica Jasna Sarić i urednica i voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
0: Izaberi zdravlje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Nastavljen je štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Ali očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana radi to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpomir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
5: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
6: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora. Govori Dubravko Jakić iz Sindikata policije.
7: Zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te danju vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić. We'll be right back.
8: Dosije Europa.
9: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a pred nama je emisija posvećena Europskoj uniji.
8: Dosije Europa.
9: U najvećoj i najvažnijoj članici Europske unije, Njemačkoj, događa se politička promjena. Naime, vladajuća stranka CDU prvi put u poslijeratnoj povijesti nije prešla niti prag na regionalnim izborima. CDU, koji vodi kancelar Friedrich Merz, u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju nije uspio dobiti niti 5% glasova, što je prag za ulazak u skupštinu te regije. To je čak 9 puta manje nego što je dobila pobjednička stranka AfD, koja vodi u anketama i na razini cijele Njemačke. Istodobno, krajnja ljevica, Die Linke, uvjerljivo je pobijedila u Berlinu, osvojivši višestruko veći broj glasova od tradicionalnog lijevog centra okupljenog u SPD-u. U Njemačkoj se dakle događaju velike promjene koje će se nesumnjivo odraziti na cijelu Europsku uniju. Zašto je došlo do zaoštravanja političke slike u Njemačkoj? Razgovarala sam s političkim analitičarem i novinarom Deutsche Welle Zoranu Marbutinom.
8: Dosije Europa.
10: CDU je sasvim jasno i jednoznačno izgubio na izborima. Oni su zapravo doživjeli katastrofu. Razloga za to je više. Jedan od njih je svakako izrazita nepopularnost kancelara Merca i nepopularnost politike koju provodi koalicijska savezna vlada. U svim tim izborima je ta politika savezne vlade igrala važnu ulogu. Dakle, u svim tim izborima je važno bilo i protivljenje, odnosno izražavanje nezadovoljstva sa saveznom politikom.
9: Svoj vrsni referendum, dakle, o Mercevim politikama. Merc je očito nepopularan, a njegov osobni stil navodi se kao jedan od razloga lošeg rezultata. Kakav je to stil?
10: Pa Merz zapravo s jedne strane ima sklonost davati obećanja koja onda ne ispunjava. Često ponekad čini upravo suprotno od toga. S druge strane ima jedan stil koji se doživljava kao vrlo arogantan, kao stil odozgo, von oben, gdje on ljudima govori pa trebate malo više raditi, pa ne možete toliko imati odmora i plandovati. Pa napada migrante zbog toga jer da oni stvaraju lošu sliku na ulicama u gradovima. Dakle, ima puno izjava koje su naprosto nepromišljene, koje se doživljavaju kao vrlo arogantne. Prema tome, Merz je apsolutno najnepopularniji političar u Njemačkoj i samo 20% ljudi u Njemačkoj je zadovoljno načinom kako on vodi zemlju.
9: Je li se zapravo očekivalo da će nakon ovakvih rezultata izbora dati ostavku?
10: Da će dati ostavku se nije očekivalo i zapravo nema nikakvih pretendenata trenutno na njegovo mjesto. U CDU nema nekakvih aspiranata, nema nekakvih kandidata koji bi otvoreno pokazivali želju doći na mjesto stranke i onda na mjesto kancelara. Tako da je to da je on dobio podršku na sastanku vodstva stranke i svog zastupničkog kluba u Bundestagu je zapravo više rezultat toga da se nitko nije javio i nitko nema interesa trenutno natjecati se za tu funkciju zbog toga jer je situacija takva da on je vrlo u mnogo čemu nespretan političar, međutim on i nema dobru situaciju, tako da nitko nema zapravo nekakav interes sada doći na to mjesto.
9: Ali što to govori onda o stranci koja nema dovoljno jakih ili ambicioznih kandidata u stranci poput CDU-a? Dakle, slabi li i CDU?
10: Pa svakako, to je očigledno, CDU zapravo slabi na svim izborima, to je tendencija koja se vidi u čitavoj zemlji i po anketama i na izborima i sad naravno na ovim pokrajinskim izborima na istoku zemlje. CDU zapravo je na putu da prestane biti Volkspartei, dakle narodna stranka, kao stranka koja uspjeva pokriti jedan vrlo široki spektar interesa i birača. To je, su socijaldemokrati već prestali biti, oni se kreću po anketama negdje oko 13 do 15% glasova podrške, to je vrlo malo, a CDU je zapravo ili na tom pragu ili je već pao ispod tog praga sa podrškom od oko 20%. Tako da da, to je problem, dakle ove velike stranke lijevog i desnog centra bilježe već godinama stalni pad i CDU definitivno prestaje biti ključna politička snaga.
9: Vratimo se još samo malo na Merca, dakle reforme o kojima je on govorio, dakle njegov plan od 34 točke za oživljavanje Njemačke izazvao je, čini mi se, čak i podsmijeh zbog svoje složenosti.
10: Ono što je problem sa Mercom i sa sadašnjom vladom, to je da ne postoji dojam da se radi o nekakvom jasnom konceptu. Dakle, na jednoj strani se žele smanjiti porezi, na drugoj strani se ne žele smanjiti socijalna davanja, pa je pitanje otkuda, gdje i kako namaknuti novac. Želi se ulagati ogromna sredstva u infrastrukturu, međutim, isto tako nije jasno otkuda, dakle, ta sredstva se moraju namicati novim zaduženjima. Ne postoji dojam da ova vlada, koalicijska vlada demokršćana i socijaldemokrata, tu nije samo Merz, nisu samo demokršćani, nego su i socijaldemokrati u toj priči. Oni nemaju jasan koncept, oni nemaju nekakav narativ koji bi mogli ljudima predstaviti kao jedan put u neku bolju budućnost izlaska iz, recimo, neke stagnacije u kojoj se zemlja sad nalazi.
9: Upravo to sam htjela pitati, kakva je ekonomska situacija sada?
10: Ekonomska situacija je u Njemačkoj zapravo vrlo često pitanje iz koje perspektive se to gleda. U Njemačkoj postoji stvarno jedna tendencija da se čaša često vidi kao poluprazna, a ne kao polupuna. O tome kakva je realna situacija mogu se pogledati neki podaci. Ti podaci govore da je situacija zapravo i nije tako loša. Inflacija u Njemačkoj je ispod europskog prosjeka, to je sad između 2,6 i 2,9%. Nezaposlenost je negdje na europskom prosjeku oko 6%, a recimo nezaposlenost mladih je duplo niža od europskog prosjeka. Prognoza gospodarskog rasta za ovu godinu, procjena je povišena na 1,1 ili 1,2% za ovu godinu, isto tako i za sljedeću. Prema tome, nije to tako sve loše, ali ono što je problem, sadašnja situacija možda nije tako loša, ali da su pretpostavke za budući razvoj relativno nepovoljne. Dakle, postoji demografski problem, stanovništvo u Njemačkoj stari, to je jedan od glavnih razloga za tu najavljenu i vrlo spornu reformu mirovinskog sustava. Postoje ozbiljni zaostaci Njemačke u sferi digitalizacije, u sferi automatizacije različitih procesa unutar države i unutar uprave i unutar gospodarstva. Tako da ono što doista zemlji fali, to je neki pozitivan narativ, dakle neki pozitivan pogled u budućnost. Jedan osjećaj da će meni sutra biti bolje nego mi je danas i da će mojoj djeci biti bolje nego što je meni sada. Taj osjećaj ne postoji, mada realno sada trenutno situacija Njemačka je još uvijek jedna najbogatijih zemalja na svijetu i recimo Njemačka je zemlja u kojoj poduzetnici kažu da je jedan od ozbiljnih problema to da je cijena rada suviše visoka, što drugim riječima znači da ljudi imaju previsoke plaće. Dakle, u usporedbi sa zaposlenima u većini drugih europskih zemalja, njemački zaposlenici su još uvijek vrlo dobro plaćeni. Dakle, nije situacija sada loša, ali ne postoji uvjerenje da će ona i sutra biti takva kakva je sada, a pogotovo ne da će biti bolja.
8: Dosije Europa.
9: Kakva je stranka AfD?
10: AfD je u svakom slučaju desna stranka, to je stranka koja je populistička stranka i postoji vodstvo stranke, međutim ona je kao i sve stranke ima vrlo jake svoje pokrajinske podružnice koje su različite. neke su u tom svom desnom stavu umjerenije, druge su radikalnije i u nekim njemačkim saveznim zemljama, kao recimo u Saskoj-Anhaltu gdje je ta stranka pobjedila, je ona od Ureda za zaštitu ustava označena kao desno ekstremna. Takva procjena im omogućuje da tu stranku na poseban način kontroliraju, da ubacuju doušnike ili da angažiraju doušnike itd. Ali dakle, oni smatraju da je ta stranka provjereno desno ekstremna. To ne važi za kompletnu stranku, mislim takva službena procjena. AfD je stranka koja okuplja vrlo veliki broj različitih nezadovoljnika. Ljudi koji su razočarani politikom takozvanih etabliranih mainstream središnjih stranaka, ljudi koji su nezadovoljni generalnim pravcem u kojem se zemlja kreće. I tu ima zapravo svega, od krajnjih desničara, od neonacista, do naprosto, kako kažemo, normalnih ljudi koji su zabrinuti za svoju mirovinu. Njena snaga je na tom okupljanju različitih nezadovoljnika. Ne postoje realni rezultati kako se ta stranka ponaša kad je na vlasti, zato jer ona, osim u nekim manjim općinama na istoku Njemačke, ona nigdje i nije na vlasti. Dakle, mi ne znamo kako će se ta stranka ponašati u okolnostima realne politike, gdje treba ipak nekako surađivati s drugima, ulaziti u neke kompromise, dogovore i tako dalje. I to je stranka koja je u svojim redovima okupila velik broj mladih. To je zanimljivo da je velik broj mladih ljudi njih ne doživljava kao nekakvu krajnje radikalno desnu stranku, nego kao neku stranku koja se legitimno može birati.
9: Kakav je njihov odnos prema Europskoj uniji?
10: Oni ne zagovaraju izlazak iz Europske unije, ali se zapravo zalažu za slabljenje zajedničkih institucija i zajedničke politike Europske unije. Dakle, oni se više zalažu za labavi savez suverenih država. Oni su više na Orbanovom tragu. Njima bi bilo drago da to i dalje postoji kao nekakvo jedinstveno tržište, tim više što je Njemačka naravno na tom tržištu vrlo jaka ili dominantna, a ovaj drugi dio, ovaj politički dio, da se oslabi. Međutim, recimo, zanimljivo je to da oni unutar Europske unije nemaju puno saveznika. Naprimjer, oni koji bi im po nekoj logici trebali biti najbliži saveznici, to je Marine Le Pen i nacionalno okupljanje, oni su se distancirali od AfD-a jer im smeta sklonost AfD-a, dakle na različitim razinama sklonost AfD-a da faktički relativira nacistički režim u Njemačkoj, sklonost revizije povijesti i sklonost tome da se sve to prikaže kao jedna zapravo ne posebno velika i ne posebno važna epizoda u njemačkoj povijesti. To je naravno nešto što u Francuskoj nikako dobro ne prolazi. Međutim, ni u Italiji ne postoje nikakvi posebno bliski kontakti sa talijanskom desnicom, sa Meloni. Prema tome, u tom nekom pogledu je AfD, ne bih rekao usamljen, ali za sad ne postoji na europskoj razini, ne postoje tendencije stvaranja neke vrlo jake desne, desnopopulističke alijance.
9: Stranka ljevica Die Linke triumfirala je u Berlinu. Zašto i kakva je to stranka?
10: Pa za ljevicu zapravo u nekim aspektima važi ono isto što važi za AfD. Dakle, to je naravno stranka na ljevom spektru, ljevom do krajnje ljevog dijela političkog spektra. To je stranka koja također u sebi okuplja veliki broj nezadovoljnih, veliki broj onih koji su razočarani politikom savezne vlade ili etabliranih stranaka. U Berlinu je to dosta specifično, mislim, dakle, ljevica je inače puno jača na istoku Njemačke. To doduše jednim dijelom važi i za AfD, međutim, AfD bilježi izrazito dobre rezultate i sve bolje rezultate i na zapadu Njemačke. Za ljevicu se to ne može sasvim tako reći. Oni imaju i solidne rezultate, da tako kažem, na zapadu Njemačke, ali na istoku imaju puno bolje. U Berlinu su oni postali najjača stranka. Berlin je u tom smislu sigurno i jednim dijelom specifičan, zato jer je to vrlo urbana cjelina. Ono što je ljevica tamo uspjela, to je mobilizirati jako velik broj mladih ljudi, prije svega s jednom temom koja je u Berlinu akutna i aktualna, to je pitanje priuštivog stambenog prostora. Ljevica je tamo najavila, zalagala se za to da se jedan velik broj stanova koji se nalaze u privatnom vlasništvu velikih korporacija podruštvljavaju, dakle da se prenesu u društveno vlasništvo i da se na taj način osigura da ti stanovi se mogu iznajmljivati po pristupačnim cijenama. To je stranka, dakle, koja u sebi ima isto tako i jedno lijevo krilo, ili da kažem gotovo radikalno lijevo krilo, i jedno umjereno lijevo krilo, i tu naravno postoje razlike.
11: Zašto ih se optužuje za antisemitizam?
10: Pa to ima veze s ovim što sam sad rekao, dakle s tim razlikama unutar stranke na tom sasvim lijevom krilu i umjerenom lijevom krilu. Na ljevici Njemačkoj općenito, pa onda naravno i u redovima stranke, lijeve stranke ili ljevice, postoji uvjerenje koje nije novo, koje je već odavno, stav o tome da je Izrael prije svega jedan kolonijalistički koncept. Dakle, da je uopće osnivanje Izraela, dakle cionizam kao takav, zapravo jedan kolonijalistički koncept u kojem su Palestinci onda žrtve, narod koji je kolonijaliziran. I iz toga proizlazi zapravo jedan vrlo negativan stav prema Izraelu, prema izraelskoj politici na Bliskom istoku, a pogotovo sad tijekom ovog rata prema izraelskom ponašanju na području Gaze i na zapadnoj obali, koje se otvoreno ocjenjuje kao genocid i neposredan povod za te kritike lijeve stranke zbog antisemitizma je bio jedan nastup jednog repera na jednom predizbornom skupu tijekom predizborne kampanje sad u Berlinu, gdje je on uzvikivao jala, jala, intifada i pozivao i zazivao smrt IDF-u, dakle izraelskim oružanim snagama. Onda su se malo pod pritiskom tih negativnih reakcija se i vodstvo lijeve stranke od toga distanciralo. Međutim, ono što je ostalo, to je taj dojam da postoji velika sklonost u lijevoj stranci da se napada i da se bez zadrške kritizira Izrael, da se s druge strane veliča Hamas i palestinska borba, što se u Njemačkoj, što je opet malo specifično, a to je jedna druga priča, što se u Njemačkoj brzo i lako tumači kao antisemitizam.
8: Dosije Europa.
11: Dakle, evidentno je da su stranke s rubova političkog spektra porasle, što pokazuje krizu velikih centrističkih stranaka. Može li doći do prijevremenih izbora? Je li atmosfera takva?
10: Trenutna većina u parlamentu, dakle koalicija demokršćana i socijaldemokrata, je u osnovi, s obzirom na sadašnje pokazatelje i ovih različitih pokrajinskih izbora, i s obzirom na brojne ankete, to je zapravo nerealna većina. Oni nemaju više većinu u zemlji, međutim imaju većinu u parlamentu. Oni nemaju nikakvog razloga sad izlaziti na nekakve nove opće izbore. Prema tome, ja zapravo realno politički ne mislim da će Mercu doista biti izglasano nepovjerenje u parlamentu. A to je jedini legalni način da se raspišu novi izbori. S druge strane, međutim, upravo je sada ovih dana objavljena najnovija anketa, najnovije ispitivanje javnog mnijenja. Između ostalog, po tom ispitivanju javnog mnijenja, demokršćani bi bili negdje na oko 20% glasova, dok su na prethodnim izborima imali 28%, socijaldemokrati s su negdje na 14% glasova. Dakle, oni nikako ne bi, čak ni sa zelenima, oni ne bi imali nekakvu realnu opciju sastavljanja vlade. Nemaju zbog toga nikakvog razloga ići na nove izbore. Međutim, među stanovništvom postoji uvjerenje, to isto pokazuje ta anketa, da sadašnja Mercova vlada neće izdržati do kraja. Dakle, mislim da je 65% ispitanih smatra da će biti prijevremenih izbora. Ja ne vjerujem da će se bilo šta dešavati prije travnja sljedeće godine. U travnju sljedeće godine su ponovo pokrajinski izbori u nekim zapadno-njemačkim pokrajinama, između ostalog i u najvećoj, to je ova sjeverna Rajna-Vestfalija. Tu će jako puno od toga ovisiti kakvi rezultati i demokršćani i socijaldemokrati ostvare u tim pokrajinama, jer ako tu isto se zabilježe ovakvi padovi kao sada na istoku zemlje, onda će biti vrlo teško za njih nastaviti dalje vladati, praviti se kao da se ništa nije desilo. Treba samo napomenuti, nedavni izbori u Saskoj-Anhaltu i u Mecklenburgu, zapadnom Pomorju, imaju veliko simboličko značenje i oni jesu na različite načine neki presedan, prije svega zbog izrazitog jačanja AfD-a. Međutim, u osnovi se radi o dvijema vrlo malim pokrajinama njemačkim. Dakle, to su bivše istočno njemačke pokrajine. U Saskoj-Anhaltu živi oko 2 miliona ljudi, u Mecklenburgu je 1,5 milijuna. Obje te pokrajine imaju manje stanovnika nego Berlin. Prema tome, treba to malo staviti u neke, neke razmjere. To je druga je priča sljedeće godine u travnju, kad budu izbori u sjevernoj Rajni-Vestfaliji, jer sjeverna Rajna-Vestfalija ima sama preko 20 milijuna stanovnika i to je onda jedna sasvim druga priča.
11: Neki kažu da su možda CDU i SPD počeli plaćati cijenu predugog međusobnog koaliranja. Kakvi su odnosi u koaliciji?
10: To je zapravo nekakav brak iz računa. Oni su u koaliciji jer nemaju neku drugu opciju. I to je naravno loše. I to je sigurno da oni jedni i drugi plaćaju cijene, zato jer oni stalno rade neke kompromise koji su po prirodi stvari su zapravo to dvije stranke koje bi trebale biti na različitim stranama. Tako je bilo dugi niz desetljeća, je tako bilo u Njemačkoj, da je jedna od njih bila na vlasti s nekim manjim koalicijskim partnerima, a ova druga je bila onda u opoziciji. To se već pred izvjesno vrijeme promijenilo, situacija je drugačija, one su prisiljene koalirati međusobno u toj takozvanoj velikoj koaliciji, međutim to ni za koju od te dvije stranke nije dobro, jer to njih prisiljava na kompromise, oni gube profil, zapravo su njihovi glasači i s jedne i s druge strane su nezadovoljni. Dakle, ja mislim da ćemo mi uskoro na sljedećim izborima imati takvu situaciju da takve koalicije više neće biti moguće, jer naprosto neće više postojati dvije stranke koje bi same mogle formirati vladu, nego će se morati ulaziti u koaliciju sa više stranaka i to je zapravo nekakva situacija koja u većini europskih zemalja postoji već duže vremena. U Njemačkoj je to se, taj razvoj je bio malo sporiji, malo se duže zadržalo ovo fokusiranje na ove dvije velike stranke, ali mislim da je to vrijeme prošlo.
11: Nesumnjivo je dakle sve veći unutarnjo politički pritisak na Merca. Ograničava li on njegovu sposobnost da preuzme europsku lidersku ulogu, odnosno pokazuje li on uopće ambiciju za europsko liderstvo?
10: Pa s jedne strane da, to ograničava svakako, jer on naravno kad nema jasnu poziciju i jaku poziciju unutar zemlje, onda nije vrlo uvjerljivo ni da bi on mogao imati takvu nekakvu poziciju unutar Europe. Njemačka zapravo u mnogim stvarima nema sasvim jasnu poziciju u kom pravcu bi se htjela kretati i ona ili Europa, u kom pravcu bi ona Europu trebala ili htjela voditi. Dakle, to se s vremena na vrijeme se to i ovdje uvijek ponavlja, da to drugi od Njemačke traže ili da bi Njemačka tu ulogu trebala preuzeti ili tako nešto, međutim puno toga ostaju samo prazne floskule. Da li Merz uopće bi tako nešto htio, To je zapravo teško reći. Dakle, meni se čini da je vrlo neuvjerljivo da netko tko ne može uvesti red u svojoj kući, a Merz to očigledno ne može, i zapravo je, njegova vlada je cijelo vrijeme jedno veliko improviziranje, jedno veliko skakanje s teme na temu, jedno veliko mijenjanje mišljenja, danas kažemo ovako, sutra nešto drugo. Ne vidim da bi takav kancelar mogao preuzeti neku ozbiljniju ulogu unutar Europe.
8: Dosije Europa.
9: I ovdje smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
8: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: апробат сырта.
1: Dobro nam došli, poštovani slušatelji, u još jednu prvu crtu, 9 sati 30 minuta, slušate prvi program Hrvatskog radija, a danas razgovaramo o novom europskom projektu Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba. Projekt je Veterani aktivni u miru, nudi aktivnosti ne samo za korisnike, nego i za one koji ga provode. S nama su u prvoj crti korisnica projekata i projekta Udruge Antonija Jurković. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Voditeljica projekta Tanja Niniš, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: I predsjednik udruge Ivan Tolić, dobar dan gospodine
4: Tolić. Dobar dan vama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Evo, udruzi PTSP-a Grada Zagreba, ovo je zapravo četvrti europski projekt. To su izazovni projekti, zanima nas kako se i nosite s time, a s druge strane i što vaši članovi dobivaju kad se vi na ovaj način aktivirate?
4: Što se tiče projekata, točno ste rekli da je to četvrti europski projekat, no međutim treba ovdje reći da mi u Republici Hrvatskoj u Gradu Zagrebu još radimo natječaje po otvorenih poziva i projekata koji su do apliciranja za europske fondove smo radili jako puno. Uh-huh. Dakle, ako bi se to taksativno moglo navoditi, dakle, svake godine po jedno 6-7 projekata, što od grada, što od ministarstva.
1: Uh-huh. Ja navodim europske, mi se čine najkompleksniji, ali...
4: Pa vidite, Zaklada za civilni razvoj društva je, oni raspišu natječaj i mi se prijavimo, uz dobro obrazloženje voditeljice koja je to uradila i koja je prezentirala zapravo šta bi mi mogli ponuditi kao branitelji, odnosno mi se zapravo zovemo Udruga Hrvatskih branitelja liječenih posttraumatskog stresa poremećaja, ali mi smo otvoreni za šire civilno društvo. Mi nismo specijalizirani samo za te branitelje, za uski krug. Mi radimo na području Grada Zagreba, čak i Republike Hrvatske. I može se svako zainteresiran prijaviti nama i potražiti određeni dio što njega zanima kroz ovaj i sve druge projekte.
1: Dobro, što ovakva jedna aktivnost, jednogodišnja, dvogodišnja, trogodišnja, što ona donosi vama koji radite i ljudima koji imaju, koji sudjeluju u tim aktivnostima?
4: Pa vidite, mi projekte stavljamo pod jedan nazivnik koji se zove resocijalizacija u zajednici. Dakle, mi kao individualci slabo bi se mogli ili prezentirati ili slabo bi imali postigli nekakav učinak. Kada radimo ovako skupno, ekipno i kada zaposlimo određene strukture ljudi, odnosno struku koja kroz provođenje ovakvih projekata nudimo od socijalnog dijela, psihosocijalnog dijela, dakle nude se pod određene napuci kako prevenirati nekakve postojeće situacije koje muče hrvatske branitelje i ljude koji nemaju mogućnosti da si priušte psihologa, recimo pravnika i tako dalje i tako dalje. A onaj dio, rekreativni dio, gdje su poneki put i zaboravljene te kognitivne sposobnosti ljudi, ovdje se aktiviraju i nudi im se kroz društvene igre, kroz druženje, samo druženje, priču, razmjena mišljenja, razmjena iskustava, neiskustava i kroz to zapravo pravimo jednu širu zajednicu u Republici Hrvatskoj, odnosno u Gradu Zagrebu.
1: Dobro, evo prije nego što nam gospođa Ninić objasni koje su sve točno aktivnosti ovog projekta, ja bih voljela gospođu Jurković pitati što vama to znači, evo, kao jednoj članici ove udruge, braniteljici ili tako, osobi koja se liječi od PTSP-a, što to vama znači, zašto vi sudjelujete u ovom projektu, a vjerojatno i u drugima?
2: Hvala vam na pitanju. Dobro ste rekli, ja sam Antonija Jurković, liječim se od PTSP-a. U udrugu sam se učlanila prije 4 godine iz razloga što sam shvatila da čovjek, pojedinac, ne može sam. Znači, boriti se sa svim vjetrenjačama koje su stavljene nama kao braniteljima, kako bi se mogli što bolje socijalizirati i vratiti u nekakav normalan način življenja. Istina je da je udruga s obzirom na projekat napravila izuzetno dobru stvar za nas branitelje, ali i za ostalu populaciju građana grada Zagreba. S obzirom da moram navesti što je meni jedan od poticaja da budem i dolazim na te aktivnosti, što je sve besplatno. Znači, mi kao umirovljenici ili stariji građani koji imamo i zdravstvenih i financijskih problema, nama je jako ugodno da možemo doći u jednu udrugu, jednu zajednicu gdje smo svi isti, bez obzira na zvanje, školovanje, društveni status ili to. Tu nas niko ne etiketira na nikakvo naše zvanje i možemo se družiti i naše konviktivne moždane vijuge malo bolje upotrijebiti. Pa da li je to putem tih različitih igara, tipa šah, što je izuzetno dobar za mozak, da nas malo povrati. Ne? Ostale ove sportske igre. Naravno, tu imamo i psihologa koji nas sluša sve naše boljke i probleme. I ne trebamo se bojati da će nam to danas sutra uzeti na žao ili da će nas sa nečime onako malo pikati.
1: Da kao će iskoristiti protiv vas,
2: upravo, kako to, se kaže. Da. Kao što se zna desiti u nekakvim prijateljskim odnosima i tako

0: naravno svim dionicima koji su prepoznali takav projekat, da mi možemo naprosto imati jednu mirnu i sigurnu luku gdje možemo doći tokom naših slobodnih dana, gdje nemamo pritisak, nego možemo normalno funkcionirati.
1: Kako to da ste se tek prije 4 godine uključili u udrugu?
0: Pa, ja sam mislila da ja mogu sve sama. Da. Ja sam ipak žensko, mogu sve. Da. Meni ne treba nitko. Uz rad koji je bio izuzetno naporan i zahtjevan, ali sam vidjela da ne mogu. Znači, ne mogu sama. Osjetila sam da mi treba nekakav suport. A zahvaljujući vašoj emisiji, što pratite branitelje u njihovom radu i ostvarivanju nekakvih njihovih prava, ja sam tu saznala za udrugu i ja sam se tu prijavila. I hvala naravno vama što ste prepoznali udrugu da radi i da daje maksimum od sebe.
1: Pa hvala vama, gospođo Jurković, do sad ste nas sve pohvalili. Evo, stvarno lijepo. Gospođo Ninić, koje su to onda, znači, aktivnosti koje će ljudi moći konzumirati tijekom ovog projekta? Koliko će trajati projekt? Godinu, dvije?
2: Projekt traje 24 mjeseca. Uh-huh. S provedbom smo počeli u lipnju ove godine i znači trajat će do lipnja 2028. godine. Moram naglasiti da je zapravo ovaj projekat najveći projekat koji udruga provodi, barem što se tiče financiranja, odnosno sufinanciranja iz europskih sredstava. Veliko ima i administrativno opterećenje, ali i provedbeno dosta zahtjevan. No, međutim, mi smo stvarno tu htjeli iskoristiti te nekakve naše maksimalne kapacitete i zapravo kroz ove 2 godine svakodnevno provodimo radionice različitog sadržaja za naše ciljene skupine. Konkretno, svaki tjedan se održavaju informatičke radionice gdje našu stariju populaciju branitelje pokušavamo zapravo naučiti tim nekakvim digitalnim vještinama koje su, eto, njima danas potrebne za nekakav kvalitetan život. Učimo i kako koristiti mail, kako koristiti WhatsApp da mogu komunicirati s obitelji i prijateljima i generalno kako se snalaziti u nekakvom digitalnom okruženju. Imamo na razini 2 godine 832 sportske aktivnosti, odnosno sportske radionice, koje uključuju stolni tenis, pikado, boćanje i naravno sve se te naše radionice prilagođavaju našoj ciljenoj skupini koja taj dan dođe na naše aktivnosti. Uz to imamo, kao što je gospođa Antonija rekla, 264 individualna psihološka savjetovanja sa našom psihologicom. To su sve osobe zapravo koje su sad trenutno i zaposlene na projektu i koje individualno onda prate i daju psihološki suport ili nekako savjetovanje našim korisnicima. I info kutak gdje svi mogu dobiti kontinuirano nekakve informacije, pomoć ili usmjeravanja zapravo za bilo kakvo pitanje, bilo koju uslugu, da li se to znači kako, ne znam, koristiti e-građane ili nešto o inkluzivnom dodatku. Znači nešto zapravo što je potrebno za nekakvo općenito dnevno funkcioniranje, nekakva pitanja koja su otvorena, eto.
1: Znači, oni koji su pozvani, a pozivate i dalje ljude da vam se jave, tako?
2: Znači, svi ljudi mogu doći u našu udrugu ili mogu pogledati web stranicu udruge. Mi imamo tamo raspored aktivnosti u mjesecu napred. Konkretno, evo danas će već biti raspored aktivnosti za 10. mjesec. Imamo i telefonski broj, znači mogu nazvati i raspitati se, možemo i malo pojasniti detaljnije sve te naše aktivnosti. Mogu doći u našu udrugu koja se nalazi u Prečkom i zapravo, kako se zove, upoznat se sa svim projektnim koordinatorima, svim našim trenerima koji rade na projektu, jer zapravo na projektu stvarno rade kompetentni ljudi. To su kineziologi koji provode sportske aktivnosti, psiholog, odnosno psihijatar, pravnica koja daje podršku iz ovih informativnih pitanja, tako da smo kupili stvarno jedan kompetentan i stručan tim koji radi sa ljudima.
1: Dobro, adresu i broj telefona udruge ćemo dati, jel tako, tijekom emisije, s obzirom da smo pozvali ljude da se jave, onda moramo dati gdje će se javiti,
3: jel? Dobro. Mi njima, ulica Josipa Slavenskog broj 9 u Prečkom, to je udruga hrvatskih branitelja, liječen od PTSP-a grada Zagreba. Uh-huh.

0: Telefon je 098-183-7150. Dakle, radno vrijeme nam je od 9 sati do 17 poslije podne. To je službeno radno vrijeme, a radionice traju i do 20 sati u poslijepodnevnim satima. Gospođa voditeljica je, Tanja je malo zaboravila samo reći da ovim, kroz ovaj projekat mi zapošljavamo 9 novih ljudi i plaćamo doprinose državi i svim.
1: I na taj način,
0: na taj način dakle, doprinosimo razvoju ovaj, našeg grada, naše lokalne zajednice. Kažem, malo nam je sa zaklada nije baš dijelila kapom i šakom te projekte. Ona je imala nekakve kriterije od prije provođenja projekata i oni su vidjeli zapravo da mi grizemo i da se nudimo kao izvođači, odnosno da ćemo to dobro odraditi, i ponudili su nam taj projekat. A mi, eto, uz onu svoju preostalu radnu sposobnost koju želimo aktivirati, da je ne zanemarimo, želimo biti korisni, aktivni i zato upravo i ovakav jedan izazovan, kao što je Tanja rekla, jedan izazovni projekat smo se prihvatili provoditi ga.
1: Veterani aktivni u miru.
0: Veterani aktivni u miru, on se samo tako zove, ima više civilnog sektora nego, nego veterana. Ali pozivamo i veterane i sve građane.
1: I to ćemo objasniti. Uključit ćemo sad gospođu Martinu Gusić, ona je inače voditeljica Infokutka na ovom projektu. Gospođo Gusić, dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, koji je vaš zadatak?
2: Pa evo ovako, ono što sam vam ja kroz rad na ovom projektu shvatila, važnije je od svih papira i informacija. A to je da je danas ljudima najviše potrebna topla riječ, razumijevanje i da ih netko u miru sasluša. I upravo u tome je ljepota ta našeg infokutka, jer vam mi ovdje nismo samo uredili šalter, mi smo zapravo mjesto susreta, podrške i jedna sigurna luka u svakodnevnom životu. Kroz projekt Veterani aktivni u miru zapravo razgovaram s našim braniteljima i sugrađanima starije životne dobi i oni vam kod nas dolaze po savjet da se raspitaju o besplatnim radionicama ili da jednostavno riješe neku svoju nedoumicu kako ne bi morali sami lutati od vrata do vrata ili se gubiti u bespućima interneta. A mi smo tu u stvari da im pomognemo i olakšamo sve što možemo, ali ono najljepše dogodi se izvan tih informacija. Svaki taj naš susret je neka topla i posebna ljudska priča i često vidim da ljudima doslovno padne kamen sa srca i lice im se ozari čim osjete da ih netko iskreno sluša i poštuje. I tako zajedno mi korak po korak brišemo tu usamljenost. Želimo da svaki naš branitelj, umirovljenik i stariji sugrađanin osjeti da nije sam i da nam je važan i da je itekako potreban u ovom društvu. I zato sve vaše slušatelje koji se prepoznaju u ovoj priči pozivam, nemojte biti sami doma, svratite u naš infokutak, uključite se u besplatne aktivnosti i provedite vrijeme u ugodnom i toplom društvu jer mi smo tu za vas.
1: Jako lijepo je, obično odlazak na šalter znači ne uvijek, naravno, jel,
2: sve ovisno, frustracije,
1: ali zna biti dosta onako, jel, odbojan.
2: Je, to im je u jednu stranu dosta je frustracija je u vezi tih šaltera, a s druge strane to je i frustracija ovog digitalnog doba u kojem se baš ne snalaze, ali nekako smo s ovim projektom pokrili sve. Tu smo i za ovaj administrativni dio, a na informatičkim radionicama se, ajmo reći, obučavaju baš za taj digitalni svijet. Pa nekako jedno i drugo smo spojili s ovim projektom Veterani aktivni u miru.
1: Znači, osim što će korisnicima biti ugodno kad s vama budu razgovarali, moći će dobiti sve podatke o eventualno nekakvom pravu ili nešto što ih zanima u tom trenutku, je li tako?
2: Njih često zanimaju stvari tipa, evo sad je recimo glavna tema taj inkluzivni dodatak, pa šutnja administracije, pa onda nekakva rješavanja u smislu pogoršavanja njihovog zdravstvenog stanja, pa su tu često se desi da starije osobe dođu, imaju djecu recimo osobe s invaliditetom, pa oni više dođu radi svoje djece da vide što i kako njima mogu pomoći. Često se desi situacija da oni umjesto za sebe u tom dijelu pitaju, da pitaju za nekog člana svoje obitelji kako mu pomoć. To su vam pitanja tipa dobio je kaznu ili kako izvaditi taj dokument ili jednostavna pitanja tipa ima li kakvih sadržaja u gradu Zagrebu za njih i u principu im je bitno da je to nekako besplatno. A mi se trudimo u tom smislu im pružiti to sve evo tako besplatno.
1: Hvala vam lijepa, evo gospođo Gusić, što ste odvojili vrijeme za nas i uključili nam se u emisiju.
2: Hvala vama.
1: I evo,
2: pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo, želimo vam uspješan rad na projektu. Bila je to, dakle, voditeljica Infokutka Martina Gusić, koja će sudjelovati, dakle, Infokutak jedan je od aktivnosti projekta Veterani aktivni u miru. Spomenuli smo i dostupnu psihološku pomoć gospodine Toliću u današnje vrijeme kad psihologe, evo, slušamo na svakom uglu je praktično ili nedostupan ili preskup ili se mora čekati dugo. Vaša udruga i inače pokušava omogućavati redovitu higijenu, je li tako? A ovdje unutar ovog projekta je onda to još i dostupnije, jel?
0: To je točno. Svima nam je u ovom izazovnom vremenu potrebna nekakva rehabilitacija u tom smislu. Po neki put pritisnuti izazovima koji nas, evo što je i voditeljica Infokutka Martina rekla, i poneki put se izgubimo u šumi tih zakonitosti i nezakonitosti, u šumi svojih osjećaja radi odrasle djece koja napuštaju svoje roditelje, odlaze iz domova, pa su ljudi nekako potišteni, pa ne znaju kako premostiti to vrijeme koje im je na neki način kroz dan se pojavilo kao višak vremena, naravno nisu više u radnom odnosu, i ne mogu biti korisni za svoje unuke, za svoje članove obitelji, i onda bi dobro bilo da se susretnu sa našim psiholozima, kao što ste već nekoliko puta naglasilo ovdje, da je to sve besplatno. Malo ćete gdje naći bilo šta u ovom gradu ili bilo u kojem gradu da je besplatno i da se nudi. Upravo ovaj projekat Europskog socijalnog fonda je taj dio kroz koji mi, kroz naše znanje, naše htjenje, našu želju, našu volju, našu ljubav, mi ćemo to pokušati prenijeti na sve te buduće članove koji će doći, i ponavljam, neka dođu svi koji misle da trebaju doći. Prvi put će biti najteže pozdravi, dobar dan, ja sam došao, ali neka se ničega ne brinu, svi su to ljudi sa istim potrebama, sa istim problemima, odnosno sličnim problemima, gdje se onda uz ovu amortizaciju izbalansira i ode se u svojoj kući sa nekakvim duševnim mirom.
1: Gospođo Ninić, znači ovaj projekt je otvoren za širu populaciju, ili tako?
3: Tako,
1: iako
3: je.
1: Ga provodi udruga branitelja koji se liječe od PTSP-a, to nije samo za branitelje, nego i za sve.
3: Tako je, upravo ste. Zapravo naša ciljna skupina za koju mi provodimo svoje ove aktivnosti su osobe starije od 55 godina, osobe u mirovini, invalidi, i naravno pritom s obzirom da smo mi udruga branitelja, mi tu imamo naglasak na branitelje. Ali zapravo svaka osoba starija od 55 godina ili osoba koja ima status umirovljenika ili invalida može doći u udrugu i pridružiti se, odnosno sudjelovati u projektu.
1: Nisu svi ljudi isti, ne leži svakome isto, vjerojatno se može odabrati neka aktivnost, ako se neko uključi u projekt ne mora ići na sve aktivnosti.
3: Tako
1: nisu
3: je.
1: Obavezne, jel?
3: Nisu sve obavezne aktivnosti, možete doći samo jednu aktivnost jednom pa vidjeti da li vam se svidi, pa onda kasnije nastaviti, ili ako ne možete onda preći na neku drugu radionicu, recimo, ne znam, krenut igrat pikado pa vam se ne svidi, pa recimo igrat stolni tenis, uzeti, ne znam, otići na jedan, kako zove, sat savjetovanja sa našim psihologom, ili, kažem, nije nigdje zapravo određeno koliko jedna osoba mora sudjelovati u projektu.
1: Zapravo bi na svim aktivnostima mogla biti gužva, jel? Ili na savjetovanju, i na psihologu, i na sportskim aktivnostima.
0: Pa zapravo i jeste gužva u potrazi za određenim stvarima što ljude zanima. Evo, gospođa Jurković sudjeluje, pa ne znam...
4: Pa ja sudjelujem u svim za sada projektima, znači radionicama od šaha, kartanja, stolnog tenisa, pikada. I što je gospođa Tanja rekla, znači informatika, kada se mi malo povučemo, informatika je živa i trebamo ju stalno raditi da bi nam bila što bliže. Tako da sve sam se uključila zato što je to besplatno, zato što to meni dobro dođe. Naravno, tu je infokutak koji se, čuli smo gospođu Martinu, tu su psiholog, mislim da stvarno imamo jednu dobru i zdravu zajednicu koja je vedra i vesela, gdje se mi možemo osjećati korisnim i potrebitim. Jer se i nas sasluša, znači sasluša se, nije to samo dođi odradi to, nego se sasluša. Mi sa svim svojim problemima sjednemo i kad uzmemo ili karte ili taj pikado, prvo nam postane, bude kao neugodno, nismo to dugo radili, nismo se igrali, nismo dugo bili djeca. Ne? I sada iz sebe izvlačimo ono dijete koje smo davno prije zakopali, jer su nas, ne znam, i poslovi, i rat, i svašta nešto nas je odvuklo od onog dječjeg, od onog dječje radosti, smijeha, i tu se mi vraćamo. Evo, to je ta jedna pozitiva koju imamo i koja svima treba. I zato i ovim putem pozivam, naravno, sve slušatelje koji nas slušaju, koji se nađu u takvoj situaciji, da imaju višak slobodnog vremena, da nemaju sa kime popričati, izjadati se, da dođu na te radionice, da dođu u udrugu. Branitelji su aktivan dio društva, ne trebamo biti stigmatizirani, nego nas se treba uzeti i cijeniti, da i sada možemo nešto dati od sebe i pokazati kakvi smo.
1: Evo, s ovim ćemo završiti. Hvala vam lijepa, gospođo Jurković, na ovim zadnjim riječima. Hvala vam svima na sudjelovanju. U prvoj crti s nama su bili korisnica projekta o kojem smo danas razgovarali, a to je projekt udruge hrvatskih branitelja koji se liječe od PTSP-a grada Zagreba, veterani aktivni u miru, znači Antonija Jurković, voditeljica projekta, Tanja Ninić i predsjednik udruge Ivan Tolić. Najavili smo, dakle, novi EU projekt te udruge. Od nas radija, emisiju smo realizirali, Dražen Demeter kao tonski realizator, Davorka Puklja kao producentica i ja sam Miruna Kastratović. Ostanite, poštovani slušatelji, dalje uz prvi program Hrvatskog radija, a ovu emisiju naknadno možete slušati među podcastima na HRT-ovoj YouTube stranici te u našoj radijskoj slušalnici. Hvala još jednom.
4: Hvala i vama.
5: Prva na prvom.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govori predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu, raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
5: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
6: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Čestitke su uputili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Djelatnicima su zahvalili na predanom radu. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora, organizira predsjednik Zoran Milanović.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kada je riječ o nuklearnom programu. To nije istina, nisam im ponudio ništa, stoji u objavi.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te danju vrlo toplo, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostović.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. We'll be right back. U današnjoj emisiji govorimo o Idiotu, slavnom romanu Dostojevskog koji se premjerno izveo u režiji Januša Kice u riječkom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. A mi donosimo razgovor s Dejanijem Sankovićem koji igra Kneza Miškina. Najavljujemo i prvu premijeru Zagrebačkog kazališta mladih, predstavu Nikaragva, Vida Adama Hribara u režiji Patrika Sečena, a ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović-Milković govori što nas još sve čeka u ovoj sezoni kazališta kojeg vodi. Ostanite s nama. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera u sezoni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bila je Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prošlog petka. Osim što klasik povezuje s današnjicom, produkcija generacijski povezuje mlađeg dramatičara Ivora Martinića i redatelja s već puno kazališnih utakmica u nogama Januša Kicu. I društvo u publici moglo bi biti miješano. Autor je klasični predstavnik realizma i dijelom je lektire već generacijama, pa se očekuje i mlađa publika. Tim više što je Kica glavne uloge podijelio mlađim glumcima. Miškina tumači Denis Sanković, a s njim je razgovarala Tatjana Sandalj.
10: Ja bih krenula od toga da je Idiot jedan od zapravo likova koje, kad pročitaš knjigu, onda ga jako dugo pamtiš. Kako ga ti pamtiš iz knjige, a kakav je ovaj kojeg igraš?
11: Pa mislim da je ovaj naš Idiot u Martinićevoj adaptaciji vjerodostojan entitet ovom originalnom Idiotu. Naravno, teško je taj roman sažeti i izabrati teme kojima ćemo se baviti i sve te predivne monologe koje mi je, naravno, žao mi je da ih ne izgovaram na sceni, ali dalje to u režiji Januša Kice živi na sceni, u nekim znakovima, atmosferama, našoj glumi, odnosima. Tako da i dalje je to taj Miškin i možda zbog te Martinićeve adaptacije on je nekako i suvremen sada i zapravo komunicira na taj način sa Dostojevskim originalnim. Ja se nadam da će predstava potaknuti ljude koji nisu pročitali roman da ga pročitaju. Jer to je zapravo najvažnije, da oni se upuste u to putovanje sa romanom koji će otvoriti jako puno toga u njima, koliko je u nama. I evo, ja sam ga ove godine 2 puta pročitao i zaista je kompleksan, tako da evo, ja vjerujem da predstava sadrži sve to što je u romanu nekako u tim atmosferama i dalje, iako nije u tekstu sve, ali evo, tu negdje između je taj moj Miškin, između svega toga.
10: Već ste govorili pred novinarima o radu na predstavi i vi i Januš Kica. Jedan i drugi ste tad zvučali prilično oduševljeno, je li to oduševljenje još uvijek traje?
11: Pa još uvijek traje, da. Jako nam je lijepo s Janušom raditi. Baš se stvorila jedna divna energija i riječki ansambl je prekrasan, pun povjerenja. Naravno, mi radimo zajedno, mi smo kolege, ali opet bavimo se emocijama i bliskošću i tu se događa jedan obiteljski moment gdje svi jedni druge čuvamo i onda je došao tu Januš Kica koji je toliko inspirativan, koji je toliko duhovit, toliko pametan, ima toliko iskustva iza sebe i što je najbolje, on može to prenijeti na nas sa nekom lakoćom. Zaista nisam dugo upoznao osobu poput Januša Kice i koliko god sam uzbuđen da će sad biti premijera, evo, jedva čekam, toliko mi je žao da ovaj proces ne traje dulje. Jer vjerujem da bi otkrili još puno, puno stvari i došli bi do nekih zanimljivih rješenja. Jako smo uzbuđeni, da, i pozitivni. I zapravo je velika je nagrada baviti se ovakvim romanom. Evo, i raditi, evo, ja imam 31 godinu, dobio sam ulogu Miškina, zaista sam svaki dan u nekoj zahvalnosti i uzbuđenosti i evo, to se odvija u cijelom našem timu, tako da smo ispunjeni tom radošću i pozitivom.
10: Januš je tada govorio o tome kako je zapravo Ivor Martinić, radeći adaptaciju teksta, mislim da je bilo jedno od njegovih pitanja kojima se htio baviti, imali još uvijek mjesta za strast i ljubav na sceni.
11: Imali mjesta strasti i ljubavi na sceni? Mislim da apsolutno ima. Prvenstveno, glumci su strastveni ljudi, nekako, ja bih tako to rekao, većina barem. I kad god vidiš nekog na sceni koji je strastven prema tome što izgovara, je teško je da te neće dotaknuti. U ovom romanu postoji zaista jako, jako je pun, bogat riječima i zapravo radimo teatar riječi, što je jako uzbudljivo jer se vraćamo onom najdubljem, onom iskrenošću, što se skriva u svima nama, to je strast i ljubav, koju je možda nekim ljudima strah i sram je to pokazati. I Miški nas uči da se otvorimo prema tome, ali opet moramo biti u nekoj kontroli i znati isto otkud dolazi ta strast i ljubav, da li iz neke traume, iz neke povrijeđenosti, jako je kompleksno to. I jako se radujem da mladi ljudi dođu na predstavu, koji možda zaziru od čitanja tako kompleksnog romana, da dođu i vide nas mlade ljude, jer je zaista uzeo mladu podjelu, kako igramo te scene i situacije, da vide kako jedni ljudi vide druge, odnosno kako Miškin vidi druge zaista u dubinu duše i što znači voljeti i kako voljeti. Evo da se opet upoznamo s time, apsolutno mislim da predstava govori o tome.
10: I da vide zapravo kako realizam 19. stoljeća funkcionira u realizmu 21. stoljeća, u kojem puno elemenata zapravo čini mi se da se u ljudskoj prirodi ništa ne mijenja, ako nam je Miškin i dan danas toliko prepoznajemo ga.
11: Pa, apsolutno ga prepoznajemo, da, ne mijenja se puno stvari. Ja mislim da se mi jako brzo razvijamo kao društvo, globalizacijom, industrijom, tehnologijom, sve brže i brže. Ali mi kao ljudi ne stignemo to upiti, biti prisutni u trenutku. Mi se ne stignemo jednostavno, ja mislim, prirodno i emotivno i mentalno prilagoditi tako brzom razvijanju. Zapravo, gotovo svaka predstava koju radimo, kažemo, aktualna je, što se promijenilo od tog vremena kad je to djelo nastalo. I to zapravo je dokaz da se mi vrtimo u krug. A sad što znači ispasti iz tog kruga? Da li to znači biti idiot? Evo, to je možda to pitanje. Jer meni Miškin nekako je znak ponovnog rođenja. On završava tragično, ali upravo radi toga jer niko nije brinuo o toj dobroti. Znači, valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno, to je moć, ali o tome trebamo brinuti. To je ono što iziskuje jako puno energije, pažnje, volje i rada.
10: Kad si rekao da radite predstavu riječi, idiot je jedna tako riječ koju izbacujemo onako u svakodnevnom govoru. Mijenja li tebi ovaj rad na predstavi značenje te riječi ili ne?
11: Pa mijenja, da. I naravno da sam krenuo neko istraživanje, korijen te riječi i tako dalje. Neću sad ulaziti u to, ali želim reći zapravo, kad je neko stavljen u jedan svijet koji funkcionira po nekim određenim pravilima, obrascima, normama, ponašanjima i tako dalje, kad stavimo neko ko taj svijet posmatra apsolutno drugačije, ta okolina će ga nazvati idiotom. Zato jer on nema manire, jer se ne zna ponašati, jer ne razumije, jer ne zna kako odgovoriti nekom na pitanja da ga ne povrijedi. Mislim, on je zapravo samo iskren. I onda ga to društvo naziva idiotom. Ali zapravo što sve on može, a da ti drugi ne mogu? I kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom? Evo, to je zapravo isto glavno pitanje.
10: Kad ste radili podjelu, odnosno kad si vidio da si u podjeli to što jesi, šta ti je prvo prošlo kroz pamet, jesi sjećaš?
11: Naravno, prvo smo saznali da radimo s Janušom Kicom, idiota, Dostojevski. Naravno, uzeo sam onda knjigu odmah da pročitam roman. I naravno da sam se zbližio s Miškinom, nekako, mislim, kažem naravno jer poznavajući sebe koji sam tako nekako i dječački nastrojen i imam strašno veliku ljubav prema prirodi, jako volim djecu, životinje, mislim, to svi volimo na neki način, ali nešto se dogodilo u meni čitajući ga roman gdje sam se ja sprijateljio s Miškinom i da, postojala je ta želja i nada da ću ga igrati i to je Januš vidio u meni. To prepoznavanje mi je bilo predivno, pa da, bio sam jako uzbuđen i strah me bilo, jer znam da je to velika uloga i uvijek mi imamo glumci kao tu neku odgovornost prema ulozi i šta će biti, ali zapravo na kraju krajeva, kako ja to volim reći, možda je malo prekolokvijalno, ali ne operiramo čovjeka, mi da, ulazimo u dušu i zaista preispitujemo sva što se događa u nama i je to neka vrsta odgovornosti. Ja se nadam da ću ispuniti, da će gledatelji biti zadovoljni, ponajviše radi toga jer želim da vide to što sam ja vidio u Miškinu, što vidim u sebi i to je ono najglavnije, da on želi popraviti svijet. I to je jako opasno danas raditi, zato jer je vrlo lako krivo nešto reći i povrijediti nekoga, ali ta njegova želja je predivna i pitam se da su neki ljudi koji su na velikim pozicijama, koji imaju jako puno novaca, danas imamo milijardere. Što bi bilo da je Miškin jedna od tih osoba? Kako bi svijet onda funkcionirao? Evo, to se ja isto pitam. Da li bi ga čuvali, iskorištavali? Da li bi ga pazili? Da li bi svijet bio bolji? Ne znam, ali evo, možda ćemo saznati jednog dana.
9: U Zagrebačkom kazalištu mladih 2. listopada očekuje se premijera Nikaragve. Pisca i redatelja Vida Hribara u režiji Patrika Sečina. Priča je to o jednoj neobičnoj obitelji u kojoj igraju Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Jurković, Sreten Mokrović, Filip Nola, Adrian Pezdirc i Petra Svrtan. Dramaturg i kompozitor je sam autor Vid Adam Hribar, scenograf je Matej Knivalt, kostimografkinja Ana Mikulić, a scenski pokret potpisuje Dora Brkarić. Više o Nikaragvi s redateljem Patrikom Sečinom u sljedećim minutama. Dakle, tu je priča o jednoj obitelji. Kakva je ta obitelj?
12: Prva riječ koja mi pada na pamet, ne smijem reći jer je, nije za radio. Ima probleme svoje. Stvar koju često citiramo iz teksta i koju puno ponavljaju likovi je da su u pauzi između činova. Oni su u nekakvom stasisu, u nekoj vrsti ono zapinjanja u stanju nedjelovanja, gdje se ne mogu pomaknuti s mjesta. Mm-hmm. U nekoj situaciji gdje ono, koja je, Vid se ne bavi konkretno time, ali recimo da je to i klasno neka obitelj koja je prije imala neki dobar položaj, sad to nekako mm-hmm. propada, stara zagrebačka obitelj u nekom propadanju recimo. Ono, ljudi su nezaposleni, živi se od penzije bake i dede, gleda se televizija i ajmo reći ne radi se ništa. I sad šta je to stanje? Malo podsjeća na Čehova u tom smislu. Ja mu tepam tekstu da je negdje ono na granici između Čehova i Beketa.
9: Sad me zanima tko su likovi, tko su ono, otac, majka, sin, baka, ko?
12: Znači imamo 6 likova. Imamo baku i djeda, s tim da baka zapravo nije lik jer nema teksta i nije prisutna na sceni, ali je u stanu. Znači, baka i djed, mama i tata, to su Joško i Kasandra, i sin i kćer su Stefan i Lara, i još imamo kasnije Larinog dečka Davora. Znači, to je zapravo 7 ljudi.
9: Jesu li oni karakterno zadani?
12: Pa i jesu i nisu. Dosta je neuhvatljiv taj način na koji su. Imaš osjećaj da to jesu neki karakteri, da na neki način neke osobine su prenaglašene, druge su spljoštene. Znači, postoje te neke crte koje bi nazvali ono karakterima, recimo.
9: A kako bi ih opisali karakterno?
12: Ali htio sam reći da zapravo nisu karakteri, tako da dosta ih je teško, neuhvatljivi su dosta. Ali recimo da nekako generalno sa ono, rizikom od uopćavanja bi mogao reći da je Kasandra recimo osoba koja zvuči kao negativac, ali zapravo govori istinu i jedina vidi kompletnu situaciju. Joško, njezin muž, je u totalno obratnoj situaciji, on je ono complete denial, znači uopće niječe nevolju u kojoj se svi nalaze i pokušava vući na pozitivu, ajmo reći, ali zapravo sa ispraznim riječima uglavnom. Djed je neki ono anđeo čuvar, neki ono klasični dobri djed koji se brine da stvar funkcionira, koji širi neku toplinu. Stefan, sin, je dosta izgubljen, razapet između svih tih silnica i pokušava nekako naći sebe. A Lara, kćer, je osoba koja je, ajmo reći, najsposobnija nekako izaći iz te situacije, napredovat, pomaknuti se u životu, s tim da pitanje je da li je taj njezin, da li je taj dečko kojeg je ona našla zapravo pozitivan pomak ili zapravo još istog tog besmisla. I još imamo onda tog Davora koji je ono X faktor koji dolazi kasnije. Neću previše spoilat, ali da, uglavnom pitanje se postavlja koliko je on zapravo neki lik koji može Laru izvući iz te priče.
9: Patrik, ti imaš i neki svoj projekt, neko svoje malo kazalište ili kako bi to nazvala?
12: Pa umjetničku organizaciju, da. Zove se Periferija i to suosnivači smo ja i kolegica Karla Mesek. Trenutno realiziramo dva projekta. Jedan će biti zvučna šetnja na Velesajmu, koja tematizira, ajmo reći, Velesajam i to. A drugi je umjetničko istraživanje zapravo odnosa između divljih zvijeri i ljudi, susreti ljudi sa divljim zvijerima, koje radi zapravo Karla u Gorskom Kotru. I za iduću sezonu se nadamo, planiramo i dobili smo zapravo već prostor smo si osigurali za jednu, ajmo reći, eksperimentalnu operu koja se bavi klimatskim promjenama.
9: Patrik, hvala vam lijepo na razgovoru i sretno.
12: Hvala i vama i vidimo se u ZKM-u.
8: Lica i sjene.
9: Nakon Nikaragve, Zagrebačko kazalište mladih čeka bogata i zanimljiva sezona. Već su počeli s nekim gostovanjima, a što nas još čeka, govori nam ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović-Milković.
13: Ušli smo u sezonu već sa dva međunarodna gostovanja značajna. Naime, već smo gostovali u Dramatenu u Štokholmu, to je Kraljevsko nacionalno kazalište koje je vrlo respektabilna ustanova sa jezikom kopačke, sjajno je prošlo, imali smo dvije izvedbe i dobili zanimljivu recenziju u njihovom velikom švedskom značajnom listu. Zatim, tjedan dana nakon, u Klužu na Poka, to je Transilvanijski internacionalni kazališni festival sa Sin, majka, otac jede za stolom i dugo šute, znači s jednom manjom predstavom. Tako da smo počeli u internacionalnom tonu. Inače, godine nekako objavimo tu umjetničku viziju, odnosno neki umjetnički pravac, ideju koja nas vodi kroz repertoar, pa smo tako ove godine Tomislav Zajec, dramaturg ZKM-a i ja osmislili, odnosno nametnulo se samo da u stvari autentičnost je nešto što je potrebno, autentičnost jezika koji je lišen govora mržnje, autentičnost koja približava ljude, ali opet vrlo otvoreno komunicira teme koje mislim da im je mjesto u kazalištu. Tako da političnost, ali ne na onaj najprizemniji način, već sofisticiraniji, govoreći o nama, ljudima koji žive u vrlo turbulentnim vremenima, moraju očistiti jezik od govora mržnje, od govora netrpeljivosti i probat naći empatiju, neku zajedničku svjetliju budućnost, jer trenutno smo u distopijskim vremenima.
9: Dakle, koje će predstave pokazati to što vi želite i koji autori?
13: Pa znate šta, prije svega išli smo sa tri praizvedbe hrvatskih tekstova, što je dosta bitno jer oni progovaraju o nama, o hrvatskom društvu, o hrvatskoj stvarnosti, o hrvatskoj obitelji. Tako da je upravo prva premijera Nikaragva Vida Hribara u režiji Patrika Sečena. Zanimljivo da je taj tekst prije par godina, bez obzira što je već bio skiciran, se razvio unutar rezidencijalnog programa Budućnost je ovdje pod mentorstvom Tomislava Zajeca. Dakle, Vid je radio na razvoju teksta koji smo scenski čitali, znači on je i sam režirao u ZKM-u. Što je vrlo zanimljivo jer se to isto tako događa i sa sljedećom praizvedbom, a to su Prostori, praznine i ostale perverzije, to je radni naslov, Vedrane klepice, tekst koji je nastao u sklopu Europskog rezidencijalnog programa za dramske pisce. Vedrana je bila na rezidenciji u Centru Dramatico Nacional u Madridu, KVS u Briselu. Tada je još bio Maksim Gorki, član naše mreže međunarodne, sad je Festival Aktoral iz Marseja i Nacionalna drama iz Vilniusa. Praizvedbu će režirati Jug Đorđević, mladi srpski redatelj koji je već poznat hrvatskoj publici, ali evo prvi put radi u ZKM-u. Treći tekst je duo drama Espija Tomičića, Ples na broju 60, nagrađen Držićem, također čitan kroz čitanje Držića. Sad se vidi koliko u stvari imamo prezentacije hrvatskih pisaca i rada na razvoju teksta upravo u ZKM-u. On će u drugom mjesecu premijerno biti izveden u režiji Patrika Lazića. Nakon toga imamo Hakana Sava Samičana za kraj sezone, koji je bivši kućni redatelj Maksim Gorki teatra. Njegov rad smo prezentirali gostovanjem Maksima Gorkoga u prosincu prošle godine.
9: A što će raditi?
13: Radit će svoju adaptaciju Hansa Falade A gdje sad mali čovječe, predstava radnog naslova Gdje sad. Znači, njegova je vlastita adaptacija, njegov vlastiti prikaz vrlo kompleksnog Faladinog romana, ali riječ je o zbivanjima između dva svjetska rata i nekako uvijek u zadnje vrijeme tematiziramo nadolazeću desnicu, nadolazeće nekakve odjeke nacionalizma, fašizma, tako da evo negdje u tom smjeru razmišlja. Nismo zaboravili ni najmlađe. Imamo dvije predstave za mlade. Jedna je nastala, odnosno nastaće u inkubator projektu gdje glumci režiraju, a to je Kiki Ugrina. Luna se zove, o međugeneracijskim odnosima, tako da imamo 4 velika odrasla glumca i 4 djece, 4 djece iz učilišta. I Renata Karola Gatika će Pinokija uprizoriti, ali mislim da je Pinokij isto aktualan jako. Moral, odrastanje, laž.
9: Uvijek.
13: Evo, to nas čeka. Imamo dosta popratnog programa, rezidencijalnog programa za pisce. Planiramo tribine ZKM u zajednici. Nekako proširiti kontekst. Ne samo vodite tematske razgovore o kazalištu i o stvaranju, nego o društvu generalno, s obzirom da smo u dogovoru sa Ivanom Dragičević, koja je nagrađivana vanjsko-politička novinarka, razgovarali da uvedemo tribine gdje bi međunarodni gosti pričali o aktualnim temama, kuda Europa danas ide, jer naravno kamo ide društvo, kamo idu društveni smjerovi, tamo ide i kazalište.
9: Znam da Zagrebačko kazalište mladih ima uvijek aktualna gostovanja.
13: Osim sad Rumunjske i Švedske, čeka nas još do kraja godine, nas čeka gostovanje u Ištvan Orkani, to je suvremeno budimpeštansko kazalište, s njima imamo razmjenu, a čak zajedno sudjelujemo u Erasmus projektu, kojim su oni nositelji, u kojem se i druge službe, osim razmjena predstava, međusobno razmjenjuju iskustva. I producenti, i marketing, što je zanimljivo vidjeti na koji način se upravlja i radi u nekom drugom europskom kazalištu. Također nas čeka Cankarjev dom sa jezikom Kopačke u prosincu. Idemo na MES sada u Sarajevo, oni nas dosta često programiraju, idemo s Vještićama i Salema i dva sjajna gostovanja u sljedećoj godini, ali u ovoj sezoni. Jedan je Santiago Amil u Čileu, to je najjači južnoamerički festival kazališni. Sin majka otac jede za stolom i dugo šute. Planiramo Norvešku, Stavanger, sa Max Mišom. Naime, ravnatelj je bio na hrvatskom, na našem, pardon, ZKM-ovskom, da, hrvatskom, ali ZKM-ovskom showcase-u i zainteresiran je za razmjenu, tako da planiramo u 5. mjesecu gostovanje sa upravo Harstatovom predstavom u režiji Ivice Buljana, koja se događa u Stavangeru.
9: Snježana Bramović-Mirković, hvala lijepo na razgovoru i sretno.
13: Hvala vama i evo, dođite u ZKM.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i sjene. Ton majstorica bila je Stela Keleš, ja sam Gordana Ostović, lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati skoro 34 minute želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a kao i uvijek prvo idemo u Pulu, pozdravljam Janu Radić. Janu, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz, pa rekla bih, vrlo ugodne Pule, 23 su stupnja, jutros nešto hladnije, malo onako burovito, ali preko dana stvarno bude lijepo i još uvijek je za more, još uvijek je za kupanje. Nisam među tima, ali kažu da je stvarno more lijepo i da je toplo, malo da bude onako friško, ali kad se izađe van treba se odmah obući i onda nema apsolutno nikakvih problema. Evo, ja sam pripremila u stvari dvije stvari za danas. Idemo prvo na jednu najavu koja je, evo, jučer, od jučer friška, nova. Naime, čini nam se sada da je nova godina i advent, da je to jako daleko,
1: ali nije.
2: Tri mjeseca nije baš tako malo, odnosno nije baš tako puno i brzo će to proći. Eto, advent u stvari počinje već za dva mjeseca, dakle tamo krajem 11. mjeseca. I eto, poznati su već i izvođači koji će biti u Puli za novu godinu.
1: Pa vi ste stvarno brzi.
2: Brzi smo, brzi smo. Samo da kažem još, Sonja, evo prije nego što to najavim, samo da kažem da su već sada poznati neki koncerti koji će biti iduće ljeto u Pulskoj areni. Mislim da je potvrđen Simply Red, Lost Frequencies i Rod Stewart. Evo, to su tri za sada. A lista će se poprilično napuniti. Ono što sam eto načula, da će biti više od 20 koncerata. Pripremite se.
1: Znači, svake godine sve punije.
2: Sve,
1: da,
2: više i više. Da, evo, što se tiče nove godine, pa u stvari nije niti suludo već sad počet planirati, zato što evo, ovisi naravno uvijek o tim izvođačima, ovisi kako će biti, ovisi li atraktivan program. Tako da vjerujem da će mnogi odlučiti doći u Pulu baš za advent i za novu godinu, jer eto, Bajaga instruktori imaju puno publike, a upravo će Bajaga uvesti Puljane i njihove goste u novu 2027. Eto, to je vijest od jučer friško. Biće to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli, koji donosi dvije velike novosti. Glavni dio programa seli se ispred arene, evo, to je prvi put, a sadržaj stižu i na Pulski kaštel. To je isto, ako se ne varam, prvi put. Advent počinje 29. studenoga paljenjem prve adventske svijeće, a koncerti tjedan dana kasnije, 5. prosinca. Glavno adventsko kupljalište, kao što sam rekla, ispred arene, a tamo će biti, osim kućica, programi za djecu i klizalište. Evo, vraća se klizalište opet u arenu. A dio sadržaja na kaštelu, to će biti, recimo, kažu, onako možda za nekako urbanija publika koja voli možda, ne znam, slušanje DJ. Dakle, poklapa se s onom pričom Art Parka pored Rojca, koji je vrlo popularan. Evo, tijekom ljetnih mjeseci ta ista ekipa organizira i advent na kaštelu. A u podne će se stara godina ispratiti ispred arene uz Gustafe. Evo, Bajaga na forumu i Night Express, kaštel, zimsko izdanje Art Parka, i to je to što se sad, evo, to su te informacije koje smo dobili. Pa evo, ne budimo ljeni, mi smo jučer malo snimili izjava, pa evo, poslušajmo prvo Bajagu, a onda Edija Maružina iz Gustafa.
3: Uvijek se veselim da dođem u Pulu.

0: Puli. Tako da evo ovo gde ćemo svirati za novu godinu, tu još nisam svirao. Ako imamo super ovaj odnos sa mladim generacijama i puno ovaj mnogo mlađih od nas, da ne kažem klinaca, dolazi na naše koncerte. A najfascinantnije je meni to što oni znaju tekstove pesama koje su izašle pre nego što su se oni rodili. Nekad je bila ova reklama za Politik i Zabavnik, ono, od 7 do 77, pa otprilike tako se kreće raspon naše publike.
1: Da, uvijek
2: moja,
1: je lijepo.
2: Moja Pula, moja Pula, jednostavno izgleda na svoli, konačno, da se vraćamo u malo jačem intenzitetu i snazi u Pulu. Ne. Biće sigurno dobro, ne. Prvi put pred arenom. Je, to i mene zanima. Sad nisam ni znao, očekivao sam Portaratu da sviramo ispred arene i mogu reći da me to zaintrigiralo. Evo, baš me interesira kako će izgledati, a čak nekako mi njuši da bi moglo biti jako dobro.
3: Evo Edija njuši da bi moglo biti dobro. Gustav i ispred arene isto tako doček u podne. Sviđa mi se ta ideja da se sve seli, u stvari da se cijeli advent seli pred arenu i da će sva događanja biti. Tamo ima stvarno puno prostora, a između ostalog mogu se ljudi isparkirati dole na Karolinu, tako da arena je stvarno dobar punkt, bit će i klizalište, kućice, sve na jednom mjestu. Eto, baš vjerujem da će to biti jedan lijepi advent i vjerujte, ljudi, brzo će doći.
1: Da, iako ovaj, kakvu nam zimu najavljuju, ne znam koliko će ledovi izdržati. Da, ali dobro. Možemo
3: pa vidi,
1: se nadati,
3: ovaj,
1: da.
3: Možemo se uvijek rošulati, tako da možemo uvijek,
1: istina,
3: ovaj, koturaljke su uvijek, inače Pula je jaka po, ima dobar koturaljkaški klub, tako da možemo i tome pribjeći, zašto ne. Evo, ostavila sam još jednu vijest, ovako zgodnu, sve čestitke, naime, turističkoj zajednici Pule, Camino South Istria osvojio je prvu nagradu, a to je nagrada u kategoriji Active Slow and Accessible Cultural Tourism, Walking, Cycling and Hiking Tourism Around Culture and Heritage. Ona ukratko, u stvari nagrada za kulturni turizam, dakle, u kojoj se ističu projekti koji aktivni turizam povezuju s kulturom i prirodnom baštinom, baštinom održivošću i dostupnošću. Camino South Istria, Južne Istre, tako još jednom prepoznat kao projekt koji od lokalne baštine stvara suvremeno iskustvo putovanja, otvarajući prostor za nova iskustva. Inače, evo, tko nije bio, evo, pozivamo vas. Camino South Istria ima 193 km. To je duga hodočasnička i kulturna pješačka ruta koja povezuje Pulu, Vodnjan, Fažanu, Medulin, Ližnjan i Marčanu. Pokrenuta je 2024. godine kao dio nacionalnog projekta Camino Croatia i šire Europske mreže putova Svetog Jakova. Projekt zajednički provode klaster Južna Istra, turističke zajednice 6 gradova i općina u partnerstvu s Bratovštinom Svetog Jakova, službenim hrvatskim predstavnikom u međunarodnoj mreži Camino de Santiago. Ova ruta povezuje različite slojeve baštine Južne Istre, dakle od rimskih i arheoloških lokaliteta, ranokršćanskih i srednjovjekovnih crkava do ruralnih prostora i lokalnih zajednica. Ima 7 etapa koje su označene prepoznatljivim Camino simbolom, a hodočasnicima omogućuje prikupljanje 18 pečata u službenoj hodočasničkoj putovnici. Po završetku cijele rute izdaje se lokalna hodočasnička potvrda Compostela. Eto, dakle, 193 km, nije malo,
1: nije
3: ko onaj Camino de Santiago, ali ovaj Camino South Istria, evo, tu je bliže, pa kome se hoda, može se okušati u tome i vjerujte, vi, ovi koji su prošli kažu da je stvarno fenomenalno. Eto, stvarno Južna Istra ima šta za dati i pokazati.
1: Vjerujem u to da, sad sam neki dan pročitala da i Karlovac ima svoju varijantu Kamina, ali mislim da je to nekih 13 kilometara, pa onda možda od toga
3: može
1: da se
3: krene.
1: Može se
3: spojiti. Da,
1: dobro.
3: Može i tako. Može i tako.
1: Da.
3: Eto, možemo još samo reći da je inače to uvijek nekako povezano s nekom humanitarnom inicijativom, tako da je ove godine, ovogodišnje izdanje koje je održano na dionici Fažana Pula, koje je povezano s humanitarnom inicijativom Hodajmo za one koji ne mogu, eto, prikupljeno je 9200 eura za nabavu prilagođenog vozila Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre. Eto, čestitke na nagradi i
1: absolutno,
3: samo
1: da.
3: Tako dalje, naravno.
1: Pridružujemo se, evo, za informaciju u vama, znate da nam ne funkcionira javni

0: 10.45, idemo do Dubrovnika, pozdravljam Katarinu Lučić Štampali,
1: pa dobar dan. Ali zašto, pa mogli bolje da smo slušali Silente.
0: Da,
1: ja ne mogu vjerovati da je neko prekinuo Silente da bi sa mnom razgovarao, mislim, pogreška.
0: Jao.
1: Dobar dan,
0: nije dobar pogreška, dan, evo, a ja sam se malo zanjala, pa sam evo primijetila tek kad smo minutu prekoračili da smo već trebali biti eterom u Dubrovniku.
1: Uglavnom, ono što sam primijetila, osim što volim ovu pjesmu, je da spominje da jeli ne boli ništa osim srca. Danas je Međunarodni dan srca, ako sam dobro primijetila, ali nemam ništa pametnije za dodati. Sve je Silente rekao na tu temu.
0: Da, neke javnozdravstvene akcije, da.
1: U našem gradu ne, ali diljem županije pretpostavljam da. U našem programu je svakako bilo evo ranijih dana ususret svemu. A evo što se tiče dana u Dubrovniku, predivno, evo, točka.
0: Je, da, svugdje čini mi se, da.
1: Tako je, evo, temperatura zraka danas do 28 stupnjeva, more mirno i dalje se preporučuje boravak na plaži i u moru, samo u nešto manjim količinama nego inače, možda onako. Danas je i dan policije i u Dubrovniku se i danas obilježava blagdan zaštitnika Svetog Mihovila. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskog već je godinama u fokusu sigurna turistička sezona. O sigurnosti destinacije i interesu za zanimanje policajaca čućemo načelnika Ivana Pavličevića. Evo, čuli smo ga jučer samo na drugu temu, ali s obzirom na sve vrijedi istaknuti još jedno.
2: Možemo biti za sad zadovoljni jer nije bilo nekih posebnih događaja koji bi izazvali interes javnosti ili gdje bi se javnost osjećala nesigurno. Mi i dalje promoviramo tu sigurnu turističku destinaciju kako grad Dubrovnik, županiju, Republiku Hrvatsku i sve usmjeravamo da nam ta sezona i cijela godina prođe što mirnije. Ja uvijek tvrdim i kažem da nas uvijek mora biti dovoljno da građani ne smiju osjetiti nedostatak policijskih službenika. Uvijek policijskih službenika nedostaje. Evo upravo ovih dana jedan veći broj, nekoliko desetaka prekvalifikanata je završilo svoj tečaj od godinu dana i bit će uskoro raspoređeni na područje Dubrovačko-neretvanske županije, što će biti naravno dodatna snaga i dodatan broj policijskih službenika kako bi to stanje sigurnosti i nadalje održavali na ovoj razini. Konkretno oko 50 policijskih službenika, budućih policijskih službenika.
1: Eto, dakle, s juga Hrvatske dobre vijesti da je kroz program prekvalifikacije ipak 50-ak novih policijskih službenika na raspolaganju. Dodajmo svemu kako na inicijativu postaje prometne policije Dubrovnik. Evo, tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Dakle, ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenosi znanje za sigurno sudjelovanje u prometu, pa će kroz ovaj tjedan edukaciju proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. U gradskoj vijećnici upravo je u tijeku predstavljanje rezultata projekta Crveni križ u gradu za ovu godinu. Članovi kluba mladih Dubrovačkog Crvenog križa već niz godina, pa tako i ove, bili su na ukupno 6 lokacija, na Lokrumu, na Zidinama i na Stradunu tijekom protekle turističke sezone, a boravili su na dubrovačkim plažama kao spasioci, jeli, dežurali su svakodnevno i to ove godine na 4 kupališta: Danđe, Uvala, Lapad, Mandrač i Štikovica. I evo, nakon ove konferencije za medije koja je u tijeku, saznaćemo zapravo o možda na neki način najistaknutijim slučajevima spašavanja i na koji su sve način bili od pomoći građanima i posjetiteljima Dubrovnika. Osim toga, u nastavku dana imamo radionicu Razvoj ovisničkog ponašanja. Riječ je o 4. radionici iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica. Ona će se održati u 19 sati u ogranku Lapad. Vodi je socijalni radnik, geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Što se tiče događaja u kulturi, donacijski koncert Naira svira za Antuna je večeras. Dakle, održava se u 20:30 u Kneževu dvoru. Riječ je o koncertu koji već godinama održava naša pijanistica Naira Satrijan. Ove godine je dakle posvećena našom sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći i zapravo treba stalnu rehabilitaciju, i evo, kupnjom ulaznica za ovaj koncert može se zapravo sudjelovati i pomoći mu u rehabilitaciji. Za kraj vrijedi istaknuti jednu važnu obljetnicu koju danas obilježava otok Lastovo. Riječ je o 20 godina od proglašenja Parka prirode Lastovsko otočje i to će obilježiti upravo u ovim trenucima u kino sali programom koji je zapravo posvećen Lastovskom pokladu. Mapiranje suvremenih potreba Lastovskog poklada naziv je programa, a od 20 sati večeras je i zapravo zabava povodom 20. rođendana Parka prirode Lastovsko otočje. Evo, sve spomenuto je na neki način suma možda najznačajnijih događanja na jugu Hrvatske danas.
0: Kao i uvijek ima ih. Hvala lijepa na ovim informacijama Katarini Lučić-Štampali, a mi ćemo do Knina, do Nives Hladnić. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Knina.
0: Sunčanog, toplog Knina.
3: Da, tu smo sad negdje, počinje polako biti toplo. Jutros je svega 9 stupnjeva temperatura bila u gradu, a sad smo na nekih 16 otprilike i onda idemo dalje prema 28 koliko je za danas najavljeno. Evo, ova spominjanje parka prirode, jo, kako nas to ovdje malo boli, naša Dinara je već 5 godina je prošlo da je proglašena parkom prirode. Od nedavno imamo i to sjedište u Kijevu, međutim ništa se tu još nije zahuktalo, pa čekamo neke poteze, nešto da se počne događati, jer nam dosta devastiraju cijeli prostor Dinare, od onih koji grade nekakve vikendice, kućice, do onih koji kvadovima, motorima uništavaju putove, uznemiravaju životinje, biljke svakako gaze i uništavaju, tako da ima tu dosta posla, ali evo, ovo je čisto bila ovako jedna crtica s obzirom na Park prirode Lastovo. Ono što je nama danas glavna tema jest Dan grada Šibenika. 29. rujna, dakle blagdan Svetoga Mihovila, zaštitnika toga grada i cijele Šibenske biskupije. U Šibeniku je održana procesija ulicama grada, upravo bi negdje trebala početi i Sveta misa koju predvodi, odnosno koju će predvoditi monsignor Zdenko Križić, nadbiskup metropolit Splitsko-Makarski. U Šibeniku cijeli niz događaja iz programa proslave, pa je tako danas tijekom dana slobodan, besplatan ulaz svima na šibenske tvrđave. Nadam se da će biti iskorišteno ta mogućnost, ta prilika, i dvije su vođene ture u 13 i u 17 sati, stručni vodiči, dakle, naše građane vode u obilazak tvrđava i tu se da jako, jako puno toga čuti, vidjeti i doznati. Klub Azimut je također mjesto u kojem je kolektiv 4B još od vikenda održao program u povodu Dana grada. Za vikend su imali glazbeni dio, a evo danas imaju dva događaja, o čemu nam govori Ana Belamarić.
4: Danas imamo dva programa koja počinju u 19 sati u galeriji Azimut, gdje otvaramo izložbu Kartografija tišine Gusterne autora Jana Zalovića, koja je zapravo nastala u sklopu projekta Nevidljivi pašmana. U Azimut je u suradnji sa kolektivom 4B dovodi udruga Teatar od soli. Riječ je zapravo o zračnim fotografijama bunara i gusterni. Zapravo mjesta koja su nekad bila, ajmo reći, sastavni dio svakodnevnice otoka i bez kojih život na otocima bi bio praktički nemoguć. Nakon toga imamo i prikazivanje filma dokumentarnog Kako je počela pobuna na mom otoku u 20 sati u prostorijama kluba Azimut.
3: E, taj dokumentarac dolazi u organizaciji Udruge za ekološku zaštitu Periska s otoka Kaprija. Pa mislim da će biti svim ekoaktivistima zanimljivo pogledati i sudjelovati u ovome programu, pa ih evo pozivamo tko može od 20, zapravo najbolje od 19 sati u Azimuta. Prvo imamo izložbu, nakon toga i ovaj dokumentarni film, a potom i razgovor s redateljem Nikolom Duperom. Ne smijemo propustiti priliku čestitati našim policajcima njihov dan. Mm-hmm. Naravno, u petak je u našoj policijskoj upravi napravljen tako jedan program svečanosti, pa je načelnik Sandro Santini rekao da je stanje sigurnosti na našem području i u ovoj godini na visokoj razini. Više, kaže, otkrivenih počinitelja kaznenih djela, veća je ukupna riješenost kaznenih djela, a ono što je najvažnije, evo baš kao i u Dubrovniku, ta ljetna sezona, sigurnost stranih i domaćih turista, tijekom nje jedan je od ključnih elemenata pri odabiru turističke destinacije i onda jedna od najvažnijih policijskih zadaća, i tu je također ocjena turističke sezone bila pozitivna. Eto, Kijevljani isto danas imaju procesiju Svetu misu, jer je Sveti Mihovil njihov zaštitnik, zaštitnik toga mjesta, tako da se slavi na sve strane, pa onda
0: pa
3: još
0: da, sve
3: jedan
0: nešto
3: put
0: lijepo
3: čestitamo
0: kod vas, da, u Šibensko-kninskoj županiji.
3: Ima ovdje isto i priča koje ne bi bile za danas onda. Pa ih nećemo ni otvarati. Evo, toliko iz Knina, lijepi pozdrav svima.
0: Hvala lijepa, bila je to Nive Hladnić, 10:56, mi ćemo svirati do 11, poslušat ćemo naše vijesti i nakon toga ćemo se ponovno čuti.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga, a voze samo 2 tramvaja i 4 autobusa. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, govori predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu raspravljalo se u našoj mreži, govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle 2 godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikat. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
0: Vijesti. Voda za ljudsku potrošnju u Tršću, Čabru, Prezidu i Mandlima nije zdravstveno ispravna zbog bakteriološkog onečišćenja, objavio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Građanima se preporučuje da se koriste provjereno ispravnom vodom, a ako se koriste vodom iz javnog vodovoda, potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do potvrde zdravstvene ispravnosti vode novim mikrobiološkim nalazom. Požar na jugozapadu Brača, koji je buknuo prije 18 dana, proglašen je ugašenim. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Policijski očevid i dalje traje. Dan je policije i blagdana njezina zaštitnika Svetoga Mihovila. Glavna će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta. Vijesti. Teheran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u regiji, bude li mu i dalje onemogućena prodaja nafte, izvijestila iranska državna novinska agencija. U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, nitko je neće prodavati, a ako naša sigurnost nije zajamčena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Vremenska prognoza. Sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.

0: 11 sati, skoro 5 minuta. Sigurna sam da strpljivo u Zadarskom studiju već čeka Suzana Dražić. Dobar dan.
1: Nikad strpljivije. Šalim se, nisam se ni makla.
2: To je neka nova karakteristika.
1: A nije, nego nisam znala, htjela sam biti nešto pametno i da bude duhovito, pa ispalo. A nije, tu smo u studiju, preljevamo se iz ovog našeg lokalnog programa i naših vijesti prema vama, pa onda
0: prema
1: tu se nema.
0: Da.
1: Prema nacionalnom, tako je, tako da nema mrdanja. Nema mrdanja, samo kroz prozor vidim kako je vani lijepo, krasno, sunčano, 21 stupanj, idealno vrijeme za živjeti, funkcionirati, eto, baš je lijepo. A što se tiče ovako događanja u lijepom našem gradu i Zadarskoj županiji, nama je nekako sve ovih dana u znaku obrane dana grada, to je svečani događaj, će biti idući utorak, pa ćemo o tome malo detaljnije, ali evo, od jučer je u prizemlju Providurove palače krenuo jedan program koji se zove Zadar nije za dar. Naime, riječ je o, prikazuju se od jučer pa do petka dokumentarni filmovi, zapisi, video koji su nastali u vrijeme agresije, najžešće agresije na Zadar i prije 35 godina. Inače, ove godine obilježavamo što se tiče Dana obrane grada Zadra, pa tako da evo, mogu svi doći pogledati te filmove. Neki od autora su i naše kolege sa Hrvatske televizije, a osim toga i održavaju se uz to i okrugli stolovi na temu gdje su tu svjedoci vremena, autori koji odgovaraju na pitanja publike i medija. To je jučer i predstavljeno u Narodnom muzeju, odnosno u Providurovoj palači, pa ćemo evo čuti, jedan od organizatora su i društvo Odjel za domovinski rat Narodnog muzeja Zadar, Udruge žene u domovinskom ratu, Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca iz 90-91, sam grad Zadar, Matica Hrvatska, pa ćemo čuti evo što kaže ravnatelj Narodnog muzeja Marin Čurković.
3: Sami znamo da je Kneževa palača jedan od simbol stradavanja napada na grad Zadar prije 35 godina, upravo zahvaljujući našim ljudima koji sjede u prvim redovima. Oni su obranili ovaj grad, nažalost mnogi su položili svoje živote, kao što je rečeno, krvlju je plaćano. Vama mladima, na vama je da učite kroz muzeje, posjećujte ovaj tjedan cijeli događanja filmova o domovinskom ratu. Zadar nije za dar, Zadar je za budućnost vas mladih. Naučimo kako su naši prolazili i čuvajte ovu priču.
1: Evo, prilika i za naše mlade da vide kako je to izgledalo i kako je zapravo Zadar zaista iznimno bio bombardiran i stradao je u vrijeme Domovinskog rata, tada je bilo najžešće bilo baš
0: sjećamo
1: te jeseni
0: se,
1: 91. Tako je. Od Providurove palače, odnosno Kneževe, jer su to dvije palače, malo idemo ulicom Elizabete Kotromanić do Narodnog trga, tamo nam je gradska loža. Večeras jedna lijepa izložba, slika Zvonimira Mihanovića U potrazi za vječnim proljećem. Do 17. listopada možemo pogledati njegovih 15 ulja na platnu. Organizator je Zadarska liga protiv raka, a čim su oni u pitanju, znamo da to ima i svoju humanitarnu notu, prodavat će se grafike Zvonimira Mihanovića, slike bi bile malo previše skupe, ali eto, uvijek ima prilike, ipak nije ni grafika mala stvar. Sva sredstva idu za izgradnju drugog bunkera na onkologiji Zadarske bolnice, jer se tamo planira novi linearni akcelerator, pa evo, prikupljaju ta sredstva, s obzirom da imamo taj linearni akcelerator broj 1, a u planu je taj drugi. Evo, večeras u 19 sati svečano otvorenje, ako propustimo do 17. listopada kad smo u gradu, gradska loža nam je evo odmah tu, tako da možemo pogledati pogledati samu izložbu. Malo ćemo još o turizma, još smo u vrijeme ovih turističkih dana pred sezone i po sezone, odnosno sad smo u posezoni. Jučer je u ugostiteljskoj školi, hotelijsko-turističkoj ugostiteljskoj školi povodom Svjetskog dana turizma održana je panel rasprava o budućnosti turizma, o tome kako kako imati kvalitetnu i uopće imati radnu snagu. Također se razgovaralo i o primjeni umjetne inteligencije, posebno naglasak stavljen je na nedostatak radne snage i veći uvoz stranih radnika, te potrebu da se očuva ta lokalna autentičnost, autohtonost, kulturna baština. Uh-huh. Čućemo evo Tomislava Klarina, s obzirom da je Zadarsko sveučilište iniciralo ovaj okrugli stol, i vršiteljicu dužnosti ravnateljice ove škole iz koje izlaze nam u kadrovi, dakle kuhari, ugostitelji, Sandru Faričić.
2: Potreba za radnu snagu posebice je vezana uz onu autentično, lokalno što želimo pružiti, posebice po pitanju očuvanja kulturne baštine, očuvanja onih naših temeljnih vrijednosti, održivi razvoj turizma, dakle izazovi s kojima se susrećemo i koje ćemo u dogledno vrijeme teško moći ispuniti ako nam ovaj nedostatak radne snage i uvoz sve većeg broja radne snage izvani bude prisutan.
4: Ja smatram da naši učenici imaju velik potencijal, da će naši učenici biti prepoznati kao obrazovani profesionalci u turizmu i ugostiteljstvu, te da će poznavanjem naše destinacije doprinijeti održivom i autentičnom turizmu.
0: Da, ja mislim da je posebno važno imati obrazovani taj kadar u ugostiteljstvu. Danas svi misle da mogu biti konobari, međutim kada se negdje dođe i itekako se prepoznaje tko je onaj tko je školovan za to, a tko je neki priučeni.
1: To je istina,
0: radnik,
1: i elokventan, i jezici, i znati nešto reći o gradu i tako. Tu se vidi, jednostavno stanete pa se divite kako ovaj on radi. Te nam baš posao, primjerice, koje traži jedno širu sliku, šire obrazovanje. Uglavnom, kad smo kod te autohtonih jela, janjetina nam je autohtono jelo, a vjerujem da će biti danas po mjestima Zadarske županije ili nadbiskupije Sveti Mihovili, u stvari Arkanđeli su i Gabriel i Rafael, ali Mihovil nam je najpoznatiji, nekako i najviše se časti. Svima naravno sretan imendan, policiji sretan njihov dan. Galovac, Vukšić, Miranje, Kožino, Vrana, Sveti Filip Jakov, Poljica, Vrsi, Zaglav na Dugom otoku, Lišana, Ostrovićke i ovdje u Zadru samostalno Svetog Mihovila posebno se časti i slavi, a naravno vjerujem da će i, dakle, i onaj dio gastronomski biti prisutan u ovim mjestima, rodbina, prijatelji. Lijepo vrijeme, može se vani fino popapati.
0: Ja, to ne sumnjamo, da.
1: Malo utjehe u hrani naći.
0: Da, da.
1: Ako se ne pretjera i dobrom društvu, zašto ne?
0: Je, ti i ja to, Suzana, dobro znamo kako to ide.
1: Da.
0: Tu bi se jako istina. Dobro složile.
1: Dobro, da. Je, slažem se, priznajem mea culpa. Eto. Toliko od nas iz Zadra sunčanog, a vjerujem da idemo dalje i do sunčanih drugih gradova lijepe naše.
0: Je, hvala lijepa, bila je to naša Suzana Dražić. Do slušanja.
1: Hvala Bog.

0: 11.15 je vrijeme je da posjetimo Primorsko-goransku županiju, odnosno naš riječki radijski studio. Tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan iz Rijeke. Kako nam je lijepo jesensko vrijeme, onako nije vruće, a sunce je.
0: Da,
1: vrhunski, ali to je onako možda jedino dobro.
0: Nemoj tako, Vedrana.
1: Malo sam pretjerala, ali samo malo sam pretjerala, s obzirom da evo svaki tjedan imamo neku novu situaciju i otpadi i nečisti zrakovi, pa na Urinju nečisti zrak, pa ovo, pa ono. Mm-hmm. E sad imamo opet novu informaciju, izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i ovo tjedno ispitivanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju je napravilo na području grada Čabra i ponovno potvrdilo njezino bakteriološko onečišćenje na 4 lokacije u samom Čabru i u naseljima Tršće, Prezid i Mandli. Dakle, u tom
0: nisi
1: dijelu...
0: Nisi pretjerala, da.
1: U tom dijelu Gorskog kotara nije pitka voda, bakteriološko onečišćenje u tijeku. Dakle, to je nalaz zbog kojeg se mještanima preporučuje trominutno prokuhavanje ili korištenje pakirane vode, i to je samo jedan od niza dokaza u višegodišnjim vodoopskrbnim problemima tog kraja. Na njih je i tijekom posljednjeg zasjedanja Skupštine Primorsko-goranske županije podsjetio naš župan Ivica Lukanović.
2: Po meni najveći problem na području Primorsko-goranske županije u ovom trenutku je pitka voda u Čabru. Možda je ovo prilika da neki ljudi to čuju i ulove se ozbiljno posla, a mi smo spremni čak i financijski to poduprijeti, iako je odgovornost prije svega na gradu Čabru koji je zaista taj vodovod zapustio, i na Viku koji je dobio to neželjeno dijete pod navodnicima i koji taj problem mora riješiti.
1: Eto tako. Kad će se riješiti, niko ne zna, ali kad se riješi, mi ćemo prvi to ljudima reći. Od još nekih ovako interesantnih podataka, zapravo nisam sigurna, možda bi ga čak svrstala u pozitivnije varijante, s obzirom da je riječ o liječenju.
0: Da,
1: s obzirom da je riječ o liječenju, a ne o oboljenju. Dakle, u Hrvatskoj je prošle godine zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari liječeno 5565 osoba. E sad, tu ide 3/4, odnosno 4241 je zbog opioida, a onda je ostatak zbog drugih stvari. Međutim, raste taj broj zahtjeva za liječenjem zbog sintetskih kanabinoida i amfetamina među mladima. Mm-hmm. A prosječno su na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine liječene 228 osoba, ali iznad tog nacionalnog prosjeka je Primorsko-goranska županija, tako da evo, mislim, ja nisam
0: ne znam što si tu sad pozitivno našla,
1: pa
0: dobro,
1: kao,
0: to što se javljaju
1: liječimo
0: na liječenje.
1: Evo,
0: da.
1: Ja sam to tako sebi barem protumačila,
0: dobro,
1: da
0: dobro.
1: Se umirim, ali da, nije uopće nije zgodna informacija, ali je informacija, da. Pa smo je nekako dužni dati, tako da evo, i to. Osim tih nekih stvari, ajmo reći da ipak ima i nešto pozitivno. Veslački klub Jadran osvojio je 6 medalja tijekom vikenda na prvenstvu Hrvatske u veslanju, koje je bilo kod vas na Jarunu. Dakle, ukupno 6, jedna zlatna, 2 srebrne, 3 brončane, i najveći uspjeh ostvarili su Vito Buljati, Nataniel Hrunčev Jovičić, koji su u disciplini dvojca bez kormilara u kategoriji B junior osvojili prvo mjesto i postali prvaci Hrvatske, pa evo, meni uvijek drago kad su lijepi sportski uspjesi i još kad su vezani za mlade, odlično. A kad sam već sad spomenula taj sport, ajde da kažem da su i malo nogometaši jučer 4-2 nadigrali Hajduk, pa da i to stavimo u ovaj paketić. Evo, a osim toga svega,
0: znači,
1: Hrvatska policija...
0: Znači i veliko i malo, da, dobro.
1: Da, i veliko i malo, hvala što nisam ja to morala reći. I veliko i malo,
0: eto, da. Pratim pa.
1: Evo. Hrvatska policija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika policije Svetog Mihovila, to sigurno već svi znaju, pa tako evo i građani u Rijeci do podneva na gatu Karoline Riječke imaju priliku posjetiti, odnosno razgledati policijsko plovilo, družiti se s posadom. Također na Korzu uz Bazarigov prolaz do podne je izložen dio opreme i tehnike, kako oni to kažu, svih rodova policije, te policijska vozila, a službenici protueksplozijske zaštite će pokazati i nekakvu vježbu uz opremu, pa evo, vjerujem da će i to interesirati mnoge. Od, ajmo reći, dobrih vijesti, u Kraljevici sutra počinje opskrba prirodnim plinom. To je pak rezultat suradnje grada Kraljevice, Plinacra i Energa i povezivanja distribucijske mreže Energa s plinovodnim transportnim sustavom Omišalj-Bosiljevo. Kažu da su tu i ekološke prednosti novog energenta, ali da su i povoljni uvjeti opskrbe u odnosu na dosadašnji miješani plin, tako da će time cijelo distribucijsko područje Energa biti opskrbljeno prirodnim plinom, dok miješani plin prestaje biti dio Energovog sustava proizvodnje i distribucije. Kad sam već na tim komunalnim temama, ajde da kažemo i to, to ćemo tek vidjeti kakvi će biti rezultati, ali jučer su iz Komunalnog društva Čistoća imali veliku prezentaciju i uveli su voditelje operativnih zona koji će biti zaduženi za pojedina područja Rijeke i jedinice lokalne samouprave u kojima oni prikupljaju otpad. Znači, na primjer, ako je u mom susjedstvu neki problem, ja točno zovem određenu osobu. Nema više pišem, šaljem, molim bogove i tako dalje, nego zovemo točno određenu osobu koja je za nas određena i onda se valjda i lakše prati tko je što uspio riješiti. Pa evo, to je nekako ideja da će se tako brže i lakše rješavati problemi vezani uz otpad, a sad kako će to ispast na kraju, vidjet ćemo. Oni će proći neke dodatne edukacije za voditelje i evo, već su nešto imali. Pa dobro, ajmo vidjeti kako će ta raspodjela odgovornosti unutar KD Čistoće stvarno na terenu funkcionirati. Ali dobro, krenimo pozitivno.
0: Pozitivno, da. Kakva si krenimo bila, pozitivno. Tako i završi.
1: Tako. Evo, to je to što vam mogu reći iz Rijeke za danas.
0: I hvala ti na tome. Bila je to Vedrana Lisica Pavlović. Do slušanja.
1: Pozdrav.

0: 11 sati i 24 minute, evo, jedan glazbeni broj uspjeli smo ispratiti do kraja. Idemo do Splita, pozdravljam Zrinku Bilandžić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, Zrinka. Zrinka je upravo ušla u studio. Zrinka, mi smo radio i volimo ove zvučne efekte.
1: Dobro, do zadnjeg trenutka smo pripremali ovo javljanje da imamo što aktualnije i ekskluzivnije vijesti. Tako da, ali u cijeloj državi nam danas policija slavi svoj dan, tako da tu nemamo ekskluzivu. Ali stvarno, što se tiče stanje sigurnosti u našoj županiji, čini mi se da je možda i bolje nego u drugim krajevima Lijepe naše, bez obzira na one velike gužve tijekom ljeta i puno turista i dosta bude naših negodovanja. Stvarno, naša policija, ne sad da ih hvalimo zato što su naši, nemaju neriješenih ubojstava, čini mi se, u zadnjih 20 godina uopće nismo imali ubojstava u proteklom razdoblju, nije bilo nekoliko godina ni femicida na našem području, nije bilo ni drugih neriješenih teških kaznenih djela, tako da je to stvarno za svaku pohvalu. Idemo čuti načelnika Marka Sardarevića.
2: Gledajući kriminalitet u ukupnosti, a posebno neka kaznena djela koja daju osjećaj nesigurnosti na određenom području, kao što su razbojništva, razbojničke krađe, džepne krađe, provalne krađe, posebno provale u domove, drske krađe, protekli godinu dana brojke tih kaznenih djela su na najmanjim razinama dugo, dugo godina. Ono što je najbitnije, u ovih godinu dana, evo, od proteklog dana policije, mi nismo zabilježili ni jedno ubojstvo na području županije Splitsko-dalmatinske. Isto bi volio naglasiti, 4 godine na području županije Splitsko-dalmatinske nije bilo femicid. Vrhunac turističke sezone je prošao, nismo imali ni jedno teško nasilno kazneno djelo. Sva kaznena djela koja su bila i oleteža su razriješena. Stopa imovinskog kriminaliteta isto bila na jednoj od najnižih razina. Kad uzmemo u obzir da smo i ove godine imali 1 milijun turista i 430.000 ljudi koji žive na ovom području, stvarno imamo razloga za biti zadovoljni.
1: Da, i zadovoljni smo radom naše policije. Trilj danas slavi svoj dan. Trilj je inače jedan mali gradić, ali ima status grada. U 10 sati je bila svečana misa s procesijom koju je predvodio monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup, a već nekoliko dana u Trilju, pa tako i danas, traju mihovilski dani i oni okupljaju brojne građane, udruge, izvođače i kroz stvarno raznovrstan program povezuju i kulturnu i povijesnu baštinu i sadašnji trenutak i gastronomiju i tradiciju triljskog kraja. Danas nam je i svjetski dan srca i to obilježavamo u Splitu ove godine pod geslom "Ne propusti niti jedan otkucaj". U Marmontovoj ulici u Splitu danas do podne, evo još uvijek pola sata, građani mogu izmjeriti sve ono što se mjeri, a tamo je bila naša Miranda Hrabar, pa ćete čuti što su joj rekli Splićani koji su stvarno u velikom broju se odazvali ovoj akciji. Kaže ona da su u dugom redu u Marmontovoj čekali na svoj pregled, a to i ne čudi jer je stvarno vrijeme fantastično, pa vjerojatno su onako stariji.
0: A gužve su u bolnicama, u bolnicama.
1: Izašli mali, sunčano je, nije prevruće, tako da nije problem ni pričekati na pregled, idemo ih čuti.
3: Šećer, tlak i ne znam šta je ono treće, neka masa. A to mislim valjda ko je debel, ja nisam. Nisam zabrinuta, preventivno.
4: Srce, svjetski je dan srca.
3: Jeda je, nisam srce nikad gledala, ni pregledavala, niti osjeća ništa.
4: Dobro, puca i sve u redu.
3: Sve u redu.
5: Da izvršimo jednu proveru. Visinu, težinu, cukar, kolesterol je.
6: Zavaga se.
4: Samo ćete se izvagati.
6: U šećer smo vadili.
4: Kakav je šećer?
6: Evo, piše vam tu.
4: Dobar. Kako vam je srce?
6: Rekla sam da je dobro da pije ljekove, pije sve.
4: Ma jesam srećen. Kako vam je zdravlje?
7: Dobro, super.
4: Šećer, srce, krv.
7: Vidit ću se. Ne znam ništa. Treba izbiti.
8: Kad je da šećer 8, da treba smanjiti hidro. I u Splitu više šetati i smršati malo. Samo ima puno kila, 120.
4: Ovakve akcije, gospodine, šta znače za vas?
8: Mislim da je ovo objektivno i realno, da to postoji više, čak više puta, bar jednom mjesecu.
4: Jel vam pomogne, evo, malo da vidite di ste, kako ste,
8: bar će
4: otići na neki pregled?
8: Ako je, sigurno, jer niko neće otići ako ništa ne vidi. Ja sam jutro čuo na radiju da je ovdje na televiziji, u biti onda sam došao, drugačije ne bi ni došao.
1: Da. Evo, čuli smo ih, znači, ja sam zapamtila ono malo smršavit i šetat, tako da, da to trebamo svi primijeniti.
0: To su univerzalni savjeti, da.
1: Idemo još malo čuti doktoricu Dušku Glavaš, ona je inače voditeljica intenzivne jedinice za kardiovaskularne bolesti u našoj bolnici, i ona čak kaže da ove visoke temperature tijekom ljeta, da i oni, one utječu naravno na naše srce, pa da čujemo kako.
9: Što se tiče, znači, ovog ljeta, rekla bi da je možda jedno od najtežih ljeta. Bilo je zaista velika vrućina, što je bio dodatni okidač za naše pacijente. Dakle, klimatske promjene jako puno utječu i na naš posao. Uvijek nastojimo spriječiti bolest. Poznati su rizični faktori za kardiovaskularne bolesti. To je hiperlipidemija, dijabetes, povećana tjelesna težina, hipertenzija, nekretanje, stresni faktori, pušenje. Pokušat ćemo mjeriti danas krvni tlak, šećer u krvi, pokazivat ćemo reanimaciju, tu je i defibrilator. Mogu reći da je laička reanimacija strašno važna. Kad se naši pacijenti iznenada sruše, da počnu laici reanimirati, dakle, ljudi koji su u blizini, da se pozove hitna pomoć, to zaista može spasiti život.
1: Da, evo, čuli smo, ova hiperlipidemija, to je inače povišena količina lipida u krvnoj plazmi, a hipertenzija, to znamo, povišeni krvni tlak. I evo malo luksuza i glamura u naš program na splitskoj zapadnoj obali, a to je odmah blizu Marmontove ulice, sve je to tu blizu, ako sigurno su naši sugrađani to sve već malo pogledali. Otvoren je sajam Charter jahti u organizaciji udruge Kroja, to je otvoreno jučer i traje do četvrtka. To je jedini specijalizirani sajam Charter jahti, znači iznajmljuju se te jahte u našoj zemlji, i sajam okuplja preko 200 profesionalaca iz te međunarodne jaht charter industrije. Tamo su i brojne luksuzne jahte, motorni jedrenjaci, katamarani. Organizator je Stipe Petričević, pa idemo ga malo čuti o detaljima te industrije.
10: Možete vidjeti 35 jahti koje izlažemo ove godine i 220 izlagača. I evo.
11: Koji najskuplji brod je na ovome sajmu i kolika je njegova cijena?
10: Pa bruto cijena je negdje oko 200.000 eura za tjedan dana. Brod Renata. Pa brod je, dakle, većina ovih brodova je za 12 ljudi, 12 gostiju, dakle, koji pruža potpuni komfor. Dakle, i sve ono što takva razina usluge podrazumijeva.
11: Ko su oni ljudi koji iznajmljuju ove brodove?
10: Pa gledajte, uglavnom su većina naših klijenata dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, dakle, imamo Južnu Ameriku, od Europe, zvojio možda Španjolsku, Italiju, i to su većina gostiju koji, dakle, kupuju najmove na tim brodovima. I najpopularnija destinacija je Split Dubrovnik ili obrnuto, dakle, oni žele vidjeti Hvar, Korčulu, Mljet i Vis i tako dalje. Dakle, mi u tom smislu Hrvatska može puno pružiti.
11: Kakvi su podaci što se tiče elitnog nautičkog turizma?
10: Ja bih rekao da imamo nekakav blagi porast u svakom slučaju. Morate razumjeti da u ovom poslu, kao i u bilo kojoj drugoj destinaciji, sve veća konkurencija, sve više brodova. I normalno da vi ne možete generirati onda jednak broj gostiju kao što je bilo možda do tada. Poanta ovog sajma je, dakle, da brokerima izlažemo brodove koje su tu na sajmu. Imamo nekoliko edukacija, dakle, imamo, dakle, svaki brod organizira neke partije, prijeme ovoga druženja. Smisao jest ta druženja, dakle, uspostavljanje ili održavanje do sad uspostavljenih kontakata sa brokerima diljem svijeta.
1: Evo, čuli smo, 200.000 eura za tjedan dana. To je najskuplji najam jahte Renata na zapadnoj obali, koju možete vidjeti. U zraku 24 stupnja i još je prema najavama danas temperatura rasti do 27. More nam je na 23 stupnja. To je još uvijek dobro za kupanje. Toplo vrijeme bi se trebalo zadržati još 10 dana. Mi još uvijek uživamo u babljem ljetu i možemo samo vas pozvati, Sonja, i tebe i naše slušatelje, da nas posjetite u posezoni.
0: Eto, a mi se samo trebamo organizirati i skupiti, evo, snagu, novce, volju i sve što je potrebno, i eto, uživati skupa s vama.
1: Tako je, pozdravljamo vas iz Splita.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Zrinka Bilandžić, a s obzirom na to da je već 11 sati i 34 su minute, mi ćemo odmah do osječkog studija. Tamo dobar dan želim Samiru Klasičeku.
12: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Evo, nastavit ću se na kolegicu. Jer
13: nadovezat,
12: obično,
13: da.
12: Tako je, obično budemo vremenski izvjestitelji u ovim javljanjima, pa samo prijavljujem da nam je bablje ljeto na 100% u gradu na Dravi i vjerojatno će to mnogi i 100% iskoristiti. Terase kafića nam se lagano pune, posebno na sunčanoj strani, s tim da nam je pogled na našu dragu rijeku Dravu već mjesecima isti. Mm-hmm. Nastavlja nam se ona priča o niskom vodostaju rijeke na kojoj leži Osijek. Puno smo o tome govorili, pa i u ovim javljanjima proteklih mjeseci, ali evo dakle, situacija nikako da krene nabolje kad je riječ o razini vode, jer vjerovali ili ne, jučer smo opet srušili rekord, odnosno imali smo u Osijeku najniži vodostaj u povijesti, čime se u biti i nastavljaju problemi, jer ogolio je taj vodostaj pješčane sprudove, otežao i onemogućio riječnu plovidbu, ugrozio je riječni ekosustav i pritoke, fotografija smo se već naslikali i do toga nam nije. A po ne znam koji jubilarni put razgovarali smo i s direktorom vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Željkom Kovačevićem, evo što nam je rekao.
14: Juče u 10 sati smo probili onu psihološku granicu od minus 200, znači bilo je minus 201 ovoga. To zaista je zabrinjavajuće, izrazito nizak vodostaj sa trendovima takvim da ne očekujemo značajno povisivanje vodostaja ni u narednom periodu. Zapravo mi smo ove godine jedno desetak puta rušili te rekorde, znači mi smo do ovoga ljeta imali rekord na rijeci Dravi u Osijeku, minimalni vodostaj minus 172. Evo sad smo došli na minus 201, praktično to su neki kumulativni učinci klimatskih promjena, dugog malovodnog perioda, izostanka snijega u Alpama, izostanka snijega ovdje kod nas dolje i sve to skupa rezultira ovim pojavama koje sada imamo.
12: Vidjet ćemo dakle što nam jesen dalje nosi kad je o Dravi riječ. Nadajmo se da ćemo je što prije opet vidjeti moćnu i plovnu. Dugo, dugo nismo.
13: Da, meni je drago, evo, kada je riječ o Dravi, uvijek se prisjetim vaše i naše Željke Bačić. Ona nas je stvarno u svakom javljanju evo informirala da kakav da, je vodostaj Drave.
12: Redovito je pratila vodostaje, znam da je često znala i s ribičima razgovarati, pa i sa vlasnicima čamaca, međutim vlasnici čamaca stvarno muku muče
13: da,
12: evo,
13: ovih po čemu ploviti,
12: ljetnih mjeseci.
13: Da.
12: Ne samo to, ne mogu dakle uopće izvesti čamac iz zimske luke. I sad se spustio do dna i tako stoji već mjesecima, što jasno ni za čamce nije dobro. Evo, slušao sam kolegicu iz Splita koja je govorila o ovim skupim jahtama. Do Osijeka ne mogu ni jahte, ni veliki broj rodovi, o kruzerima, da ne govorimo. Dakle, stvarno je to problem.
13: Je, da.
12: I nastavit ćemo ga pratiti. A sad ćemo se u ovom javljanju ipak nečemu drugom posvetiti, jer danas u Osijeku svi putevi utvrđu vode u našu staru baroknu jezgru koja obilježava svoj dan, dakle dan je gradske četvrti tvrđe i crkveni god Svetog Mihaela Arkanđela kojem je posvećena župna crkva u tvrđi. U njoj je danas svečana sveta misa u 18.30, a inače i tekako svečano i sadržajno sinoć je bilo, jer održani su predstavljanje i blagoslov obnovljenih orgulja

0: Veseli me da, evo, 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju Orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti.
1: Imamo ove prekrasne orgulje. Sad ovoga ljeta su se Isusovci vratili u župu koji su nekad
2: Halo? Čini mi se da smo izgubili vezu s Osijekom. Halo, halo? Ništa, da, 11:39, ne čujemo se više, a eto, nadam se da nije naš Samir Klasiček imao još puno baš toga za reći, da je ono najvažnije što je smatrao da trebamo znati uspio, evo, nam reći. Zasvirat ćemo, a onda ćemo čuti informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati 46 minuta u studiju prvog programa Hrvatskog radija. Pozdravljam kolegicu s radio Sljemena, Nikolinu Devčić. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
0: Nikolina, evo, možemo pretpostaviti o čemu ćemo u sljedećim minutama, kao i u svim našim informativnim emisijama. Dakle, znamo da javni prijevoz u Zagrebu ne funkcionira zbog štrajka. Jučer je to prošlo relativno
1: bezbolno.
0: U redu, bezbolno, da.
1: Barem, tako se barem izvana činilo, da. Nama koji možda nismo upali u neke probleme.
0: Da, tako je, vidjela sam negdje oko 16, ovo kad je normalno, kad je uvijek gužva, mm-hmm. tako je bilo, ali tijekom dana i...
1: Da, što se prometne inače, situacije mm-hmm. tiče, ne možemo reći da je bio neki mm-hmm. prometni kolaps. Što mm-hmm. se tiče nekih osobnih situacija i ljudi koji nisu mogli doći do svog cilja, to su sad već druga pitanja, mm-hmm. o tome bi se dalo raspravljati, jer ponedjeljkom ujutro znamo da je uvijek gužva u 7 mm-hmm. ujutro i to je ono nepobitna činjenica, tako je da. Slična situacija.
0: Ali čini mi se da je danas malo ipak više prometa.
1: Da, malo je gušći promet, mm-hmm. možda su ljudi nešto odgodili što jučer nisu trebali, pa danas mm-hmm. ipak trebaju obavljati. Znamo, dakle, Zagreb je i dalje bez javnog prijevoza i bez redovitog odvoza otpada, voze samo dva tramvaja, možda više ne ni dva, nego jedan. Znamo da je jedna vozačica sjela mm-hmm. za upravljanje tom 17-icom i jučer.
0: Kristina, da, svi danas. To već znaju, ja mislim da.
1: O Kristinu ne zna, nije pratio ništa, ni jedne vijesti, ni jedne mreže nije otvorio. Naravno da je jedno od glavnih i najvažnijih pitanja kako ljudi dolaze na preglede u bolnice jer nemaju svi automobile. Evo što su rekli pojedini pacijenti kod KBC-a Zagreb na Rebru.
2: Kako ste došli ovdje na KBC?
3: Došao sam s taksijem, ali sam čekao jedno sat i pol.
4: Set me doveze, evo samo je tišel parkirati auto, onda će doći pa ćemo u bolnicu.
2: Je bila gužva?
4: Pa nije baš prevelika da se reče da je gužva, kako i obično.
5: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje, dovezo nas je do bolnice, a sad čekamo rođaka da dođe po nas.
6: Bilo mi je teško zato što sam imala preglede jučer i danas, znači nema tramvaja, ja razumijem, teško je ljudima, možda imaju stvarno malu plaću.
1: Da, čuli smo, ljudi su se snalazili mm-hmm. na različite načine. Spomenuli smo vozačicu Kristinu, ali trebamo još jednog čovjeka spomenuti mm-hmm. koji se ovdje izdvojio. Vozač Ivan Kaspret. On je naime jučer i danas omogućio besplatne vožnje do KBC-a Zagreb u svojem autobusu mm-hmm. i od okretišta Dubrava vozio je prema KB Dubravi po Zetovom rasporedu. Danas vozi prema Rebru. Evo kakva su njegova iskustva.
7: Pa odlučio sam se prekjučer kad sam se vraćao s puta iz Međugorja, čuo sam se s kumom. Onda smo nešto pričali, veli bit će prosvjed u Zagrebu, jesi vidio, pa imaš autobuse, mogao bi barem jedan staviti autobus na nekoj liniji prema bolnicama. S obzirom sam iz Dubrave doma, Dubrava je bila nekako logičan izbor jer sam tamo blizu i smatrao sam da, evo, da mogu tamo početi. Onda su krenuli neki lijepi, neki ružni komentari i pa vozit ću do kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati na nekoj drugoj liniji, nekom drugom poslu.
0: Eto, čini mi se da ćemo imati kandidata za ponos Hrvatske.
1: Da, da, ili Zagrebčanin godine.
0: Ili to.
1: Da. U međuvremenu je stigla i obavijest da su uprava Zeta i sindikati danas ujutro stupili u kontakt radi zajedničke inicijative za uspostavu autobusne linije 228 upravo na ovoj relaciji Boronga i Rebro Boronga i kako bi se danas ipak omogućio prijevoz pacijentima i zdravstvenom osoblju. Mm-hmm. I dogovor je postignut, linija je krenula s prometovanjem, dobili smo obavijest prije jednog sata, radi se o 4 autobusa koji sada voze prema Rebru. U osnovnim školama jučer nije bilo većih problema oko organizacije posla, dok je u srednjim zabilježen veći broj izostanaka učenika. O tome smo jutros razgovarali s ravnateljem prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatkom Stićem. Evo što je on rekao.
8: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Broj učenika po onom što smo vidjeli na dolasku je možda veći nego jučer, možda čak 80%. Pa mi prvi sat ne zapisujemo, prvi sat otvorena vrata, dakle svi koji kasno su dobrodošli. Meni nije jasno. Jučer sam mislio, ja sam išao 2 sata ranije u školu očekujući gužvu na Vukovarskoj. Gužve nije bilo na Vukovarskoj. Jutros opet nije bilo gužve na Vukovarskoj. Djeca nam dolaze, roditelji voze djecu, dosta roditelja vozi po 2-3 učenika zajedno s iste lokacije, ali šta je prometom, ne znam, možda trebamo smanjiti broj Zetovih vozila.
1: To je enigma svima. Ja
0: da, mislim. Da, to sad svi komentiraju da zapravo otkad nema javnog prijevoza da su manje gužve.
1: Na nekim cestama ispada da je gužva manja nego ranije. Naravno da se ovom temom aktivno bavi politika, temom štrajka, i u programu Radio Sljemena je tako prije podne bilo u našoj emisiji Gradska posla. Gostovali su gradska zastupnica Dina Dogan, koja je prozvala vlast upitavši gdje je novac za Zeta, a odgovorio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
9: Grad Zagreb stavlja lopatom novce u udruge koje se bave nezavisnom kulturom. I ja ću podsjetiti isto na jednu tezu koju je sam vaš gradonačelnik rekao. Kada se ne krade, ima se novca za sve. A moje pitanje je, je li to znači da se sada krade kad se nema novca za Zet? Gdje je novac? Gdje je zaista novac?
10: Ne, gradske financije nisu u krizi. Gradske financije su bolje nego ikada. Grad holdingu i Zetu, samo da to stavimo u proporcije, iz proračuna. U ovom proračunu je transferirao, rebalansirano, gotovo 600 milijuna evra. Dakle, to što vi želite sugerirati da financiranje jedne amaterske kulturne udruge zapravo prijeći grad da možda financira plaće u Zetu i holdingu, mislim, to je naprosto, kako da kažem, nema potrebe specifično komentirati. Gdje je novac? Gdje je novac?
9: Gdje je novac, gospodine Bakić?
10: Ma mi nemamo novac za nerazumno velike zahtjeve.
1: Evo, to je taj odgovor. Za nerazumno velike zahtjeve sindikata novca nema, pregovori su stali. Sud će tu imati posla u 13 sati, trebao bi o svemu odlučivati, odnosno o zakonitosti štrajka bi danas trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, pa ćemo čuti što dalje. Zagrepčani se pitaju i što ćemo sa smećem ako ovo potraje.
0: Da.
1: Evo ovako, jutro su podružnici Čistoća, radi nešto više od 7% radnika, te je na odvoz otpada u prvoj smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada od dijela građana u više stambenim zgradama. Usluga na reciklažnim dvorištima nema, kao ni odvoza glomaznog otpada, to još nije uspostavljeno. Prema trenutnim informacijama, sve gradske tržnice su i dalje otvorene, djelatnost kontrole i naplate parkiranja, to trebamo više puta ponavljati, uredno se obavlja, čak je kontrola jučer ušla i u jedan Zetov tramvaj koji je vozio, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito. Pratit ćemo dalje situaciju, naravno gradonačelnik je najavio i konferenciju za medije u 15 sati, trebala je biti prije podne, ali pomaknuta u 15 sati, pa ćemo čuti što će biti dalje.
0: Da, eto, bit će to uzbudljiv dan što se Zagreba tiče, ali zapravo i općenito. Evo, večeras da završimo nekako tako, ovaj, igra Hrvatska nogometna reprezentacija. Dakle,
1: malo veselja da, za kraj dana.
0: Da, sad, hoće li biti veselja ili ne?
1: A barem je uzbuđenje prije utakmice.
0: S obzirom da, na protivnika, ali eto, da, nadamo se. Hvala lijepa, bila je to Nikolina Devčić. 11 sati je 54 su minute. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter. Glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. U podne kreću naše vijesti, a od 12 sati i 25 minuta možete pratiti izravni prijenos Svečana akademije u povodu Dana policije i blagdana Svetog Mihovila. U svakom slučaju, ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao je u drugi dan. Na zagrebačkim ulicama danas voze dva tramvaja i dva autobusa. Na terenu je i 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a u manjoj mjeri uspostavljen je i odvoz otpada u nekim višestambenim zgradama. O zakonitosti štrajka danas će odlučivati Županijski sud. Više Damon Balenović.
1: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i holdinga. Pregovori jučer nisu doveli do dogovora. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima.
1: O zakonitosti štrajka danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu. O očekivanjima govori predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.
3: Mi smo razmotrili sa našim pravnim timom da smatramo da smo mi u pravu da je štrajk legalan, a poslije toga je naravno opet proces razgovaranja sa poslodavcem o nastavku pregovora.
1: Inače, u prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11 i jedan na liniji 17. Vozi autobus za Veliku Goricu te onaj prema bolnici na Rebru. A na arbitražu se osvrnuo direktor ZET-a Marko Bogdanović.
4: Status arbitraže je da smo mi prihvatili prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra. Čekamo njihov prijedlog za njihovog člana skupine koja će o tome odlučivati. Mi i dalje stojimo pri zahtjevu da to bude onih 41%. Ne očekujem danas da će se nešto oko toga događati, vjerujem tek sutra.
1: Prije podne je uspostavljena je autobusna linija koja povezuje okretište Borongaj s KBC-om Zagreb na Rebru, no mnogi građani pronašli su alternativu.
5: Kako ste došli ovdje na KBC?
6: Došao sam s taksijem, ali sam čekao jedno sat i pol.
7: ZET me doveze, evo samo je tišir parkirati auto, onda će doći pa ćemo bolnicu.
8: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje.
1: A s besplatnim vožnjama nastavio je i danas Ivan Kaspret. Jučer je svojim autobusom prevozio građane do KB Dubrave, danas ih vozi prema KBC u Zagreb.
9: Pa vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
1: U zagrebačkim osnovnim školama jučer nije bilo većih problema u organizaciji posla, dok je u srednjim školama broj izostanaka bio veći. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
10: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
1: Sve oči sada su usmjerene prema Županijskom sudu, koji bi trebao donijeti odluku o zakonitosti štrajka.
0: A kao što smo čuli, u tijeku je prvo od 2 pripremnih ročišta u povodu tužbi koje su Holding i ZET podnijeli protiv reprezentativnih sindikata. Trenutačno traje ročište od tužbi Holdinga, dok je ZET-ovo ročište najavljeno za 13 sati. Evo što su prije početka izjavili i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić i pravni zastupnik sindikata čistoće Bermin Meškić.
11: Radim za interese radnika Zagrebačkog holdinga i čistoće. Prvenstveno, više za čistoće sam cijeli radni vijek probio. Tako da o ovom demantiju se piše ono što stvarno jeste. Spremni su na bilo koju vrstu odgovornosti ukoliko iza ovoga stoji bilo ko. Znači, ponavljamo da iza ovoga ne stoji niko. Osim radnika Zagrebačkog holdinga, što je nekima jako teško prihvatljivo da iza nečega stoje radnici koji žele bolja materijalna prava, bolje uvjete rada i ništa drugo.
12: Očigledno da su sindikati, ova 3 sindikata koja su tuženici, reprezentativni, da je postupak mirenja završio, da je on proveden, da je štrajk najavljen sukladno zakonu o radu, te po našem mišljenju sve zakonske pretpostavke za zakonit štrajk su ispunjene.
0: A Zagreb cijelo jutro obilazi i reporterska ekipa Radija Sljeme. Kako je stanje na zagrebačkim prometnicama, reći će nam kolega Miljenko Cvitković. Minja, jesu li gužve veće nego jučer?
13: Dobar dan tebi i slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Ja bih rekao ne. Ja mislim da se ponovio zapravo jučerašnji dan, možda 1, 2 ili 3, ne mogu precizno reći. 100% automobila je bilo više jutros na zagrebačkim prometnicama, ali situacija je bez pomaka. Rekao bih, nema kolapsa prometnog, nema strahovitih gužvi, nema onih nervoza koje su karakteristične inače za zagrebačke gužve i promet u gužvama, zato što je valjda ljudima jasno da je gužva iz nekog razloga. Tako da ne mogu reći da se išta promijenilo u odnosu na jučer, ali da se može, ako situacija potraje, to svakako, i to mi se čini da promet neće biti glavni problem. Naime, sve o štrajku, što se događa, kako se događa, su rekli i kolegica Devčić u Mreži Prvoga i malo prije u svom prilogu kolega Balenović. Ono što je meni se čini ključni problem, ako štrajk potraje još neko vrijeme, će biti otpad, da ne kažem smeće. Dakle, tu se može pojaviti veliki problemi i zdravstveni i ostali, koji mogu utjecati na život u gradu, na zdravlje naših građana. Međutim, kako smo sad isto u zadnjim nekakvim kuloarskim pričama čuli, nekakav dogovor bi se trebao postići i to će cijela priča krenuti tek nakon ove presude suda o tome je li štrajk zakonit ili nije, kako si malo prije najavila.
0: Hvala ti lijepa, pratit ćemo i dalje ovu temu. Bio je ovo s terena kolega Miljenko Cvitković. Vijesti. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati DORH-a za 2025. jako dobri, te da je u prošloj godini smanjen broj neriješenih predmeta i povećana ažurnost njihova rješavanja. Unatoč povećanom broju zaposlenih kao problem koji će eskalirati, istaknuo je starosnu strukturu zamjenika i državnih odvjetnika, jer gotovo su svi stariji od 50 godina. A rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja iz Mosta te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
14: S obzirom da je 2023. počelo trovanje naše Like, a da još uvijek nemamo optužnicu, da se taj opasni otpad odlagao u Lici, ako je državni odvjetnik priznao da je od 2023. godine praktički državno odvjetništvo znalo za to. Tako da evo, zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
15: Ovdje se radi o izvješću o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. Dakle, ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni. To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
0: Vijesti. Iz svijeta. Iran danas očekuje odgovor SAD-a na prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca u roku 7 dana, nakon što je plan dodatno razrađen s katarskim posrednicima. Bijela kuća potvrdila je da su razmijenjena mišljenja preko posrednika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, nakon sudjelovanja na općoj skupštini Ujedinjenih naroda, sinoć je rekao da su predložili završetak sukoba, deblokadu iranskih luka, ukidanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine.
16: Kad god Katar bude imao američki odgovor, zna kako nam ga može dostaviti, jer takvi su kanali postojali i prije. Sada je to, s obzirom na prijedlog koji je iznio Iran, poprimilo konkretniji oblik. Ako stigne odgovor, Katar će nam ga svakako prenijeti. Na temelju toga donijet će se odluka u Teheranu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: Na početku današnje emisije nešto što će se dogoditi ipak sredinom idućeg tjedna, ali prvi put u Puli, pa eto, s velikim zadovoljstvom najavljujemo Čarter Čakula po prvi put u Puli 8. listopada. A više o svemu, odnosno malo više detalja, ispričat će nam moja sugovornica na telefonskoj je vezi, gospođa Selma Čubara. Selma, dobar nam došli i dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav lijepi vama i vašim slušateljima.
0: Inače, osoba koja se krije iza portala Charter.hr, je li tako?
1: Tako je.
0: U kojemu se sve može, na kojem se mnogo toga može zapravo saznati o problemima, ljepotama, dražima charter industrije. Hoće li i to biti isto tako i tema ove naše prve pulske Charter Čakule?
1: Pa evo, lijepo ste to rekli, ali Charter Čakula je jedan evo manji događaj kojeg mi organiziramo četvrti put ove godine, odnosno četvrtu godinu za redom. I po prvi put, kao što ste rekli, u Puli, jako se veselimo što su nas evo pozvali kolege iz Pule da dođemo i napravimo jedan događaj koji će zapravo okupiti ovu charter zajednicu. To je, kao što sam rekla, manji broj ljudi iz charter industrije, a sve kako bismo raspravili i razgovarali o poslovnim situacijama, iskustvima i nekakvim odlukama koje oblikuju sezonu koja je protekla.
0: Evo, protekla sezona, ovogodišnja sezona, nešto malo, recimo da je nije toliko strašno razočarala, ali nije ni onakva kakve su recimo bile protekle sezone, primjerice kad su svi drugi grcali u problemima za vrijeme korone, charter industrija je sasvim dobro prolazila.
1: To ste potpuno u pravu. Ova sezona je, ja bih rekla, ako ništa drugačija nego što su to bile prethodne. Različita su iskustva, charter tvrtki, različita su nekakvi dojmovi, ja bih rekla, ali upravo zbog toga se i okupljamo i ovo je prilika da zapravo ljudi koji su u operativi, koji izravno rade u charteru, mogu međusobno s kolegama na jednom opuštenom nivou porazgovarati, vidjeti što je kod nekoga prolazilo dobro, što kod nekoga nije, što bi se moglo izbjeći u sljedećoj sezoni, ali prije svega da nekako zajednički možda dođemo do zaključaka to je to što se zaista mijenja na ovom tržištu i kako se tome prilagoditi.
0: Pretpostavljam da već sada imate vi iz vlastitog iskustva, naravno i u razgovorima s kolegama, neki pogled na to što se zapravo mijenja. Pa možda, eto, da nam malo otkrijete vlastito mišljenje o tome.
1: Definitivno. Mi na Charter.hr-u jedan dio našeg velikog fokusa je upravo na toj analizi tržišta. Pratimo tržište, gledamo kako se ponašaju gosti, na koji način charteri mogu svoju ponudu ponuditi možda na neki drugačiji način ili možda postići to da dođu do više izravnih klijenata, ajmo to tako reći. Ono što smo mi primijetili da se, kao što se svakodnevica nas svih mijenja, tako se mijenja i navike naših gostiju. Gosti bukiraju sve više u ultra last minute, znači nema više, bukirat će puno mjeseci unaprijed kao što smo možda to godinama navikli imati, pa čak ne više ni onom last minute, zadnjih, ne znam, mjesec ili dva.
0: Nego dakle, zadnjih sekunda, što bi se reklo.
1: Da, točno to, imali smo slučajeva ove sezone gdje u četvrtak se već bukira za subotu i to ne onako iznimke, nego već u velikoj mjeri.
0: Da.
1: Tako da evo, to je jedan od trendova.
0: E pa sad možemo li tome odgovoriti jer kaže se, zaista se dugo već govori o tome kako imamo lijepo more, imamo odlične stručnjake u ovom području, brodova imamo također, pa kažu da kad govorimo o svjetskoj razini smo da među prvima po broju čartera, dakle predispozicija, nekakva infrastruktura postoji, što nam potencijalno onda fali za dobro odgovoriti na ovu novu, potpuno novu situaciju koja sigurno nije jednostavna kad vi ne znate zadnji tren hoće li vam i tko će vam brod unajmiti.
1: Da, pa odgovor nažalost nije tako jednostavan. Ja? Ono što se zaista treba promijeniti kod čartera je jedan možda način razmišljanja, ja bih rekla. Definitivno se moraju okrenuti digitalnim izvorima informacija, odnosno informiranja svojih potencijalnih gostiju, raditi na svojim procedurama na način da u svakom trenutku znaju kako mogu doći do gosta, i konvertirati tog nekog potencijalnog gosta. A ono što ja evo osobno nekako zagovaram, a vjerujem da je većina čartera sad to nekako razmišlja u tom smjeru, je da je lojalan gost najbolji gost. Mm-hmm. I da zadržati gosta isto je postalo već pravo malo umijeće, jel? Jer taj gost koji će doći ponoviti svoj dolazak, on će vrlo rado i preporučiti sljedećeg gosta i to je jedna baza iz koje onda čarter imaju jednu zdravu, ja bih rekao, nekako bazu iz koje oni mogu svoje poslovanje držati na čvršćim nogama.
0: Da, možda smo se u posljednje vrijeme gostima malo manje posvetili jer je to kapariranje, da tako kažem, brodova, odnosno njihovo korištenje bilo gotovo po sebi razumljivo, samo se događalo od sebe na neki način, sad možda karikirano rečeno.
1: Pa skoro da je tako bilo, ne bih rekla baš bukvalno, ali da, polako se nekako uzimalo zdravo za gotovo, odnosno činjenica je da čarter industrija funkcionira po principu posredničke prodaje. Jel? Znači čarter tvrtke su okrenute jako agentima, brokerima i to je jednostavno tako i dobro je da je tako. Jednostavno jedna čarter tvrtka ne može samostalno popuniti, pogotovo veće flote. Oni su naprosto ovisne o tim čarter agencijama. Međutim, ono što se može promijeniti je pristup i tim čarter agencijama i nekako napraviti balans između direktnih gostiju i posredničkih gostiju, ako ih smijemo uopće tako nazivati. Mm-hmm. Evo, možda malo.
0: Da, evo, a kad smo već kod gostiju, je li priželjkujemo, trebamo li, hoćemo li bogatije ili su nam dobri ovi dosadašnji?
1: Da, dobro pitanje. Znate, ja bih nekako, obzirom da je moj background, dolazim iz čartera, iz nautičkog turizma i radila sam direktno s gostima, svaki gost je jednako vrijedan gost. Ono što mi možda sa svojom ponudom možemo napraviti je to da možda filtriramo nekakvu drugačiju razinu gostiju. Odnosno, možda da ti gosti koje mi priželjkujemo da nam dolaze, jel? Da budu možda educiraniji, da budu više svjesni što zapravo more znači, što brod znači prije svega. Jel? Da imaju to jedno poštovanje prema brodu, pa onda s tim će doći i ovaj dio profitabilnosti koji volimo isto spomenuti. Ja?
0: Jesmo li stvari dovoljno brendirani kad govorimo o čarteru? I možda, možda neka pomoć, vi ste na neki način oslonjeni sami na sebe. Kakva je suradnja sa nekim drugim sektorima kad govorimo o čarteru? Može li se i tu možda naći neki dobar put?
1: Pa vidite, ovako, ja bih stvarno rekla da Hrvatska se više ne mora dokazivati kao čarter destinacija i mislim da je Hrvatska prilično dobro prepoznata na nekakvoj čak i svjetskoj mapi kao čarter destinacija. Tu je možda jedna druga dimenzija ovog jahting dijela nautičkog turizma. Uh-huh. I to je, evo sad, jučer smo bili baš na sajmu u Splitu koji zagovara baš taj jahting dio. I ono što je recimo interesantno možda baš evo za Pulu i za Istarsku regiju gdje se čarter brokerima izravno predstavlja baš danas Istarska regija sa polascima iz Pule. I tu je još nešto što uvelike će pomoći, ja sam sigurna, a evo bit će riječi i na čarter Čakuli sada. Upravo ova direktan let avionski koji povezuje Amsterdam i Pulu. Znači, prometna povezanost je nešto bez čega čarter sam za sebe ne može jednostavno egzistirati.
0: Da.
1: I kad mi pričamo o nekakvoj međusektorskoj suradnji, onda definitivno tu mora postojati jedna sinergija između institucija s jedne strane, poput turističkih zajednica koji će promovirati destinaciju, a onda i infrastrukturno, evo poput pulskog aerodroma, i da stvori se jedan preduvjet da ti gosti zaista mogu doći i da Pula kao takva, kao destinacija, onda ima dobar preduvjet za dolazak sljedećeg broja gostiju.
0: Odlično, baš dovoljno posla već sada s ovim što ste rekli. Shvaćamo da imamo dovoljno posla pred sobom. Baš kad govorimo i o toj infrastrukturnoj povezanosti, aerodrom nam je nešto malo lošiji ili možda dosta lošiji u posljednjim godinama, ali ajde vratimo se mi plavome i čarteru, odnosno onome što će se događati na Čarter Čakoli po prvi put organiziranoj u Puli 8. listopada, dakle to je idući četvrtak. Šapnite nam o čemu ćete još razgovarati.
1: Pa evo, definitivno će biti riječi o nekakvoj analizi sezone. Regionalno mi dolazimo sa konkretnim analizom, jednom baš za regiju Istarsku, da vidimo što se događalo, mm-hmm. što kažu brojke, a onda ono što je nama zanimljivo je da kolege koji su u operativi jasno iznesu koja su njihova iskustva, što ih je točno to žuljalo ove sezone, kakve su povratne informacije, evo, od posrednika, od brokera, jer imamo krasne govornike, paneliste koji su spremni o tome pričati. Gospođa Petra Šušak iz Pixis Nautike, tu je gospodin Neven Grubišić kao predstavnik charter agencije, koji također ima svoje viđenje kako se gosti ponašaju, što to oni pitaju agente, na koji način oni traže zapravo charter, i gospodin Toni Brkić iz Croatian Sailing Academy, koji će nam evo dati ovaj uvid kako nautičari se zapravo i ajmo na neki način reći obrazuju, odnosno obučavaju za jedrenje uh-huh. na našoj obali.
0: Kad smo kod obučavanja, ko još mora dosta toga učiti i digitalija, kad je digitalija pogotovo u pitanju?
1: Pa ja bih rekla da svi moramo učiti. Digitalija je jednostavno takva domena da nema stajanja i uvijek je nešto novo i stalno se nešto mijenja. Mm-hmm. I ako ja sam evo u tom poslu već više od 10 godina izravno baš u digitalnom marketingu, zaista je to nešto što nema dana da nešto novo nije izašlo. Tako da je pred čarterima i pred svima koji su zapravo uključeni u cijeli ovaj proces je jedno neprestano učenje. Mm-hmm. Jel? A onda je tu i učenje kako goste zapravo naučiti što to čarteriranje broda jest i na koji način se oni zapravo, što mogu očekivati, ali kako se trebaju ponašati kada dođu kod nas.
0: Evo za zaključak možda da se vratimo samom brodu i moru. Kažete da smo itekako izbrandirani u svijetu kao čarter destinacije, da tu ne moramo se previše truditi, bar ovog trenutka. Imamo li još potencijala za razvoj i što mislite o trenutačno o čarteru i o eko priči kad govorimo o zdravlju našega mora, koje je sasvim sigurno jedna od primarnih stvari kojima možemo se, ne znam, probijati u svijetu, koje su bitne za sve nas, pa pogotovo pa i za ovu privredu čarter.
1: Da, u tom smislu zaista nam ove brojke ne idu koristi. Ja bih, evo, moj osobni stav da nama ne treba količina tih brodova, niti toliko veliki broj gostiju. Ono što nama treba je kvaliteta, prije svega, na svim razinama. Doslovno na svim razinama i jednostavno podizanje te svjesnosti što zapravo more jest, koji je to nama resurs i da je to nešto što ostavljamo budućim generacijama u zalog, tako da se itekako moramo pobrinuti da ga očuvamo i zadržimo ovakvim kakvim jest.
0: Eto, za kraj možda vaša poruka svima u ovoj industriji i onima koji se naravno bavi iznajmljivanjem čarter brodova, a i onim, pardon, i onima koji će te brodove koristiti, možda nešto vama, po vama najbitnije.
1: Pa po meni, evo, možda sam i rekla u prethodnoj rečenici, zaista ono podizati tu jednu svjesnost što zapravo more i taj resurs nama daje, jer posao kao takav, jel, može se obavljati na ovaj i na onaj način. Zaista je tu važno imati taj jedan respekt prema moru i prirodi i nekako razmišljati o tome da se stvari mijenjaju i da jednostavno postoje nekakvi novi načini na koje ovaj posao može funkcionirati. Evo, pozvala bih sve još jedan puta da nam se priključe. Sudjelovanje na Čarter Čakoli za sve čarter tvrtke i posrednike je besplatno. Samo je potrebna obavezna prijava. dođite, javite nam se, rado ćemo evo popričati i baš se veselimo ovom susretu.
0: Dakle, 17 do 21 sat, četvrtak 8. listopada, Monumenti Heritage Hotel u Puli. Dobrodošli, prijavite se kao što vam je sugerirala moja sugovornica, gospođa Selma Čubara. Selma, jesmo skupi? Mi u
1: to je tako stvarno relativan pojam. Evo zaista puno smo o tome pričali. Znate ono, to je pitanje cijene. Ja bih rekla da je ona uvijek u nekakvom odnosu na nešto. Evo, sad je pitanje, ja bih prije pitala jesmo li mi kvalitetni. Uh-huh. Evo, to mi je onako nekako veće pitanje, a to je sad opet od subjekta do subjekta, od usluge do usluge, zaista ovoga varira.
0: Yes. I o tome će biti mogućnosti razgovarati na ovoj prvoj pulskoj charter čaku.
1: Sigurna sam da hoćemo.
0: Hvala vam lijepo na razgovoru i dobar posao 8. listopada u Puli.
1: Hvala vama jako na pozivu i ugodan dan vam želim.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Bavlje ljeto je pravo vrijeme za malo intenzivniji početak jedrenja. Evo, jedrenje nam je danas stvarno tema, velika tema. Čujete, u ostalom, na moru smo, a s nama je Tina Mihelić. Tina, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, live iz Medulina.
0: Live, pravi, čuju se valovi, vjetar se čuje u jedrima.
1: Da, da, evo, trenutno sam na treningu, imamo trening kamp organiziran prije samog natjecanja Europa Kupa, tako da smo evo, planirali da osim što organiziramo regatu, da produžimo malo taj period i da nam jedriličari dođu već i vikend ranije, tako da nam budu cijeli tjedan ovdje u Medulinu.
0: Naime, da, najavit ćemo jedan stvarno sjajan, zanimljiv događaj u organizaciji, naravno, jedriličarskog kluba Klivo. Europa kup u klasi Ilka. Koliko će vas biti i kad zapravo počinju natjecanja?
1: Pa evo, natjecanja su predviđena od 1. do 4. 10. Znači sami početak 10. mjeseca, od četvrtka do nedjelje. Za sada imamo prijavljeno 192 natjecatelja, tako nešto, iz 15 zemalja. To je zapravo jedna u nizu Europa kupova koji se organiziraju od strane Euroilke, znači to je Europska organizacija za klasu Ilka, to je nekadašnja klasa Laser, sad se zove Ilka. I znači odredili su 10 natjecanja Europa kupova u Europi i ove godine je Medulin uspio dobiti jednu regatu, tako da vrlo smo sretni, jer do sada ovih godina organizacija Europa kupa je imao jedrički klub Zvir na Hvaru i mi smo se odlučili prijaviti i Euroilka je odlučila malo promijeniti mjesto i isprobati kako će natjecanje izgledati u Medulinu.
0: Odlično. E sad, što to znači za natjecatelje, naravno ova regata, koliko im je bitna i kako stojite vi sa svojim ekipicom, imate li konkurenata za neka prva mjesta?
1: Pa ovako, to je jedna od posljednjih natjecanja Europa kupa, znači još su samo dva natjecanja Europa kupa nakon nas. Jedriličari tokom cijele godine odlaze na Europa kupove i jedre regate i te regate se zapravo zbrajaju, boduju i na kraju se određuje pobjednik, sve ukupni pobjednik, pobjednice u svim tim ILKA klasama za Europa kup. Postoje i nekakve nagrade za taj Europa kup, mislim da dijele nova jedra, tako da su djeca zapravo motivirana da budu pobjednici i osvoje te, ajmo reći, bogate nagrade. Mi kao jedrički klub Klivo nemamo predstavnika u Laseru, ali zato ima tu hrvatskih predstavnika, znam da ima i jedričara iz Pule koji će nam doći, ima i tu lokalnih Medulinaca, Šišanaca, poznat nam je Edi Urman koji je nekad bio član našeg kluba Klivo, on će ovdje jedriti u Laseru, tako da imamo djecu koju ćemo gledat, pratiti, navijat. I nadamo se evo da će nam uvjeti na moru biti dobri, prognoza je dobra, nekako burno vrijeme, trebalo bi biti sunčano, tako da za sad su vremenski uvjeti idealni, ljudi koji su već stigli u kamp uživaju, baš je onako kao nekako ljetno vrijeme, toplo je, more je toplo, vani je toplo, nebo je plavo, more je svjetlo plavo, tako da evo, ljudi su super zadovoljni.
0: Odlično, ali ona pozadinska priča kad se organizaciji govori je isto tako važna, kako tu uspijevate?
1: Pa evo, muku malo mučimo sa volonterima, uvijek je teško naći volontere za 4 dana natjecanja, nije to samo natjecanje od sat vremena, to je u pitanju 4 dana, ljudi rade, tako da se ovako evo

0: i isto tako puno roditelja koji dolaze na natjecanje s djecom pa se nude za pomoć, što god treba pomoć, da li oko isplovljavanja, da li oko pripreme i podjele hrane nakon jedrenja. Svi su onako, ajmo reći, pozitivni, žele pomoć da organizacija prođe što bolje, jer eto, i njihova djeca su uključena u natjecanje, tako da smo sretni i zadovoljni i zahvalni.
1: A kad bi moglo potencijalno baš za gledatelje s kopna biti najzanimljivije?
0: Pa sad teško da ćemo baš jedriti blizu kopna, zato što se radi o klasi Ilka, znači klasa Laser, koja je nešto malo veća od klase Optimist. Kada nam je regata CSC Kupa u Medulinu, onda pokušavamo biti blizu obale, jer su Optimisti malo manji, sporiji, pa im je regatno polje isto tako nešto manje. Kad su u pitanju laseri, oni su ipak nešto malo brži, pa im regatno polje treba biti malo veće, pa nam je regatno polje unutar Otočića, Ceja i Bodulaš možda po nekim uvjetima malo tjesno, tako da ne garantiram da ćemo baš jedriti blizu obale. Vrlo vjerovatno ćemo se povući van Bodulaša i probati napraviti to regatno polje veliko, ozbiljno, jer ipak eto, to je natjecanje olimpijskih klasa, jer Ilka je Ilka 7 i Ilka 6 su muška i ženska olimpijska klasa, pa eto, natjecanje mora biti vrlo ozbiljno shvaćeno i evo, želimo im pružiti što bolje uvjete.
1: Uh-huh. E dobro, ali ipak na kraju dođe podjela nagrada, prema tome, jel, to je onda trenutak za uživanje i za onas na kopnu.
0: Ma da, bit će, sigurno će se vidjeti ti brodovi i kod isplovljavanja i kod uplovljavanja. Podjela nagrada nam je u nedjelju, ali dosta tih natjecatelja i spava u kampu, tako da jedrilice su posuda. Mislim, najčešće kod Otočića gore, kod poluotoka u kampu, ali ono, što se tiče gledatelja, mogu doći prošetati, vidjeti koji su to natjecatelji, koliko su to zapravo velika djeca. Imamo jedan, ajmo reći, široki spektar natjecatelja, to ima djece i od 13 godina pa sve do nekakvih seniora i mastera, koji imaju i preko 40 godina, tako da evo, zanimljivo je vidjeti tu flotu.
1: Za kraj, još ako nešto nismo rekle, možda Tina, sad je prigoda?
0: Pa evo, velika zahvala kao prvo turističkoj zajednici općine Medulin, koja svake godine prepoznaje naš trud i rad i zalaganje. Također zahvaljujemo se općini Medulin, zatim sportskoj zajednici općine Medulin, Arena Kampu Medulin, koji nam je ustupio prostor za organizaciju. Ove godine, s obzirom na veliki broj natjecatelja, trebat ćemo se podijeliti i nećemo svi stati za isplovljavanje samo u kampu, pa će dio jedriličara biti i smješten kod Malina. Tako da se ovim putem zahvaljujem i lučkoj upravi u Medulinu i također Buži, koji nam je ustupio parking da natjecatelji mogu parkirati svoje jedrilice na parking. Također moram spomenuti Ministarstvo turizma i sporta, koje je prepoznalo naš program Europa Cup Euro Ilka, te su nas odlučili sufinancirati preko programa poticanja lokalnog sporta, tako da evo, očito su prepoznali važnost ovog eventa te nam pružili veliku financijsku pomoć.
1: Rekli bi sve kako rabi, jel?
0: Sve je na mjestu za sada i evo, nadamo se da će sve štimat, da će nas vrijeme poslužiti i da će ljudi biti zadovoljni, jer sljedeće godine Europa Cup je opet u Medulinu.
1: Ma, bravo. Hvala lijepo, Tina Mihelić, i još jednom dobro more, fin vjetar vam želim svima.
0: Hvala, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Clave Val.
1: A uskoro nam slijedi i jedan vrlo zanimljiv događaj. Rijuni su mjesto gdje će se dogoditi, a riječ je o znanstvenom i stručnom skupu klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora. Pa će Ela Pahor, inače stručna suradnica Akvarijuma Pula, nama malo više reći o čemu se zapravo radi. Dobar dan, Ela, dobro nam došla.
2: Pozdrav, dobar dan. Dakle, riječ je o skupu koji se događa već 7 godina, dakle ovo je 7. izdanje i tu se priča o utjecaju klimatskih promjena na Jadran i to iz svih aspekata koje možemo uhvatiti te godine. Znači imamo i biologa i geologa, ljude iz turističkog sektora, iz građevine, iz arhitekture. Dakle, cijeli fokus je na taj interdisciplinarni pristup svega što se događa u Jadranu, zašto, kako i slično.
1: Svi ovi sektori i segmenti utječu na zdravlje našega mora, a s obzirom da ste vi na neki način nositelj tog skupa, koji će biti zadatak akvarijuma, o čemu ćete vi govoriti?
2: Akvarijum je jedan od organizatora uz Morski obrazovni centar Pula i Institut Ruđer Bošković i Sveučilište u Zadru. Tako da je naša velika uloga bila do sad u organizaciji, a na samom skupu će naš Željko Pavlinec iz našeg molekularnog i mikrobiološkog laboratorija zapravo pričati o jednom svom radu koji se tiče priobalnog jezera Palud u Istri i kako se mijenja mikrobiom, dakle plankton u tijekom godine. I tu će uspoređivati što se događa u vodi, što se događa u sedimentu i slično.
1: Doista vrlo bitan naglasak je na toj interdisciplinarnoj suradnji, jel tako, i povezivanju različitih znanstvenih spoznaja s praksom i razmjeni znanja između znanstvenika i stručnjaka kao što ste vi, međutim i ostalih dionika.
2: Da, tako je. Stvarno se trudimo i to je nekako glavni cilj, da se poveže što više različitih područja. Tako da pokušavamo, imali smo i škola edukatora, imali smo i nekakvih humanističkih znanosti i tema. Baš pokušavamo nekako što cjelovitiji pristup imati. Tako da će i ove godine će se spominjati, osim samih utjecaja, klimatskih promjena na, ne znam, različite organizme, koralje, alge, ribe, slično. Spominjat će se i plastika, spominjat će se i neka nove tehnologije koje se koriste u istraživanju mora. Uvijek se osvrnemo na edukaciju i na važnost poticanja oceanske pismenosti kod najmlađih naraštaja i onih starijih. Ekonomija, dakle, što god možemo uključiti, želimo nekako što širi aspekt
1: dati.
2: Pružiti i ljudima i široj javnosti, ali i stručnjacima koji su tamo, dakle da dobiju što nekakav širi aspekt u to što se radi, što se događa i slično.
1: Evo, rekli ste, ovo je 7. po redu znanstveno-stručni skup o klimatskim promjenama i ekosustavu Jadranskog mora. Imate li možda neke dobre rezultate ili dobra iskustva s prethodnih skupova?
2: Pa da, dakle svake godine nekako se vode te rasprave na kraju svakog dana i prošle godine je tu bilo dosta zanimljivih tema se poteglo i na kraju tih skupova uvijek pišemo zaključke, pišemo knjigu sažetaka i to pokušavamo što više približiti javnosti preko medija, gostovanja i slično. Tako da smo zapravo prošle godine bilo i dosta važnih zaključaka, ne znam kako se zapravo temperatura mora, na primjer, i u jako dubokim slojevima Jadranskog mora jako brzo mijenja, što je nešto što do tad nije bilo toliko razglašeno i slično. Tako da dođe do nekih važnih tema, važnih pričanja koje onda možemo raširiti dalje i educirati.
1: I primijeniti, pretpostavljam.
2: Da. Eto. I primijeniti, da, i nekako i poticat onda nadležne institucije da djeluju i slično, da.
1: Hvala vam lijepo na razgovoru.
2: Evo, hvala i vama na pozivu. Ako nekog zanima više o skupu, imamo www.adria-climate.hr, pa eto, možete tamo naći više informacija.
1: Eto, hvala lijepo još jednom i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav, uviđenja.

I pred kraj današnjeg našeg druženja još malo informacija o događajima koji slijede. Treće izdanje konferencije o očuvanju i interpretaciji pomorske baštine Hrvatske održat će se nakon rijeke Betine u Rovinju i to ovoga tjedna, dakle krajem tjedna od 2. do 4. listopada. Povod je velika i važna obljetnica, a to je 10 godina od upisa Ekomuzeja Batana u UNESCO-ov registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Ova obljetnica inače predstavlja iznimno važan trenutak za zajedničku refleksiju o dosadašnjim postignućima, ali i promišljanje budućih smjerova razvoja i upravljanja pomorskom baštinom u Hrvatskoj i šire. Konferencija inače u organizaciji ustanove i udruge Kuća o Batani, Casa della Batana i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Muzeja Betinske drvene brodogradnje i koordinacije udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre predstavit će tijekom 5 tematskih sesija izlagače iz muzeja i interpretacijskih centara, akademsku zajednicu, donositelje odluka kao i same nositelje tradicija kako bi se jačao dijalog između prakse i politike očuvanja. Inače, da još samo kažemo, prateći program predstavit će također i dio rovinjske pomorske baštine kroz pokazno veslanje i jedrenje na rovinjskim batanama te kroz radionicu tradicijskih vještina kao i zajednički obilazak rovinjskog arhipelaga uz vodstvo Marina Budičina. I još jedan mali jedriličarski događaj u Pulskom akvatoriju. Ovoga vikenda održana je Valsaline Cup 2026. regata u organizaciji jedriličarskog kluba Vega. Zaslavili su najviše Lino Sorta i Filip Valjevac, a inače ovo je bila i sjajna priprema za prvenstvo i novi izazovi za Vegu. Znači, za sve posade u klasi 420 u kojoj se regata jedrila, ovo je bilo iznimno važno prvenstvo Hrvatske koje će za 3 tjedna održati u Zadru. A inače, jedriličarski klub Vega, evo koliko žurim pa ne stižem se izorganizirati jezikom, koji ove godine s ponosom obilježava velikih 140 godina postojanja, za njih nema predaka, već od ovoga petka klub je domaćin novog velikog natjecanja, a to je Europa Cup za klasu Flying Dutchman. Toliko u današnjem Plavom valu. Za 7 dana ponovno smo zajedno. Do slušanja. Plavi val.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 20. književnik, autor najpoznatijeg viteškog romana u povijesti svjetske književnosti, Don Quixota, Miguel de Cervantes y Saavedra, rođen je 29. rujna 1547. godine. Poticao iz skromne obitelji, nakon školovanja u pratnji kardinala Aquavive odlazi u Italiju. Godine 1570. stupa u španjolsku vojsku i sljedeće godine sudjeluje u velikoj pomorskoj bitci kod Lepanta. U toj bitci izgubio lijevu ruku. Godine 1575. zarobili su ga alžirski pirati i 5. godine bio u sužanjstvu. Iz njega je otkupljen nakon više pokušaja bijega.
4: Cervantes je pisao pjesme, drame i prozu. Njegovo je najpoznatije djelo roman Bistri vitez Don Quixote od Manče. Prvi dio tog romana objavljen je 1605. godine, a drugi 1615. Glavni je lik Alonso Quijano, stari momak i pripadnik nižeg plemstva. On prividno izgubi pamet i brka zbilju sa starim viteškim pričama koje stalno čita i odluči krenuti u svijet kako bi ispravljao nepravde. Prati ga vjerni štitonoša, zapravo seljak Sancho Panza. Cervantesov Don Quixote postoje simbol za osobu koja dosljedno živi u svijetu vlastitog umišljaja, jer mu je to lakše nego da živi u stvarnom svijetu koji je naopak u odnosu na njegove moralne vrijednosti. Golem je utjecaj Cervantesova Don Quixota na svjetsku književnost. Njegov je glavni lik prerastao tipski srednjovjekovni lik viteza i postao simbol čovjeka koji ne odustaje od borbe za svoje ideale bez obzira na stvarne probleme koje prepoznaje. Cervantesa smatraju i najboljim španjolskim dramatičarom prije Lope de Vega. Napisao je 10 većih drama i 8 jednočinki, a jednočinke smatraju njegovim najboljim dramskim tekstovima. U njima Cervantes progovara o svakidašnjici, a o ljudskim manama progovara na šaljiv način. Napisao je i ep Put po Parnasu, roman La Galatea i brojna druga djela. Miguel de Cervantes umro u Madridu 23. travnja 1616. istog dana kad i William Shakespeare.
3: Začetnik baroknog slikarstva, talijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, rođen je 29. rujna 1571. godine u selu Caravaggio pored Milana. S 13 godina počinje naukovati kod Simona Petrcana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. doseljava u Rim. Njegov talent primjećuje kardinal Del Monte. Godine 1600. završava dva velika dijela, Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. U tim dijelima do izražaja dolazi tenebrizam, odnosno pojačani chiaroscuro. Ta će stilska odlika naglašavanja svjetla i tame, kako bi se postigao snažni dramatski efekt, postati jednim od zaštitnih znakova Caravaggiovog stila.
4: Tom tehnikom Caravaggio postiže duboku dramu svojih likova, a njegov precizni realizam u slikanju likova dodatno naglašava njihova napetost. Caravaggio postaje najcjenjenijim slikarom u Rimu, prima mnogo narudžbi za slike s vjerskim motivima. Pojedine slike naručitelji odbijaju preuzeti, smatrajući ih zbog snažne emocionalnosti i dramatičnosti vulgarnim. Godine 1601. naslikao je za karmeličanski samostan Smrt Bogorodice, a slika je odbijena jer je kao model za Bogorodicu koristio poznatu rimsku prostitutku. Caravaggio je vodio buran život i 29. svibnja 1606. godine ubio je mladića Ranuccia Tomazonija. Sklanja se u Napulj gdje radi pod patronatom obitelji Colonna. Njegove slike i zbog njegovog duševnog stanja zadobivaju novu, još snažniju dramatiku. Tada slika jednu od svoje dvije večere u Emausu. Iz Napulja odlazi na Maltu, nadi da će mu malteški red isposlovati oprost ubojstva kod pape. Postaje službeni slikar reda. U toj fazi nastaje pogubljenje svetog Ivana, jedina slika koju je potpisao. I na Malti upada u nevolje i sudjeluje u svađi u kojoj je ranjen jedan vitez. U kolovozu 1608. je uhićen, a u prosincu iste godine izbačen iz malteškog reda kao budala i truli član, što je bila uobičajena formula za nepodobne članove. Caravaggio bježi na Siciliju s koje se vraća u Napulj. Odlučuje otići u Rim i od pape zatražiti oprost za ubojstvo. U toj fazi slika Salomu s glavom Ivana Krstitelja, a ta glava napladnjuje njegov autoportret. U ljeto 1610. brodom se zaputio u Rim. U Rim nikada nije stigao. Michelangelo Merisi da Caravaggio umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, vjerojatno od groznice, 18. srpnja 1610. godine.
3: U ožujku 1938. godine Treći Rajh Adolfa Hitlera priključio sebi Austriju. Ubrzo nakon toga nacistički je vođa pokrenuo novu međunarodnu krizu. Tražio da se Njemačkoj priključe Sudeti, dio Čehoslovačke naseljen Njemcima. U suprotnom prijetio je Hitler, to će pitanje riješiti ratom. Hitler je provodio politiku prema kojoj svi Njemci moraju živjeti u jednoj državi i provedbom te politike uništavao je susjedne države i narušavao međunarodno pravo. Čehoslovačka vlada Hitlerovom se zahtjevu bila spremna vojno oduprijeti, računajući i na to da je ona francuska saveznica.
4: Velika Britanija i Francuska 30. godina provodile su politiku popuštanja prema Hitleru i njegovim zahtjevima i nagovarale su čehoslovačku vladu da popusti. Činilo se da je rat na vidiku, a tada je na inicijativu Mussolinija sazvana konferencija velikih sila u Minhenu. Ta je konferencija započela 29. rujna 1938. godine. Na konferenciji su sudjelovali britanski i francuski premijer Neville Chamberlain i Edouard Daladier, te talijanski premijer i njemački kancelar Benito Mussolini i Adolf Hitler. Na konferenciju na kojoj se rješavalo čehoslovačko pitanje, predstavnici Čehoslovačke nisu bili pozvani. Konferencija je završena u ranim jutarnjim satima 30. rujna, a zapadne su sile gotovo u svemu izašle u susret Hitleru. Dogovoreno je da će Njemačkoj biti priključeni svi dijelovi Čehoslovačke u kojima su Njemci nadpolovično stanovništvo, čime je praktično Hitler dobio Sudete, odnosno gotovo četvrtinu teritorija Čehoslovačke. Hitler je za uzvrat obećao da neće imati daljnjih teritorijalnih zahtjeva. U komadanje Čehoslovačke uključile su se svojim zahtjevima i Poljska i Mađarska. Chamberlain je, vrativši se u London, ustvrdio da je postigao mir za tu generaciju. Čehoslovačka je izgubila područja iznimno bogata ugljenom s razvijenom proizvodnjom čelika i željeza te razvijenom kemijskom industrijom. Ubrzo nakon Minhenskog sporazuma Slovačka je započela svoje izdvajanje iz Čehoslovačke, a nakon što je taj postupak u ožujku 1939. godine završen, Hitler je okupirao i preostali dio Češke. Zbog svojih posljedica i načina kako je postignut, taj je sporazum u povijest ušao kao Minhenska kapitulacija.
3: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja, poznato pod kraticom CERN, osnovano je 29. rujna 1954. godine. Sjedište najpoznatijeg nuklearnog instituta na svijetu je u Ženevi, u neutralnoj Švicarskoj, a njegovi ubrzivači čestica ukopani duboko u zemlju prostiru se švicarskim i francuskim teritorijem. CERNom upravlja 20 europskih država, koje su njegove punopravne članice, a s još 38 država, među njima je i Hrvatska, CERN surađuje na temelju ugovora o suradnji.
4: Glavni je zadatak CERN-a osigurati svu potrebnu znanstvenu infrastrukturu poput ubrzivača čestica, detektora i drugoga za istraživanja fizike visokih energija i fizike čestica. U CERN-u se simuliraju uvjeti kakvi su, pretpostavlja se, postojali u vrijeme malo nakon nastanka svemira. Eksperimenti u CERN-u urodili su nizom iznimno važnih otkrića. U njemu su otkriveni V i Z bozoni. Više je znanstvenih otkrića vezano uz istraživanje antivodika, a 2011. godine znanstvenici CERN-a uspjeli su očuvati česticu te antimaterije 15 minuta. U ljeto 2012. godine, prema svim rezultatima eksperimenata, potvrđeno je postojanje Higgsova bozona, jedne od najvažnijih, ali i najtajnovitijih čestica koja nema masu, ali je odgovorna za njeno stvaranje. To je otkriće pobudilo golemi svjetski medijski interes. Upravo za istraživanje i pokušaj detektiranja Higgsova bozona izgrađen je veliki hadronski sudarač, najveći ubrzivač čestica na svijetu i najveći znanstveni instrument ikad izgrađen. Građen je 10 godina, sastoji se od podzemnog prstena dugog 26,7 km i niza vrlo osjetljivih detektora. U njemu se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svjetlosti. U CERN-u je nastao i World Wide Web, bez kojeg je nezamisliv današnji internet. Britanski fizičar Timothy Berners-Lee u CERN-u je osmislio način kako da hipertekst poveže s tada već postojećim internetskim protokolima, čime je stvorio World Wide Web i omogućio novo masovno internetsko doba.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira li vas, na primjer, asociranje na igru asocijacija?
6: Ivice, izvolite, tri polja.
7: A1.
6: Na dopustu?
7: A2.
6: U Veneciji?
7: B1.
6: Bacač? Stupac?
7: Stupac, a smrt.
6: Bravo, Ivice!
4: Imenica asocijacija podrijetlom je iz latinskog jezika. Asociatus znači pridružen, povezan. A taj pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
2: Asocijacija, udruga, savez.
8: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
2: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
8: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
2: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
8: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
2: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
4: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
8: A plus B plus C je A plus B, pa plus C. Ili A plus B plus C.
4: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinstva, nego to me asocira na djetinstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
6: Konačno rješenje je...
7: Pogrebnik.
6: Ne.
7: Feniks.
6: Ma da, Feniks! Feniks!
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Dan policije. Nekad su se građani sami brinuli o sigurnosti u gradu. Sačuvane su odluke gradske uprave prema kojima su ključeve gradskih vrata naizmjence čuvali stanovnici koji su živjeli blizu tih vrata. Oni su nadzirali gradska vrata i zaključavali ih, ljeti u 10, a zimi u 9 sati navečer. Prije zatvaranja zvuk zvona s kule Lotrščak upozoravao bi sve koji su se zadržavali na poljima izvan gradskih zidina da se vrate svojim kućama. Kad bi se gradska vrata jednom zatvorila, više nitko nije mogao ući u grad. Na zvonjavu Lotrščaka zatvarala su se i kućna vrata, trgovine i krčme. Za mir i red u gradu bio je zadužen kaštelan, odnosno porkolab. Nadzirao je gradske stražare koji su privodili prijestupnike, odvodili ih u zatvor ili ih, kako bilježe tadašnji zapisi, tukli ljeskovačom ako se ne bi pokoravali njihovim naredbama. U 17. stoljeću služba gradskih stražara počela se plaćati. Obavljali su je građani birani početkom veljače svake godine, kad su se birali i ostali članovi gradskog magistrata. Najveći utjecaj na razvoj suvremene policije na našim prostorima došao je iz Austrije, ponajprije iz Beča. Tako je 1886. godine u gradu organizirana i prva policijska postaja. Prema nekim izvorima nalazila se u kamenitim vratima. Službu su činili jedan nadzornik, 5 nadstražara i 65 stražara. Tadašnji tatovi najčešće su krali kokoši, staklene boce i rublje, a gradski stražari hvatali su ih i odvodili u uze, odnosno u zatvor. A zatvor se nalazio u podrumu stare gradske vijećnice. Imao je 3 prostorije, jednu za muškarce, drugu za žene, a treću za imućnije osobe. Kulom u kamenitim vratima gradska straža koristila se oko godinu dana. Uslijedio je preustroj prema kojem je grad podijeljen na 6 redarstvenih kotara. Stražarnica prvoga kotara nalazila se u Petrinskoj ulici 18, dok je stražarnica drugoga kotara, gornjega grada, bila smještena u nekadašnjem zatvoru u gradskoj vijećnici. Na današnji spomendan Svetoga Mihovila temu posvećujemo sigurnosti i onima koji se o toj sigurnosti brinu, jer su hrvatski policajci upravo toga sveca izabrali za svojega zaštitnika. Poželimo im zato što manje posla, a što više sigurnosti za sve građane. Za plavim svjetlom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: i Kristijan Majdančić. Policajci Alen i Kristijan su tijekom obavljanja svojih redovnih dužnosti u dva navrata u vrlo kratkom vremenu prošle godine spasili do utapanja dvije osobe. I ovdje su policijski službenici riskirali svoje živote i zdravlje, brzo reagirali i spasili osobe od sigurne smrti.
1: Medalju za izuzetan pothvat dobiva policijski službenik Matej Lukaček. Matej je pravodobnom i odlučnom reakcijom spasio život pothlađenom muškarcu kojeg je pronašao u bunaru te ga izvukao na sigurno. Morao je reagirati hitno, dok druge žurne službe još nisu pristigle na mjesto događaja.
0: Medalju za izuzetan pothvat sljedeći dobiva policijski službenik Jasmin Mujaković. Jasmin je postupao po dojavi o slijetanju vozila u provaliju, a potom i u more. Bez oklijevanja, uz iznimno opasnim uvjetima, spustio se niz 70 metara duboku provaliju i skočio u more, kako bi što prije pokušao spasiti stradale. Ni nakon potonuća vozila nije odustajao. Više je puta zaranjao, riskirajući vlastiti život. Iako, nažalost, spašavanje nije bilo moguće. Jasmin je svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost, požrtvovnost i odanost policijskom pozivu.
1: Radi još jednog slijetanja vozila u provaliju, zbog hrabrosti je nagrađen policijski službenik Jure Merčep. Tijekom putovanja na posao dobio je poziv od kolege koji ga je obavijestio o slijetanju vozila s kolnika u provaliju na ruti kojom putuje na posao. Jure se spustio u provaliju na strmi nepristupačni teren, te osobu izvukao iz vozila i doveo na sigurno. Jure sudjelovao u još jednom događaju kada je policijska patrola pomogla trudnici da što prije stigne do bolnice. Uznemireni otac zamolio je pomoć policijskog službenika kako bi što prije dovezao u bolnicu suprugu koja je rađala. Da nije bilo policijskih službenika, zasigurno bi se porodila u vozilu.
0: Sljedeći dobitnici medalje za izuzetan pothvat su policijski službenici koji su u trajektnoj luci Split spasili stranog državljanina od utapanja. Oni su Nikola Begić.
2: Čuli smo koji su ljudi nagrađeni za skupne nagrade. A sad smo čuli koji su nagrađeni za izuzetan pothvat pojedinci. Dakle, dolazimo od skupnog rada do opet do pojedinca, do čovjeka, do policajca koji je u datom trenutku eto spreman baciti se ono što kažemo na glavu, doslovno u more ili probiti se u stan gorući.
3: A ovdje su mogli evo, iz ovih primjera vidjeti kako ti policijski službenici na neki način čak nisu ni brinuli o svom životu, nisu čekali žurne druge službe koje su osposobljene za to kao što je Hrvatska gorska služba spašavanja, vatrogasci ili nekuru, već su u želji da spasi ljudski život na neki način riskirali i svoj, ali su to i postigli.
1: U gotovo 35 godina službe Ante toga itekako bio svjestan, ali je i tada na prvo mjesto stavio temeljnu policijsku zadaću zaštitu života.
0: Zahvalnicu što su spasili život našem kolegi Anti dobivaju liječnici i medicinsko osoblje KBC-a Split, koji su zbrinuli teško ozlijeđenog Antu te mu stručnim i predanim radom spasili život. Zahvalnicu preuzima ravnatelj KBC-a Split, izvanredni profesor, doktor specijalista Krešimir Dolić. U najtežim trenucima pokazali su vrhunsku profesionalnost i predanost. Pravodobna i stručna skrb bila je presudna u spašavanju života naše kolege. Ovaj i slični slučajevi snažan su podsjetnik na to koliko su zdravstveni sustavi i sigurnosne službe međusobno povezani.
1: A nakon ove posebne zahvale nastavljamo s dodjelom medalja za izuzetan pothvat. Medalju dobivaju Ivan Šošo.

0: i Maja Belajić. Zaštita života temeljna je policijska zadaća. U takvim situacijama policijski službenici moraju zadržati pribranost i profesionalnost, ali i pokazati empatiju prema osobi i njezinoj obitelji. U takvoj situaciji su se našli Ivan i Maja, koji su uspješno razriješili...
1: 14 sati i 6 minuta prikrajuje i ova svečanost, prikrajuje i dodjela medalja za izuzetan pothvat gospodine Đilio. Nekoliko rečenica za kraj, naravno da ćemo pričekati sam kraj svečanosti, ali da pokušamo rezimirati neke stvari i neke stvari možda najaviti što se novo, da tako kažem, priprema u radu policije. Je li uvijek, još uvijek sve okrenuto prema granici ili se i još neke nove stvari pripremaju?
2: Pa, jedan dio svakako je i nastavak svih aktivnosti u cilju još sigurnije naše granice. Međutim, to je samo jedan dio posla. Naravno, jednako tako i promet na cestama, sigurnost u gradovima, kriminalistička istraživanja, sve je to dio policijskog posla i u svim tim segmentima se provode unapređenja konstantno, dakle bez toga jednostavno nema rezultata. Stalna ulaganja, zapošljava se primjerice evo od sutra u sustavu, odnosno od 1.10. u sustavu ćemo imati novih 670 policijskih službenika, vježbenika koji će za godinu dana biti policijski službenik. Dakle, u svim segmentima se nastoji ulagati i stalno unapređivati kako bi barem bili u korak sa onom drugom populacijom koja je predmet naše svakodnevnog istraživanja, svakodnevnog rada, osobe koje se bave kaznenim djelom, koje čine prekršaje. Dakle, sve je opet na kraju usmjereno na to da bi u našoj državi bili što sigurniji.
1: U jednom razgovoru čuo sam da zanimanje mladih ljudi postoji za policijski posao, ali zapravo da im to nakon nekog vremena nije dovoljno više. Ljudi kad su sami, možda im je dovoljna ta jedna plaća, taj novac koji je za početak, koliko sam čuo, relativno korektan, ali kad se stvara obitelj, kad se povećavaju i potrebe, da onda nekako se taj broj, odnosno da ljudi polako znaju izaći čak iz sustava, ali sve dok je zanimanja postoji, dok se zanavljaju, dolaze mladi, takvi slučaji vjerojatno ne pretežu u cijeloj priči.
2: Da, i na početku je rečeno da je biti policajac nije samo zanimanje, to je poziv. Dakle, naravno da ulaskom u sustav ima i ljudi koji misle da je to nešto drugo, da je to običan posao i naravno da u određeni segment, u dijelu njihove karijere oni odluče da više ne žele biti policajci. Međutim, to je mali broj ljudi, tako da još uvijek ima stvarno ljudi koji žele biti policajci.
1: Naravno.
3: Uvaženi ministre, poštovani gospodine glavni ravnatelju, dame i gospodo, kolegice i kolege, izuzetno sam počašćen i sretan što sam danas ovdje sa vama. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv. Poziv kojega radimo profesionalno, savjesno i kvalitetno, a to je ono što našim građanima i društvu treba. U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Želim se zahvaliti liječnicima i medicinskom osoblju KBC-a Split i Božjoj ruci koja ih je vodila, Jer da nije bilo njih, ja ne bi danas bio sa vama. Poštovani... Poštovani, ovdje, u svoje osobno ime i ime ovdje prisutnih kolegica i kolega, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i nagradama koje smo danas dobili. Dopustite mi da još na kraju kolegicama i kolegama čestitam Dan policije, a svima vama od srca želim neka vas uvijek čuva Sveti Mihovil, naš zaštitnik. Hvala vam na pažnji.
0: Kolega Ante, hvala vam na ovim iskrenim riječima. Molim vas da još jednim snažnim pljeskom pozdravimo sve nagrađene. Pred sam kraj našeg današnjeg druženja pozivamo vas da uživate u još jednoj glazbenoj izvedbi sastava Lelek.
1: Poštovani slušatelji, 14 sati i 13 minuta. Mi ćemo se polako zapravo odjaviti iz ovog izravnog prijenosa Dana policije. Dakle, Muzička akademija, lijepa, lijepa svečanost. Čuli smo puno informacija, čuli smo tko je sve nagrađen, pohvaljen. Mislim da je to bilo iznimno bitno. Zahvaljujem i mojim sugovorniku, gospodinu Điliju Tojiću Sintiću, još jedan put sve najbolje za Dan policije. Zadnjih rečenicu dvije za kraj.
4: Hvala i vama na lijepim željama. Možda da ja još jedan put iskoristim ovu priliku i još jednom svim mojim kolegicama, kolegama čestitam Dan Svetog Mihovila.
1: Evo, hvala gospodinu Điliju, hvala i kolegi Danielu Blagecu što je realizirao tonski ovaj prijenos. Ja sam Marin Erak. Evo, da za kraj ćemo dakle poslušati još grupu Lelek i to je to od nas za danas. Do slušanja.

0: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
1: U današnjoj emisiji donosimo. Sljedeće nedjelje u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori. Predstavljamo jednog od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Miju Matanovića iz Odžaka. Gost emisije je gradonačelnik Mostara, Dario Kordić. Orašić je posjetio ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema, obnova mosta na rijeci Savi. Održan tradicionalni sajam šljive u Rami. U Bistrici kod Žepča proslavljen patron župe Blažena Djevice Marija Žalosna. U Čardaku proslavljena 125. obljetnica dolaska časnih sestara služavki malog Isusa u ovaj kraj. Budite s nama.
0: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je samo 5 dana do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Toga dana brojni Hrvati i Hercegovci izvršit će svoje demokratsko pravo. U ovom tjednu još se održavaju različiti vidovi izbornih kampanja. Danas će nam se predstaviti kandidat za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Mijo Matanović.
2: Ja sam Mijo Matanović, nositelj liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan sam od utemeljitelja HDZ-a Bosne i Hercegovine. Sudjelovao sam u svim izbornim ciklusima i uvijek bio dio pobjedničkog tima. Nakon toliko godina u politici znam razlikovati ono što dobro zvuči od onoga što stvarno ljudima treba. Imam iskustvo, znam kako institucije funkcioniraju i znam šta još trebamo napraviti. Za mene politika nije ono što kažemo pred izbore, već ono što ostaje iza nas. Realizirani projekt, urađena cesta, novo upošljavanje, obitelj koja je ostala. I dalje želim biti vaš glas u Sarajevu, nastaviti raditi na novim projektima i na dobrim rješenjima za našu Posavinu. Zato 4. listopada tražim vaše povjerenje i pozivam da glasujete za ono što vrijedi. Darijanu Filipović, buduću hrvatsku članicu predsjedništva BiH i kandidate HDZ-a BiH na svim listama. Za ono što vrijedi.
0: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
1: Prošloga tjedna grad Orašić je posjetio i ministar prometa, veza i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema razgovora, gradnja novoga mosta preko rijeke Save. Izvještava kolegica Nada Koturić.
3: Problem kapaciteta sadašnjeg mosta preko rijeke Save kod Orašija i međudržavnog mosta Orašje-Županja godinama je prisutan u svakodnevnom životu stanovnika Orašija, Županije Posavske, ali svih onih koji ovim pravcem putuju. Postojeći međudržavni granični prilaz preko Save, Orašje, Županja predstavlja jedno od najvećih prometnih uskih grla na ovom dijelu granice. Ujedno je i jedno od najprometnijih graničnih prilaza sa višemilijunskim prelascima putnika, vozila i roba. Posebno je to vidljivo u vrijeme blagdana, godišnjih odmora i pojačanih dolazaka dijaspore, kada kilometarske kolone postaju gotovo uobičajena slika na graničnom prijelazu. Riječ je o prometnici koja za Županiju Posavsku i Orašje nije samo jedan cestovni pravac. Ona je životna i gospodarska žila kucavica, poveznica sa Hrvatskom i Europskom unijom, ali ujedno od važnih vrata prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Orašje i Županja ponovno su u središtu razgovora o prometnom povezivanju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gradnju novog mosta preko rijeke Save, koji bi povezao lijevu sa desnom obalom rijeke. Aktualnost teme otvorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je posjetio Orašje i vladu Županije Posavske. Sastanku je nazočila federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te dužnosnici sa državne razine vlasti. Evo što su u izjavi za novinare izjavili ministri Katić i Butković.
4: Danas smo u vladi Županije Posavske održali sastanak sa ministrom mora, prometa i infrastrukture u vladi Republike Hrvatske, gospodinom Olegom Butkovićem, njegovim suradnicima, sa predsjednikom Županijske vlade Posavske i njegovim suradnicima. Pričali smo o zajedničkim projektima koje skupa realiziramo u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak bio je na projektu izgradnje mosta preko rijeke Save, most Županja Orašje. Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju, studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti. Spominjali smo i neke druge zajedničke projekte koje smo skupa realizirali, kao što je Ravno Hutovo, Vira Žano, Ravno Zavala Orahov Do. Spominjali smo i neke zajedničke projekte koje radimo na kapitalne projekte koje radimo u zračnoj luci Mostar. Sve su to nekakvi pokazatelji naše uspješnog zajedničkog planiranja i zajedničke realizacije.
5: Zajedno sa, naravno, direktorom Hrvatskih cesta došli smo ovdje danas u Orašje, budući da smo na nekoliko prijašnjih sastanaka i zajedničkoj sjednici vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaključili da treba krenuti u realizaciju projekta mosta na Savi koji spaja Županje i Orašje. Budući da je postojeći most koji je nezadovoljava, ni tehnički, ni naravno treba učiniti i izgraditi novi most. U tom smislu su Hrvatske ceste, kao što su rekli moji prethodnici, izradile studiju varijantnih rješenja koja je danas ovdje predstavljena. Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo, to je i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije, i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš, kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema, naravno, glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt. Vi znate da smo mi u proteklih ovih 11 godina, koliko sam ja ministar u vladi, realizirali brojne projekte bolje prometne povezanosti između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Naravno, tu apsolutno potpora i predsjednika vlade Plenkovića, naravno, u realizaciji tih projekata. To je i most preko Save kod Svilaja, to je most Gradiška i čitav niz drugih projekata cestovnih u Bosni i Hercegovini. Tako da mi ćemo, evo, budući da Hrvatske ceste su nominirane da izrade projektnu dokumentaciju i naprave studiju, ići, ponavljam, u 2027. godini u realizaciju i nabavku, odnosno da se naprije što prije projekti i onda da možemo konačno krenuti u realizaciju ovog projekta. Zahvaljujem i predsjedniku vlade, zahvaljujem ministrici, naravno i zastupnici Filipović, jer bez njihovog angažmana i volje i želje u realizaciji ovog projekta sigurno da ne bi ni mi bili onda toliko revni jažu.
3: Ministar, budući ste u Posavini, niste prvi puta, evo, kako ocjenjujete ovaj naš prostor, kako se osjećate ovdje i evo vaš komentar?
5: Pa uvijek se osjećam ugodno, ne dolazim često, ali drago mi je doći ovdje, imam puno prijatelja i dobrih ljudi, uvijek se ovdje dobro osjećam, a još mi je, moram vam priznati, draže kad vidim da postoji želja i volja za realizacijom velikih infrastrukturnih projekata. Ovo su ipak projekti koji, milenijski projekti koji, evo, mostovi vezuju ljude, mislim, spajaju ljude, tako da, evo, drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju i gradnje novog mosta.
3: Pozitivna stvar je što sutra u Hrvatskoj počinje izdavanje viza profesionalnim vozačima u BiH. Gdje će to biti i kako će i druge europske zemlje na to reagirati?
5: Pa dobro, to je, mislim, dosta smo o tome govorili, to je bio veliki problem i imali smo tu razumijevanja. Naravno, za taj problem nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano, bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji kod te problematike, tako da ne obaziremo se mi tu na druge, nego jednostavno želimo biti produktivni, efektivni, pozitivni. We'll be right back.
0: Priče iz života Hrvata u BiH. Gost tjedna.
1: O problemima u gradu Mostaru, brojnim ulaganjima i uspjesima za našu emisiju govori gradonačelnik Dario Kordić. Razgovarao Ivan Vrlić.
6: Gradonačelniče, Mostar trenutno prolazi kroz veliki investicijski ciklus od olimpijskog bazena do kulturno-sportskog centra. Što će po vašoj procjeni građani Mostara konkretno dobiti do kraja 2026. godine i koji projekt smatrate najvećim iskorakom za grad?
7: Pa evo je, u pravu ste, prolazimo kroz poprilično veliki investicijski ciklus koji je nekako pokrenut tamo 20. godine kad smo napravili jedan takozvanu inventuru dokumentacije u gradu Mostaru, obzirom da nismo imali gradsko vijeće jedan dugi period, da smo vidjeli da su razvojni planovi poprilično loši ili nekako stari u kontekstu vremena i da ne predstavljaju više uopće razvoj grada Mostara. U tom periodu smo napravili izmjene i dopune prostornog plana, nove regulacijske planove koje su jasno pokazali da grad Mostar želi dodatno ulagati u infrastrukturu, da želi dodatno ulagati u sve one sadržaje koje čine kvalitetu života, jer je to nekako bio i naš motiv i slogan da ćemo raditi na poboljšanju kvalitete života svakog građanina grada Mostara. Nakon što smo donijeli, čini mi se točno 14 regulacijskih planova u tom periodu, naravno bio je jedan period kad smo čekali da se administrativno ti planovi počnu realizirati, krenu u realizaciju, za toga vidjeli smo veliki investicijski zamah u gradu Mostaru. Naravno, to je imalo učinak pozitivan i na proračun grada Mostara. U tom kontekstu smo mogli dalje planirati kako pomoć građanima i u ovoj socijalnoj dimenziji i u obrazovanju i u kulturi i u događajima. Onda nastavno na to su se pojavili dodatni sadržaj u tom smislu u gradu Mostaru, pa onda se svjedočili jednom projektu koji se zvao Advent u gradu Mostaru, pa MOBA koju evo i ovih dana gledamo i masu tako nekih događaja koji smo kao grad razvijali zajedno sa privatnim sektorom. I mislim da smo napravili onako poprilično veliki zamah i u gradu se osjetila nekakva pozitivna atmosfera u tom prvom mandatu i nekakav vrlo jasan smjer u kom smjeru želimo vidjeti grad Mostar. Počevo od turizma, obrazovanja, kulture, sporta, infrastrukture i svega.
6: Jedna od aktualnih tema su subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima. Roditelji žele sigurnost i kontinuitet tih subvencija. Možete li jamčiti da će ovaj model biti dugoročno održiv i kada očekujete konačno rješenje?
7: Pa to je jedna od meni osobno dražih odluka koje smo napravili sukladno u prvom pitanju kojem smo pričali. Naravno, kad se formiralo i nakupilo dosta novca u proračunu grada Mostara, razmišljali smo kako pomoći najosjetljivijim skupinama, pa između ostalog i djeci i na to nastavno roditeljima njihovim. Donijeli smo odluku o subvenciji vrtića u promišljanju kako vrlo brzo i efikasno proširiti kapacitet vrtićkih mjesta. Tad se razmišljalo, jedan smjer je bio izgradnja novih vrtića, drugi smjer je bio uvođenje privatnika u javni sustav pod kontroliranim uvjetima. Odlučili smo se za ovaj drugi model koji smatramo da je bolji i brži. Danas se rezultiralo da većina djece ipak ima osigurano po istim uvjetima taj predškolski odgoj. Nažalost smo u ovoj godini imali izvjesne izazove zbog odluka viših razina vlasti, je došlo do jedne poprilično ozbiljne rupe u proračunu gradu Mostaru, naime oko 8 milijuna maraka. Potrudili smo se da to nekako prevaziđemo i na dobrom smo putu, osigurali smo novac. Ono što predstavlja ovaj čas rizik i potencijalni problem, to je da bošnjački vijećnici neko već izvjesno vrijeme ne dolaze na sjednice gradskog vijeća. Grad je napravljen tako da za bilo koju odluku i proračun i intervenciju u proračunu trebamo 24 ruke. Međutim, ja sam optimističan, učinit ćemo sve da se ta mjera nastavi i sad kako stvari stoje prilično sam optimističan da će ona i nastaviti se.
6: Komunalna pitanja dalje su među najvažnijim pitanjima za kvalitetu života, čistoća grada, javna poduzeća, otpad i promet. Može li Mostar u idući nekoliko godina napraviti iskorak koji će građani osjetiti u svakodnevnom životu, a ne samo kroz velike građevinske projekte?
7: Pa naravno, je dobro da ste postavili to pitanje. Jedan od većih izazova s kojima se evo nekako borimo zadnjih par godina je problemi u komunalnom poduzeću nakon spajanja bivših komunalnih poduzeća koje su nekako bili rudiment prošlih vremena. Uspjeli smo naći dovoljno političke i snage i volje da ih spojimo u jedno poduzeće, međutim, jedan dio djelatnika i ljudi u administraciji to ne vidi kao smjerom u Mostaru i opstruira sve moguće procese koje radimo, ali idemo u nekom smjeru, sve to sporo ide, naravno na terenu se ne vidi očekivani rezultat koji bi trebao biti, ali privodimo sve te procese kraju i očekujem da će vrlo brzo i građani vidjeti rezultate tog rada.
6: Mostar se posljednjih godina snažno turistički razvija, a aerodrom Mostar dobiva sve važniju ulogu. Koji je vaš cilj za Mostar kao turističko i prometno središte Hercegovine? Želite li da grad postane destinacija u kojoj turisti ostaju više dana, a ne samo mjesto koje posjećuju na samo nekoliko sati?
7: Pa upravo kroz strategiju razvoja grada Mostara je i taj segment se obrađivao i naravno ono što predstavlja Mostaru izvjesni problem da mi nismo klasična destinacija, već smo više neko izletište gdje ljudi dođu na jednodnevni izlet. To predstavlja problem kad je i upravljanje turizmom u pitanju i kad su ove komunalne teme u pitanju. Ideja nam je da grad Mostar postane višednevna destinacija. U tom kontekstu smo razvili puno alata, između ostalog vinjeta, Mostar pas, puno projekata je rađeno zajedno sa UNESCO-om, obzirom da smo zaštićena svjetska kulturna baština. Sa njihovim konzultantima napravili smo dokumente kao podlogu razvoja u tom smjeru i trenutno radimo na ciljevima iz tih dokumenata kako bi došli konačno u situaciju da Mostar dobije ono mjesto na turističkoj mapi koje zaslužuje, a to je biser u ovom dijelu Europe koji ima nevjerojatno veliki potencijal. I to naravno ima svoje izazove i svoje vrijeme koje treba proći da se sve to skupa posloži. Mislim da smo na dobrom putu uz sve te moguće neke opstrukcije i ostalo. Mislim da idemo ipak nekim tempom. Mogao bi on biti brži i bolji, ali tako je kako je.
6: Za kraj, kako biste danas, nakon svega što je urađeno i svega što još nije riješeno, morali izdvojiti jednu stvar po kojoj želite da građani Mostara pamte vaš mandat? Što bi to bilo?
7: Pa evo, teško mi je reći baš tako da izdvojim baš jednu stvar. Svi ti projekti su na ovaj ili na onaj način meni jako važni i svaki ima nekakvu svoju dimenziju, ali ako baš nekako neku sliku treba stvoriti o Mostaru koju smo pokušali raditi, nadam se dijelom i uspjeli, a to je da unesemo nekakav mir u grad Mostar, da se bavimo više komunalnim temama nego ovim teškim političkim temama. Mislim da smo u prvom mandatu pokazali izuzetan uspjeh kad je to u pitanju, u drugom mandatu zbog izmjene izvjesnih političkih aktera na mostarskoj političkoj sceni nam to malo teže ide, ali evo nadam se da ćemo i taj smjer nastaviti, jer mislim da je jedini ispravan smjer to da u gradu Mostaru shvatimo da svi zajedno dijelimo ovaj grad i da on nikome ne pripada više nego nekom drugom, već upravo svakom građaninu grada Mostara jednako.
0: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
1: 19. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozorama ponovno je okupio najbolje od domaćih proizvoda, ali i učvrstio prekogranična prijateljstva. Zoran Stojanović.
8: Ramski sajam Dani šljive ove je godine proslavio svoje 19. izdanje. Dvodnevna manifestacija održana 21. i 22. rujna okupila je brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske. Prije samog otvaranja svečano je predstavljena kušaonica Okusi Rame, smještena u zgradi Zelene tržnice u Prozoru. O ovom projektu govorila je Suzana Mađarić, koordinatorica projekta Probio Bih. Projekt inače podržava Ministarstvo vanjskih poslova Italije, a provodi ga Mediteranski agronomski institut iz Barija.
9: Ovdje konkretno u opštini Prozor Rama ga implementiramo u saradnji sa nadležnim institucijama i sa predstavnicima općine. U nizu aktivnosti koje sprovodimo u 21. opštini Bosni i Hercegovini, konkretno u Prozor Rami, projekat je podržao uspostavljanje kušaone domaćih proizvoda, lokalnih proizvoda i tipičnih proizvoda koji krase područje Rame, i ovo mjesto i kušaona su tako i dobili naziv Okusi Rame.
8: Poziv posjetiteljima su građanima i turistima da kušaju autohtone ramske proizvode uputila je doktorica Mara Anđelić do predsjednica općinskog vijeća Prozorama.
10: Ovdje možete naći različite proizvode od rakija, likera, med, domaći sir, različite kreme napravljene od lokalnih trava. Sve to možete isprobati. Također možete tu kupiti takve proizvode koji vam se svide, a možete prezentirati i vlastite proizvode ako ih imate.
8: Sajam su zajednički otvorili načelnik općine Prozorama Joza Ivančević i gradonačelnik Vrlike Jure Plazanić. Tom prigodom načelnik Ivančević je posebno istaknuo veliku važnost ove manifestacije za cijeli kraj.
11: Imamo tri posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, izlagače i Hrvatske, je li? Znači da je ovo sajam šljive, sajam poljoprivrede, prehrane i turizma. Inače, zadnji dana i ovo zadnje vrijeme smo ovdje radili na otvaranju kušionice gdje ćemo ove proizvode moći plasirati i kušati, jele, u samom toj kušioni, gdje će moći naši proizvođači reklamirati svoje proizvode i bit će dostupni. Mislim, mi ne možemo ovdje očekivati da je ovo jedan mega sajam, mega projekat. Ovo je sad više lokalnog tipa i šira regija. Tako da mi želimo svoje proizvode, šljivu, proizvodnju šljive, jele, džem, pekme za normalno i šljivovica, rakija, gdje je osnovni brend, jele, šljive. A osim poljoprivrede i prehrane, ovdje općina Prozorama planira i ulaže dosta u razvoj turizma.
8: Uz domaće izlagače na sajmu tradicionalno sudjeluju i gosti iz Popovače, grada prijatelja. Dugogodišnju povezanost i uspješnu suradnju potvrdila je direktorica tamošnje turističke zajednice Antonija Pokaz.
12: Popovača redovito sudjeluje na danima šljiva u Rami i znam da im je jako drag taj posjet svaki puta, isto kao i što Ramljani dolaze k nama na Volodersku jesen koja je bila prošli vikend. Ovdje smo kako bismo predstavili prije svega našu autohtonu sortu vina Škrlet, zatim naše proizvode od med i ostale pčelinje proizvode.
8: Razgovarali smo s nekim od izlagača, a posjetitelji su tijekom dva dana uživali u bogatoj ponudi na štandovima, degustaciji domaćih proizvoda i ugodnom druženju.
13: Pa mi smo dugo na sajmoma po Prozoru, ovdje Stolac, Mostar, Seljak, a izlažemo svoje proizvode, rakiju, pekmeze, likere, domaću proizvodnju, brašno, pet vrsta brašna, pet vrsta likera i tako je to. Ono što mi proizvedemo.
14: Mi smo već treću godinu na sajmu Dane šljive. Tu na štandu možemo naći sve proizvode koji rade naši korisnici, inače osobe s invaliditetom. Naš je štand humanitarno-prodajnog karaktera. I svake godine nekako pokušavamo proširiti svoj asortiman kako bi bilo i zanimljivije i ljepše za vidjeti.
0: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
1: U Bistrici kod Žepča svečano je obilježen blagdan zaštitnikove župe Blažena Djevica Marija Žalosna. Više zna Daniel Marković.
15: Vjernička zajednica u Bistrici pokraj Žepča svečano je 14. rujna proslavila patron svoje župe, Uzvišenje Svetog križa. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Misla Valerić, odgojitelj u katoličkom školskom centru Don Bosko Žepče, uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik, velečasni Bono Tomić. Don Mislav je u homiliji poručio kako Kristov križ ne veliča patnju, nego poziva na prihvaćanje vlastitih životnih tereta i pobjedu nad zlim, kroz ljubav i predanje, a ne kroz silu.
16: Duboko značenje križa sastoji se u tome da sve ono što mi u našem životu vidimo i doživljamo kao neugodno, teško, mučno, bilo da je to na fizičkom planu, moralnom, duhovnom, da se radi o nekim bolestima, o teškoćama, o situacijama koje bi radije da ne postoje i koje su nam mučne, evo, kad ih mi u logici križa, evo, to je to duboko značenje, kad mi u logici križa njih prihvatimo, kad Bogu zahvalimo i tražimo da se on preko tih situacija proslavi, e tad se događa čudo i ono što je bilo veliki petak, muka, postaje nedjelja, a to je uskrsnuće. Kad čovjek to u životu svom prihvati, tu logiku križa, onda postaje kršćanin.
15: Župa Bistrica spada među mlađe vjerničke zajednice na ovom području. Osnovana je 1996. godine, obuhvativši naselje Bistricu i Kiseljak, te uz Jelaške i Klopče predstavlja jednu od svega tri župe u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koji su za svog nebeskog zaštitnika izabrale blagdan uzvišenja Svetoga križa. Lokalna povijest i spomena stradanja usko su isprepleteni s duhovnim životom ove zajednice. Selo Kiseljak nosi tešku ranu iz Domovinskog rata. 16. kolovoza 1993. godine pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine prerušeni u odore Hrvatskog vijeća odbrane izvršili su napad u kojim je ubijeno 15 civila. Još 24 mještanina odvedena su u zatočeništvo kako bi poslužili

0: te nalogodavci ovog zločina nisu izvedeni pred lice pravdi. U spomin na sve stradali mještane u Župi je podignuto i blagoslovljeno spomin obilježje. U spomenik, prepoznatljiv simbol vjere i stradanja ovoga kraja, predstavlja i uređeni križni put na otvorenom, čija staza se proteže u duljini od 850 metara, služeći vjernicima kao mjesto molitve, prisjećanja i duhovne okrepe.
1: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
2: 1901. godine tadašnji nadbiskup Vrhbosanski Josip Stadler na službu u Bosansku Posavinu, točnije u Župu Čardak, poslao je časne sestre službenice Malog Isusa, a one su tu evo već 125 godina. Pripremio Daniel Marković.
0: U Župi Čardak pokraj Modriče 15. rujna svečano je proslavljen patron Blažene Djevice Marije Žalosne. Uz obilježavanje 125. obljetnice dolaska sestara služavki Malog Isusa u ovaj kraj. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je upravitelj župe Svetog Franje Asiškog Srednja Slatina velečasni Ivo Tomić u koncelebraciji s 13 svećenika, među kojima su bili doborski dekan prečasni Ilija Orkić te domaći župnik velečasni Ivo Paradžik. Župnik Ivo Paradžik uputio je uvodni riječi pozdrava, a nazočnima se obratila i provincijalna glavarica služavki Malog Isusa, sestra Kristina Adžamić, posjetivši na povijesni put i djelovanje redovnica na ovom području. Misi su uz lokalne i gostujuće vjernike prisustovale i brojne sestre služavki Malog Isusa, a nakon liturgijskog slavlja uslijedila je procesija do sestarskog groblja. Župa Gospe Žalosni u Čardaku, koja uz istoimeno selo obuhvaća Donje Kladare, Kornicu i Živkovo polje, utemeljena je 1963. godine odvajanjem od Modriče i Gradarca, te je pretrpjela teška stradanja u proteklom ratu u Bosanskoj Posavini. Ipak, duhovna i redovnička prisutnost seže na sam početak 20. stoljeća. Župnik Ivo Paradžik je inače rođen u Čardaku, te se prisjeća kakvo je stanje župe bilo prije rata.
3: Prije rata župa je brojala 2300 katolika. Bilo je, mislim, 3 ili 4 cure koje se udale ovdje pravoslavke, koje su djevojke došle tu. Ovdje, pored crkve, bio veliki samostan gdje je bilo 20-30 časnih sestara. Dakle, to je srušeno za vrijeme rata. Dakle, bile su dvije mise redovito, svake nedelje puna crkva. Drugi stil života, ovo je katolički kraj. I crkva je ovdje značila sve. Ovdje, ovaj prostor gdje mi sada stojimo, je škola. Gdje smo mi završavali tu školu od prvog do četvrtog razreda. Onda smo išli ta neka 3-4 km u susjedno selo. Tamo tada je bila osmoljetka, gdje smo mi pješice išli, nama nije postojao mobitel, biciklima išli, bili smo sretna djeca.
0: Danas u župi mladih nema, a stariji koji su tu, redovni su na svetim misama.
3: Mladih obitelji nema, ovdje je nekih 50 do 70 koji su malte ne 24 sata u selu. Ima onih koji dođu, budu, pa odu, pa se vrate, pa dođu djeca, pa imaju, idu na krizmu, na krštenje i sve to skupa. To je župa u koja je, recimo, gdje ako je njih 50 u selu, njih je 50 na misu, svi idu u crkvu. Radnim danom je od 10, 12, 15, svaki dan je misa i oni dođu. Dakle, to je taj nekakav vjerski život. Krunice se mole, litanije se mole, put križa, Gospin mjesec, listopad i sve to skupa. To je stari svijet koji jednostavno svjestan je činjenice da Bogu se moli i polako privodi kraju. Znači, ljudi solidno žive, ekonomski je dobro, a očekiva da netko iz Zagreba ili iz Beča dođe ovdje da ostavi tamo što je stekao u zadnjih 30 godina da bi živio ovdje, to više nemamo pravo ni očekivati.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

sleep. Double children, double children, double children. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko.

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovo je čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenog. U vezi s otpadom u Gospiću, uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Sud je odbio oba zahtjeva i Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka. Odluka o tome je li štrajk zakonit donijet će se sutra. Sindikati su vrlo zadovoljni. Igor Rokičić.
3: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana budući da se otpad ne odvozi osim ispred bolnica, staračkih domova, vrtića i škola. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
3: Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati i 30 minuta kada će sud donijeti pravorijek o tome je li štrajk zakonit. Nakon što je sud odbio zahtjev uprave holdinga za privremenu zabranu štrajka, odluku je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabranu štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja. Pa možemo reći da smo zadovoljni, sigurno. Vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni jer ni privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
3: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
7: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Presuda će i u slučaju ZET-ovog štrajka biti objavljena sutra u 11 sati i 30 minuta.
2: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije, te ona važna prema Rebru. Na ulicama je znatno više pješaka i biciklista, posebice onih koji se koriste sustavom javnih gradskih bicikala, BAIS. Na terenu je 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, te ponekih kućanstava. Kako Zagreb i Zagrepčani žive tijekom štrajka, poslušajte u prilogu Damona Balenovića.
8: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagreb na Rebru, sindikalist Goran Vučemilović.
9: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
8: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
10: Vozit ću dok kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
8: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima BAIS. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici BAIS-a ostvarili su više od 24 3000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
11: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
8: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
12: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
13: Nek štrajkaju, drago mi je.
14: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
15: Što se ranije vrati, promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
16: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
17: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
8: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Što se tiče odluke suda koji je odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, još čekamo izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na internetu do 17. studenog, govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
18: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
19: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika, odnosno adresata, jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na 3 saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, i to zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću. Prilog Kristijana Pelca.
20: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
21: Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
20: No, rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
22: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
21: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
20: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
21: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
22: To vam je samo pokazatelj da se oni boje pitanja koje sam postavljao i načina na koji ovaj odbor radio svoj posao.
20: Inače, bio je ovo zadnji put da odborom predstavljaju predsjeda Nikola Grmoja. Zbog stranačkih obveza kao svoju zamjenu Saboru će predložiti Zvonimira Troskota.
0: Dnevne novosti.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen, govore je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i premijer Andrej Plenković.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
13: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
3: Inače, Bjelovar danas slavi Dan grada. Sjećanje je to na 29. rujna 1991. godine kada je oslobođena vojarna JNA. No prije toga je u napadu JNA na grad poginulo troje građana, a zatim je zloglasni major jugovojske Milan Tepić, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu, dignuo u zrak skladište oružja. Pritom je poginuo zajedno s 11 hrvatskih branitelja.
2: U Bjelovaru je premijer Andrej Plenković ponovio da prema njegovu mišljenju treba ići na novi natječaj za Maksimirski stadion i da će se dogovoriti o tome kakav će on biti. Rekao je i da žiri u kojem su predstavnici grada i vlade bili u manjini nije donio odluku pod utjecajem investitora, nego su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investiciji vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupne vrijednosti projekta, što je, kaže premijer, itekako opravdano.
3: Nije uopće važno što misli Plenković. Navijači su rekli svoje i nije mu ništa drugo ni preostalo reći kad je vidio kakve su reakcije javnosti, poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Podsjetio je da je HDZ-ov ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupro izabrano rješenje, te da se sada HDZ i zagrebački gradonačelnik vade iz neugodne situacije. Iz SDP-a, koalicijskog partnera Možemo u gradu Zagrebu, premijerove izjave o poništenju natječaja ocjenjuju olakima, ističući kako nije jednostavno poništiti veliki međunarodni natječaj. To bi, poručuje SDP-ova zastupnica Tanja Sokolić, moglo prouzročiti niz negativnih posljedica, posebice za grad Zagreb koji je naručitelj natječaja.
0: Dnevne novosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
23: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda. Od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%. Samo su neki podaci danas istaknuti.
24: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
23: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
25: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
23: Na svečanosti su dodijeljene zahvale i nagrade istaknutim pojedincima i skupinama, među ostalima Kristijanu Majdančiću, Mateju Lukačeku, Alenu Marmoracu i drugima. Podsjetimo da prijem povodom Dana policije u popodnevnim satima organizira i predsjednik Zoran Milanović.
3: Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, provela pretrage o prodaji mobilnih telefona na internetu, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja. Zločinačke organizacije prodale su više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su novi. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od milijun takvih uređaja, a procjenjuje se da je šteta oko 300 milijuna eura. Svijet. Oružani napad u osnovnoj školi u Slovačkoj. Nožem je ubijena 67-godišnja žena, a dvije su osobe ozlijeđene. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda te škole. Događaj je zgrozio zemlju, a premijer Robert Fico kaže da je vrlo zabrinut zbog napada. Na društvenoj mreži je napisao da škole moraju biti sigurno mjesto za djecu, jer u protivnom zemlja nema budućnosti.
2: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opovrgnuo je međunarodne optužbe da Rusija provodi hibridni rat protiv Europske unije. Tvrdi da je Europa ta koja vodi rat protiv Rusije.
3: Mislite kad uništavamo bespilotne letjelice i projektile koje Britanija i kontinentalna Europa dobavlja Ukrajini, koje onda ispaljuje na nas? Na to mislite? Kad si priznate da se vaše oružje upotrebljava za napade na nas i kad mi rušimo to oružje, nazovite to kako hoćete, ali ja nemam nikakve sumnje da je to rat koji Europa vodi protiv nas. Govorimo to već dugo. Rusija ne želi da Iran izađe iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Iranski zakonodavci zaprijetili su da će se hitno povući iz tog ugovora s obzirom na pritiske da prekine razvoj vlastitog gospodarskog nuklearnog programa. Rusija i Iran strateškim su sporazumom prošle godine dodatno osnažile svoju suradnju.
2: Nevenu Frangišu posmrtno je dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji tom istaknutom hrvatskom skladatelju, jazz pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš.
4: Neven Frangiš je prije svega prekrasna osoba bio. Prekrasan čovjek. O njegovom glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati. To je relativno jednostavno, međutim ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio. Tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegov, bilo bi nam puno draže da je to bilo moguće uručiti njemu. Nažalost, otišao je prebrzo, kao što to često biva, ali ono što je napravio sigurno nećemo zaboraviti.
2: Sport. Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Nakon pobjede u Pragu protiv Češke, hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv svjetskog prvaka Španjolske. Uoči susreta Mateo Kovačić.
6: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan. Znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i ne bojimo se nikoga, ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku.
5: Dvoboj počinje u 20.45, a prijenos je na našem drugom programu. Rukometaši Nexea i Sesveta večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Našićani od 20.45 dočekaju francuski San Rafael, dok Sesvećani 2 sata ranije gostuju kod švedskog Savehofa.
0: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
7: Utorak je u Hrvatskoj protjecao u znaku sunčanog vremena. Jutro je u unutrašnjosti lokalno bilo i maglovito. Dok je na kopnu vjetar bio slab, na Jadranu je puhala bura, mjestimice na udare i jak, ali sredinom dana je oslabila i okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom od 23 do 28 stupnjeva. Do kraja dana vremenske prilike neće se znatno mijenjati. Navečer će na Jadranu ponovno zapuhati većinom umjerena bura. i sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
0: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenoga. U vezi s otpadom u Gospiću uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom u očima.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Federalna uprava policije od jutros vrši pretrese prostorija općine Neum i komunalnog poduzeća. Aktualni premijer Republike Srpske, Savo Minić, hvalio Milana Tepića, časnika bivše JNA, koji je odgovoran za razaranje u Bjelovaru i smrt 11 hrvatskih branitelja. Projekt vjetroelektrane Pokličani u Posušju se bliži realizaciji. Toliko najavi. Federalna uprava policije od jutros vrši pretrese prostorija općine Neum i komunalnog poduzeća i privremeno izuzima dokumentaciju koja bi mogla poslužiti kao dokaz u istrazi nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na neumskom području. Općina Neum ima sporazum o odlaganju otpada iz dubrovačkog područja, ali je prema informacijama koje se provjeravaju, tjedno u neumsko područje dovoženo je do 20 puta veća količina otpada od predviđene sporazumom. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima otpad iz Hrvatske doprijeman u BiH i odlagan na području Neuma. Akcija se izvodi po zapovjedi posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije organiziranog i međužupanijskog kriminala. Predmet istrage bio se u nadležnih u općini Neum, mogli biti pojedinci povezani s graničnom policijom i carinskim strukturama, koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom. Sumnja se da je ovim radnjama pričinjena višemilijonska šteta, izvijestili su lokalni mediji. Aktualni premijer Republike Srpske Savo Minić hvalio danas Milana Tepića, časnika bivše JNA, koji je odgovoran za razaranje u Bjelovaru 1991. godine i smrt 11 hrvatskih branitelja uz poruku kako prema njemu gaji duboko poštovanje. Savo Minić se na općim izborima koji su BiH zakazani za 4. listopada natječe za poziciju predsjednika Republike Srpske kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je čelu Milorad Dodik. Obojica su jučer stigli u Moskvu kako bi se tamo sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i na taj način pojačali dojam kod onih čije glasove za Minića očekuju na nedjeljnim izborima. Minić je priliku za dodvoravanje potencijalnim biračima iskoristio kako bi iz Moskve na dan kada se obilježava ratna tragedija Bjelovara poslao poruku o tome da se divi Tepiću. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine napravilo još jedan važan korak prema realizaciji jednog od najvećih projekata vjetroenergije u zemlji, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 206 milijuna eura, odnosno oko 400 milijuna konvertibilnih maraka. Prošlog tjedna utvrđen je prijedlog sporazuma o zajmu kojim bi Njemačka razvojna banka KfW osigurala 65 milijuna eura za izgradnju vjetroelektrane Pokličani u Posušju. No ovaj kredit predstavlja samo dio znatno većeg financijskog aranžmana, koji se za ovaj projekt priprema već godinama, piše Business Info BA. Najveći dio sredstava već je ranije osiguran kroz Europsku investicijsku banku 103 milijuna eura i bespovratna europska sredstva u iznosu od 42 milijuna eura. Grad Mostar pozvao je vijećnika koalicije za Mostar i predsjednika gradskog vijeća Đanija Rahimića da prekinu bojkot sjednice i vrate se radu vijeća, upozoravajući da bi zbog nemogućnosti održavanja sjednice moglo biti ugroženo pravodobno usvajanje rebalansa proračuna grada Mostara. Iz grada su naveli kako izostanak vijećnika onemogućava donošenje odluka važnih za funkcioniranje gradske uprave i svakodnevni život građana. Posebno su upozorili da bi neusvajanje rebalansa moglo dovesti u pitanje osiguravanje sredstava za isplatu plaća djelatnicima grada Mostara i pripadnicima profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Politička neslaganja legitimna su u demokratskom društvu, ali bojkot rada institucije ne bi trebao biti način rješavanja političkih pitanja, osobito kada njegove posljedice mogu osjetiti zaposlenici i građani, poručili su iz grada Mostara. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 29 celzijevih stupnjeva. I sutra se u BiH očekuje pretežito sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 29 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

je Esa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: Hvala najljepša. Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekamo od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra donosi konačnu odluku o zakonitosti štrajka. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama do 17. studenoga. U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Odluku suda koji nije privremeno zabranio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u sindikati su primili s odobravanjem, no zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Petra Halar.
3: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave Zagrebačkog holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, koji već drugi dan otežava život Zagrepčana. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati, a s njom se slaže i odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hođić.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru prekida štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković pa odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
8: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazio je zadovoljstvo radnika.
9: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija.
10: Imamo par scenarija, pa ćete evo vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ova situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Što nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra u prije podnevnim satima.
2: Dok sud treba odlučiti o zakonitosti štrajka, zagrebačkim ulicama voze tek 2 tramvaja i 2 autobusne linije, a ulice su pune pješaka i biciklista. 20 kamiona Čistoće odvozi otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovanih ustanova te ponekih kućanstava. Imaju li zagrepčani strpljenja i razumijevanja za štrajk? Poslušajte u prilogu Damona Balenovića.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZETA i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagreb na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. Čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Nek štrajkaju, drago mi je.
17: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
18: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
19: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
20: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio kako će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
21: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
22: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
23: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
21: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
24: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
25: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima, ili zapravo već sa skoro 2 mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješća.
21: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
26: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
27: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
21: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
1: Aktualno u 17.
2: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
0: Novo pravilo o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
4: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Kaže premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
5: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
0: Iz Udruge Glas poduzetnika poručuju pak kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
6: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
0: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju Hrvatskoj udruzi turizma. Veljko Ustojić.
7: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
0: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzetke i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljači prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Podsjetimo, Studenac čeka odluku Splitskog trgovačkog suda o pokretanju predstečajnog postupka koji je taj trgovački lanac zatražio zbog duga od 450 milijuna eura. Članica uprave Studenca Matija Subašić-Maras.
8: Imamo informaciju da je naš dobavljač ENG povukao pred sudom zahtjev za stečajem Studenca. Ovo nam vjerujemo daje okruženje da bez prepreka možemo očekivati odobrenje suda vezano uz pokretanje predstečajnog postupka.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce iz sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu. Temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
9: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, i turistički i standardnom sa Zagrebom.
16: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
3: Inače, Bjelovar danas slavi Dan grada. Sjećanje je to na 29. rujna 1991. godine, kada je oslobođena vojarna JNA. No prije toga je u napadu JNA na grad poginulo troje građana, a zatim je zloglasni major jugovojske Milan Tepić, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu, u samoubilačkom činu dignuo u zrak skladište oružja, u kojem je bilo 1700 tona eksploziva. Pritom je poginulo 11 hrvatskih branitelja.
2: Nakon što je postalo jasno da projekt novog Maksimirskog stadiona nije zadovoljio većinu navijača i javnosti, jasno je da će se tražiti rješenje za novi natječaj. Premijer Plenković rekao je da su u žiriju predstavnici grada i vlade bili u manjini i da su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investiciji vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupno vrijednosti projekta, što je, kaže premijer, itekako opravdano. No SDP-ova gradska zastupnica Tanja Sokolić kaže kako nije lako poništiti međunarodni natječaj, a predsjednik Mosta Nikola Grmoja podsjeća da je i HDZ-ov ministar turizma bio za rješenje koje se sada pod pritiskom javnosti odbacuje.
10: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje, njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
12: I nije tako jednostavno kao što premijer misli poništiti jedan ovako veliki međunarodni natječaj. To bi moglo i za grad Zagreb kao nekoga ko raspisuje natječaj imati dugoročne posljedice.
13: Treba pitati kako je Glavina glasao, Glavina je to podržao i sad se HDZ vadi, izvlači i HDZ i Tomašević, dakle iz ove neugodne situacije. Zajednički su donijeli ovu odluku i mene samo zanima hoće li to platiti porezni obveznici, hoće li morati platiti ovo idejno rješenje ili će naći načina kako poništiti ovakav natječaj.
2: Dan je hrvatske policije, blagdan njezina zaštitnika Svetoga Mihovila. Sa svečane akademije izvijestit će Marin Erak.
14: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
15: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevnom prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
14: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
17: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
14: Po ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
18: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U povodu Dana policije odličija je dodijelio predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović.
28: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
2: Tko će na općim izborima iduće nedjelje postati sljedeći hrvatski član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine? Uz kandidate hrvatskih stranaka Darijanu Filipović i Zdenka Lučića za taj položaj bori se i kandidate Demokratske fronte Slaven Kovačević, koji prije svega računa na glasove Bošnjaka. Baš su ti glasovi omogućili četiri uzastopna mandata političarima poput Željka Komšića, kojeg kao legitimnog kandidata hrvatske zajednice u susjednoj državi nisu priznali ni Hrvati u BiH, ali ni Zagreb. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
11: Budući da nije bilo izmjena izbornog zakona, preglasavanje Hrvata pri izboru hrvatskog predstavnika u predsjedništvo BiH matematički je sasvim moguće, kaže dopisnik Hrvatskog radija iz Sarajeva Branislav Vrbić.
19: Odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
11: Upravo punu ravnopravnost i legitimno predstavljanje Hrvata u državnim institucijama ističu u kampanji kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Istodobno, kandidat 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić snažno zagovara političke promjene unutar hrvatskog naroda kako bi prekinuo dugogodišnju vladavinu HDZ-a BiH. Zbog složenosti izbornog sustava ne postoje relevantne ankete, pa se javno mišljenje testira u etnički orijentiranim medijima. Prema anketama na hrvatskim portalima razlika između dvoje kandidata nije velika.
19: Kada bi gledali samo sraz, dakle, Darijane Filipović i Zdenka Lučića, osobno smatram da je prednost na strani kandidatkinje HDZ-a BiH. Možda je ipak ova kampanja gospodina Lučića bila prežestoka, dakle sa puno verbalnih napada, ne na svoju protukandidatkinju zapravo, nego na čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića.
11: Čović je također oštro uzvraćao Lučiću, upozoravajući na rasipanje hrvatskih glasova, što bi bila voda na mlin Kovačeviću. Smatra i da bi se u slučaju ponovnog bošnjačkog nametanja hrvatskog člana u državnom vrhu mogao dogoditi ozbiljan zastoj u funkcioniranju institucija BiH. Preglasavanje osudio i hrvatski premijer Andrej Plenković u govoru na općoj skupštini UN-a. Zanimljiva je i izborna utrka za bošnjačkog člana predsjedništva. Kandidat vladajuće koalicije Denis Bečirović u anketama ima prednost pred predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi dosadašnja članica predsjedništva Željka Cvijanović, koja je desna ruka Milorada Dodika.
2: I za kraj, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije nakon internog testiranja kojim je utvrđeno da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se s direktorima najvećih tvrtki kako bi pokušao pomiriti svoju nesklonost bilo kakvoj regulaciji umjetne inteligencije i zabrinutost javnosti zbog njezine potencijalne opasnosti. Danja Dubravac.
20: OpenAI odgađa objavu najnovijeg modela zbog sigurnosnih razloga, kako je priopćila voditeljica sigurnosnih sustava tvrtke Saatchi Jain.
22: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio. Iako je pokazao napredak u područjima poput lijenosti modela, nije posve dosegnuo cilj kad je riječ o zadržavanju unutar područja primjene i odobrenja, niti kad je riječ o tome kako korisniku komunicira vrste radnji koje je obavio.
20: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Drugim riječima, objava je sada odgođena jer bi se GPT-6.1 Astra ponašao kao prethodni modeli koji su skrivali svoje radnje od ljudi i lagali o onome što su radili. Danas je objavljeno da se OpenAI ispričao zbog izgreda iz lipnja. Tada je tijekom internog treninga njihov eksperimentalni model neovlašteno pristupio portalu Univerzalnog australskog zdravstvenog sustava. Nema potvrde da je riječ o Astri, čija se objava sada odgađa, a tvrtka je najavila pomoć u financiranju jačanja državne kibernetičke obrane Australije, izravnu inženjersku i tehničku pomoć, te osnutak neovisne radne skupine. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump upravo objavljuje novu stranicu američke vlade, america.gov, koju pokreće umjetna inteligencija. Uoči među izbora suočen je s pritiskom javnosti i zastupnika zbog upada modela AI u sustave korisnika, pa će se poslije sastati s direktorima najvećih tvrtki i pokušati dogovoriti kako da se uravnoteže inovacije i nadzor, nešto za što tvrdi da će ugroziti konkurentnost zemlje pred Kinom.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
4: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv svjetskog prvaka Španjolske. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Hrvatska je na otvaranju Lige nacija ostvarila važnu pobjedu nad Češkom, te večeras u Sevilji nema imperativa protiv Španjolske. Protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, momča Slavena Bilića imat će prigodu pokazati doista koliko vrijedi. Izbornik je najavio promjene u sastavu, Baturina je spreman, ali zbog viroze neće biti Josipa Stanišića, kojeg bi na desnom beku mogao zamijeniti Ivan Smolčić. Promjena će biti i u veznom redu te napadu. Svjetski prvak nakon osvajanja mundijala prvi put igra na svom terenu, na Sanchez Pizjuanu, bit će sjajna atmosfera, a izbornik Slaven Bilić poručuje.
21: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakviju. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, da bi im parirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Španjolski izbornik Luis de la Fuente ima veliki izbor kvalitetnih igrača, te će također promiješati sastav u odnosu na utakmicu s Engleskom. Španjolci su već 39 utakmica bez poraza. Svjestan je naš vezni igrač Mateo Kovačić.
23: Mislim da je Španjolska kao ekipa moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi ćemo se fokusirati na nas i pokazati naše najbolje strane. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
5: Utakmica Španjolska-Hrvatska igrat će se večeras u 20 sati i 45 minuta, a prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Rukometaši Nexea i Sesveta večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Sesvete od 18.45 gostuju u Švedskoj kod Savehofa. Trener Sesvećana Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska. Vjerujemo u nas, vjerujemo da možemo se suprotstaviti. Naravno, pokušali smo se pripremiti što bolje u ovom kratkom vremenu i idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Nek se u Našicama dočekuje francuski San Rafael. Domaći strateg Saša Barišić-Jaman.
25: Idemo korak po korak, tekmu po tekmu. Veselimo se toj prvoj utakmici otvaranju europske sezone i ako budemo pravi od prve do 60. minute, ja uopće ne sumnjam u našu pobjedu.
4: Početak susreta je u 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
26: I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
1: Aktualno 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra donosi konačnu odluku o zakonitosti štrajka. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama do 17. studenoga. U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualnu u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameleoni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevati, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevati. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

0: 90, 60 i 4 cm, gospodin Mladen Podalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kaš dugi put, eto pomalo ćemo u sve gradove koš nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika, našim dečkima na frontu i svima.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra je vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
2: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Atmosferu je dodatno zakuhao predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana, te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Tvrtka Vern Mater Imca vratit će sav evropski novac koji je dobila za razvoj autonomnog električnog vozila i popratne infrastrukture. Riječ je o gotovo 90 milijuna eura predujma koji je Rimčeva tvrtka dobila prije 3 godine. Vern je danas zadnjeg dana roka predao završni zahtjev za naknadu sredstava Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje. A prema tumačenju agencije, tvrtka će vratiti sav isplaćeni novac.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: 18:05, lijep pozdrav svima na početku još jedne emisije 100 po 101 i danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. Vi koji ste redovito s nama znate da se svakodnevno u 18 sati prisjećamo ljudi emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi, a danas će nam u tome pomoći emisije sačuvane u arhivi, a koje su nastale prije 40 godina kada je radio slavio 60. rođendan. Prisjetit ćemo se nekih radijskih ljudi, a na snimkama koje ćete čuti zahvaljujemo kolegici Tamari Bregeš koja nam pronalazi to blago u radijskoj arhivi. Za tonskim stolom je Zvonimir Tomičić, uz telefon naša producentica Renata Horvatić, ja sam Majda Makovec, budite s nama do 19 sati.

0: I kao što sam na početku već rekla, prvi ulomak koji ćete danas čuti uzeli smo iz serijala emisija nastalih povodom 60. rođendana našeg radija, tada još Radio Zagreba. Emisija se zvala Uho unatrag, koju je radio tadašnji urednik u obrazovnom programu Ljubomir Pauzin sa svojim suradnicima. Iz njegovih smo emisija izvadili i za vas danas pripremili nekoliko razgovora sa svjedocima tih prvih godina radija. No, za početak ćete čuti kako je zvučala ta emisija Uho unatrag.
1: Uho unatrag. Kronika obrazovnog radija. Ovo je prva emisija u seriji koja je posvećena 60. obljetnici radio stanice Zagreb.

0: U ovim našim emisijama načuli ćemo uho unatrag prema prošlosti radija. Uho unatrag, dakle. Govorit ćemo vam u ovoj emisiji, dakle, o radiju, tako da pokušamo uspostaviti kroniku obrazovnih emisija na Radio Zagrebu, od samih početaka pa do danas. Kroniku obrazovnih emisija, jer seriju slušate u okviru obrazovnog programa Znano i neznano.
1: Da ti pitam nešto, znaš ti šta je radio?
2: Ne!
3: Ajde, recite, ja ti, evo, teta te nešto pita, eno.
4: Radio? Tehnička naprava za obavijest ljudi i za zabavu.
1: A recite mi, može radio poslužiti obrazovanju?
4: Služi, to je medij koji služi za sve svrhe.
1: Recite mi, slušate vi obrazovni program?
4: A slušam, često razne stvari, jel, kak nalepi.
5: Pa radio, kak će da vam objasnim?
1: Šta slušate vi na radio?
5: Slušamo muziku, novosti.
6: Pa to je instrument koji pomoću nekih valova prenosi muziku i tak nešto, šta ja znam.
1: I šta još prenosi?
6: Vijesti, tako nešto.
1: A može radio poslužiti obrazovanju?
6: Može.
7: Radio, to je javni medij koji nam služi da saznamo mnoge stvari.
8: Eto, tako su o radiju govorili naši slušatelji prije 40 godina, ne bi se to puno promijenilo ni danas. Inače, ova glazba koju ste čuli na samom kraju, jedna je od verzija dugogodišnjeg zvučnog signala obrazovnog programa, zove se Seikilov skolion. I to je najstariji sačuvani notni zapis na svijetu, koji je sasvim sačuvan. Zapisan je 200 godina prije Krista, nastao u starogrčkoj kulturi, a melodija je zapisana na jednom epitafu. Uz nju je pronađen i prateći tekst koji preveden sa starogrčkog na hrvatski glasi: dok živiš, pleši i pjevaj, budi radostan jer život je kratak i vrijeme odnosi svoj plijen. Seikilov skolion bio inspiracija i Franku Krajcaru kao uvodna pjesma na njegovom albumu Rožice. Album je nagrađen Porinom 2014. godine i sad ga već polako slušate u pozadini.

0: I vraćamo se mi iz 200. godine prije Krista u naše 20. stoljeće, naše uho unatrag prisjeća nas ljudi i njihovih priča iz vremena kad se pojavio radio, a među svjedocima je bila i Elza Bunčić, profesorica i turistički vodič grada Zagreba. S njom je 1986. razgovarala Rene Prica.
1: Sjećate se prije ratnog radija?
2: Kako ne sjećam se, bili smo jako mali. U pučkoj školi zapravo, onda smo bili pozvani u susjednu jednu obitelj. Oni su imali radio na slušalice. To je za nas bila velika senzacija i sa velikim oduševljenjem smo onda dolazili tu, u tu obitelj kod moje kolegice i tamo smo slušali na slušalice. Sjećam se muzike, sjećam se nekih šala da su bile, nismo previše razumjeli kakve smo, su to šale bile, ali bilo je veselo i onda smo to slušali na izmjence. Jedan, malo jedan je slušao, pa onda drugi malo i tako, jer to je bilo, samo su bile dvoje slušalice u kući, u obitelji i onda smo na rate slušali, ako smo tak došli na red, jel? Tak se slušalo.
1: Šta ste vi mislili kad ste prvi put vidjeli neki radioprijemnik? Šta je to?
2: Pa ja lično sam se jako čudila kak može iz jedne male kutice ovakve, bez žica tako reći, osim onih koje su bile vezane sa slušalicama, da se može čuti ovako nekakva glazba, nekakvi glasovi i tak. To je bilo nepojmljivo i onda smo se sjetili kako su stari ljudi govorili, ja lično sam se sjetila, kako će doći vrijeme da će voziti kola bez konja i da će čak i po zraku letiti nekakve žičane, čelične ptice da će letiti. To su pričali stari ljudi, to je naša stara mama nama ovako pripovedala.
1: Kako su djeca gledala na radio prijemnike? Su se plašila ili su se radovala?
2: Ne, na ove male kutije nije se niko plašil, to je bilo jako zgodno. Mi smo, to je stajalo na sredini stola i onda smo se mi posjeli oko stola i onda na rate. Sad je jedan malo dobil slušalice, onda drugi malo i tako je to išlo.

0: A jedan od svjedoka razdoblja od prije 100 godina bio je i Ivica Sudnik, jedan od najvećih i najvažnijih samoboraca 20. stoljeća. Zaljubljenik u sport, radio je na promicanju sportske kulture u Hrvatskoj, jedan je od pionira planinarstva, strastveni kolekcionar, bio vrijedni urar i na kraju jedan od osnivača i dugogodišnji ravnatelj Samoborskog muzeja. Iza sebe je ostavio tisuće članaka, povijesnih prikaza, crtica iz povijesti Samobora, turizma, sporta, snimio je bezbroj reportažnih fotografija o prirodnim ljepotama i spomeničkoj vrijednosti Samobora. Grad mu se odužio tako da ga je proglasio počasnim gradonačelnikom Samobora i ispred njegovog muzeja postavio mu spomenik 2007. godine. Ivica Sudnik rodio se 1910. godine, a umro 2002. Razgovor koji je s njim napravio Željko Bukvić snimljen je 1986. uz 60. rođendan radija.
1: Razgovaramo sa Ivicom Sudnikom, poznatim samoborskim sakupljačem starina, sada savjetnikom Samoborskog muzeja. Kada ste vi prvi puta došli u doticaj s radijom?
2: Pa ja sam prilično kasnije, to je već bilo tamo negdje 935. godine, kad je već to bilo omogućeno, naime financijski je to bilo prilično skupo, i nisu ljudi baš puno tu kupovali, ali onda je počela velika propaganda, onda smo mogli nabaviti aparate kojima smo onda slušali te vijesti, Radio Zagreba, poslije se razvila i radio stanica Beograd 1928. godine 28.10. pak 1929. godine 18. ožujka Radio Ljubljana i onda se to počelo razvijati masovno, taj radio pokret, evo, do današnjih dana.
1: Recite, jesu vam ostale u sjećanju neke emisije iz tog perioda?
2: Najviše su se čitale vijesti iz dnevne štampe. Čitali su se članci o svim mogućim događajima, onda je bila uvijek zabavna glazba, onda je bila koncertna glazba, onda su bili prenosi iz kazališta, i onda prenosi velikih koncerata iz drugih radiostanica, Beč, Prag, Ljubljana, Pariz i tako dalje.

0: svojoj zbirci imate i kataloge radioaparata koji su tada nuđeni kupcima, pa da možda iz tog kataloga pročitate opise i cijene, da usporedimo malo sa današnjim vremenima.
1: Pa to su bili vrlo interesantni radiokatalozi. Tadašnje trgovačke kuće Kastner i Eller, to je danas Nama u Zagrebu, koja je 1929. godine već imala krasni ilustrirani katalog, radiokatalog, i u njemu su bile razne aparati tadašnji, ali su bile i mnoštvo raznih pribora, jer onda su ti radioamateri sami stvarali svoje aparate, imali su kristale, imali su neke lampe, imali su neke slušalice, utikače i tako dalje, i onda su si ljudi to sami stvarali. I mi znamo da je recimo najjeftiniji aparat onog vremena koštao nekih 230 dinara, a za 1000 dinara ili 1800 dinara, to su već bili prekrasni aparati, trocijevni, berlinski ili pariški ili kakvi, gdje se onda moglo slušati cijelu Europu.
0: Evo da iz tehničkog opisa dvocijevnog Reinhardt prijemnog aparata pročitamo tehničke karakteristike i cijene.
1: Pa evo recimo, cijena je tada bila 1850 dinara, težina je bila 2,85 kg, veličina 28 puta 16 puta 17, od pribora imao je jednu Philipsovu cijev, pa jednu Tungstramovu cijev, pa jednu Telefunkenovu cijev, pa imao akumulator, pa onda bila anodna baterija, pa giter baterija, pa jedne slušalice, jedan utikač i jedan kompletni materijal za antenu. Evo, to je sve skupa koštalo 1850 dinara.
0: Ovdje u zbirci imate jedan od prvih aparata u Samoboru.
1: Jeste, imam jedan od prvih aparata iz 1926. godine, kojega sam dobio od Viktora Regomića, koji je bio tada načelnik općine Samobor i koji je bio jedan od onih prvih 20-ak pretplatnika Radio Zagreba. To je aparat prilično velik, oko 60 cm duljine, ima unutra tri lampe, ima razne te uređaje, ima jedan par slušalica i jedno pojačalo koje je moglo služiti za sobu. To su bili prvi počeci tih aparata koji su ljudi u ono vrijeme itekoliko cijenili, jer u ono vrijeme se to vrlo mnogo cijenilo kad se moglo u običnoj kući građanskoj slušati recimo nečiju operu ili kakvi filharmonijski koncert ili tako nešto. To je bilo za ono doba nezamislivo. Evo, čovjek koji ima takav aparat, on je to kod kuće lijepo mogao sve pratiti i slušati.
2: Eto kako su se vremena promijenila. Danas ne morate imati ni radioaparat da biste slušali radio, ali mi se sjećamo onih prvih radioaparata, pa i vi sigurno imate svoja sjećanja, poštovani slušatelji, na prvi radioaparat u svojoj kući ili u susjedstvu. Kako je izgledao, koje je bio marke, što pamtite? Naš broj telefona je 01 616 7001, pa javite nam se, ispričajte nam.

0: 18 sati 31 minuta i mi sad nestrpljivo slušamo čuti nekog od naših slušatelja koji će nam sigurno otkriti kakav je bio njegov prvi radio aparat kojeg se sjeća. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Poštovanje i vama. Ja imam sada 73 godine. Prvi aparat je bio negdje 62. godine, to mi je mutno o slikama, mislim da se zvao Nikola Tesla ono.
0: Uh-huh.
1: Drugo se ne bi sjećao.
0: Imali ste ga u svojoj kući, u vašem
1: kući,
0: domu?
1: Uh-huh. Da, jesmo.
0: I kako je izgledalo onda slušanje tog radija? Jeste se okupljali na večer oko njega ili kako?
1: Naročito kad je bilo pomorska večer, onda se moralo mirno stajati.
0: Valjda se moglo sjediti.
1: Moglo se sjediti, ali nije se muha mogla čuti. To je najslušanija emisija, mislim, na hrvatskom radiju.
0: Uh-huh. A kako je došao taj radioaparat u vašu kuću? Jel se sjećate toga možda?
1: A ne bi se sjetio, zak sam mali bio.
0: Mali, uh-huh.
1: Da.
0: I jel ga imate još danas ili on se negdje izgubio?
1: Ne, negdje se
0: u selidbama i ko zna gdje?
1: Ne znam gdje bi bio.
0: Uh-huh. Vi ste kasnije sigurno kupili neki bolji, moderni,
1: novi. Da. Vi to od onda već tri promijenio.
0: Uh-huh. Danas isto na radio aparatu slušate radio ili ste...
1: Da, na radio aparatu.
0: Znači klasika, što ne bi se reklo.
1: Ne mogu zamisliti život bez radija.
0: Uh-huh.
1: Odmah po noći kad se koji podignem, onda upalim vijesti na parni 2-3 sata da čujem. Uh-huh. Ujutro odmah kad se probudim u 7:30 prvi program hrvatskog radija, onda do 8 sati 5 minuta onda okrenem na naš radio Gorski Kotar.
0: Uh-huh.
1: I poslije opet kada čujem temperaturu i to, onda kombiniram prvi naš radio Gorski Kotar. Uh-huh. I sada popodne opet dnevni ritam slušan i tako.
0: U čemu smo najbolji po vašem mišljenju hrvatski radio?
1: A po informacijama, brzo davate informacije, mada se neki bune da ponavljate, pa to je dobro kada se čuje 3-4 puta, onda zapamtiš, ne trebate ni čitati.
0: Tako je, da se dobro zapamti, jel?
1: Dobro se zapamti. I radio, te utakmice isto rado slušam na radio.
0: Evo i popodne ste s nama i do kad onda? Kad se radio gasi u danu?
1: A radio će se gasi danas oko 11 sati kada kronik, danas je utakmica. Mm-hmm. Pa će se i radio slušati.
0: I malo duže, jel?
1: Da, malo duže, da. Pa oko vijesti o 11 sati onda ćemo posle zatvoriti.
0: Hajde onda, ostanite i dalje s nama. Hvala vam lijepo što ste podijelili svoje sjećanje i ugodan vam program želim. Nadam se da će vam se i dalje svidjeti ono što smo pripremili. Lijep pozdrav.

0: Stoljeće priča.
1: A radio je bio Ljubav i Viktoru Pinteru. Bio je po struci elektrotehničar i jedan je od prvih konstruktora radioaparata u Zagrebu u najranijim godinama radija. Mnoge su generacije elektrotehničara kasnije još dugi niz godina učile upravo po njegovom udžbeniku Osnove elektrotehnike, knjiga prva, koja je prvi put izašla 1970. godine. A njegova sjećanja podsjetit će nas koliko su radioamateri bili važni za razvoj onog što danas znamo kao radioprijemnik. I s njim je 1986. godine razgovarao Željko Bukvić.
2: Sjećanje moje na radio bila je ona vijest o propasti Titanika, koja nas je jako zainteresirala radi toga jer je dapače bio onda prvi put u javnosti iznesen podatak da se putem radija tražila pomoć od brodova za spasavanje ovih putnika, jeli. No i onda ta vijest me stalno vodila, jeli, cijelim mojim ovim školovanjem još i u gimnaziji, pa smo onda gledali gdje god smo mogli naći kakovu literaturu. Tu je bilo recimo prva na hrvatskom jeziku koja je bila knjiga, to su bili Od kučere valovi i zrake, gdje je malo detaljnije bilo opisivano to radiotelegrafiranje. No, poslije smo onda dapače i konstruirali male radioaparate ovako sa onim takozvanim kohererom, ali da kako tu nismo ništa mogli Bog zna šta čuti, jer je to bilo jako slabo, sve dok nisu došle cijevi, elektronske cijevi s kojima se moglo raditi aparate koji su ipak bili osjetljiviji i mogli su primati. Da kako u prvo vrijeme smo samo slušali radiotelegrafske stanice, ono, pa smo bili zadovoljni da čujemo one signale, morzeove.

No međutim, poslije kad se u Zagrebu do na Griču, na meteorološkom zavodu postavila radiotelegrafska stanica vojnička sa broda Novare, onda smo se mi upoznali sa ovim telegrafistima, moj brat i ja, naime, mi smo i još jedan kolega moj, mi smo često dolazili gore pa smo onda gledali kako oni davaju signale i primaju, i onda su nas oni dapače uputili u neke konstruktivne dijelove, tako da smo mi onda radili i aparate koji su bili potpuno slični ovim profesionalnim aparatima koje smo vidjeli kroz prozor, jer nismo smjeli unutra ići, dakako. I tu smo radili aparate, dakako, sve sami, jer komercijalno još nisu bili u trgovini na raspolaganje dijelovi koji bi, recimo, kondenzatori ili svici za strujne krugove, nego smo onda morali od kartona smo načinili cilindre gdje smo namatali ove svitke, a kondenzatorske ploče smo rezali.

0: I kad smo danas već kod tih jako, jako starih snimki, čućete još jednu za kraj. Mi imamo malih tehničkih poteškoća, pa se nadamo da ćemo bar ovaj kratki prilog uspjeti izvrtiti do kraja. Naš poznati književnik Vladimir Nazor najpoznatiji je kao pjesnik, no manje se zna da je puno prevodio poeziju sa talijanskog, njemačkog, ponešto i francuskog. Osim pisanja i prevođenja, Vladimir Nazor, morate to znati, bio je prvi predsjednik Sabora Narodne Republike Hrvatske. A jedna od najstarijih snimki koje se čuvaju u arhivi Hrvatskog radija upravo je snimka prvog Nazorovog govora na toj dužnosti, koji je snimljen 16. svibnja 1945. godine. Poslušajte.
1: Nije stuma ono što su vam govorili. Eto vidite, mene starta, partizanska je šuma ozdravila. Gotovo me je pomladila. Čak sam u partizanskoj šumi, uz one jade, nevolje, borbi, pogibelji, dobio čak i neku bradu. Ko hoće da zakuca na srce čitavog hrvatskog naroda, mora doći na ovaj trg. Bio vjesnik narodne radosti ili narodne žalosti, ne može niko mimoići ovu ploču. Ušklici hrvatskoga veselja, vapaji hrvatske boli i krikovi hrvatskoga prkosa ili gnjeva nalazili su u najsudbonosnije dane naše povijesti baš ovdje najjači izražaj. Ma i koliko je ovaj trg mijenjao tokom vremena svoj izglede, nešto se ipak nije promijenilo. Staro srce, ne samo grada Zagreba, nego i čitave Hrvatske, najjače i sada kuca baš na njemu. Amo zato dođo smo po najprije imi. I ne dođo smo ti, Jelačićeva plokata, grade Zagrebe i narode Hrvatski prazni ruku. Ne mislim na materijalne darove koji će se pokazati kasnije kao posljedice ovih velikih događaja, nego mislim na njihove preduvjete što smo htjeli i uspjeli smo da ih stvorimo, a to je sloboda.

I uz stihove Vladimira Nazora u izvedbi Tamare Obrovac stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, prisjećanja ljudi i emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. Do sljedećeg susreta danas pozdravljaju vas za tonskim stolom Zvonimir Tomičić, kolegica iz naše arhive Tamara Bregeš, producentica Renata Horvatić i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.

0: Vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canzonier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ja sam mrtva, očeva sestra.
0: Radio Atelje.
3: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
0: Katja Grcić.
4: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara. I udara.
0: Istina nedjeljom i drugim danima.
5: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
0: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati i 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
0: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu i ZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Haler.
3: Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. A s njom se slaže i odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić.
6: Kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se sve nastavlja.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru prekida štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković pa odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
8: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a, neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazio je zadovoljstvo radnika.
9: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija.
10: Imamo par scenarija pa ćete javno vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ova je situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Šta nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra u prijepodnevnim satima.
2: Dok sud treba odlučiti o zakonitosti štrajka, zagrebačkim ulicama vozila su tek 2 tramvaja i 2 autobusne linije, a ulice su bile pune pješaka i biciklista. 20 kamiona Čistoće odvozilo je otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova te ponekih kućanstava. Imaju li Zagrepčani strpljenja i razumijevanja za štrajk, provjerio je Damon Balenović.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC-u Zagreb na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga, ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od tri dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Nek štrajkaju, drago mi je.
17: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
18: Što se ranije vrati, promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
19: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
20: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Dnevnik. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
21: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
22: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
23: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
24: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
22: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
25: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
26: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima, ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
22: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio odbio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
0: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
22: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
4: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik A&G Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije. Svijet.
2: Tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra. Naime, internim testiranjem utvrđeno je da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Gotovo istodobno, tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice. I dalje tvrdi da njezin agent nije dohvatio medicinske kartone, a obećala je i da će financirati jačanje kibernetičke obrane australske vlade. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump sastaće se s direktorima najvećih tvrtki u pokušaju da pomiri svoju nesklonost bilo kakvoj regulaciji umjetne inteligencije i zabrinutost javnosti zbog njezine potencijalne opasnosti. Danja Dubravac.
5: Najnoviji model OpenAI-a neće biti objavljen zbog sigurnosnih razloga, objavila je voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Saatchi Jain.
6: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
5: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Drugim riječima, objava je sada odgođena jer bi se GPT-6.1 Astra ponašao kao prethodni modeli koji su skrivali svoje radnje od ljudi i lagali o onome što su radili. Uz to tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice njezina zdravstvenog sustava tijekom internog treninga eksperimentalnog modela. Najavila je pomoć u financiranju jačanja državne kibernetičke obrane Australije, te izravnu inženjersku i tehničku pomoć. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump objavio je novu stranicu američke vlade koju pokreće umjetna inteligencija.
7: Kad kažete umjetna inteligencija, ona je umjetna, ona je iznimna inteligencija, superiorna inteligencija, vrhunska. No riječ super najbolja je od svih, a ujedno i najjednostavnija. Stoga ćemo je nazivati SI, superinteligencija. Ne želimo čuti riječ umjetna, jer ona nije umjetna.
5: Malo više od mjesec dana do međuizbora suočen je s pritiskom javnosti i zastupnika da se regulira to područje koje su i sami njegovi tvorci nazvali potencijalno opasnim. Večera se sastaje s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi pokušao dogovoriti nekakvu ravnotežu između inovacija i nadzora.
4: Tragedija u Slovačkoj. Jedna je žena ubijena, a dvije osobe, od kojih je jedno dijete, teško su ranjene u napadu nožem u osnovnoj školi. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda. Škola je u selu Staškovu, oko 185 km sjeveroistočno od Bratislave. Velike poplave koje su paralizirale veći dio Bangkoka poremetile su međunarodni zračni promet. Zrakoplovna tvrtka Thai Airways objavila je da će morati otkazati više od 10 letova do srijede. Uz domaće linije pogođeni su i međunarodni letovi. Glavna međunarodna uz stariju zračnu luku ostale su otvorene, no putnici mogu očekivati znatna kašnjenja zbog poplava.
2: Dnevnik. Dani hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan.
16: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Zagrebu su dodijeljene nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Tko su dobitnici, zna Mihajla Poc.
3: Nagradu za životno djelo za postignuća u konzervatorsko-restauratorskim radovima, istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara te razvoju konzervatorsko-restauratorske struke dobila je arhitektica Blanda Matica. Karijeru je posvetila zaštiti kulturne baštine, radu u Hrvatskom restauratorskom zavodu i Ministarstvu kulture, a iza nje su najveći projekti obnove, uključujući i onu poslijeratnu.
8: Jako puno mi znači, jer to je nagrada koju ocjenjuje naša struka. Zahvaljujući struci da je ona prepoznala da je moj rad kroz tih dugih 40 godina da je bio značajan i dobar.
3: Putem Ministarstva kulture i medija ukupno je obnovljeno više od 500 spomenika, no godišnja nagrada dodijeljena je timu koji je radio na obnovi u potresu teško stradalog dvorca Jakovlje. Dvorac umjetnika Oršić s parkom skulptura prošao je cjelovitu i energetsku obnovu, a tim je vodila Viki Jakaša Borić.
9: To je jedan bio doista složen posao, dugotrajan, puno je ljudi sudjelovalo. Znači nam puno, to je ipak priznanje struke, uvijek je nekako u konačnici to ono najvažnije, koliko god mi bili više ili manje zadovoljni rezultatima.
3: Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici uručena je i fra Josipu Sopti za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području, a koji je poseban doprinos dao očuvanju bogatih knjižnica koje, kao svjedoci kulture, baštine i identiteta, čuvaju franjevački samostani. Stoji u obrazloženju.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra drugu utakmicu novog ciklusa Lige nacija. U skupini 3 protivnik je svjetski prvak Španjolska. U prvom kolu Hrvatska je u Pragu svladala Češku 2-1, a Španjolska je na Wembleyu u Londonu bila bolja od Engleske s 3-2. Uoči večerašnje utakmice Španjolske i Hrvatske u Sevilji, Mateo Kovačić.
12: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također. U toj utakmici mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
10: Početak je u 20:45, prijenos na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Pragu će igrati Češka i Engleska. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi u tijeku je prvo poluvrijeme utakmice između Savehofa i Sesveta, domaćin za sad ima prednost, a u 20:45 sastaju se Nekse i Sant Rafael. Uoči tog dvoboja trener Našićana Saša Barišić Jaman.
13: Mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi, da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu, naravno da idemo na pobjedu.
10: Pobjednik ATP turnira u Hangzhou je Rus Danil Medvedev, a u Chengdu španjolski tenisač Alejandro Davidović Fokina.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i do kraja tjedna, sinoptičarka Katarina Katušić.
14: I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnjosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
2: Dnevnik. I na kraju emisije podsjetnik.
4: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
4: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati i 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
4: Vrijeme sutra i dalje je sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori je Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Danas se slavi blagdan triju arkanđela, Mihaela, Gabriela i Rafaela. U materialističkom i tehnološkom društvu govor o anđeljima može se činiti neumjesnim. A opet u našem tehnološkom vremenu, koliko ezoterične literature o anđelima na stotinu načina, kako razgovarati s njima, s anđelima ovdje, s anđelima ondje i tako dalje. I u trećem tisućljeću, kad se čini da se sva stvarnost svodi samo na ono što čovjek misli, želi ili proizvodi, crkva slavi svete arkanđele. Anđeo je stvorenje koje je pred Bogom, usmjereno cijelim bićem prema Bogu. Tri imena arkanđela završavaju riječju El, što znači Bog. Bog je upisan u njihova imena, u njihovu naravu. Oni postoje za Boga i radi Boga. Božji glasnici donose Boga ljudima, otvaraju nebo i tako otvaraju zemlju. A jer su s Bogom, mogu biti vrlo bliski i s čovjekom. U tehnološkom, digitalnom i znanstvenom društvu previše smo smanjili, ako ne izbrisali, dio svoje kulture, a i sebe samih. Naše je društvo negdje duboko uznemireno i tjeskobno. Kao odgovor na sve, uzimamo znanost i tehnologiju. No postoje pitanja egzistencijalna, duhovna, koja ostaju bez odgovora ili se čak potpuno potiskuju. Biblijski tekstovi prikazuju anđele gdje uzlaze i silaze između neba i zemlje. Oni posjećaju na zajedništvo između ljudi i Boga. Anđeli govore čovjeku onomu što istinski čini ljudsko biće. Anđeli i arkanđeli pomažu nas shvatiti na koji način Bog dolazi čovjeku u susret. Svaki od tri arkanđela ima određeno poslanje koje nam govori nešto bitno. Mihael je onaj koji se bori, Gabriel onaj koji navješćuje, Rafael onaj koji liječi. Mihael se bori protiv zmaja koji predstavlja sile zla, posebno u knjizi Otkrivenja. Sva tri arkanđela pomažu nas shvatiti tko je Bog. No, arkanđeli nas posjećaju na nešto što je duboko u ljudskom biću. Mihael posjeća da je u čovjeku prisutna borba između dobra i zla. Gabriel posjeća da čovjek u dubini sebe želi komunicirati s Bogom. Rafael nas posjeća da u sebi možemo imati rane koje samo milost može potpuno izliječiti. Svaki arkanđeo ima važno mjesto u Bibliji, a i njihova imena imaju duboko značenje. Mihael znači tko je kao Bog. On je vođa nebeske vojske. Njegov bojni poklič protiv Sotone snažno osuđuje svaku pobunu protiv Boga. I danas poziva da se priznaju Božja prava i da se Bogu da prvo mjesto u životu. Sveti Mihael se štuje kao zaštitnik hrvatske policije, redarstvenih snaga, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca i tako dalje, a poznate su mnoge pobožnosti i molitve upućene svetom Mihaelu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv sotonskih zamki, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. Rafael znači Bog liječi. Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijinoj gdje pomaže mladom Tobiji na njegovu putu. Služi kao čuvar i liječnik. On donosi dobitu fizičko iscjeljenje od sljepoće, a psihičko iscjeljenje Sari. Svi iz iskustva znamo koliko patimo u nedostatku dara zdravlja. Sveti Rafael se štuje kao zaštitnik liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži, slijepih i slabovidnih osoba. Gabriel znači Božja snaga. On je glasnik poslan blaženoj djevici Mariji da zatraži njezin pristanak za utilovljenje Sina Božjega. Kad gledamo sve obveze i zadaće koje nam se čine nemogućima, trebamo si posvijestiti da Bog čovjeka jača i pomaže mu. Marija je snagu crpila od Boga. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata i tako dalje. Arkanđeli nam pomažu stupiti u živi duhovni dijalog s nebom. Svojom diskretnom, ali stvarnom prisutnošću nude neprocjenjivu pomoć na našem putu. Bilo da se suočavamo s kušnjom, odlukom koju treba donijeti ili unutarnjom borbom, njihov zagovor podržava i osvjetljava. Zazivanje arkanđela znači otvoriti naša srca božanskom svjetlu, primiti dašak nade, tihu ali duboku utjehu. To također znači prepoznati da svoj duhovni život ne živimo sami, već u zajedništvu s ovom nebeskom vojskom koji nam Bog stavlja na službu.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Hrvatska nacionalna vizija i složno za HNV dvije su inicijative u hrvatskoj zajednici koje su potvrdile sudjelovanje na izborima za predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće, koji će se održati 8. studenog. Izbore je raspisao u petak ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, uz isticanje da će na izbore za članove nacionalnih vijeća ići predstavnici 23 nacionalne manjine u Srbiji. Hrvatska se zajednica nalazi u skupini manjina koje su ostvarili uvjete za neposredne izbore, odnosno glasovanje na biračkim mjestima. Ranije su u hrvatskoj zajednici izražena strahovanja da bi se u njihov poseban birački popis po naputku mogli upisati i građani koji nisu pripadnici te manjine, čime bi stekli pravo odlučivanja o sastavu budućeg Hrvatskog nacionalnog vijeća. Zato je iznimno važno da se pripadnici naše zajednice uključe u izborni proces i da se osiguraju uvjeti u kojima će sami moći odlučivati o svojim predstavnicima, istaknula je Jasna Vojnić, aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, koja predvodi Hrvatsku nacionalnu viziju. Za Hrvate ovo su povijesni izbori, jer prvi put svoje vijeće biramo neposredno, ali istodobno i izbori koji pred nas stavljaju ozbiljan izazov, navela je Jasna Vojnić u pisanoj izjavi. Osim vizije, sudjelovanje na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće službeno su potvrdili i u inicijativi Složno za HNV, koju predvode članovi Hrvatske udruge kulture iz Stavankuta Matija Gubec, koja ove godine slavi 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Birat će se 23 člana Hrvatskog nacionalnog vijeća, koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji, u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika.
0: Na valovima staroga kraja.
1: U Srbiji je počela provedba programa pomoći poljoprivrednicima hrvatske zajednice. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajuću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvini iz Krofonda navodi da se on, unatoč zaprekama i kritikama, uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine, javlja Josip Stantić.
2: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja, uspjeli smo i to dobiti.
3: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
2: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima, sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, i sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na manje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet je što god.
3: Pančić je jedan od 257 dobitnika financijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora, koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici, za Lazara Cvina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Krofond, koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
4: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju krajeva bude korisnik od 321.257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha. Znači, apropo onoga da je svega 10, malo više od 10% bilo neuspjelih prijava. Znači, za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači, već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun. Znači, ljudi su bili spremni, znači, već razumiju sve što su im procedure. Znači, kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati. I to je ono, znači, mi očekujemo da će vrlo brzo, znači, tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći. Već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem, najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici. I to je ono što smo mi želili. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
3: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
4: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne i mislim da imamo dobre osnove za optimizam, da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sad izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za milijun eura veći.
3: Podsjećamo, ugovori o financijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečanosti u selu Đurđinu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić sukladno odredbama pravilnika organizacije radu Hrvatske državne samouprave sazvao redovnu sjednicu Skupštine HDS-a koja je održana sredinom rujna u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi gimnaziji učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Detalje doznaje predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića naša Branka Pavić-Blažetin.
2: Iza redovne sjednice Skupštine Hrvatske državne samouprave smo sa dosta dugačkim dnevnim redom. Što je pouka današnje sjednice? Što su bile one najvažnije točke?
3: Tako je, budući da jedno vrijeme nije održana sjednica Hrvatske državne samouprave od 16. svibnja i bilo je dosta točaka dnevnog reda. Naravno, bilo je jedno duže izvješće o razdoblju koje je bilo iza nas, o nekim pregovorima sa novo formiranim ministarstvima, tajništvima. Bilo je naravno riječi o projektima koji su u tijeku. Bio je naravno na rasporedu i rebalans proračuna, određene zapravo administrativne točke glede nekih natječaja za stipendiranje pedagoga, odnosno bilo je tu i nekoliko točaka koje zapravo sam ja sam predložio. To je i na kraju odlučeno da će Hrvatska državna samouprava krenuti u izradu strateškog plana kako bi aktualan saziv Skupština, odnosno predsjednik, radio i izvršio zadatke prema tom strateškom planu. Nadam se da ćemo to postepeno moći realizirati. Naravno, za to treba jedno duže vrijeme, razdoblje, treba pustiti u jedan društveni dijalog. Bilo je tu i nekih personalnih pitanja. Kod nekih odbora dogodile su se izmjene, odnosno već duže vrijeme imamo odbore gdje je broj članova paran. Dakle, to može biti problem u slučaju donošenja nekih odluka. Referirala je zamjenica Angela Šokac-Marković o Danu Hrvata koji će se ove godine održati u studenome u Baji. Raspisali su se natječaji za naše dvije ustanove, za kulturno-prosvjetni centar i za kulturni sportski centar Josipujaš Đuretin. Bilo je riječi i o nagradama u sklopu zatvorene sjednice, o odličima koje dodjeljuje HDS, odnosno predložili smo i osobu za narodnosnu nagradu. Bilo je riječi i o primanjima i predsjednika i zamjenice, odnosno izmijenjen je i naš pravilnik o radu.
2: Kada govorimo o proračunu Hrvatske državne samouprave u rujna tekuće godine, on je na kojoj razini, kolika je ta svota bez tri poduzeća?
3: Svota proračuna...
2: Koji rebalans je prihvaćen?
3: Zapravo su sad prihvaćene nekakve, dakle, izmjene, rebalansi što se tiče prvenstveno financiranje škola. Dakle, tu je riječ o tim potporama, normativi. Naravno da se to tijekom godine usklađuje u odnosu na broj djece. Prihvaćena su odluke, odnosno potpora za županijska udruženja koje financira i odnosno kojima daje potporu i Hrvatska državna samouprava. Tu je sad stavljen i zapravo povišena je iznos nagrade, dakle u slučaju naših odličja, te neki prihodi naših ustanova, dakle uglavnom oni troškovi, oni prihodi su tu sad izmijenjeni koji se moraju u ovom slučaju izmijeniti.
2: Znamo da se nalazimo na sredini godine, promjena vlasti se dogodila u Mađarskoj, nova je vlada. Iz vaših aktivnosti koje ste u prvoj točici referirali, koja bi bila ona koja je najvažnija, koja se dogodila upravo sa dužnosnicima mađarskih vlasti?
3: Pa svakako je bilo korisno upoznati i novog zamjenika državnog tajnika, gospodina Đorđa Rađanskog. Naravno da ćemo s njim imati najprisnije neke odnose u što se tiče komunikacije sa nadležnim tijelima i vladom, ali naravno cijela naša manjinska struktura ne odnosi se samo na njihov resor, dakle i zbog školstva, na primjer, moramo imati dijalog i sa Ministarstvom obrazovanja odgoja. Imali smo i s njima jedan sastanak i pokušavamo komunicirati, šaljemo neke naše molbe, zahtjeve. U slučaju kazališta tu je i područje kulture, dakle nije to samo jedan resor, zbog toga je vrlo korisno upoznati ove ljude, a budući da sam ja još nov kao predsjednik, meni je važno i da upoznajem i ostale predstavnike narodnosti, predsjednike državne samouprava i glasnogovornice i glasnogovornike.
2: Spomenuli ste Hrvatsko kazalište, to je institucija koja je jedina hrvatska institucija u Mađarskoj koja je dio strateškog programa hrvatske vlade, dobiva znatnu potporu iz Republike Hrvatske uz sve ono što dobiva u Mađarskoj. Danas smo čuli zapravo da je Hrvatsko kazalište u financijskim problemima. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako je. Hrvatsko kazalište u Peču se financira sa 100.000 eura putem sredstava Republike Hrvatske kao strateški projekt. Ove godine, budući da je tu bilo dosta velikih skakanja što se tiče tečaja eura i forinte, taj iznos na prije prošle godine je bio u forintama 40 milijuna, ove godine je baš stigao u razdoblju kada je forinta bila 350, dakle to je, ako preračunamo, 5-6 milijuna forinti minusa s obzirom na prošlu godinu. Odnosno Hrvatska državna samouprava iz svog proračuna isto financira sa sličnim udjelom Hrvatsko kazalište, plus tu se pokušava ići na neke natječaje koji su zapravo raspisani za generalno za sva mađarska kazališta i kao takva ne uzimaju u obzir, na primjer, da jedno manjinsko kazalište ne može se natjecati sa velikim narodnim nacionalnim kazalištima u Mađarskoj, jer se, na primjer, moraju uzeti u obzir broj publike, a to u slučaju manjinskog kazališta je dosta nizak broj. Dakle, to financiranje se dosta promijenilo.
2: Prihvaćen je proračun Hrvatskog kazališta od 100 i nešto milijuna forinti. Hrvatska državna samouprava je to prihvatila u prvoj polovini godine.
3: Prihvaća se iz izvješće koje je od prethodnog razdoblja prošle godine. Dakle, to je jedna zapravo tvrtka, dakle nije ustanova kao što su naše ostale. Zapravo je potrebno razmisliti o dugoročnom poslovanju ovog kazališta, ali taj problem nema samo naše kazalište, nego i kazalište, kako sam čuo, njemačke zajednice. Dakle, mi inzistiramo da se nađe nekakvo rješenje za rješenje tog narodnosnog kazališta u Mađarskoj.
2: Evo, spomenuli ste još jedan zapravo vašu inicijativu, a to je da se priđe izradi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. O čemu se zapravo radi?
3: Da, tako, ja sam inicirao da stavio na dnevni red da skupština o tome raspravlja. Mislim da je važno imati jedan strateški plan prema kojemu će državna samouprava, skupština i predsjednik izvršiti svoje zadatke. Moramo detektirati naše probleme i opisati ko će biti za to zadužen, u kojem vremenskom razdoblju. Ja se nadam da ćemo u ne tako dugačkom razdoblju imati jedan takav prihvaćen plan koji će biti prihvatljiv za većinu, ajmo reći, aktera. Naravno, nikad rijetko možemo nešto napraviti što je za sve prihvatljivo, ali nadam se da će postojati jedan konsenzus i da ćemo onda prema tom aktu moći raditi.

0: valovima staroga kraja.
1: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Knjigu je predstavila urednica Lenka Kašperko-Privova iz Hrvatskog doma u Jevišovke uz izložbu starih fotografija koje svjedoče o životu hrvatske zajednice u Južnoj Moravskoj. Program je vodila i knjigu promovirala Adriana Markon-Jurčić, dok je u glazbenom dijelu nastupio češki zbor Slavuji. Na predstavljanju je bila naša Snježana Herek.
2: Sa nama je Adriana Markon-Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču. Hrvatski centar bio je jedan od organizatora bečke promocije monografije Boje Hrvatske Moravske, i to na hrvatskom jeziku prevedene, dakle hrvatskog izdanja. Vi ste vodili razgovor sa jednom od autorica. Što vam je bilo važno večeras reći i vaš utisak, obzirom da je postavljeno i puno pitanja iz publike i da je interes za ovu promociju bio izuzetno velik?
3: Interes je bio jako velik i sama tema je velika i doista značajna, i htjeli smo ovom priredbom zapravo predstaviti ne samo izdanje, odnosno hrvatski prijevod knjige te monografije o moravskim Hrvatima, nego i fotografije koje su doista vrijedne jer su stare skoro 100 godina i snimane su u boji. To su praktički prve fotografije moravskih Hrvata u boji. Na neki način se to korelira zbog toga što su te boje i nošnje na tim fotografijama zapravo upravo boje Hrvatske Moravske, a tako se i knjiga zove. Htjeli smo da ovu priredbu i da ovaj razgovor i da do knjige dođe što više ljudi, i gradišćanskih Hrvata i Hrvata doseljenika i Čeha, i doista bila je šarolika publika, što mi je izuzetno drago, a i interes medija je isto tako zapravo isto bio velik. Ono što me, evo, to mi je bilo posebno drago da je bila tako šarena publika i da je pobudilo, da je publika jako puno pitanja pitala, dakle doista im je bilo zanimljivo, jer se o toj temi zapravo malo zna, o moravskim Hrvatima se malo zna, ali nekako sada sve više i više djelovanjem samih moravskih Hrvata iz Češke sve više se i čuje za njih.
2: Posebno je sigurno ovo bilo zanimljivo gradišćanskim Hrvatima koji su u istom valu u 16. stoljeću doselili na područje današnje Austrije i šire i dalje. Vidimo da su moravski Hrvati otišli još sjevernije.
3: Da, to je najsjevernija hrvatska manjina. Otišli su u nekim istim valovima, u istom periodu kada i gradišćanski Hrvati, i bili su dio toga trenda naseljavanja. I bili su okruženi, evo konkretno ova tri sela u Južnoj Moravskoj bila su okružena njemačkim govornicima, i zato i jesu tako nekako ostali, nisu se tako brzo asimilirali, odnosno asimilirali su se u češko društvo tek kada su se raselili, kada su bili u doticaju sa češkim jezikom, ali oni su zapravo bili nekako još uvijek okruženi njemačkim jezikom, tako da ja mislim nekako je to je bio jedan val koji je, eto, na neki način prelomljen granicom, da tako kažem, jel?
2: Gradišćanski Hrvati i moravski Hrvati, čuli smo, imaju vezu, ne posve usku, ali s vremena na vreme gosti su moravski Hrvati ovdje u Hrvatskom centru. Čuli smo da mlada generacija hoće te veze još dalje produbiti.
3: da, mlađa generacija, ja mislim, više nije opterećena teretom prošlosti i može sa, iz nekih drugih kuteva i perspektiva sagledati zapravo cijelu problematiku. Evo, čuli smo da zapravo moravski Hrvati su pričali uvijek i govorili među sobom obiteljski, dijelili sjećanja na djetinjstvo, ali nikada recimo na stradanja u Drugom svjetskom ratu. I ono, ono sve što je bilo prije raseljavanja 48. o tome se, tema se govorilo, ali u Drugom svjetskom ratu se nije. Tako da, ovaj, to su bolne teme koje, mislim, mladi više nemaju, ne nose sa sobom. Postoje možda neke transgeneracijske traume, ali, ali ne više u toj mjeri kako, kao, kao nekada. Tako da, ta mlada generacija, moram reći, imam dobar osjećaj da bi mogla zapravo pokrenuti možda revitalizaciju te zajednice.
2: Ja se čujem mnogo više o moravskim Hrvatima.
3: I da se što više za njih čuje, jer doista priče su iznimne i svakome bih preporučila da pročitaju, da pročita tu knjigu. Knjiga postoji u biblioteci Matice iseljenika. Sigurna sam da ju tamo slušatelji mogu naći.
2: Dakle, Hrvatska Matica iseljenika ima, uposjeduje knjige.
3: Uposjeduje knjige, ona je podržala izdanje knjige i prijevodi, uopće da ona je ugleda svjetla dana. Hrvatska Matica iseljenika je središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Uz posebnu napomenu da je riječ o prvoj takvoj knjizi vezano za moravske Hrvate, bogato ilustrirano je na gotovo 270 stranica i da je ona temelj sada i baza za daljnja istraživanja.
3: Da, sigurno su još mnogo je pitanja tu otvoreno i baza je za daljnje istraživanja, ali on, ta monografija je izuzetno atraktivna. Dizajn je prekrasan, izgleda jako moderno, suvremeno, a pisana je u isto vrijeme jednostavno, razumljivo i to zapravo i autorica, koautorica Lenka Koprivova i sama rekla da da im je cilj bio da bude razumljivo svima, da knjiga, da to štivo bude razumljivo svima.
2: Hvala lijepa na razgovoru.
3: Hvala vam.
2: Za Hrvatski radio govorila je djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču, Adrijana Markon-Jurčić. Hvala. Sa nama je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Austriji, gospodin Josip Špoljarić.

0: jedna izuzetno zanimljiva promocija koja ima posebni značaj za sve Hrvate.
1: Naravno, ovi naši Hrvati koji su se iseljavali evo prije više stotina godina, doista je vrlo emotivan trenutak kad se oni zajedno opet nađu. Moravski Hrvati su doživjeli poslije Drugog svjetskog rata veliku tragediju. Evo, ja sam pripomenuo, 98. sam i osobno bio u Jevišovki, gdje vidite tu emociju ljudi kad se nađu zajedno. Koliko god oni tragedije u životu doživjeli, sve to jedna ljudska ljubav i zajedništvo mogu nadživjeti. Zato mi je posebno drago da i naši gradišćanski Hrvati su evo, u ovom Hrvatskom gradišćanskom centru ugostili Hrvate i da održavaju veze. Eto, nisu naši moravski Hrvati tako ni daleko, eto, samo 60 km.
0: Zanimljivo je, ovdje večeras smo čuli te veze između gradišćanskih Hrvata i moravskih Hrvata nisu baš posve uske, na tome sada radi ova nova generacija, autorica, jedna od autorica, Lenka Kašpivova, ili sam krivo rekla?
1: Kopšivova, da.
0: Lenka Kašpivova.
1: Tako je. Treba je doista čestitati, podržati taj rad. Evo, nama je drago i spomenuto je ovdje bilo da se i mladi iz mladi Hrvati moravski su isto uključeni u rad Hrvatske matice iseljenika i vladinih tijela u koje su oni uključeni. To će isto približiti eto, naše Hrvate svoje pradomovine.
0: Kako je ovdje istaknula Lenka, ovo je praktički prvi ovakav projekt, jedna baza, jedan kamen, temeljac za daljnja istraživanja, jer su mnogi mislili da su moravski Hrvati nestali, iščeznuli.
1: Tako je, i ona je spomenula poslije Drugog svjetskog rata je arhivi su uništeni u tom dijelu zbog ratnih djelovanja i požara. Ali to je nakon svake takve ratne tragedije je se uvijek dogodilo. I naši Hrvati u Vojvodini su isto ostali bez puno dokumentacije, a i u našoj Hrvatskoj je isto u svim stoljetnim ratnim djelovanjima puno arhiva uništeno i stradalo. Ali opet se puno toga ljudi sami sjećaju. Ovdje je ona rekla intervjue koje je ona vodila sa svjedocima iz tih vremena. Oni su vrlo dragocjen izvor i onda to treba samo nadopuniti sa znanstvenim istraživanjem arhiva i dokumenata.
0: Ovdje uz ovu promociju bila postavljena jedna prigodna izložba prve foto u boji slike moravskih Hrvata.
1: Tako, evo, nevjerojatno, to su slike jednog češkog entuzijasta, fotografa, koji je već 1930-ih napravio, jer je to vrlo koloristično, vrlo živopisne su nošnje naših moravskih Hrvata i on ih je posebno nekom tehnikom već 1932. čini mi se spomenula, napravio. I to je jedan raritet, eto, u Europi i vjerojatno u svijetu.
0: U svakom slučaju svake hvale vrijedna promocija.
1: Upravo tako i to samo treba nastaviti. Nadamo se da će biti više takvih događanja. Da.
0: Hvala lijepa. Za Hrvatski radio govorio je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Hvala vam.
2: Dobar dan, ja sam Lenka Kasper Kopšivova i jesam od udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj.
0: Vi ste također autorica jedne izuzetno važne monografije hrvatskog izdanja koje je ovdje večeras promovirano u Hrvatskom centru gradišćanskih Hrvata u Beču, monografija pod nazivom Boje Hrvatske Moravske. O čemu je riječ?
2: U ovoj knjigi je riječ o nama, o moravskim Hrvatima, i ima tamo tri dija ove knjige.

0: Je o pověsti, o jazyku moravských Hrvát i o
1: tradici.
0: O tradici, o kulture moravských Hrvát.
1: Ovdje je bilo mnogo publike i mnogo pitanja, očito izuzetno zanimljiva tema. Ovo je praktički prva monografija takve vrste koja obrađuje moravske Hrvate za koje se je mislilo da su iščeznuli, da ih više nema, očito mlade generacije. Vi ste također u toj generaciji se pobrinula ova generacija da dođe do ove monografije. Koja vam je bila ideja vodilja i šta vam je bilo važno da obradite u ovoj monografiji boje Hrvatske moravske?
0: Ja znam da sada već čuda ljudi u Hrvatskoj ne zna da ima još Hrvate u Moravskoj, ali isto u Češkoj čuda puno ljudi ne zna da u Češkoj živi Hrvati. I takaj puno od ovih času iz hrvatskih obitelji nisu znali ovu priču o moravskim Hrvatima, jer kod kući nije se za tome govorilo. Da oni možda da su znali da baba, djede, da su bili Hrvati, ali čato je času njihovi roditelji ili baba, djede doživjeli, to nisu znali. I zbog toga smo izdali ovu knjigu da se za moravske Hrvate zna. A ne nek ovi ki nisu Hrvati, ali aj ti času Hrvati.
1: Knjiga ima gotovo 270 stranica i izuzetno bogato je ilustrirana sa veselim bojama, narodnim nošnjama, ostalim impozantnim, da tako kažem, fotografijama. I sami ste rekli da su Hrvati prepoznatljivi bili i jesu po živim bojama i koloritu.
0: Da, je to tak. I kad smo tražili nazvanje ovoj knjige, dugo smo tražili, ale pak je nam kao to palo na mislo ovo boje hrvatske, moravske, jer to je nešto tipično. Jer aj ova kombinacija bojeva koje su imali moravski Hrvati, to je bilo nešto egzotično u Moravskoj. Nisu bile ove kombinacije. Mislim da aj u Hrvatskoj je to nešto malo drugačije nego
1: kod vas, što je bilo.
0: Da.
1: Ali kad smo kod boja, onda svakako treba spomenuti da ovu bečku promociju ove vaše monografije je pratila i prigodna izložba fotografija koje su iz 30. godina prošlog stoljeća na kojima su moravski Hrvati. Ovo je jedan raritet.
0: Da, ovo je raritet. Ove fotografije jesu iz 1932. godine i njih fotografirao Karel Dvořák. I on je zanimljivo na ovim fotografijama je da su već u boji, jer to onda još nije to bilo obično da se fotografira u boji. A on je koristio tehniku koja se zove uvachrom. A iza toga sad imamo ove fotke a vidime kako su ove nošnje hrvatske izgledali autentično tonda. Ne danas, ali tonda još kad su njih ljudi nosili.
1: Naravno, ova vaša monografija promovirana je uz veliku pompu u Zagrebu. Ovdje je izuzetno važno da ste došli u Beč, u Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata. Gradišćanski Hrvati sa vama dijele istu sudbinu i povijest.
0: Da, nam je to jako važno da smo mogli dojeti ovdje u Hrvatski centar, jer aj kontakte sa Hrvatskim centrom među moravskimi Hrvati i Hrvatskim centrom uvijek su bili jako dobri i mislim da Hrvatski centar jako nam pomaga na promociji naših aktiviteta. I zahvalujem s njim se za ovo sve.
1: Mm-hmm. Te veze su posebno važne, to smo i večeras vidjeli. Ono što svakako treba istaknuti, o čemu je bilo i ovdje riječ, je da je ova vaša monografija jedan kamen temeljac za daljnja istraživanja, jer ovo je samo početak. Vi imate očito još mnogo toga za reći, kao što smo ovdje čuli.
0: Da, mi još imamo puno ideja što se može istražiti. A neke ideje su za moravsko-hrvatski jezik, neke ideje su za povijest moravskih Hrvata i imamo, ja mislim da imamo još puno ideja za to kako kako raditi s mladu generaciju.
1: Ono što ste spomenuli kod mlade generacije je također zanimljivo, da ste rekli ova materija treba također biti na određen adekvatan način promovirana mladoj generaciji. Samo time mogu razumjeti šta su proživjeli i tko su bili njihovi stari.
0: Da, to ja se mislim da kad ja se mislim da svaki čovjek mora otkriti svoju sobstveni vezu, svoju vezu sa ovom pričom, a sa ovom vezom trebamo mi raditi. Jer kad je to nešto
1: nešto posebno važno, jer ste spomenuli, nije tu važna samo znanost. Vi ste htjeli za sliku, ovu knjigu, ovu monografiju približiti svakom običnom čovjeku.
0: Da, jer ja mislim da to nije samo ta znanost, ali da to je i ova emocionalna veza. A da svaki mora otkriti svoju sobstvenu emocionalnu vezu sa toj temoj. Da to još ima neku budućnost.
1: U svakom slučaju nastavak slijedi.
0: Da, u svakom slučaju. Da, nastanak slijedi i to ja sam jako sretna, jer vidim da to ima, da to barča ima, da to ima ove plodove. Da to
1: i veliki odaziv.
0: Da to grije dalje, to je super.
1: U svakom slučaju čestitke na ovom monumentalnom izdanju. Ovdje je predstavljeno hrvatsko, ima još izdanje na njemačkom i češkom jeziku. Jedna sjajna monografija, Boje Hrvatske Moravske. Čestitke.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama.
0: Hvala vama.
2: Hvala i Snježani. Hvala i Snježani Here, koja je bila na promociji ove monografije. Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za tjedan dana.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ETA da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra, a nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu. Na pitanje bi li proglašenje štrajka zakonitim očvrsnulo sindikalne zahtjeve i dovelo gradonačelnika u nezavidan položaj, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
2: Ne, ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi smo već jasno, nebrojeno puta komunicirali. I sutra da bude presuda u korist sindikata, mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda sutra, neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela i što sutra očekuje u zagrebačkom prometu, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
3: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i naravno vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Atmosferu je dodatno zakuhao predsjednik odbora Mostovac Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana, te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
4: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

Morbidni um, ljudski ili neljudski, svejedno, izokrenuo je ljudsku svijest kako bi zavladao njome. Ta bi rečenica iz novog romana prozaistice, eseistice i književne kritičarke Lade Žigo Španić Ovrha mogla biti moto ove intrigantne distopijske knjige. Autorica opisuje kafkijansku situaciju u kojoj je neka negativna sila ovladala čovječanstvom, a nitko ne zna o čemu ili o kome se radi. Ljudima sve biva ovršeno, gasi se suvremena tehnologija. Glavna junakinja bori se za očuvanje vlastitog identiteta i nalaženje moćnika koji tlače nju osobno i cijelo društvo. Ona se u svojevrsnom matriksu iz simulirane stvarnosti nastoji probiti do prave humanizirane zbilje. O romanu Ovrha razgovaramo s Ladom Žigo Španić. Ja sam Davor Šavat.

0: Draga Lado, dobrodošla u emisiju Razgovor s Pavlom.
1: Hvala ti, dragi Davore. Pozdrav svim slušateljima. Davor i ja smo, evo da znaju slušatelji, studenti. Poznajemo se skoro pola stoljeća, nećemo baš tako reći, nešto malo manje.
0: Ali evo, studirali smo komparativ i na kraju smo i ostali u tim vodama.
1: Da, moram evo reći anegdotu. Kad je Davor objavio prvi tekst o Adriani Škunci, našli smo se ispred kinoteke koja je tada bila kultno mjesto i on je u Oku objavio tekst, a Oko je bilo vrlo reprezentativno glasilo. Ja sam bila toliko Davore zavidna. Ja sam rekla, Bože dragi, Davor je objavio tekst, ja nikad neću objaviti tekst, neću nikad biti sposobna, i evo, našli smo se negdje na istoj relaciji, dakle, ipak sam uskočila u tvoj vlak.
0: Ti nisi samo objavila tekst, nego evo, sad imaš 9 proznih knjiga i to mislim da je jedna zbirka pripovjetka, ostalo su romani, imaš i knjige eseja i književnih kritika. Zanimljivo je da si za roman Rule dobila nagradu Europske unije, preveden je na nekoliko jezika, no usprkos tome što, dakle, imaš 9 sad proznih knjiga, još uvijek mi se čini da te se više percipira kao eseisticu, književnu kritičarku, voditeljicu tribina, nego li kao prozaisticu. Jel se to tebi čini, kako to objašnjavaš?
1: Ovisi sve o tome kad ste zadnji roman objavili. Kad sam objavila zadnji roman Živote samo teci, tada su pisali o tom romanu, bilo je kritika, dobro, nikad ja nisam bila razvikani pisac i to mi je i drago jer mi to uvijek daje prostora da se dalje bavim sobom, s obzirom da mediji vrše veliki pritisak, pa kad proslave pisa daju mu obvezu da napravi nešto još bolje i onda on radi u stresu. Dakle, uvijek imam prostor da budem ono što bi Kundera rekao ugledni outsider, ako to uopće jesam. Moguće da me ljudi tako percipiraju jer se moje zadnje knjige bile seističke, ali ukoliko ova knjiga uđe u medij, onda će me opet percipirati kao prozaisticu. Dakle, to sve ovisi o ritmu medija, o ritmu napisa. Ja se osjećam i eseisticom, i novinarkom, i književnicom. To je sve u jednom. Krenula sam od novinarstva koje mi je puno pomoglo u smislu da ne očekujem veliku recepciju jer sam vidjela kako to u novinama ide. Obično zavrte 2-3 imena pa stalno ponavljaju. Pa onda kažem sebi, ako te Lado prešute, nije zbog toga što te ne vole, nego novinari tako funkcioniraju po principu kružnom, jel, da se uvijek nekako razmahuju ista imena, a možda se eto tu negdje nađeš i ti. Tako da nemam prevelika očekivanja i razočaranja. Zato je novinarstvo dosta važno jer vas pripremi već na javnost, a kao novinar ste zaista upoznali kako javnost diše, tako da eto prepuštam roman sudbini, čitateljima, pa ako negdje zapne, ako negdje proklija, dobro proklija, a pisanje romana kao brod u boci. On pluta, pa ako dođe na neku obalu, ako ga neko otvori, ako neko naime poruku otvori, dobro, ako ne, nek pluta dalje do sljedećeg nalaznika. Tako ja to shvaćam.
0: Evo, spominjala si novinarstvo. Novinarstvo ipak zahtijeva jedan, rekao bih, kolokvijalan, sočan jezik, opet i precizan. To je uvijek dobra priprema za pisanje proze. Mislim da primjećivanje svakodnevice svih onih društvenih problema je odlika i tvoje proze. S kojim si se nekako glavnim temama bavila u dosadašnjoj prozi? Što ti je bilo u fokusu i na koji način si to činila?
1: Pa to si dobro rekao, novinarstvo nauči pisca da se bavi bitnim temama. Drugo, nauči pisca da piše za čitatelja. Vi kad prođete 10-15 godina u novinarstvu, izgubite taj jedan monološki stil, taj poriv da pišete sebi, da budete hermetični, da se pravite pametni i znate da tekst mora biti čitljiv, da pišete onako kako biste vi sami voljeli čitati. Tu je novinarstvo meni jako puno pomoglo, da budem jezgrovita, da imam priču. Znači, ljudi vole priču, ljudi vole likove, kao što je stvarnost puna priča i likova, tako moramo čitateljima ponuditi život u fikciji, ali nešto što se zbiva, nešto što bi moglo biti ako već nije. Dakle, tu je novinarstvo stvarno pomoglo i ja sam u svojim proznim knjigama zaista udarala u bitne teme. Recimo, u knjizi Ljudi i novinari sam pokušala raskrinkati novinarski senzacionalizam kroz 3 novele. U romanu Babetine sam malo udarila na žensko pismo, to je dosta provokativan roman, vrlo težak i možda jedan od mojih najluđih romana. U romanu Iscijelitelj sam izrugala popularne life coachove, kako se to danas zovu, razne iscijelitelje koji ljudima otimaju posljednje nade, i u romanu Rulet sam se bavila ne doslovno kockom, nego više ruletom kao metaforom našeg života i društva. Dakle, postoje krupijeji koji odlučuju o našoj igri, o našoj sudbini, gdje će naša kocka pasti. Sutra možemo ostati bez posla, možemo dobiti povišicu, možemo izgubiti nekakvu mogućnost da nešto platimo, možemo ući u minus i tako dalje. Dakle, rulet je metafora ljudske egzistencije u kapitalizmu koja je uvijek neizvjesna. U romanu Punom parom u Europsku uniju sam udarila u relativnost demokracije, koja je uvijek jedan plašt. Dakle, demokracija je najviše korišteni, najviše zlorabljeni pojam u povijesti. Nevjerojatno je puta spomenuta, zapravo nikada nema, jer uvijek oligarhija vlada.
0: Zapravo kao mnogi apstraktni pojmovi, tako ljubav, je, mir i tako, to sve je jako zloupotrebljeno.
1: Apsolutno. I tu sam prikazala jednu junakinju koja jedne noći čista mira ulazi u lag da ispita da zbilja može li ona preživjeti u Europskoj uniji, jer je to zaista tako kao što se govori, da ona otvara vrata svima i shvaća zapravo da je to laž. Dakle, svugdje sam pokušala udariti u neku temu koja se tiče i čitatelja. Jer ja ne pišem za sebe, pišem za njih. Roman mora biti svijet u kojem jednako sudjeluju pisac i čitatelj. Tako sam recimo u romanu Živote samo teci obradila problem depresije, koja je isto vrlo važna. Evo, mislim da je Stanković napravio jako veliku stvar što je progovorio o tome. Još
0: Aleksandar Stanković.
1: Da, zaista mu se divim. Bitno je da javni ljudi o tome govore, jer ima još uvijek ljudi koji imaju predrasude, pa kad je recimo dijete u teškom stanju, kažu nemoj ići, to sramotit ćeš obitelj, što može dovesti do groznih posljedica. Mislim da o tome treba govoriti. Ja nisam tu svoju autobiografiju spričala, to je fikcionalna priča, ali je priča o tome kako čovjek nosi jedan svoj svijet koji drugi ljudi osuđuju, i tako da sad ne pričam. Uglavnom, eto, to su neke teme kojima se bavim.
0: Gotovo sve ovo što si spomenula podrazumijeva veliku povezanost osobnog, psihološkog i društvenog. Manje više su ti sve teme u toj relaciji osobno-društveno, i govoriš o metaforama. Recimo, sada također praktički naslov novog romana se može shvatiti doslovno, a zapravo i kao metafora. Ovrha je doslovna, ali ovrha je neke ljudskosti, ovrha svega onoga što smo do sada poznavali kao humanizam.
1: Ovrha je vrlo zanimljiv naslov, jer podsjeća ljude na njihove ovrhe, to je nešto drugo. To je moj prvi distopijski roman. Ni sama ne znam, Davore, što me odvelo u taj svijet, ali evo, pisac uvijek ima neku klicu koja ga nekam odvede. Znači, mene zanimalo što bi se dogodilo kad bi sad bili isključeni svi interneti, sve društvene mreže, svi algoritmi, kad bi se zatvorile sve trgovine i kad bi nestalo spida. Kako bi se ljudi u tišini ponašali? Zamislila sam takav jedan svijet u kojem ljudi uranjaju potpunu šutnju i potpuno se gube. Mi smo u jednom dehumaniziranom svijetu u kojem je sve industrializirano, sve je puno, naravno, kibernetike, industrija smrti, opasnih ideologija, svi smo u nekom spidu, svi smo u nekoj kolektivnoj globalnoj neurozi, i onda me zanimalo, a što da nastane tišina? U romanu Ovrha, koji ima i mistične elemente, jer se šire neke čudne ovrhe, ja ne mogu sad otkrivat radnju, ali tu postoji priča koja čitatelja, nadam se, tjera da knjigu pročita do kraja.
0: Zapravo, to ima i elemente fantazije na neki način.
1: Ima, da, fantazija, ali zanimalo me što bi se dogodilo s ljudima. Dakle, u mojem romanu Ovrha ljude ubija tišina, a ne buka. Tišina je postala najopasnija. Mi svaki dan sve više koristimo slike, a sve manje govor. Kad želimo nekom poručiti da smo dobro, šaljemo emotikone srca, ove smajliće, to je sve lijepo, simpatično, ja uživam u tome. Ali sve manje zapravo pišemo. Te sličice kojima se služimo zamjenjuju govor. To je nešto zapravo zanimljivo. Čovjek je počeo od pećine, počeo je slikati. I nakon cijele civilizacije pisma, Gutenberga, tiskanih knjiga, da ne govorimo o onih rukopisnih knjigama prije toga, mi smo na koncu došli na početak, da se više sporazumijevamo slikama nego li govorom. I u tom nekom svijetu ovrhe, u toj šutnji, ljudi su zapravo izgubili i komunikaciju, izgubili su i način odnosa prema sebi i drugima, i tu se sad događaju vrlo čudne teatralne stvari koje ja ne bih, dakle, dalje objašnjavala, ali se nadam, eto, da čitateljima neće biti dosadno. Dakle, taj roman povezuje tri doba. Preddigitalno doba, doba analogne tehnologije u kojoj smo mi odrastali, kad je tehnologija služila čovjeku, dakle, mi smo koristili te strojeve. Tehnološko doba, kada je stroj postao moćniji od čovjeka i kad upravlja čovjekom. I postdigitalno doba, doba potpune šutnje u kojoj se civilizacija vraća unatrag. Ali na jedan neobičan način. Dakle, nema ni jednog stroja, ni jednog mobitela, nema ništa tehnološko u toj knjizi.
0: Da, zapravo ti govoriš o šarenoj civilizaciji tišine. Cijeli kvartovi se bojaju određene boje i dakako to sve radi jedna vlast, rekli bismo zla vlast, koju međutim se ne može detektirati samo tako, i kao mnogim distopijskim romanima, to je zapravo potraga za tom vlašću, što se zapravo točno događa.
1: Ja bih ovo posjetila slušatelje koji sigurno znaju to, jer slušaju treći program Hrvatskog radija. Prvi čovjek, prvi pisac koji je napisao distopijski roman koji je predvidio sve ovo što se danas događa, to je Zamjatin. On je 1921. godine objavio roman Mi. U tom romanu postoji jedna država. To je maltene predvidio je totalitarizam. Dakle, jedna država nad kojom vlada ironično jedan dobrotvor. Ljudi su pretvoreni u brojeve, žive u nekim staklenim kućicama. Dakle, sve je opkoljeno strahom i totalitarnom kontrolom. Onda je došao roman Huxleya, Vrli novi svijet, 32. godine, on je je krenuo jednim drugim putem. To je bilo vrijeme kada su već počeli fašistički pokreti, kao recimo Italiji, oktobarska revolucija, totalitarni režimi su se počeli razvijati, industrializacija koja je omasovila svijet, automobili, radija, televizije, i Huxley je pronašao odgovor na to u jednoj grupi ljudi koji se drogiraju, seksaju, dakle jednim potpunim autističnim hedonizmom su se otklonili od svih institucija. Onda je došao Orwell 49. godine, čuven roman 1984. u kojoj upravo ljudi u sofisticiranoj tehnologiji u jednom futurističkom totalitarnom društvu nastoje totalno pokoriti ljude. Taj svijet je zapravo svijet u kojem se nalazila glavna junakinja ovrhe, dok nije jednostavno sve nestalo. Ali i to je isto povezano naravno sa sustavom, nećemo sada ništa otkrivati jer sustav je taj koji ljude uvijek pokorava, ali uvijek postoje buntovnici, pa postoje u romanu Ovrha jedna osoba koja se buni protiv sustava, kao što je u romanima ovih autora uvijek postoji pokret otpora. Naravno da mora to uvijek postojati, da bi bilo dinamike, radnje, zbivanja, da bi bilo dramske strukture prozne cjeline.
0: Zanimljivo je da, dakle, nestaju sva tehnološka pomagala i ta situacija djeluje nama, današnjim ljudima, pomalo nadrealno, gotovo fantastično, no glavni lik Ava, ona se na jednom zatječe upravo u takvoj situaciji, gotovo nadrealnoj, no ona, roman počinje jednim zaključkom s uskličnikom: budna sam itekako. Dakle, usprkos toj nenormalnoj situaciji, ona kaže da je budna. Što zapravo to hoće reći?
1: To znači da se ona buni od početka. Ona se ne želi dati u ralje tog totalitarnog sustava, jer postoji samo jedan način da ljudi postanu, odnosno ostanu normalni, a to neće otkrivati. Postoji način da se preživi ta tišina, da ljudi ponovno krenu u sintaksu, u komunikaciju, u svijest o sebi, u svijest o relaciji spram drugog, ali naravno da to ne mogu sada reći slušateljima. Samo bih htjela reći da mi sad u vremenu kada sve vidimo na ekranu, zapravo živimo u jednoj slici bez svijeta. Mi smo stalno u slici, mi smo stalno pred ekranom koji nam naizgled u jednom trenutku nudi sve, ali mi zapravo nismo u svijetu. A prije, kad nije bilo vizualnih medija, mi smo živjeli u svijetu bez slike. I meni je taj svijet, dobro, ja sam odrastala sa pojavom prvih televizora, ali meni je taj svijet bio puno zanimljiviji i meni je drago da sam živjela u tom jednom vremenu kad smo mi odlazili Davor u sveučilišnu knjižnicu, a to je bio doživljaj izaći van i imao si i osjećaj da zaista imaš razlog zašto ideš, zašto se vraćaš kući. Sad možeš naći knjigu, to je super, nađeš sve u PDF-u, internet je sjajna stvar, ali nažalost tehnologija je morbidna, postoje strašne stvari, internetski kriminal, pa to je uzelo toliko maha da se teško naprosto iskobeljati, morate u sve sumnjati da vas neko ne pokrade, a da ne govorimo o morbidnim programima kao recimo što je virtualni partner. Vi možete na tom programu skinuti odjeću s djeteta, to su strašne stvari. Ali ono što je još najstrašnije, to je što to ulazi u područje kulture. Pa mi znamo da je prošle godine Europski parlament napravio strašnu stvar, da je dao svim ovim industrijama kibernetičkim pravo da umjetna inteligencija prevodi knjige. 40% prevoditelja u Europi, sad već skoro 50% ostaje bez posla. Mislim, tehnologija je bitna kod nekih tehničkih poslova, ali u kulturu, ako uđe tehnologija, onda smo mi gotovi, jer kultura je jedini prostor u kojem čovjek misli, osjeća, ima imaginaciju, i ako to preuzme umjetna inteligencija i ako ona ubije duh, to je strašno. Dakle, moramo poznavati granicu između umjetne i umjetničke inteligencije, između stroja i čovjeka, između čovjeka i prirode, to su vrlo, vrlo važne stvari.
0: I sad, zanimljivo je ipak da malo kažemo, Ava se zatiče u takvoj situaciji, kako ona onda postupa, jer zanimljivo je da ipak se susreće stalno s ljudima koji također dobivaju ovrhe, fiktivno im se na neki način oduzima sve, i ona sad kreće u jednu potragu, rekli bismo, jedno istraživanje. Kako si ti zamislila napredak te knjige, razvoj te knjige?
1: Znači, to je jedan zapravo avanturistički roman, to je zapravo distopijska drama. To nije krimični slučajno, premda ima elemente misterija, to je drama. Znači, taj pokret otpora ona sama organizira, jer je zanima što sve stoji iza toga. Naravno da je to sve režirao jedan sustav, ali ona se ne želi predati. I na koncu će doći do tog rješenja koje sam spomenula. Dakle, shvatit će se šta ljude spašava. Jedan dio ljudi će naprosto poludjeti, a jedan dio ljudi će opstati. Što nju motivira? Motivira je upravo želja da zadrži individualizam, jer ona je slikarica i umjetnica. Dakle, ona je vrlo svjesna koliko čovjek treba sačuvati svijest da bi svijet uopće postojao. Jer ako nema svijesti, nema ni svijeta. Znači, svijet postoji zato što postoji ljudska svijest koja ga percipira i duša koja ga doživljava. Znači, ona se bori i ona će se izboriti i eto, ponosna sam. Možda sam vidjela i sebe u toj glavnoj junakinji. Možda bih i ja u svemu tome nekako tako postupila.
0: Ta glavna junakinja ima doista i dosta biografskih elemenata koji se poklapaju s tobom, tvojom obitelji, da. Pa rekao bih čak možda i psihologijom. S druge strane, rekla si da supostavljaš ta dva svijeta, taj jedan tehnološki ili suvremeni svijet koji je potpuno tuđen, da tako kažemo, i dehumaniziran. I recimo svijet djetinjstva i odrastanja koji je bio u dodiru sa onom pravom realnošću, stvarnošću. Pa ima, nećemo otkrivati da kako kraj knjige i nekako razrješenje, ali tu dosta u cijeloj knjizi je igra između te dvije stvarnosti, pa se često vraćaš zapravo i u prošlost.
1: Vraćam se i sad bi se vratila, Davor, u prošlost. Imala sam divno odrastanje i to je zaista bilo najsretnije doba mog života. Mi smo se igrali, nije bilo toliko vršnjačko nasilja kao danas. Bilo je u manjoj mjeri. Igrali smo se, smišljali smo igre, penjali smo se na stabla, brali smo plodove, prljali smo se, stvarali smo prijateljstva koja su ostala doživotna. Dakle, stvarno je to bilo jedno doba mašte, izmišljali smo igre, morali smo upotrebiti maštu da bismo se igrali i bilo je jedno zaista lijepo, bilo je usporeno vrijeme. Ovo ne bih htjela da ljudi shvate ideološki, nažalost nalazimo se sada u nekoj situaciji kad ljudi sve shvaćaju ideološki, ali ne, ja govorim čisto s ljudske strane. To je bilo jedno usporeno ljudsko doba. Mi kao da tu prošlost više ne posjedujemo. To sve tako nekako odlazi u neki virtualni svijet algoritama. Dakle, zaista mogu reći, imala sam dobro djetinjstvo.
0: Vratimo se još Avi, koja je pokretačica cijelog romana. Ona s jedne strane susreće mnoge ljude, očajne ljude koji također dobivaju ovrhe ili su maltretirani ili su već u jednom rastrojenom psihičkom stanju i ti te likove baš ne opisuješ detaljnije, nego ih onako samo pobrajaš šta se kojem čovjeku događa i u kakvom je stanju, ali opet tu su i dva, rekao bih, najvažnija lika osim same Ave, Daniel i Sara. Pa sada kako oni oblikuju radnju, kako oni radnju čine drugačijom nego na početku?
1: Oni su stvarni likovi. Mnogi su likovi prikazani apstraktno, to sam i htjela, da teatraliziram ludilo ljudsko. Naprosto su ljudi izgubili pokrete ruku, sve im je postalo nekoordinirano, više ne tipkaju na stroju, pa onda neki šaraju rukama po zraku, recimo, ili pišu po zidovima. Znači, to se sve odnosi na nekakvu daleku budućnost, a možda to bude i ubrzo, ne znamo. A ovi su likovi živi, to su ti koji se žele izboriti. Nažalost, jedan lik neće u tome uspjeti, ali imam dakle te žive likove koji izgledaju kao stvarni i te koji izgledaju kao da je riječ o nekakvom romanu u mentalnim slikama. To je jedan roman koji kombinira film i kazališnu tehniku. Znači, sve nekako mora biti živo, a istodobno i teatralizirano i stvarno i nestvarno. Ja volim te rubove stvarnog i nestvarnog. To me jako
0: I rubove unutarnjeg i vanjskog. Dakle, Avinog proživljavanja i objektivne stvarnosti izvanje.
1: A ovrhe su važne jer ovrhe ljude dovode u položaj pokornosti. Niko ne zna tko te ovrhe šalje, to će se na kraju romana saznat. Kad vi ljudima šaljete ovrhe, kad im otmete novac, internet i sve, vi ste im sve uzeli. Znači, vi ste dobili ljušture kojima možete upravljati kako god vi želite. To je dakle intencija knjige. Te ovrhe nisu samo novčane, oni uzimaju ljudima sve što oni trebaju, sve što je njima davalo njihov identitet.
0: To je znači... Zapravo, taj identitet na neki način tehnologiziran pa i lažan, ali onda Ava zapravo je u potrazi za pravim nekim ljudskim identitetom.
1: Zato što je ona umjetnica i ona ne želi se pokoriti. Postoje ljudi koji misle svom glavom, koji imaju kritički stav prema svijetu u kojem žive, koji imaju prkos. Zahvaljujući takvim ljudima smo došli, naravno, i do današnjeg svijeta. Ne bi bilo ni aviona da nije bilo nekog prkosnog znanstvenika, da nije bilo prkosnih ljudi koji su pokušavali stvoriti avion s krilima i dati ga u pogon. Znači, uvijek je prkos vodio civilizaciju prema naprijed, tako i Ava isto prkosna, a nažalost ova Sara, eto, završila kako je završila i Daniel. Tako da, evo, ja bih prepustila čitateljima da daju svoj dojam, jer mi je jako važno što čitatelji misle. Kad ja napišem knjigu, ja je zaboravim. Ja sam svoje napravila, ja sam rodila tu knjigu i njezino je mjesto u javnosti. Znači, javnost je ta koja će doživjeti, zanima me što ljudi kažu, što osjećaju. Nisam nikad bila egocentrična, barem ne u toj mjeri da sad se ljutim ako se nekom knjiga ne svidi, ali me zaista jako zanima kako ljudi proživljavaju to što sam ja napisala. Mislim da knjiga, nakon što je napisana, pripada isključivo čitatelju, ne više autoru, nego čitatelju.
0: Spomenula si Zamjatina, Huxleya i Orwella, ali itekako mislim da je prisutan tu i Kafka, nekoliko puta ga spominješ, kafkijanska atmosfera, osobito mislim da ima dodira sa njegovim romanima Proces i zamak, da, ili Dvorac, kako ga se već prevodi, ta potraga za, ili s jedne strane osuda, gdje Jozef K. ne zna zašto je osuđen, jednako tako ni Ava ne zna zašto je ovršena, svi ti ljudi, a s druge strane njezina potraga za nekakvom vlašću koja je dosta analogna, recimo, potrazi za tim zamkom i dvorcem iz kojeg se sve upravlja.
1: Da, mistični zamak nalikuje donekle Zlatnom okrugu romanu, naravno da je to sasvim drugačije, ali kao što čovjek dolazi u taj kraj i kao što zna da netko u mističnom zamku vlada svijetom, a niko živ ne zna ko je taj i što se više pokušava približiti zamku, on je sve dalje. Tako se u ovom romanu isto događaju takve čudne stvari. Ima, dobro se to primijetio, ima puno kafkijanskoga, najviše u tome. Naime, Kafka je rekao jednom da treba pisati tako da se čitatelj osjeća kao da ga opalila sjekira u srce kao led, dakle da ga šokira, da ga iznenadi. Ne znam koliko sam ja u tome uspjela, mislim da mora postojati doza strasti i energije u romanu, da knjiga ne smije biti anemična, da mora biti nešto u njoj ludo što čitatelja privlači, tako da to je kafkijanski, sve je neodređeno, to je apsolutno analogno procesu, samo na sasvim drugačiji način. Ali zar mi ne živimo svaki dan u takvom svijetu?
0: Pa to je ono što mi je najzanimljivije. Nije li danas kafkijanska takozvana slika svijeta možda aktualnija nego kada je Kafka pisao?
1: Apsolutno, jer prije ste imali vođe, imali ste nekog groznog Hitlera, Staljina, ali svaka ideologija imala nekog živog vođu. Mi ne znamo danas ko upravlja svijetom. Mi živimo u korporacijama, mi živimo u svijetu morbidnih ideologija, industrija smrti, u jednom globalnom svijetu, ali mi ne znamo ko upravlja tim svijetom. Ko su ti ljudi? I zapravo mi živimo u takvom kafkijanskom svijetu. Mi ne možemo doprijeti do ljudi koji zapravo kontroliraju naš život.
0: A utječu svakodnevno, u svakom detalju na nas.
1: I ne znamo da li nas prate, ne znamo dokle je došla ta tehnologija, nisam paranoična, ali moguće da postoje razni načini na koji oni nas kontroliraju, da mi to ne znamo. Hvala Bogu, ja nisam bogata, pa ako me kontroliraju, neće imati od mene koristi. Zato se ponašam potpuno slobodno.
0: Da. I kao jednu vrstu pokreta otpora, da tako kažem, takvoj nehumanoj civilizaciji, navodiš i nekakvu komunu ad hoc nastalu koja se povlači u pećinu i tu sad ponovno ima vrlo neobičnih likova, no to je uvjetno nazvano komuni, ne prideš samo nekakva pozitivna značenja, nego oni su zapravo isto preslika svih ljudskih vrlina i mana koje se događaju svakodnevno, ali oni su kao u toj jednoj Platonovoj špilji zapravo, gdje traže nekako svjetlo.
1: Da, oni su naprosto prolupali, ajmo tako reći, na jedan simpatičan način i izgubljeni su između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Evo, čitatelj će procijeniti kakvi su tu likovi, tamo se svašta događa, dakle ima i hedonizma i ludila, ima svega. Dakle, baš sam htjela prikazati ljude što čudnije, što neobičnije, nekako da prikažem upravo taj svijet u kojem čovjek više nije ono što je bio, navikao na buku, na speed, navikao na to vrijeme novac, on naprosto više u tišini, ne zna kojim putem da krene, on izgubio smjerove, on izgubio puteve, ciljeve i tako dalje.
0: Oni zapravo pokušavaju isto naći nekakav izlaz, ali ga zapravo ne nalaze. Tek bismo mogli reći da Ava pronalazi nekakvu stvarnu vrijednost života, naravno nećemo otkrivati, ali ovi pokušavaju tražiti nešto, ali ne nalaze.
1: Da. Ma naravno, prepustit ću čitateljskom oku i umu da me i pohvali i kritizira, ako bude tako trebalo. Nadam se da će biti više pohvalnih kritika. Moram se zahvaliti urednici u Zeiru i Nermini Husković, zapravo u Zeiru. Moram se zahvaliti urednici Karmeli Špoljarić. Zaista su krasni ljudi u Henakomu, imaju jednu obiteljsku atmosferu i to me isto jako motiviralo na pisanje. I jako mi je drago da me objavila Henakom, to je jaka kuća, ima dobru distribuciju, pa se nadam da će taj roman i doći do čitatelja.
0: S jedne strane smo govorili dosta o tematskom sloju, ali mislim da je jako bitan jezik kojim to pišeš, taj roman. On je mjestimice gotovo furiozan, a mjestimice je mirni. Kada i tematiziraš neke mirnije stvarnosti, da tako kažemo, o od, recimo, ide od sočnog govornog jezika pa do filozofskih razmišljanja. Koliko je baš sam taj način pisanja bitan za karakter romana?
1: Pa ja dosta volim mješavinu stilova. Takva sam i priroda. Kažem u šali, znak riba, poznak blizanac, ne govorim da vjerujem u te horoskope, igram se, pazite, riba je dvostruka, blizanac je dvostruk, ja sam četverostruka ličnost, a imam i više u meni, tako da ja volim malo ovako mijenjati stilove, volim uvijek neke rubne stvari, nešto između drame i misterija, volim dakle stvari koje su neobične. Ha, eto, to je moj stil. Kažu neki da su te rečenice vrlo raskošne, meni se čini da su vrlo čitljive. Dakle, sve, evo, ja sam sve svoje napala što sam mogla, to je svojoj maloj ordinaciji, a sad evo dajem pacijentima, kažem pod navodnike, čitateljima, da oni diagnosticiraju šta sam ja u biti napravila. Jesam ja zdrav pisac, bolestan pisac ili na granici, neka oni sami kažu.
0: I evo zadnje pitanje, imaš li nekakvih dodira sa najaktualnijim strujanjima hrvatske proze? Vidiš li neke korespondencije sa time ili sa, da kako, stranim piscima, od kojih smo neke ispominjali, ili ti se čini da naprosto imaš jedan poticaj unutarnji koji zna već kako će pisati bez obzira na sve književne kontekste?
1: Primijetila sam da u suvremenoj hrvatskoj prozi ima jako puno autofikcije. Marina Šurpuhlovski je tu po meni vrhunska. Naime, autofikcija znači pisati o svom životu. Naravno da se tu ubacuju i nestvarni elementi, ali ono što pisac autofikcije ima, on ima gotovu građu, životna građa, koja je najzanimljivija. Evo je Nier Noe rekla, Nobelovka, sve što ste u životu proživjeli daje vam za pravo da o tome pišete i govorite. Oni imaju život kao građu i oni to moraju lijepo napisati. Ali toga je po meni malo previše. Postoji puno epigona, puno ljudi koji bi sad svi pisali o brakovima, o rastavama, o teškim obiteljskim odnosima, jer to su stvari koje čitatelje najviše zanimaju. Svi mi volimo gledati u tuđi život, u tuđi prljavi veš, svi mi volimo ono što drugi skrivaju, maknuti jeli paravan i pogledati ono čega ljudi sami bježe, svi to volimo. Možda sam baš zbog toga što sam primijetila da ima puno više autofikcije nego fikcije, odlučila krenuti nekim drugim putem u čistu fikciju. Drugo, mi imamo jako malo distopijskih romana, premda su zagrebački književni razgovori bili nedavno posvećeni upravo distopijskom romanu. Imamo i isto nekih autora koji pišu, recimo Paulu Rem, kod nje je sve u strojevima, ona to piše na drugi način, ali ima jako malo takvih tipova romana. Znači, zato sam htjela otići u nešto svoje. Ja volim izmaštati priču, ja mislim da onaj ko piše fikciju ima dvostruk posao, ali ne bih htjela da me pisci krivo shvate. Moram izmisliti priču i uživjeti se u likove koji ne postoje, a učiniti ih toliko živim da sama povjerujem da oni postoje. Znači, to je ono što je po meni zahtjevnije fikciji. Netko ne voli fikciju, neko smatra da je fikcija naprosto udaljavanje od vlastitog života. Ali evo, vidjet ćemo.
0: Mene si uvjerila da ti likovi postoje u književnom smislu, a da kako u velikoj mjeri smjeraju na stvarnost kako gledamo svakodnevno, i želim ti uspjeh romana. Mislim da je vrlo zanimljiv i preporučam ga čitateljima, jer sigurno će se nekako dramatično, rekao bih, probijati kroz njega i brzo i zanimljivo. Hvala ti lijepo na razgovoru.
1: Hvala tebi, Davore. Hvala svim slušateljima što su me trpjeli. Ja se nadam da nisam bila dosadna. Još jednom velika hvala izdavačkoj kući Hena.com, koja je iznimno profesionalna. Zaista mi je evo čast biti njihov pisac. Nadam se da ću postati njihov kućni pisac. Eto, hvala svima puno.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila prozaistica, eseistica i književna kritičarka Lada Žigo-Španić. Razgovarali smo o njezinom novom romanu Ovrha, objavljenom u nakladi Henakom. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka. Sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo presudama, te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena. Vidjet ćemo, kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači štrajk se nastavlja.
7: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe, da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi Trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
2: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
13: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju Hrvatskoj udruzi turizma Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzetke i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
20: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
21: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
10: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj, najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubinom od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
0: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
1: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
22: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojaće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
24: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu u oči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
4: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom Islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima Islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030., strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera biće uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
5: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
1: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
6: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
5: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
7: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
8: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
7: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
25: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
7: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
26: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
3: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
9: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
3: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
11: Manjak posao tamo, manja plaća isto. I neke želi da sa nešto bolje sa mojoj obitelji i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
3: John Gašparac, povratnik, je iz Kanade. Mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
12: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
3: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
13: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod. No to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
14: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
13: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
16: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijev, a nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
13: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
13: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Kapetešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, kao šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
13: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
13: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi Nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
0: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta. Ispraćen je velikim pljeskom. Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se umeđu vremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
10: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi. Pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za fair play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobilištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
15: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
17: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
15: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
4: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
4: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
4: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
15: Prvi program.
1: Glas Hrvatske.
15: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Zagrebački županijski sud sutra će objaviti presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Za to vrijeme štrajk uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba, koji će i sutra biti bez javnog gradskog prijevoza, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorim. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Lige A nogometne Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Španjolskoj 4-1 utakmici u Sevilji. Amali bio strijelac u drugoj i 63. minuti, Pubir u 31. a u zaključku utakmice Williams u 89. U 28. za Hrvatsku je u tom trenutku na 1-1 izjednačio Beljo. U drugoj utakmici skupine Češka Engleska u Pragu 0-2, Gordon 47. Kane 69. minuta, a nakon što je isključen domaći igrač Schultz u 25. U Ligi B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija bolja od Sjeverne Makedonije 2-0. U Ligi C Finska Bjelorusija 0-0, potom pobjeda Albanije kod San Marina 3-0, Luksemburg Island također, Bugarska Estonija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, a Slovačka uspješnija od Kazahstana 2-1. U Europskoj rukometnoj ligi Švedski Savehov uspješniji od Sesveta 34-27, a momčad Nekse u Našicama je svladala francuski Saint Rafael 33-26. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: U današnjoj emisiji donosimo: sljedeće nedjelje u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori. Predstavljamo jednog od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Miju Matanovića iz Odžaka. Gost emisije je gradonačelnik Mostara, Dario Kordić. Oraš je posjetio ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema: obnova mosta na rijeci Savi. Održan tradicionalni sajam šljive u Rami. U Bistrici kod Žepča proslavljen patron župe Blažena Djevica Marija Žalosna. U Čardaku proslavljena 125. obljetnica dolaska časnih sestara služavki malog Isusa u ovaj kraj. Budite s nama.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je samo 5 dana do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Toga dana brojni Hrvati i Hercegovci izvršit će svoje demokratsko pravo. U ovom tjednu još se održavaju različiti vidovi izbornih kampanja. Danas će nam se predstaviti kandidat za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Mijo Matanović.
8: Ja sam Mijo Matanović, nositelj liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan sam od utemeljitelja HDZ-a Bosne i Hercegovine. Sudjelovao sam u svim izbornim ciklusima i uvijek bio dio pobjedničkog tima. Nakon toliko godina u politici znam razlikovati ono što dobro zvuči od onoga što stvarno ljudima treba. Imam iskustvo, znam kako institucije funkcioniraju i znam šta još trebamo. Za mene politika nije ono što kažemo pred izbore, već ono što ostaje iza nas. Realizirani projekt, urađena cesta, novo upošljavanje, obitelj koja je ostala. I dalje želim biti vaš glas u Sarajevu, nastaviti raditi na novim projektima i na dobrim rješenjima za našu Posavinu. Zato 4. listopada tražim vaše povjerenje i pozivam da glasujete za ono što vrijedi. Darijanu Filipović, buduću hrvatsku članicu predsjedništva BiH i kandidate HDZ-a BiH na svim listama. Za ono što vrijedi.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: Prošloga tjedna grad Oraš je posjetio i ministar prometa, veza i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema razgovora: gradnja novoga mosta preko rijeke Save. Izvještava kolegica Nada Koturić.
9: Problem kapaciteta sadašnjeg mosta preko rijeke Save kod Orašja i međudržavnog mosta Orašje-Županja godinama je prisutan u svakodnevnom životu stanovnika Orašja, Županije Posavske, ali svih onih koji ovim pravcem putuju. Postojeći međudržavni granični prilaz preko Save Orašje-Županja predstavlja jedno od najvećih prometnih uskih grla na ovom dijelu granice. Ujedno je i jedno od najprometnijih graničnih prijelaza sa višemilijunskim prelascima putnika, vozila i roba. Posebno je to vidljivo u vrijeme blagdana, godišnjih odmora i pojačanih dolazaka dijaspore, kada kilometarske kolone postaju gotovo uobičajena slika na graničnom prijelazu. Riječ je o prometnici koja za Županiju Posavsku i Orašje nije samo jedan cestovni pravac. Ona je životna i gospodarska žila kucavica, poveznica sa Hrvatskom i Europskom unijom, ali u jedno od važnih vrata prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Oraš i Županja ponovno su u središtu razgovora o prometnom povezivanju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gradnju novog mosta preko rijeke Save, koji bi povezao lijevu sa desnom obalom rijeke. Aktualnost teme otvorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je posjetio Oraš i vladu Županije Posavske. Sastanku je nazočila federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te dužnosnici sa državne razine vlasti. Evo što su u izjavi za novinare izjavili ministri Katić i Butković.
10: Danas smo u Vladi Županije Posavske održali sastanak sa ministrom mora, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske, gospodinom Olegom Butkovićem, njegovim suradnicima, sa predsjednikom Županijske Vlade Posavske i njegovim suradnicima. Pričali smo o zajedničkim projektima koje skupa realiziramo u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak bio je na projektu izgradnje mosta preko rijeke Save, most Županja Orašje. Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti. Spominjali smo i neke druge zajedničke projekte koje smo skupa realizirali, kao što je Ravno Hutovo, Vira Žanjo, Ravno Zavala Orahov Do. Spominjali smo i neke zajedničke projekte koje radimo na kapitalne projekte koje radimo u zračnoj luci Mostar. Sve su to nekakvi pokazatelji naše uspješnog zajedničkog planiranja i zajedničke realizacije.
11: Zajedno sa, naravno, direktorom Hrvatskih cesta došli smo ovdje danas u Orašje, budući da smo na nekoliko prijašnjih sastanaka i zajedničkoj sjednici Vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaključili da treba krenuti u realizaciju projekta mosta na Savi koji spaja Županje i Orašje. Budući da je postojeći most koji je nezadovoljava, ni tehnički, ni naravno treba učiniti i izgraditi novi most. U tom smislu su Hrvatske ceste, kao što su rekli moji prethodnici, izradile studiju varijantnih rješenja koja je danas ovdje predstavljena. Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo to i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije, i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš, kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema, naravno, glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt. Vi znate da smo mi u proteklih ovih 11 godina, koliko sam ja ministar u Vladi, realizirali brojne projekte bolje prometne povezanosti između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Naravno, tu apsolutno potpora i predsjednika Vlade Plenkovića, naravno, u realizaciji tih projekata. To je i most preko Save kod Svilaja, to je most Gradiška i čitav niz drugih projekata cestovnih u Bosni i Hercegovini. Tako da mi ćemo, evo, budući da Hrvatske ceste su nominirane da izrade projektnu dokumentaciju i naprave studiju, ići, ponavljam, u 2027. godini u realizaciju i nabavku, odnosno da se naprije što prije projekti i onda da možemo konačno krenuti u realizaciju ovog projekta. Zahvaljujem i predsjedniku Vlade, zahvaljujem ministrici, naravno i zastupnici Filipović, jer bez njihovog angažmana i volje i želje u realizaciji ovog projekta sigurno da ne bi ni mi bili onda toliko revni.
9: Ministar, budući ste u Posavina, niste prvi puta, evo kako ocjenjujete ovaj naš prostor, kako se osjećate ovdje i evo vaš komentar?
11: Pa uvijek se osjećam ugodno, ne dolazim često, ali drago mi je doći ovdje, imam puno prijatelja i dobrih ljudi, uvijek se ovdje dobro osjećam, a još mi je, moram vam priznati, draže kad vidim da postoji želja i volja za realizacijom velikih infrastrukturnih projekata. Ovo su ipak projekti koji, milenijski projekti koji, evo, mostovi vezuju ljude, mislim, spajaju ljude, tako da, evo, drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju izgradnje novog mosta.
9: Pozitivna stvar je što sutra u Hrvatskoj počinje izdavanje viza profesionalnim vozačima u BiH. Gdje će to biti i kako će i druge europske zemlje na to reagirati?
11: Pa dobro, to je, mislim, dosta smo o tome govorili, to je bio veliki problem i imali smo to razumijevanja. naravno za taj problem. Nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji kod te problematike, tako da ne obaziremo se mi tu na druge, nego jednostavno želimo biti produktivni, efektivni, pozitivni.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Gost tjedna.
7: O problemima u gradu Mostaru, brojnim ulaganjima i uspjesima za našu emisiju govori gradonačelnik Dario Kordić. Razgovarao Ivan Vrlić.
12: Gradonačelniče, Mostar trenutno prolazi kroz veliki investicijski ciklus od olimpijskog bazena do kulturno-sportskog centra. Što će po vašoj procjeni građani Mostara konkretno dobiti do kraja 2026. godine i koji projekt smatrate najvećim iskorakom za grad?
13: Pa evo, je, u pravu ste, prolazimo kroz poprilično veliki investicijski ciklus koji je nekako pokrenut tamo 20. godine kad smo napravili jedan takozvanu inventuru dokumentacije u gradu Mostaru, obzirom da nismo imali gradsko vijeće jedan dugi period. Da smo vidjeli da su razvojni planovi poprilično loši ili nekako stari u kontekstu vremena i da NIS ne predstavlja više uopće razvoj grada Mostara. U tom periodu smo napravili izmjene i dopune prostornog plana, nove regulacijske planove koje su jasno pokazali da grad Mostar želi dodatno ulagati u infrastrukturu, da želi dodatno ulagati u sve one sadržaje koje čine kvalitetu života, jer je to nekako bio i naš motiv i slogan da ćemo raditi na poboljšanju kvalitete života svakog građanina grada Mostara. Nakon što smo donijeli, čini mi se, točno 14 regulacijskih planova u tom periodu, naravno bio je jedan period kad smo čekali da se administrativno ti planovi počnu realizirati, krenu u realizaciju, za toga vidjeli smo veliki investicijski zamah u gradu Mostaru. Naravno, to je imalo učinak pozitivan i na proračun grada Mostara. U tom kontekstu smo mogli dalje planirati kako pomoć građanima i u ovoj socijalnoj dimenziji i u obrazovanju i u kulturi i u događajima. Onda nastavno na to su se pojavili dodatni sadržaj u tom smislu u gradu Mostaru, pa onda se svjedočili jednom projektu koji se zvao Advent u gradu Mostaru, pa MOBA koju evo i ovih dana gledamo i masu tako nekih događaja koji smo kao grad razvijali zajedno sa privatnim sektorom. I mislim da smo napravili onako poprilično veliki zamah i u gradu se osjetila nekakva pozitivna atmosfera u tom prvom mandatu i nekakav vrlo jasan smjer u kom smjeru želimo vidjeti grad Mostar. Počev od turizma, obrazovanja, kulture, sporta, infrastrukture i svega.
12: Jedna od aktualnih tema su subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima. Roditelji žele sigurnost i kontinuitet tih subvencija. Možete li jamčiti da će ovaj model biti dugoročno održiv i kada očekujete konačno rješenje?
13: Pa to je jedna od meni osobno dražih odluka koje smo napravili sukladno u prvom pitanju kojem smo pričali. Naravno, kad se formiralo i nakupilo dosta novca u proračunu grada Mostara, razmišljali smo kako pomoći najosjetljivijim skupinama, pa između ostalog i djeci, i na to nastavno roditeljima njihovim. Donijeli smo odluku o subvenciji vrtića u promišljanju kako vrlo brzo i efikasno proširiti kapacitet vrtićkih mjesta. Tad se razmišljalo, jedan smjer je bio izgradnja novih vrtića, drugi smjer je bio uvođenje privatnika u javni sustav pod kontroliranim uvjetima. Odlučili smo se za ovaj drugi model koji smatramo da je bolji i brži. Danas se rezultiralo da većina djece ipak ima osigurano po istim uvjetima taj predškolski odgoj. Nažalost, smo u ovoj godini imali izvjesne izazove zbog odluka viših razina vlasti. Je došlo do jedne poprilično ozbiljne rupe u proračunu gradu Mostaru, naime oko 8 miliona maraka. Potrudili smo se da to nekako prevaziđemo i na dobrom smo putu, osigurali smo novac. Ono što predstavlja ovaj čas rizik i potencijalni problem, to je da bošnjački vijećnici neko već izvjesno vrijeme ne dolaze na sjednice gradskog vijeća. Grad je napravljen tako da za bilo koju odluku i proračun i intervenciju u proračunu trebamo 24 ruke. Međutim, ja sam optimističan, učinit ćemo sve da se ta mjera nastavi i sad kako stvari stoje, prilično sam optimističan da će ona i nastaviti se.
12: Komunalna pitanja dalje su među najvažnijim pitanjima za kvalitetu života, čistoća grada, javna poduzeća, otpad i promet. Može li Mostar u idući nekoliko godina napraviti iskorak koji će građani osjetiti u svakodnevnom životu, a ne samo kroz velike građevinske projekte?
13: Pa naravno je dobro da ste postavili to pitanje. Jedan od većih izazova s kojima se evo nekako borimo zadnjih par godina je problemi u komunalnom poduzeću nakon spajanja bivših komunalnih poduzeća koje su nekako bili rudiment prošlih vremena. Uspjeli smo naći dovoljno političke i snage i volje da ih spojimo u jedno poduzeće, međutim, jedan dio djelatnika i ljudi u administraciji to ne vidi kao smjerom u Mostaru i opstruira sve moguće procese koje radimo, ali idemo u nekom smjeru, sve to sporo ide, naravno na terenu se ne vidi očekivani rezultat koji bi trebao biti, ali privodimo sve te procese kraju i očekujem da će vrlo brzo i građani vidjeti rezultate tog rada.
12: Mostar se posljednjih godina snažno turistički razvija, a aerodrom Mostar dobiva sve važniju ulogu. Koji je vaš cilj za Mostar kao turističko i prometno središte Hercegovine? Želite li da grad postane destinacija u kojoj turisti ostaju više dana, a ne samo mjesto koje posjećuju na samo nekoliko sati?
13: Pa upravo kroz strategiju razvoja grada Mostara je i taj segment se obrađivao i naravno ono što predstavlja Mostaru izvjesni problem da mi nismo klasična destinacija, već smo više neko izletište gdje ljudi dođu na jednodnevni izlet. To predstavlja problem kad je i upravljanje turizmom u pitanju i kad su ove komunalne teme u pitanju. Ideja nam je da grad Mostar postane višednevna destinacija. U tom kontekstu smo razvili puno alata, između ostalog vinjeta, Mostar pas, puno projekata je rađeno zajedno sa UNESCO-om, obzirom da smo zaštićena svjetska kulturna baština. Sa njihovim konzultantima napravili smo dokumente kao podlogu razvoja u tom smjeru i trenutno radimo na ciljevima iz tih dokumenata kako bi došli konačno u situaciju da Mostar dobije ono mjesto na turističkoj mapi koje zaslužuje, a to je biser u ovom dijelu Europe koji ima nevjerojatno veliki potencijal. I to naravno ima svoje izazove i svoje vrijeme koje treba proći da se sve to skupa posloži. Mislim da smo na dobrom putu uz sve te moguće neke opstrukcije i ostalo. Mislim da idemo ipak nekim tempom. Mogao bi on biti brži i bolji, ali tako je kako je.
12: Za kraj, kako biste danas, nakon svega što je urađeno i svega što još nije riješeno, morali izdvojiti jednu stvar po kojoj želite da građani Mostara pamte vaš mandat? Što bi to bilo?
13: Pa evo, teško mi je reći baš tako da izdvojim baš jednu stvar. Svi ti projekti su na ovaj ili na onaj način meni jako važni i svaki ima nekakvu svoju dimenziju, ali ako baš nekako neku sliku treba stvoriti o Mostaru koju smo pokušali raditi, nadam se dijelom i uspjeli, a to je da unesemo nekakav mir u grad Mostar, da se bavimo više komunalnim temama nego ovim teškim političkim temama. Mislim da smo u prvom mandatu pokazali izuzetan uspjeh kad je to u pitanju, u drugom mandatu zbog izmjene izvjesnih političkih aktera na mostarskoj političkoj sceni nam to malo teže ide, ali evo nadam se da ćemo i taj smjer nastaviti, jer mislim da je jedini ispravan smjer to da u gradu Mostaru shvatimo da svi zajedno dijelimo ovaj grad i da on nikome ne pripada više nego nekom drugom, već upravo svakom građaninu grada Mostara jednako.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: 19. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozorama ponovno je okupio najbolje od domaćih proizvoda, ali i učvrstio prekogranična prijateljstva. Zoran Stojanović.
14: Ramski sajam Dani šljive ove je godine proslavio svoje 19. izdanje. Dvodnevna manifestacija održana 21. i 22. rujna okupila je brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske. Prije samog otvaranja svečano je predstavljena kušaonica Okusi Rame, smještena u zgradi Zelene tržnice u Prozoru. O ovom projektu govorila je Suzana Mađarić, koordinatorica projekta Probio Bih. Projekt inače podržava Ministarstvo vanjskih poslova Italije, a provodi ga Mediteranski agronomski institut iz Barija.
15: Ovdje konkretno u opštini Prozorama ga implementiramo u saradnji sa nadležnim institucijama i sa predstavnicima općine. U nizu aktivnosti koje sprovodimo u 21. opštini u Bosni i Hercegovini, konkretno u Prozorami, projekat je podržao uspostavljanje kušaone domaćih proizvoda, lokalnih proizvoda i tipičnih proizvoda koji krase područje Rame. I ovo mjesto i kušaona su tako i dobili naziv Okusi Rame.
14: Poziv posjetiteljima su građanima i turistima da kušaju autohtone ramske proizvode uputila je doktorica Mara Anđelić do predsjednica općinskog vijeća Prozorama.
16: Ovdje možete naći različite proizvode od rakija, likera, med, domaći sir, različite kreme napravljene od lokalnih trava. Sve to možete isprobati. Također možete tu kupiti takve proizvode koji vam se svide, a možete prezentirati i vlastite proizvode ako ih imate.
14: Sajam su zajednički otvorili načelnik općine Prozorama Joza Ivančević i gradonačelnik Vrlike Jure Plazanić. Tom prigodom načelnik Ivančević je posebno istaknuo veliku važnost ove manifestacije za cijeli kraj.
17: Imamo tri posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, izlagače i Hrvatske, jeli? Znači da je ovo sajam šive, sajam poljoprivrede, prehrane i turizma. Inače, zadnjih dana i ovo zadnje vrijeme smo ovdje radili na otvaranju kušionice gdje ćemo ove proizvode moći plasirati i kušati, jele, u samom toj kušioni, gdje će moći naši proizvođači reklamirati svoje proizvode i bit će dostupni. Mislim, mi ne možemo ovdje očekivati da je ovo jedan mega sajam, mega projekat. Ovo je sad više lokalnog tipa i šira regija. Tako da mi želimo svoje proizvode, šljivu, proizvodnju šljive, jeli, džem, pekme za normalno i šljivovica, rakija, gdje je osnovni brend, jeli, šljive. A osim poljoprivrede i prehrane, ovdje općina Prozorama planira i ulaže dosta u razvoj turizma.
14: Uz domaće izlagače na sajmu tradicionalno sudjeluju i gosti iz Popovače, grada prijatelja. Dugogodišnju povezanost i uspješnu suradnju potvrdila je direktorica tamošnje turističke zajednice Antonija Pokaz.
18: Popovača redovito sudjeluje na danima šljiva u Rami i znam da im je jako drag taj posjet svaki puta, isto kao i što Ramljani dolaze k nama na Volodersku jesen koja je bila prošli vikend. Ovdje smo kako bismo predstavili prije svega našu autohtonu sortu vina Škrlet, zatim naše proizvode od med i ostale pčelinje proizvode.
14: Razgovarali smo s nekim od izlagača, a posjetitelji su tijekom dva dana uživali u bogatoj ponudi na štandovima, degustaciji domaćih proizvoda i ugodnom druženju.
19: Pa mi smo dugo na sajmovima po Prozoru, ovdje Stolac, Mostar, Seljak, a izlažemo svoje proizvode, rakiju, pekmeze, likere, domaću proizvod, brašno, pet vrsta brašna, pet vrsta likera i tako je to, ono što mi proizvedemo.
20: Mi smo već treću godinu na sajmu Dane šljive. Tu na štandu možemo naći sve proizvode koji rade naši korisnici, inače osobe s invaliditetom. Naš je štand humanitarno-prodajnog karaktera. I svake godine nekako pokušavamo proširiti svoj asortiman kako bi bilo i zanimljivije i ljepše za vidjeti.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
7: U Bistrici kod Žepča svečano je obilježen blagdan zaštitnikove župe Blažena Djevica Marija Žalosna. Više zna Daniel Marković.
21: Vjernička zajednica u Bistrici pokraj Žepča svečano je 14. rujna proslavila patron svoje župe, Uzvišenje Svetog križa. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Misla Valerić, odgojitelj u katoličkom školskom centru Don Bosko Žepče, uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik, velečasni Bono Tomić. Don Mislav je u homiliji poručio kako Kristov križ ne veliča patnju, nego poziva na prihvaćanje vlastitih životnih tereta i pobjedu nad zlim, kroz ljubav i predanje, a ne kroz silu.
22: Duboko značenje križa sastoji se u tome da sve ono što mi u našem životu vidimo i doživljamo kao neugodno, teško, mučno, bilo da je to na fizičkom planu, moralnom, duhovnom, da se radi o nekim bolestima, o teškoćama, o situacijama koje bi radije da ne postoje i koje su nam mučne, evo, kad ih mi u logici križa, evo, to je to duboko značenje, kad mi u logici križa njih prihvatimo, kad Bogu zahvalimo i tražimo da se on preko tih situacija proslavi, tad se događa čudo i ono što je bilo veliki petak, muka, postaje nedjelja, a to je uskrsnuće. Kad čovjek to u životu svom prihvati, tu logiku križa, onda postaje kršćanin.
21: Župa Bistrica spada među mlađe vjerničke zajednice na ovom području. Osnovana je 1996. godine, obuhvativši naselje Bistricu i Kiseljak, te uz Jelaške i Klopče predstavlja jednu od svega tri župe vrh Bosanskoj nadbiskupiji koji su za svog nebeskog zaštitnika izabrale blagdan uzvišenja Svetoga križa. Lokalna povijest i spomena stradanja usko su isprepleteni s duhovnim životom ove zajednice. Selo Kiseljak nosi tešku ranu iz Domovinskog rata. 16. kolovoza 1993. godine pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine prerušeni u odore Hrvatskog vijeća odbrane izvršili su napad u kojem je ubijeno 15 civila. Još 24 mještanina odvedena su u zatočeništvo kako bi poslužili kao živi štit, a slobodu su dočekali tek naknadnom razmjenom. Ni nakon 3 desetljeća nalogodavci ovog zločina nisu izvedeni pred lice pravde. U spomen na sve stradali mještane u župi je podignuto i blagoslovljeno spomen obilježje. Uz spomenik, prepoznatljiv simbol vjere i stradanja ovoga kraja, predstavlja i uređeni križni put na otvorenom, čija staza se proteže u duljini od 850 metara, služeći vjernicima kao mjesto molitve, prisjećanja i duhovne okrepe.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: 1901. godine tadašnji nadbiskup Bosanski Josip Stadler na službu u Bosansku Posavinu, točnije u župu Čardak, poslao je časne sestre službenice Malog Isusa, a one su tu evo već 125 godina. Pripremio Daniel Marković.
21: U župi Čardak pokraj Modriče 15. rujna svečano je proslavljen patron Blažene Djevice Marije Žalosne. Uz obilježavanje 125. obljetnice dolaska sestara služavki Malog Isusa u ovaj kraj. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je pravitelj župe Svetog Franje Asiškog Srednja Slatina velečasni Ivo Tomić u koncelebraciji s 13 svećenika, među kojima su bili doborski dekan prečasni Ilija Orkić te domaći župnik velečasni Ivo Paradžik. Župnik Ivo Paradžik uputio je uvodne riječi pozdrava, a nazočnima se obratila i provincijalna glavarica služavki Malog Isusa, sestra Kristina Adžamić, posjetivši na povijesni put i djelovanje redovnica na ovom području. Misi su uz lokalne i gostujuće vjernike prisustovale i brojne sestre služavki Malog Isusa, a nakon liturgijskog slavlja uslijedila je procesija do sestarskog groblja. Župa Gospe Žalosni u Čardaku, koja uz istoimeno selo obuhvaća Donje Kladare, Kornicu i Živkovo polje, utemeljena je 1963. godine odvajanjem od Modriče i Gradarca, te je pretrpjela teška stradanja u proteklom ratu u Bosanskoj Posavini. Ipak, duhovna i redovnička prisutnost seže na sam početak 20. stoljeća. Župnik Ivo Paradžik je inače rođen u Čardaku, te se prisjeća kakvo je stanje župe bilo prije rata.
1: Prije rata župa je brojala 2300 katolika. Bilo je, mislim, 3 ili 4 cure koje se udale ovdje pravoslavke, koje su se djevojke došle tu. Ovdje, pored crkve, bio veliki samostan gdje je bilo 20-30 časnih sestara. Dakle, to je srušeno za vrijeme rata. Dakle, bile su 2 mise redovito, svake nedelje puna crkva. Drugi stil života, ovo je katolički kraj. I crkva je ovdje značila sve. Ovdje, ovaj prostor gdje mi sada stojimo, je škola. Gdje smo mi završavali tu školu od 1. do 4. razreda, onda smo išli ta neka 3-4 km u susjedno selo. Tamo tada je bila osmoljetka, gdje smo mi pješice išli, nama nije postoji mobitel, biciklima išli, bili smo sretna djeca.
21: Danas u župi mladih nema, a stariji koji su tu, redovni su na svetim misama.
1: Mladih obitelji nema, ovdje je nekih 50 do 70 koji su maltene 24 sata u selu. Ima onih koji dođu, budu, pa odu, pa se vrate, pa dođu djeca, pa imaju, idu na krizmu, na krštenje i sve to skupa. To je župa u koja je, recimo, gdje ako je njih 50 u selu, njih je 50 na misu, svi idu u crkvu. Radnim danom je od 10, 12, 15, svaki dan je misa i oni dođu. Dakle, to je taj nekakav vjerski život. Krunice se mole, litanije se mole, put križa, Gospin mjesec, listopad i sve to skupa. To je stari svijet koji jednostavno svjestan je činjenice da Bogu se moli i polako privodi kraju. Znači, ljudi solidno žive, ekonomski je dobro, A očekiva da netko iz Zagreba ili iz Beča dođe ovdje da ostavi tamo što je stekao u zadnjih 30 godina da bi živio ovdje, to više nemamo pravo ni očekivati.
7: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

Evo ima godinama nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

you get on now?

Ты сень, мне любовь.

Swag.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
8: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No, samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
7: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
10: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke, i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
11: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
13: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
12: U drugoj utakmici skupine Češka-Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minute igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi omčad Nexea u Našicama je svladala francuski Saint Raphael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
3: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka. Sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
3: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
3: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
4: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
6: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
4: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
7: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
8: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati, dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
9: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
4: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
9: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na kojoj mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
4: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
10: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi Trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Kronika dana.
2: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
11: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
12: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
11: Kaže premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
13: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
11: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
14: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
11: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma, Veljko Ostojić.
15: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
11: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
16: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
17: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
18: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
16: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
19: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
20: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro 2 mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
16: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
21: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
22: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
16: Rekao je Grmoja kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
11: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj, najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubinom od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
3: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
5: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojaće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
5: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
24: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
5: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu u oči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni. Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom Islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima Islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030., strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci Pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
2: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
4: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
6: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
2: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
7: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
8: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
7: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
9: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
7: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
25: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
0: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
10: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja, a mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
0: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
12: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želje da sa nešto bolje sa mojoj obitelji i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
0: John Gašparac, povratnik je iz Kanade. Mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
13: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje. Puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
0: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji, kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
14: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod. No to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
15: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto je moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
14: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
26: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosca.
14: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
14: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Kapetešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu krstareću brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
14: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
14: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi Nacija, u Ligi A, Španjolska, Hrvatska trenutačno 3-1, Češka, Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska, Hrvatska, Marko Miličić.
1: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojile i već u drugoj minuti asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. S 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom. Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se u međuvremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
3: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za Fair Play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobilištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
23: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
11: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura, prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
23: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
16: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
16: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
16: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
4: Prvi program.
5: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
6: Govorimo hrvatski.
17: Hrvatski.
18: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira li vas, na primjer, asociranje na igru asocijacija?
19: Ivice, izvolite, tri polja.
20: A1.
19: Na dopustu?
20: A2.
19: U Veneciji?
20: B1.
19: Bacač? Stupac?
20: Stupac, a smrt.
19: Bravo, Ivice!
18: Imenica asocijacija podrijetlom je iz latinskog jezika. Asocijatus znači pridružen, povezan. A taj pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
21: Asocijacija, udruga, savez.
22: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
21: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
22: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
21: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
22: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
21: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
18: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
22: A plus B plus C je A plus B, pa plus C, ili A plus B plus C.
18: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinjstva, nego to me asocira na djetinjstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
19: Konačno rješenje je...
20: Pogrebnik.
19: Ne.
20: Feniks.
19: Ma da, Feniks! Feniks!
18: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
4: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato